0: ببینید تو دنبال چی دارم گرم؟ محسن ندارم، حتی محسن هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هرچی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه تو این موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که تو این چند ماه میبینم، چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان با که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
0: ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود، بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیط های فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده داریم؟
1: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
2: سکوت آخه باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید، فلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکنه است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود، جنگ نبود، بعد اونجوری شد، بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید، که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم، چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
2: گفتیم که با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت،
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
2: شعار که صبح تا
0: شب حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانیان است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذشته روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
0: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، من تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه همون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، باید اگه میخوایم نقدش کنیم باید دو طرف نقدش کنیم.
0: آدمای مریضی هستن منتها. ما از اینها ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریضی میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وستوود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دونه گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچاره بود بود تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتین یا فقط توهین میکردین؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در امرار معاشه. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این معقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
2: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصه با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران، که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
2: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
0: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون از بچگی گذشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما ما آثار واسه یوهان اشتراس رو میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامو بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میومد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا ما هم زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دل شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارید اینا. گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب چه دفعه برای ما یه بیان مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چه پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه. بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگه بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
0: اتفاقا مذهبی هم نبودن.
1: نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونها میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه ای شما میبینید؟
2: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب‌ها مواجه بشید؟
2: من دقیقاً من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از معدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم. همه این حرف ما الان همینه.
0: ولی با ترس و لرز آخه چه
2: اصلا
0: کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا بر. ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یا هوش ندن. ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
2: مشکل ما اونجاست. همونجا رو درست خواهیم کرد آقای زرقامی.
0: ببین آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس به برنامه.
0: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون ها لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
0: شما به خودت نگید، من شما رو نگیم. رادیوها، تلویزیونها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو هم حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما بخت نداریم، برای چی بگیم؟ تو میخوای معروف بشی، ما برای چی اسم تو رو بیاریم؟ یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
0: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسئله ارتباطون که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
2: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه جوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
2: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست می‌داریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما می‌کنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
0: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست. تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفقم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدایی میگن نه خوباره.
1: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
0: نه خیر نه خیر نه خیر نه خیر صاحب کن صاحب کن اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمشو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
0: دقیقاً
2: همین کاری که
0: تعطیل بشه شما بگو. نمیشتم. شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرأت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه اینکه بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز، یه هفته، دو هفته، 40 روز آخه چقدر و تازه تو همون دو سه روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمنده خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مهسا 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارین، خوب مرهم تمام درد های این سیدی ثابت شد ما ایرانی هم نمیدونیم.
1: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نجومی و شهریار قمبری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نجومی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
0: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، به اونا یه مقدار احترام گذاشتن، بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن، و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط بازار رورت جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
1: آقای قمبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخرشون.
2: به گمان من همچنان ما انسانهای تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزو داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قمبری و صادق نجومی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود، نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن یه دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن، از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم: خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش سارویی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام‌ها باز هم بیشتر از این هاست ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام‌ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه‌های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرقانی.

0: چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. ارتش اسرائیل در حمله هوایی به حومه بیروت فرمانده یگان رضوان را هدف قرار داد. و قیمت نفت با احتمال توافق آمریکا و ایران سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. آقای ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرده بود که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و به گفته وی این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. ارتش اسرائیل عصر روز چهارشنبه در حمله هوایی به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که تحت نفوذ حزب الله است، فرمانده یگان نخبه رضوان این گروه را هدف قرار داد. این نخستین حمله به حومه بیروت از زمان آتش‌بسی بود که روز 27 فروردین بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد. هرچند درگیری‌ها در جنوب لبنان متوقف نشده است. یک منبع نزدیک به حزب الله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که فرمانده ارشد گروه یگان رضوان به نام مالک بلود در حمله اسرائیل کشته شده است. دولت اسرائیل اعلام کرده است که یگان رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش این کشور بودند. حزب الله از سوی آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود ولی کشورهای اروپایی فقط شاخه نظامی این گروه را تروریستی می شناسند. به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و همزمان شاخص‌های اصلی بورس در ایالات متحده و دیگر بازارها افزایش پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در صورت پذیرش شروط واشنگتن از سوی ایران، عملیات نظامی می‌تواند پایان یابد و تنگه هرمز دوباره به روی همه کشتی‌ها باز شود. در واکنش به این تحولات قیمت نفت برند بیش از 7% کاهش یافت و به حدود 101 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود 95 دلار در هر بشکه سقوط کرد. همزمان بازار سهام رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و شاخص داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی افزایش یافتند و بازارهای آسیایی و اروپایی نیز به این روند صعودی پیوستند. با این حال قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالا گزارش شده و به طور میانگین به بیش از 4.5 دلار در هر گالون رسیده است، رقمی که پیش از آغاز درگیری‌ها کمتر از 3 دلار بود. تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است، بیش از 20% از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و همچنان در مرکز تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد. امارات متحده عربی در واکنش به مواضع اخیر تهران اعلام کرد همکاری‌های بین‌المللی و دفاعی این کشور مسئله کاملاً حاکمیتی است و هیچ طرفی حق مداخله در آن را ندارد. وزارت خارجه امارات تأکید کرده که این کشور تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. نمایندگی امارات در سازمان ملل نیز با اشاره به تحولات منطقه اعلام کرده برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان از آنچه رفتارهای خصمانه در منطقه خوانده جدا دانست. این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که تنش میان امارات و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزایش یافته است. امارات مدعی شده هدف حملات قرار گرفته، در حالی که ایران این ادعا را رد کرده اما هشدار داده در صورت هر گونه اقدام علیه خود پاسخ کوبنده‌ای خواهد داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان از خود.

0: سلام بهتون، امیدوارم که هر جا هستین خوب و سلامت باشید. آقا جرا
1: جان،
0: امروز چهارشنبه است، ما اینجا چیکار میکنیم؟
1: ما اینجا چیکار میکنیم؟
0: شما اینجا چیکار میکنیم؟
1: والله به خدا،
0: بله
1: بله، امروز اولین برنامه اضافه مونه.
0: بله
1: آره
0: بله،
1: یعنی میشه کافه فردا با نون اضافه زین
0: نون
1: پس.
0: نون اضافه زین پس.
1: بله.
0: یه چهارشنبه هم اضافه کردیم، اگه الان یه همار شنیدین سورپرایز نشید.
1: آره.
0: بله.
1: یا اگه سورپرایز هم شدید به روی خودتون نیارید.
0: بله.
1: نمیدونم چرا ولی همینجوری کلا.
0: بله.
1: بله. در خدمتتون.
2: به به به 16 اردیبهشت آغاز برنامه یه دونه اضافه شما مبارک، در ضمن تولد خودم مبارک. امیدوارم که همه چیز برای شما و برای همه عزیزانی که برنامه‌هاتون رو گوش می‌کنن و برای تمام دستاندرکاران رادیو فردا و کافه فردا بهترین ها رو براتون خواهانم. پیروز باشید.
0: بله، تولد شما مبارک باشه.
1: تولد شما مبارک، چه میمنت و اینا و چه تقارنی.
0: بله.
1: اولین کافه فردا اضافه با تولد این دوستمون مقارن شده و به هر حال همش مبارک باشه.
0: خیلی عالی، خیلی عالی.
1: تا باشه این تولدها.
0: یه روز بیشتر باید سوء تفاهم برطرف بکنیم. هست انقدر سوء تفاهم؟
1: خیلی
0: انقدر هست که
1: ما موندیم مثلا
0: دوشنبه سه شنبه هم بیایم باز کمه.
1: بله کافه فردا
0: به اونجا میرسیم به نظر که دوشنبه سه شنبه هم بیایم.
1: آه من میرم یه دور بیزنم.
0: بله خدایی، سوء تفاهم های قبلی رو باید شست، جور دیگر باید دید، چون تو نشست خبری آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگاری از ایشون پرسید:
3: آمریکا یک ابرقدرت است، شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
1: بله، جواب آقای بقایی به عنوان برایند شیک و پیک جمهوری اسلامی به این سوال واقعا نشون داد که چرا ما اینجوریه وضعمون. دوست
4: ما هم ابرقدرتیم.
1: آره اینجوریه.
0: بله واقعا تاثیرگذار بود. آقا جلال، به نظر دوباره تکرار کنیم که به عنوان ابرقدرت تو همین یک ساله چه بلاهایی سرشون اومده یا بس دیگه؟
1: به نظرم دیگه بسه، فقط بیا تلاش کنیم بریم توی کلاسای آقای بقایی اینا ثبت نام کنیم.
0: کلاس چی آخه؟
1: والا کلاس اعتماد به نفس با گرایش حافظه ماهی دیگه. اینجوری خوبه، بلاهایی که دشمنان سرت میارن زود یادت میره و هنوزم فکر میکنی که ابرقدرتی.
0: خیلی هم خوب.
1: آره.
0: تو این نظام قدیم ترای حمید بقایی داشتیم که از اصحاب احمدی نژاد بود و انداختنش زندان و بعد که آزاد شد اینجوری شد.
5: دست ندن به برگه من.
1: وای وای وای. حالا امیدواریم که بقایی فعلی نظام، یعنی این آقای اسماعیل که سیسه ابرقدرت و اینام برای نظام برداشته، سرنوشت بهتری داشته باشه یا نداشته باشه یا هر چی. اصلا به ما چه آقا، به ما چه؟
0: دست نزن به برگه من. دست نزن.
1: الان تو مود قاطی کردن نیستم. دست نزن.
0: خب دوستان، خدا دست نزن ببر. خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که یک سری موجودات هستن که اصلا در هیچ زمینه شکست و باخت تو کارشون نیست.
1: واقعا ما دیگه در این زمینه کم آوردیم، چون همیشه قدما گفتن که شما هر کاری که داری میکنی تا ته ته تلاشتو بکن، هر جست و خیزی از دستت برمیاد به عمل بیار، ولی حالا دیگه یه وقتم احتمال داره نتونی و شکست بخوری دیگه. اون موقع باید چیکار کنی های تاباز؟
0: اون موقع باید شکست بپذیری و چهار گوشه تشک یا زمین یا اداره یا هر جای دیگه که توش باختی رو ببوسی و بگی آقا خانوم ما باختیم قبول، ولی تو نظام مقدس اسلامی قبول شکست ظاهرا اصلا فحشه، اونم فحشه بد. الان گوش کنید، ایشون یکی از کارکنان نافچه یا ناو دناس که توی جنگ مورد هدف قرار گرفت.
6: ناو شکم با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرفراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
1: آقا برادر ناف سروان بزرگوار، آخه چطور میشه یه ناوی که از وسط مس شده در عرض 8 دقیقه با صلابت غرق بشه، اونم به صورت عمود و سرفراز؟ یعنی اگه مثلا در عرض نیم ساعت به صورت افقی غرق میشد با صلابت نبود؟ چی داری میگی آجی؟
0: واقعا تنها معادلی که میشه برای روایت فاتحانه شکست های مفتزهانه اینا پیدا کرد، شخصیت بسیار بسیار پرطرفدار و دوست داشتنی آقای همسایه است.
7: آقا این بابای ما هر شب ساعت 7 با رفیقا جمع شدن، آقا سانس 7 میرفتن زیر ما تا 9. خب او یه فیلم

0: یعنی کبود شدیم. آقا سه ماه و نیم ما سردستی ژاپنیا بودیم، پوکیدیم توی سه ماه.
1: والا والا ما هم از دست اینا تو این دو ماه پوکیدیم، ولی به روی خودمون نمیاریم، چون ما هم میخواییم مثل اینا باخ ندیم دوستان. دوستان آخه سوء تفاهم از این بیشتر که یه نظامی کلن موجودیت خودش و کشور و مردمش و گروگان انرژی هسته‌ای و مسئلهی به نام بمب اتم کرده و باعث شده کل دنیا علیه این سیاستش دوره هم جمع بشن، ولی بعد که پاش میفته و میفهمه فعلاً نمیتونه بمب اتم بسازه، میره سراغ مشابه های داخلیش. گوش کنید به صحبت های نماینده مجلس مملکت.
2: عرض کنم که سجی یک مشکل سجیل برخ از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه
3: عمل کنه،
2: جفت مشکل دو فروندی همزمان بفرسته. محاسبه شده 16 تا از این مشکهایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست، وقتی با هم شلیک میشه این 16 جفت، به اندازه یک بمب اتمی تاکتیکی اثرات تخریبی داره.
1: خب الان یعنی مثلا ایشون داره زیر لفظی تهدید میکنه که اگه حالا آمریکا و اسرائیل زدن تاسیسات اتمی ما رو به خاک فنا دادن، ملانی نیست، ما به جای یه بمب اتمی 16 تا از این موشک ها هوا میکنیم. خب چی بشه آقای تاپور؟
4: والا چی بگم آقای سعیدی، ولی آیا واقعا اینجور حرفایی که اینا میزنن در تایید همه ادعاهای قدرت‌های غربی نیست که میگن ایران در پی بمب اتم بوده و هست، و اگه ما بهشون حمله نمی‌کردیم و اینا به بمب اتم میرسیدن، حساب همه با کرامل کاتبین بود؟
1: نه دیگه، اینا میخواستن انرژی هسته‌ای رو برای تولید دارو و برق و مسائل صلح‌آمیز و اینا استفاده کنن.
4: این موشک‌های سجیل و این حرفا رو هم حتما واسه این ساختن که قیمت دلار و تورم و اینا رو باش کنترل.
1: آره خب، یکی از صفات بارز این نظام اینه که از چیزایی که همه ازش میترسن استفاده های سلامیز میکنه. مثل چی؟ مثل خلخالی بود فله اعدام میکرد، بعد میگفت حالا اگه اینا بیگناه بودن هم میرن بهش دیگه، مهم نیست.
4: اجازه بده که پس من اصلاح کنم جان. استفاده سلامیز و مهربانانه از بمب اتم و موشک سجیل و تنابه دار از صفات بارز این نظام.
1: بله گل فرمودید آقای تاپور، اصلا کیه که روی حرف شما حرفی بزنه؟ قربان
4: حرفی هم اگه هست من میتونم از کمربندم استفاده سلامیز بکنم.
1: ببینم تا حالا کسی به شما گفته وقتی خشن میشین چقدر جذاب میشین آقای تاپور؟
4: ساکت باشید.

0: فرید سلام.
1: سلام. به به چه هوایی.
0: هی بعد بپرسم حالت چطوره؟
1: نه دیگه، فقط بگو هوا چطوره.
0: هوا چطوره؟
1: هوا عالی.
0: عالی.
1: عالی.
0: خب حالا که هوا خوبه بیا بریم
1: جنوب.
0: جنوب.
1: که هوا بهتر هم هست.
0: آفرین. به نظرت بریم اول کیش یا بریم دبی امارات بعد بیایم؟
1: فرقی نداره، از هر طرف بریم میتونیم.
0: خب
1: راحت.
0: خب بیا بریم کیش. اوکی. از اونجا با لنج
1: با لنج بریم دبی. بریم کیش.
0: ببند بارو، همه چی رو وردار، بریم کیش.
1: من کیشه، کیشه. کیش کیشه کیشه. دیشب مثل هر شب

0: خب کیش که خیلی هم
1: کیش خیلی خوش میگذره، خیلی زیباست. من همیشه خاطرات خوبی دارم. یه ویدیویی هم اومده بود که
0: باورم نمیشه من هیچ وقت کیش نرفتم.
1: نه باورم نمیشه
0: نرفتم.
1: شرم بر تو
0: واقعا.
1: اصلا کلا جنوب رفتی؟
0: جنوب آبادان و اهواز رفتم. آه
1: ولی مثلا قشم و
0: هرمز و اینا
1: نه
0: متاسفم. آدم فکر میکنه همیشه همه هست. چیز هست، ولی کن غافلی از این که یهو یک اتفاقاتی میفته میبینی دیگه نیست.
1: آخه نه، من خاطرات خیلی خوبی دارم از جنوب. اولین سفرم هم به کیش روی این قایقایی که بهشون چی میگن، این قایقایی که اصلا امن نیستن، یه قایقای آبی هن، موتور داره پشتش و اینا،
0: قایق موتوری،
1: قایق موتوری آفر روی قایق موتوری ها با چند تا از دوستان بودیم که روش انقدر این بالا پایین میپره روی این موجا، وقتی بلند میشی دیگه خودتو حس نمی کنی. تجربه جالبی بود. آره بعد از اون دیگه شبیه انسان های متمدن با هواپیما رفتن، اصلا تجربه خوبی نبود اون قایق موتوری.
0: خدمتت آره. بگم کیش چی بوده قصه این ویدیوی که
1: ببین
0: در اومده؟
1: یه ویدیوی منتشر شد که گویی حالا یه مهمونی بوده، یه ایونتی بوده که حالا یه رستورانی و یه مجموعه اومدن اینو در حقیقت برنامه‌ریزی کردن. حالا به چشم ماها و خارجی‌ها که چیز عجیب غریبی نبود، یه حالا یه ویدیوی یه سری جوانان دارن با هم دیگه حال میکنن کنار آب و یه دیجی هست و خوشحالن. آره. یه سری جوانان با سوال اینجا بود که چطور الان تو ایران همچین اتفاقی داره میفته و اینا، و چطوری اینجوری تصویر برداری شده و مثلا منتشر شده و اینا. حالا بازم اونم مشکلی نیست در اصل توی شرایط عادی دیگه، من همینه دیگه، باید زندگی همین جوری باشه.
0: بله.
1: ولی این که خود مقامات دولتی و اون روزنامه‌های دولتی و اینا زیر بارش نمیرن،
0: اصلا رسانه‌ها یک وضعیتی درست کردن.
1: آره دیگه، شلوغش کردن، وای ببین چی شد، چه خبره، پیج اونو ببند و این کارو بکن.
0: بعدم گفتن که این ویدیو چی بوده،
1: گفتن که هوش مصنوعی دیگه، هر اتفاقی میفته دوست ندارن باشه میگن که واقعی نیست این هوش مصنوعی.
0: و نکتهش اینه که اگه تو اون ویدیوه یه دوتا میگفتن که بزن که خوب میزنی،
1: آره،
0: یا از این چیزایی که با افتخار تجمعات، هیچ مشکلی
1: نه مشکل هم.
0: شبیه همون اتفاقات داره توی این میدونا و خیابونا شبا
1: میفته،
0: با چهار تا بزن که خوب میزنی و آی
1: آره هیدر هیدر و
0: اینا اوکیه. یعنی بیاد اونجا دختره پیک مشروبم دستش بشه بگه به سلامتی رهبرم میرم بالا فلان، اینا اوکیه. ولی همون اینا رو نگه،
1: اینا رو نگه داستان داره دیگه. بله. بله تو روز هم هست دیگه، تو شب نیست.
0: آفرین خدمتت بگم که این داستان هوش مصنوعیش رو یه سری اومدن بررسی کردن.
1: آره فکنامه بررسی کرده، بعد دیده که خب توی ویدیو هم معلومه، حالا نوع ویدیو هم مشخصه که هوش مصنوعی نیست، به خاطر حالا هم اون زوم اولیش که زوم دستی روی موبایل میبینی که چطوری از جای کشیده میشه تصویر، هنوز بعد اون تکونایی که میخوره دوربین یه جوریه که میفهمید واقعیه، چون هر چقدرم با هوش مصنوعی بخوای درست بکنی یه سری مشکلاتی توش ایجاد میشه. توی پلاژ مثلا یه جایی علامتی هست که نشون میده که مال کدوم مجموعه است، اونجا چه اتفاقی داره میفته، اونا راحت فارسیش نوشته شده روش، ترتمیزه، یعنی مرتب میفهمی که این واقعیه. چون اصولا تو ویدیوهای هوش مصنوعی سوتی زیاد میتونی پیدا بکنی، حالا دیگه دست و پای آدما که هیچی، ولی از داستان محیطی و جغرافیاییش هم از بالا بررسی کردن. آره اون ساختمون اونجاست، دریا اینجاست، این رستوران این طرفه، این مجموعه اینجاست، همه چیش جوره. آره
0: جوره. آره. بریم حالا سوار لنچیم.
1: آره با لنچ بریم چون قایق موتوری خوب نیست.
0: آفرین قایق آره. موتوری نیست. سوار لنچیم بریم دبی.
1: بریم دبی، بیا با هم بریم سفر
0: دبی.
1: دبی.

0: اینجا گرمتره.
1: گرمتره آره.
0: یکم رطوبتش بیشتره.
1: بله.
0: آخه وایس من یه لباسی عوض کنم. آره دبی خیلی جالبه. امارات تصمیم گرفته که نخست وزیر امارات اون شیخ آل مکتومه که گفته که دیگه این هوش مصنوعی برای ما اینجوری نباشه که فقط به اون کمک کنه و ببینیم که چی درسته چی غلطه، بذاریم برای خودش کارشو بکنه، تصمیم گیری بکنه و توی داستان یعنی کارا رو جلو ببرن، کار اداری رو. و الان یه استفاده هایی میشه همچنان توی دولت از هوش مصنوعی، ولی اینطوری نیست که اتوماتیک بذارن خودش تصمیم بگیره و کارو جلو ببره. همیشه یه کارمندی اونجا نشسته و به کارمنده داره کمک میکنه. الان اینو دارن یه مرحله میبرنش جلوتر، میگن آقا ما می‌خوایم تا چند سال آینده یه طوری باشه که شما اگر داریم یه گواهینامه‌تو بگیری، نمیدونم یه کار اونجوری بکنی، حتما لازم نباشه که یک انسانی اونجا باشه اون کار رو انجام بده. انسان‌ها دیگه نقش مثلا بازرس دارن، فقط یک نگاهی بندازن از بالا، حواسشون باشه که اینا چطوری کار میکنن. هوش مصنوعی میتونه تصمیم بگیره، میتونه درخواست تو رو قبول کنه یا رد کنه، یا بهت بگه اینو کم داری اونو کم داری، این کارا رو برات انجام بده.
1: فوقش اگه ایرادی پیش اومده شما وقت به
0: آره دیگه بزن. نهایتا اگر که ایرادی بود تو
1: اعتراضی بود
0: دیگه میره از اون طرف. ولی این خیلی کمک میکنه که کارا سریعتر انجام بشه و بر اساس حال بعضی جاها ممکنه که تو بگی که خب اون اتفاق انسانی داره رخ نمیده، مثلا میگی آقا من عکسم مثلا دیگه همینه که هست، اینو بذار بره. ممکنه که مثلا یک کارمند انسان بگه که باشه من اینو برات قبول میکنم بره، ولی ممکنه که حالا سیستم هوش مصنوعی بگه نه دیگه این استاندارد عکست خرابه، برو این درستشو بگیر آپلود کن که کار رو انجام بده. آره یه چیزه اون شکلی ممکنه پیش بیاد، ولی جالبه که آینده رو دارن اینطوری میبینن توی امارات. ما این چیزا رو مثلا انتظار داریم شاید تو اروپا ببینیم یا توی آمریکا ببینیم.
1: باز اروپا یه سری جهات از آمریکا بهتره.
0: آره آمریکا هنوز تلفن و کاغذ و
1: نامه نگاری و نامه پست و فلان و اینا خیلی داستانه.
0: آره اون داستانش همچنان سر جاشه. و یه چیزایی هم حالا هست توی اروپا آروم آروم داره اتفاق میفته که تو میتونی همزمان، یعنی موازیه، یعنی یه سری ها میتونن برن همچنان کاراشون رو توی ادارات انجام بدن. خیلی سیستمایی هم الان هست که دیگه میتونی یک شناسه دیجیتالی داره هر شهروند بر خودش و از طریق اون میتونه کارهای اداریشو بکنه، ولی همچنان یه آدم اون طرف قضیه نشسته، یعنی هوش مصنوعی اون وسط داره کار نمیکنه. تو ایران هم همینطوره، سامانهایی هستن که آنلاینن، توی حالا همون شبکه داخلی خود ایران دارن کار میکنن، نمیدونم برای پاسپورت و گواهینامه و اینجور چیزا، ولی پشت هر کامپیوتر نهایتا یه آدمی نشسته داره این کار رو میکنه. ما داریم از یک مکانیزمی برای امارات صحبت میکنیم که دیگه انسانی اونجا نیست و سرعت اینا چند صد برابر میشه. خیلی میتونی متوجه بشی، بعدن رفتیم امارات بهت نشون میدم.
1: الان اماراتیم دیگه.
0: آره راست میگی.
1: آره بیا برگردیم پراگ.
0: برگردیم پراگ
1: کار زیاد داریم.
0: خیلی کار داریم.
1: قربونت برم.
0: لباسامونو باید عوض کنیم با.
1: آره راست میگی. آره عوض میکنیم و میریم پراگ.
0: کتتو بردار.
1: بریم. خداحافظ.

0: بله
1: آره
0: داشتم میخوندن مزاحمشون شدیم.
1: من گفتم آره رو آره رو آرش میگفت، منم گفتم
0: آره. بله بله
1: بفرمایید.
0: خب دوستان، یه زمانی اگر از ایرانی ها میپرسیدن که پول هاتون رو کجا نگه میدارید، احتمالاً جواب میدادن که زیر بالش یا داخل بانک. ولی الان کم نیستن افرادی که احتمالاً میگن نوبیتکس.
1: بله، صرافی رمز ارزی که میگه تو ایران بیش از 11 میلیون کاربر داره، یعنی از هر 10 نفر ایرانی اینجوری که اینا ادعا میکنن یکی احتمالاً یا خودش توشه، یعنی تو نوبیتکس، یا بوده و الان رمز عبورش رو یادش رفته و از همه جوانان و فامیلم دلگیره که این رمزش رو پیدا نمی‌کنن بهش بدن.
0: اما یه گزارش از رویترز اومده که میگه ماجرای دارایی‌های این صرافی فقط شامل 4 تا رمز ارز مردم عادی نیست، پای نهادهای بزرگ نظام هم وسط.
1: دقیقاً اسم‌هایی مثل بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران مطرح شده. البته نوبیتکس در پاسخ رویترز گفته دروغ. چرا رویترز تا قبل اصلا ربطی به این حرفا نداریم و اصلا سپاه و اینا کی هستن اصلا؟
0: بله، در اصل نوبیتکس به رویترز گفته که اونا کسب و کاری خصوصی و مستقلن، هیچگاه بازوی دولت نبودن و هیچ رابطه قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگه ندارن.
1: بله، این شرکت همچنین گفته اگر پولهای غیر قانونی از مسیر این صرافی هم عبور کرده باشه، این کار بدون اطلاع و تایید مدیریت انجام شده و ما اصلا از این حرف و خبر نداریم و پول شویی دیگه چیه و من کیم اینجا کجاست و اصلا برای خودش نمیاره که حدود 70% بازار رمز ارز ایران دست همین پلتفرم نوبیتکس.
0: بله، یعنی اگه بازار رمز ارزها یک مرکز خرید باشه، نوبیتکس همون مغازه بزرگی است که به تنهایی 2-3 طبقه از مرکز خرید و مال خودش کرده و همه چی هم داره.
1: حالا بخش جالب تر داستان نوبیتکس بنیانگذارانش دوستان، دو برادر به اسمهای علی خرازی و محمد خرازی
0: که گفته میشه با خانواده با نفوذ نسبت دارن. کدوم خانواده با نفوذ؟ همون خانواده خرازی ها. مثلا ارتباط با کمال خرازی وزیر خارجه سابق و مشاور علی خامنه ای که همین فروردین ماه گذشته مورد اصابت قرار گرفت و شربت شهادت رو نوشید.
1: البته ظاهرا این نسبت فامیلی یه مدت تو حالت پرایوت و مخفی بوده، یعنی این دو برادری که با خانواده قدرتمند خرازی در ارتباط بودن خیلی هم حالا صداش در نمیوردن که به کجاها وصلن و با کدوم رانت خانوادگی تونستن چنین صرافی بزرگی رو راه بندازن.
0: بله، حالا بریم سراغ عددهایی که توی گزارش رویترز اومده. شرکت‌های بین‌المللی تحلیل بلاک چین گزارش دادن که توی نوبیتکس تراکنش‌های مشکوک از چند 10 میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار بوده.
1: ببین به عددهای درشت که میرسیم ما لکنه میشیم کلا. که ترجمه ساده این عددهایی که مهدی گفت اینه که انقدر اینا بالا هستن که آدم اگه اونا رو بزنه تو ماشین حساب معمولی و به ریال حسابشون کنه، ماشین حساب سکته رو زده.
0: و البته یک نکته جالب دیگه، وقتی تو ایران اینترنت برای خیلی ها قطعه، خوب. یعنی همون وقتی که یک پیام ساده واتساپ هم نمیرفت و طبق گزارش نتفلیکس فقط 1-2% از مردم دسترسی داشتن و دارن، ولی نوبیتکس همچنان به اینترنت دسترسی داشته و داره و مثل بنز کار میکنه.
1: یعنی در حالی که شما نمیتونستی یه سلامی، آی لوف یو، دلم برات تنگ شده، بوسی، ماچی چیزی بفرستی برای یکی دیگه، یه عده روی نوبیتکس داشتن چند میلیون دلار جابجا میکردن دوست.
0: بله، حالا وسط این داستان اسم بابک زنجانی هم دیده میشه. کسی که اصولا هر جا اسم پولشویی و دور زدن تحریم و رانت وسط باشه، سری میدوه میاد میگه که ببخشید کسی منو صدا زد.
1: بله، بابک زنجانی مشکلش اینه که با رئیس سابق بانک مرکزی دعوا داشت و تو این دعوا اومد آدرس چند تا کیف پول رو منتشر کرد که انتشار همین آدرس‌ها باعث شد که تحلیلگران بیرونی بتونن شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول رو ردیابی کنن که چی؟ که نوبیتکس همین چیز خیلی شیک و جذاب وسطش چنبات زده بود.
0: بله، و تو همین مسیر حتی پای صرافی‌های خارجی هم وسط اومد، مثل بایننس که گفته شده میلیاردها دلار تراکنش مشکوک توش انجام شده.
1: و دیگه اینجاست که عددها از میلیون رد میشن دوستان و وارد فازی میشن که برای ما و شما شمردن صفرهاشون فقط باعث سردرده.
0: بله، در نهایت ماجرا یک تصویر دوگانه است. از یه طرف تو این شرایط فاجعه اقتصادی مردم عادی که دنبال حفظ ارزش پولشونن، و از طرف دیگه گزارش‌هایی میاد که میلیارد داره پول جابجا میشه، ولی نه به نفع مردم.
1: بله، به هر حال شما خودتون حدس بزنید که وقتی یه داستانی از یه طرف به خاندان خرازی ختم میشه، از طرف دیگه پای سپاه وسط میاد توش و تهش هم دم بابک زنجانی لای درش مونده، تهش چی میشه؟

دنیای امروز یه نوع پول و دارایی جدید به وجود اومده که نمیشه لمسش کرد، نه دیدش، نه توی کارت بانکی هست، نه تو حسابت. اما خیلی ها تو سراسر دنیا دارن ازش استفاده میکنن، روش سرمایه گذاری میکنن و حتی باش خرید هم میکنن. بله، درسته. رمز ارز یا ارز دیجیتال. شاید عجیب به نظر برسه که چیزی که وجود فیزیکی نداره چطور میتونه ارزش داشته باشه، اما واقعیت اینه که بخش زیادی از پولی که همین امروز هم استفاده میکنیم عملا فیزیکی نیست. وقتی موجودی حساب بانکیت رو نگاه میکنی، در واقع فقط یه عدد رو داری روی صفحه گوشید یا مانیتور میبینی. رمز ارزها هم از همین ایده شروع شدن، اما یه تفاوت مهم دارن. برای کار کردنشون نیازی به بانک یا واسطه نیست و مستقیم بین خود آدم ها جابجا میشن. حالا اصلا این ایده از کجا اومد؟ ماجرا برمیگرده به سال 2008 وقتی بحران مالی جهانی کل دنیا رو درگیر کرد. این بحران از بازار مسکن آمریکا شروع شد، جایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی برداشته بودن کلی وامای پر ریسک داده بودن و وقتی خیلی از مردم نتونستن قسط‌هاشون رو پرداخت کنن، کل این سیستم شروع کرد به فرو ریختن. بانک‌های بزرگ یکی یکی دچار مشکل شدن، ورشکست شدن، بازارها سقوط کردن و اقتصاد جهانی وارد یه شوک جدی شد. اگه فیلم The Big Short که سال 2015 ساخته شد و کریستیان بیل، استیو کارل و رایان گاسلینگ توش بازی می‌کردن رو دیده باشین، این ماجرا رو خیلی قشنگ توش نشون داده. داستان فیلم درباره آدمایی که توی شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری کار می‌کردن و کارشون این بود که بازار رو تحلیل کنن و بفهمن چه اتفاقی داره می‌افته. اینا متوجه شدن که خیلی از مردم دارن وامای می‌گیرن که در واقع توان پرداختش رو ندارن، ولی بانک‌ها بازم دارن این وام‌ها رو به مردم میدن چون سود کوتاه‌مدت براشون مهمتر بود. این چند نفر فهمیدن که خب این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه و دیر یا زود کل سیستم به مشکل میخوره. برای همین تصمیم گرفتن روی سقوط بازار شرط بندی کنن. وقتی بحران اتفاق افتاد، پیش بینی اینا درست از آب در اومد و کلی سود کردن، در حالی که خیلی از مردم عادی ضررهای سنگین و هنگفتی دادن. این وسط چیزی که برای مردم خیلی سنگین تر تموم شد و عصبانیشون کرد، این بود که دیدن همون بانکایی که باعث این بحران شده بودن با پول دولت‌ها نجات داده شدن. یعنی عملاً مردم عادی سیب دیدن، اما سیستم بانکی خیلی شیک سر جاش موند. همین موضوع باعث شد که خیلی‌ها به این فکر بیفتن که آیا اصلا میشه یه سیستم مالی داشت که وابسته به این واسطه‌ها، یعنی همین بانک‌ها نباشه. این دقیقاً همون جاست که ایده رمز ارزها ازش بیرون اومد. اواخر سال 2008 که دیگه این بحران مالی به اوج خودش رسید و کل دنیا رو درگیر کرده بود، یه متن تخصصی درباره یه سیستم مالی جدید بین فعالای حوزه تکنولوژی و رمزنگاری توی فضای مجازی دست به دست شد. نویسنده این مطلب فرد یا گروهی بود به نام ساتوشی ناکاماتو. این متن در واقع توضیح یه ایده جدید بود با عنوان بیت کوین، یک سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا. یعنی چی؟ یعنی همون که بشه پول رو مستقیم بین آدم‌ها جابجا کرد بدون واسطه‌هایی مثل بانک. یعنی به جای اینکه یه سازمان تراکنش‌ها یا همون جابجایی پول‌ها رو تایید کنه، یه شبکه از کامپیوترها این کار رو دارن انجام میدن. چند ماه بعد، روز 3 ژانویه 2009، این ایده به شکل واقعی اجرا شد و تبدیل شد به بیت کوین که امروز یکی از معروف‌ترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های دیجیتال در دنیاست. اولین بلاک بیت کوین که بهش میگن بلاک جنسیس، یه پیام خاص داخلش داشت. متن اون پیام این بود: روزنامه تایمز، 3 ژانویه 2009، وزیر دارایی در آستانه دومین بسته نجات برای بانک‌ها. این جمله در واقع تیتر روزنامه انگلیسی تایمز بود و اشاره مستقیم داشت به همون ماجرای نجات بانک‌ها با پول دولت. انگار سازنده بیت کوین می‌خواست نشون بده این سیستم جدید واکنشیه به همون مشکلات سیستم مالی قدیمی. در واقع بیت کوین فقط یه پول جدید نبود، یه جور اعتراض به ساختار مالی موجود هم بود. سیستمی که شفاف‌تر باشه، کنترلش دست یه نهاد خاص نباشه و آدما بتونن بدون واسطه با هم تبادل مالی داشته باشن. همین ایده ساده کم کم توجه مردم رو جلب کرد و پایه‌گذار دنیای رمز ارزها شد. حالا بریم سراغ این که این سیستم اصلا چجوری کار میکنه. پایه این سیستم چیزیه به اسم بلاکچین. بلاکچین رو میشه مثل یه دفتر حساب خیلی بزرگ تصور کرد که همه این جابجایی‌های مالی داخلش ثبت میشن. اما این دفتر دست مثلا یه بانک نیست. بین هزاران هزار کامپیوتر توی سراسر دنیا پخش شده که هر جابجایی یا همون تراکنش جدید باید توسط این شبکه تایید شه و همین باعث میشه کسی نتونه به راحتی تقلب کنه یا اطلاعات رو تغییر بده. حالا شاید بپرسین خب این پول از کجا میاد؟ اصلا چطوری تولید میشه؟ اینجاست که میرسیم به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین قسمت داستان، یعنی ماینینگ.
ماینینگ یا استخراج قلب تپنده بعضی از رمزارزها مثل بیت کوینه. وقتی میگیم ماینینگ، منظور این نیست که مثل نفت یا طلا چیزی از زمین بیرون کشیده شه. منظور یه فرایند کاملا دیجیتاله. این جوریه که انگار یه مسابقه است بین کامپیوترهای سوپرقدرتمند تو کل دنیا. این بچه‌ها قراره یه مسئله ریاضی خیلی پیچیده رو حل کنن و این مسئله هم یه جوری طراحی شده که حل کردن سخت و زمانبره، اما وقتی جواب پیدا شد، بقیه خیلی سریع میتونن درست بودنش رو چک کنن. حالا هر بار که یکی از این کامپیوترها زودتر جواب رو پیدا کنه، یه بلاک جدید از تراکنش‌ها ثبت میشه و به اون زنجیره قبلی اضافه میشه. همون چیزی که بهش میگیم بلاک چین. و به اون کامپیوتر یا در اصل صاحبش یه مقدار بیت کوین به عنوان جایزه داده میشه. این جایزه در اصل همون روش تولید رمز ارزه. یعنی جای اینکه یه بانک پول چاپ کنه، اینجا شبکه با کمک ریاضیات و این رقابت بین کامپیوترها پول جدید تولید میکنه و تازه تراکنش‌ها رو هم امن نگه می‌داره. اما ماینینگ یه بخش خیلی مهم و حیاتی داره، برق. واقعیت اینه که ماینینگ بدون برق اصلا ممکن نیست. این کامپیوترهایی که بهشون ماینر میگن باید 24 ساعته کار کنن و محاسبات انجام بدن، که خب این یعنی مصرف برق میره اون بالا بالاها. اینجوری نیست که برق خودش تبدیل به پول شه. برق همون سوخت مورد نیازه که این رقابت محاسباتی بتونه انجام بشه. تو سالهای گذشته تو ایران قطعی‌های برق به یه مسئله جدی برای مردم تبدیل شد. روزی نبود، مخصوصا توی تابستون و کلاً هوای گرم، که دولت اعلام نکنه فلان منطقه یا فلان شهر یا فلان محله برقشون قرار قطع شه، چون کمبود انرژی و بحران و کشور در شرایط حساس کنونی و ایناست. همین خاموشی‌های پشت هم باعث شد که همه بپرسن خب چی شده؟ چرا امسال بدتر از سالهای قبله؟ ما همیشه توی شرایط حساس کنونی بودیم و کلاً این همه قطعی برق دلیلش چیه؟ که خب می‌رسیم به همین ماینینگ. میگن هزینه برق تو ایران به نسبت قیمت جهانی ارزون تره. حالا ما وارد این ماجرای تورم و نسبت درآمد به هزینه اینا نمیشیم و میذاریمش کنار فعلا. واسه همینم ماینینگ یا همون استخراج رمز ارز به نسبت برای بعضی افراد و البته مجموعه ها به صرفه بوده. همینم باعث شد که تعداد زیادی دستگاه ماینر، چه قانونی و چه غیر قانونی، شروع به کار کنن. حالا این وسط اونایی که مردم عادی رفتن سراغش، در کل کشور اونقدری نبود که بخواد این بحران بی برقی رو به وجود بیاره. اینجا بود که حرف و حدیث ها و حتی گزارش هایی هم مطرح شد درباره اینکه بعضی نهادهای بزرگ، یا بهتره بگم هر جا که بحث پول باشد نام سپاه پاسداران در آنجا می درخشد، وارد این حوزه شدن و فارم های ماینینگ یا همون مزرعه های ماینینگ توی مقیاس های خیلی بزرگ تو کشور راه انداختن که خب مصرف برقشون اونم 24 سر به فلک می زد. حالا البته این موضوع ماینینگ و مصرف بالای انرژی و تأثیرش روی شبکه برق و محیط زیست فقط محدود به ایران نیست. واسه همینم بعضی رمزارزهای جدیدتر سعی کردن روش‌های کم مصرف‌تری جایگزین کنند، مثل اتریوم که یکی از معروف‌ترین رمزارزهای دنیاست. اتریوم قبلا مثل بیت کوین با ماینینگ کار می‌کرد، اما چند سال پیش روشش رو عوض کرد و سراغ سیستمی رفت که دیگه نیاز به این حجم از محاسبات و مصرف برق نداره. به همین خاطر هم مصرف انرژی شبکه‌اش خیلی خیلی کمتر شد. به هر حال چیزی که دنیای رمزارزها رو متفاوت می‌کنه اینه که فقط بحث اقتصاد نیست. تکنولوژی، رفتار آدم‌ها، هیجان بازار و حتی خبرها و شبکه‌های اجتماعی هم روش تأثیر می‌ذارن. برای همین نمیشه با همون دیدی که به پول سنتی یا طلا نگاه می‌کنیم به رمزارزها نگاه کرد. اما به هر حال رمزارزها رو میشه یه مسیر جدید در دنیای مالی دونست. مسیری که از یه ایده ساده شروع شد اما الان تبدیل شده به یه فضای بزرگ و پیچیده. فضایی که هم می‌تونه فرصت‌های جدی و عالی ایجاد کنه و هم اگه بدون شناخت واردش بشی، می‌تونه خیلی راحت باعث ضررت بشه.

0: خب آقای صدرخان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. دیگه. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی. چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: میشه بازی کرد. ولیکن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفه که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر ها احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پیسی احتمالاً بیشتر بازی کنن، ولی خب
0: من غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
1: آره 100%.
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی داریم.
1: بسیار. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز بودیم.
0: من تاهباز هستم.
1: تاهباز.
0: بله خوشوقت.
1: تاهباز.
0: بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. صبح تا شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودشو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه، همش دستت راحت همش همینجور تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطر.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم بود
0: همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
1: آتاری. آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
0: گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچم‌دار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
1: خیلی این پروسه جالبیه. یعنی قبلا کتاب بوده،
0: دقیقا.
1: الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
0: کتاب و کمیک استریپ.
1: دقیقاً و هی هم بیشتر میشه. یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه، چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
0: و خدمتت عرض کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلمایی که بر اساس بازی ساخته میشه. آها. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم. آه. و به همین جهت حس میکنم که فیلم ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی.
1: شاید.
0: آیا اینجوریه یا نه؟
1: ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکتر ها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رو رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
0: میتونیم مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
1: چیزایی که پیش رو داریم و قرار ساخته بشن، خب بازی‌های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
0: هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگر
1: ببین معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور تورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته یا بدوزی بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا مأموریت‌های فضایی، مأموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این مأموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی محبوب دو نفره. که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتن همدیگر رو میزنیم
0: بله.
1: اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
0: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه
1: ویچر سریالش هست. بازیش سریهای بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
0: آره دیگه چی سریال؟
1: سریال لاست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه، و سریال گاد آف وار.
0: بله.
1: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
0: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
1: آها
0: کال آف دیوتی، اونم انگار که قراره فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازیهای سونی ساخته بشه،
1: بلادبورن و لجنز،
0: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
1: ویدیویی
0: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که یا چه چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
1: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازیه بود که اون حس لمسی بودن گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه، بعد اینا رو بعد چیز میکردی.
0: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
1: آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک آنچارتد 1 با بازی تام هالند
0: خب،
1: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
0: سوپر ماریو خیلی
1: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
0: برادران سوپر ماریو بود. اولش
1: آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
0: دومی چیه؟
1: دومی پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب، و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
0: سونیک خار پشت، اونم ترجمهش اینجوری میشه.
1: بذار همون سونیک بگی. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
0: ولی هر سه تاش جزو پرفروش
1: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8 و پرنس اف پرشیا شاهزاده پارسی 9 در لیست پرفروش ها با 336 میلیون.
0: 9 یا 11؟
1: یازدهمه.
0: آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
1: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازیهای ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم، ولی دیگه الان کمتر میبینیم
0: برعکسشو.
1: اما خب 2-3 سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
0: استقبال ولی نشد ازش اونقدر،
1: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
0: میراث
1: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا واسه مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پرپاگارس بازی ویدئویی طرفدار خودشو داشت.
0: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
1: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز
0: رستگاری.
1: اصلا یک ژانر کابوی گافچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گافچرونو و در غرب وحشی میتازوندی.
0: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: بله، خب دوستان میدونیم که واقعا این روزها یکی از خبرهای بسیار تأسف‌آمیز و دردآور شنیدن خبر اعدام‌های روزانه است که دیگه داره تبدیل به یک عادت میشه و خیلی از ما ایرانی‌ها روزمون رو با شنیدن چنین خبرهای تلخی شروع می‌کنیم.
1: بله خیلی جای تأسف داره و یه نکته‌ای هم که هست اینه که این اعدام‌ها حداقل در زمینه نظری به اعدام معترضین و مخالفین سیاسی محدود نشد و بعضی از مقامات سابق نظام هم مورد لطف اعدامی قرار گرفت.
0: دقیقاً، مثلا گوش کنید این صدای حاجی قاسمیان از آخوند سلبریتی های صدا و سیما و از نیروهای وابسته به گروه پایداری رو.
2: یه قرآن در این زمینه اعدام روحانیه و اعدام ظریفه. منتهای مراتب اسم این کارم خیشتنداری نیست. بله، مردم حق این کارو ندارن. ما از در حقیقت قوه قضاییه میخواییم که میبینید اینها دارن چی کار میکنن، دهان اینها رو اقلن گل بگیرید.
1: روحانی و ظریف رو اگه اعدام نمیکنن حداقل دیگه دهنشون که میتونن گل بگیرن مسئولین از نظام، ولی واقعا یعنی گل گرفتن دهان آیت آباز مجازاتیه که در فقه جمهوری اسلامی به جای اعدام استفاده میشه یا این جدیده؟
0: والا تا جایی که بنده خبر دارم مجازات گلگیری دهان نداشتیم تا حالا، ولی اگه قراره که اضافه بشه به لیست مجازات هاشون باید که اطلاعات بیشتری در اختیار اون بذارن که مثلا از چه گلی بعد استفاده کرد یا مثلا دهان پر بشه از گل یا نه. خلاصه اینا سوال‌های مهمیه و این حاج آقای ولکن هم نیست اصلا.
2: لذا اینجا برخورد جدی قوه قضاییه رو ما مطالبه می‌کنیم، همونطوری که قرآن میگه ما مطالبه لاقل دهن اینها تا پایان این جنگ‌ها گل گرفته بشه اگه نمیتونید اعدامشون کنین، که مجازات اینا قطعاً اعدامه، مجازات قرآنی اینا اعدامه.
1: فکر کنم منظور حاج آقا اینه که اگه یه درجه مجازات اعدام رو تخفیف بدن میشه گلگیری دهان، یعنی مثلا ظریف و روحانی رو بیارن گل رو درست کرده، دهان آنها رو باز کرده، اوستای بنا بیاد قشنگ با بیلچه گلا رو از ته استانبولی برداره و لایه لایه از حلق پر کنه بیاد جلو، بعد ظریف میاد میگم
0: چی میگی جلال؟ اینا ترجمه‌اش چی میشه؟
1: داره میگه روحانی گلش کمتره، در حق من ظلم شده.
0: بعد روحانی چی میگه اون وقت؟
1: روحانی میگه اینم یعنی غلط کردی، به گل من کاری نداشته باش، بالاخره من رئیس جمهور بودم واسه خودم زمان.
0: عجب عجب. بله، ولی دوستان در جریان باشید که ما رفتیم در سوابق این حاج آقای قاسمیان یکم جوریدیم تا ببینیم ایشون در زمینه گلگیری و این حرفا یا سوابق خاصی هم دارن یا اینکه جدیدن گلگیر شدن.
1: ولی واقعا سوابقی که از ایشون پیدا کردیم بسیار بسیار با مقوله گلگیری برای نظام متفاوته که هیچ اصلا توی یه لیگ دیگه.
0: دقیقاً چند سال پیش خبرنگار صدا و سیما در رکاب همین حاج آقای قاسمیان بود، چی بود رفته بود و در زمینه یه سری مکانهایی که ایشون در راه اندازی و ادارهشون نقش خیلی خیلی پررنگی داشت گزارش تهیه کرده بود. گوش کنید.
3: شما بفرمایید اینجا کجاست؟ ما رو آوردید
4: اینجا، بهش ما میگیم شلتر که پناهگاهی است برای زنان خیابانی و حالت اقامتی داره انجام میده.
3: یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن اونجا؟ زندگی میکنن، میخوابن،
4: زندگی میکنن، شبا میخوابن، خب روزا هم کارشون انجام میدن،
3: شبا کارشون انجام میدن، روزا استراحت.
4: عرض به خدمت
3: پس شما اونجا چیکار میکنید قربان؟
4: حالا به هر جهت منم الان آقای دلالی خیلی درست نیست، الان اینجا با لباس روحانیت هستم، من باید لباسامو در بیارم.
1: ایوا چی شد؟ حاج آقا میخواد بره وارد پناهگاه زنان خیابانی بشه، لباساشو در میاره. شلتر. به نظر میاد که این حاجی قاسمیان اونقدر ها هم که ما فکر میکردیم گلگیر و خشن نیست و پشت این ظاهر گلگیرش قلبی علاقمند به خانه افاف و این حرفا داره. ولی حاجی، حالا حاجی میگم برو تو لباست تو در بیار، استخ که نیست که در میاری یاد میخوای بپری تو.
0: حاجی یه موقعی گلگیره یه موقعی گلگیره، اینجا گلگیر شده.
1: احسن.
0: خلاصه بعد کارشناسا بررسی کنن ببینن قاسمیان واقعی همین گلگیره است یا اون قاسمیان دلرحم و علاقمند به سرنوشت زنان خیابانی که در بد به ورودم لباس به قول خودش روحانیت رو میکنه.
1: خیلی سخت شد مرتی. خب میدونید که دوستان ما اینجا اهل قضاوت و تهمت بیجا و باجا و غیبت و این حرفا نیستیم. بعدم اصلا به ما چی؟ یه گلی هست قاسمیان و ظریف و روحانی و باقی مسئولین نظام، یا میمالن سر خودشون یا میکنن تو حلقه هم. بله. یا هم که آخرش لباسا رو در میارن میرن پناهگاه.
0: بله. من هم که آقا جلو جان. خوب نگاه میکنم میبینم که این مسائل اصلا به ما هیچ ربطی نداره. بله. یه گلی بین خودشون
1: راحت
0: باشن دوستان، انقدر گل بازی کنن تا گلدونشون پر بشه.

0: آقا جلال
1: بریز چیزی نیست
0: بریزم
1: آره. نه من این آخرین پیکم من دیگه نیستم
0: دیگه.
1: من دیگه دارم میرم
0: دیگه. خب
1: واقعا داریم میریم
0: بله دیگه به آخره برنامه نزدیک میشیم. یک دقیقه و خدمت شما عرض کنم که 30 ثانیه کمتر فرصت داریم تا خداحافظی. شما الان اوج بگیر که یواش یواش فرود بیایم آخر.
1: نه دیگه اوج آخرش خوبه. آخر اوج بگیری
0: یه امید 6.
1: بله
0: بله
1: ولی به هر حال تولد داریم. چه تولدی؟
0: تولد داریم بله
1: بله, بله.
0: تولد البته دیروز تولد شد.
1: آره.
0: ما امروز تبریک میخوایم بگیم
1: شاهماوی موسیقی ایران. خانم گوگوش تولدشون بود دیروز
0: 15 اردیبهشت
1: ماه تولدشون بود. به هر حال یکی از هنرمندای بزرگ تاریخ موسیقی ایران هستن که همه ماها دوستشون داریم. همه باهاشون با آهنگاشون خاطره داریم. خیلی باهاش با آهنگای خانم گوش عاشق شدن، خیلی ها فارغ شدن.
0: بله
1: به هر حال امیدواریم که صحیح و سلامت باشن و تولدشون رو تبریک میگیم دیگه. آقای تاباز
0: داشتی اوج میگرفتی؟
1: آره. اومدم
0: پایین. بله خیلی هم عالی. تولد خانم گوش هم مبارک باشه. براشون آرزوی سلامتی میکنیم و اینجا هم خداحافظی میکنیم و ما میریم که خانم گوش بیاد.
1: بله ما میریم ولی خانم گوش با شعار من آمده هم
0: وارد میشه. بله کار این کافه هم به پایان رسیدم. ما مطمئن باشید که اگر که سلامت باشیم فردا ما هم
1: میاییم.
0: بله مراقب خودتون باشید تا فردا.

0: پنج صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. ارتش اسرائیل در حمله هوایی به حومه بیروت فرمانده یگان رضوان را هدف قرار داد. و قیمت نفت با احتمال توافق آمریکا و ایران سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. آقای ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرده بود که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و به گفته وی این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. ارتش اسرائیل عصر روز چهارشنبه در حمله هوایی به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که تحت نفوذ حزب الله است، فرمانده یگان نخبه رضوان این گروه را هدف قرار داد. این نخستین حمله به حومه بیروت از زمان آتش‌بسی بود که روز 27 فروردین بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد. هرچند درگیری‌ها در جنوب لبنان متوقف نشده است. یک منبع نزدیک به حزب الله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که فرمانده ارشد گروه یگان رضوان به نام مالک بلود در حمله اسرائیل کشته شده است. دولت اسرائیل اعلام کرده است که یگان رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش این کشور بودند. حزب الله از سوی آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود ولی کشورهای اروپایی فقط شاخه نظامی این گروه را تروریستی می شناسند. به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و همزمان شاخص‌های اصلی بورس در ایالات متحده و دیگر بازارها افزایش پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در صورت پذیرش شروط واشنگتن از سوی ایران، عملیات نظامی می‌تواند پایان یابد و تنگه هرمز دوباره به روی همه کشتی‌ها باز شود. در واکنش به این تحولات قیمت نفت برند بیش از 7% کاهش یافت و به حدود 101 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود 95 دلار در هر بشکه سقوط کرد. همزمان بازار سهام رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و شاخص داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی افزایش یافتند و بازارهای آسیایی و اروپایی نیز به این روند صعودی پیوستند. با این حال قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالا گزارش شده و به طور میانگین به بیش از 4.5 دلار در هر گالون رسیده است. رقمی که پیش از آغاز درگیری‌ها کمتر از 3 دلار بود. تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است، بیش از 20% از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و همچنان در مرکز تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد. امارات متحده عربی در واکنش به مواضع اخیر تهران اعلام کرد همکاری‌های بین‌المللی و دفاعی این کشور مسئله کاملاً حاکمیتی است و هیچ طرفی حق مداخله در آن را ندارد. وزارت خارجه امارات تأکید کرده که این کشور تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. نمایندگی امارات در سازمان ملل نیز با اشاره به تحولات منطقه اعلام کرده برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان از آنچه رفتارهای خصمانه در منطقه خوانده جدا دانست. این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که تنش میان امارات و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزایش یافته است. امارات مدعی شده هدف حملات قرار گرفته در حالی که ایران این ادعا را رد کرده اما هشدار داده در صورت هر گونه اقدام علیه خود پاسخ کوبنده‌ای خواهد داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: منابع پاکستانی میگویند آمریکا و ایران به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک شدند، توافقی که میتواند مسیر مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش در تنگه هرمز را هموار کند. از طرف دیگر ایران واکنش سردی به این موضوع نشان داده و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشت که آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبول است و ایران هنوز به آن پاسخ نداده. در گفتگویی که با ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم سفر وزیر امور خارجه ایران به چین تا چه اندازه نقش چین را در وضعیت فعلی ایران و آمریکا پررنگ می‌کند.
4: چین جایگاه سیاسیش در موضوعات کلان و استراتژیک جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیته، به دلیل هم روابط تجاری چه در دوره‌ای که ایران پیشا تحریم بوده و چه در دوره تحریم که خود تحریم ها رو دور زده. چینی ها یک مکانیزم سیال در سرمایه گذاری دارن در کشورهای خاورمیانه. ایران یکی از کشورهای هدف برای اونها بوده و هست. بنابراین باید در پاسخ گفت که جمهوری اسلامی با علم به این که موانعی رو روس‌ها دارن در پیش برد نقش میانجیگری و کشورهای کوچک خاورمیانه، البته کوچک از نظر نقش دارم عرض میکنم، مثل پاکستان دیگه نمیتونه اون راهبرد و مذاکره رو و میانجیگری رو مطابق اون چه که منافع ملی ایران یا جمهوری اسلامی مطالبه میکنه داشته باشه. بنابراین نقش پشت پرده چینی ها و مذاکراتی که با ترکیه، مصر و پاکستان داشتن که نهایتاً در مذاکرات دور دوم به بن‌بست رسید، در حال حاضر آقای عراقچی ملاقاتی که با همتای چینی خودش داره میخواد از ظرفیت چین برای تحت فشار گذاشتن آمریکا در این رابطه استفاده کنه. هرچند اخباری داله بر این هستش که چینی ها هم در هماهنگی کامل با آمریکا این ملاقات رو پذیرفتن که به گونه فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی ایران بذارن. نقش چین رو باید بگیم که از ابتدای شروع بحران، ابتدا در فاز اول مدیریت شوک و بی‌طرفی فعال بود، یعنی یک نوع بی‌طرفی متمایل به ثبات رو اینها دنبال کردن. عدم ورود نظامی به مسئله درگیری، تاکید فوری بر آتش بس و کاهش تنش و همچنین فعال سازی کانال‌های دیپلماتیک با تهران و واشنگتن. این همون الگوی هجینگ استراتژی چینی که نه همپیمان کامل ایران نه همراه آمریکا. فاز دومی که چینی ها دنبال کردن دیپلماسی فعال اما غیر رسمی بوده، یعنی یک میانجیگری نرم، سافت مدیتیشن. این میزبانی و تماس های سطح بالا که از جمله آقای عباس عراقچی با وانگی رفته همتای خودش ملاقات کرده، محتواش تشویق به بازگشت به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکاست. حالا در این رابطه باید ببینیم چین که عملا میانجی رسمی نشد تا هیچ هزینه سیاسی شکست احتمالی رو نپردازه، در حال حاضر با توجه به اهمیتی که ایران بر چین داره در جهت تامین انرژیش، آیا چین که اینقدر وابستگی شدید به نفت خلیج فارس داره و همچنین نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز هست، باید ببینیم چین آیا این رو در مسیر ژئو اکونومیک داره پیش میبره یا ژئو استراتژیک. اینجا باید بگیم که 70% این نیت ها از سوی چین بیشتر روی ژئو اکونومیک هست، به خاطر اینکه اگه تنگه هرمز بسته بمونه سیاست اقتصاد چین صدمه بیشتری میبینه. چین هم دنبال اینه که یک خلاصی از این وضعیت پیدا بکنه. پس بنابراین در جمله نهایی باید عرض بکنم که آمریکا مطلع و حتی هماهنگ کننده هستن در این رابطه که چین حتما بتونه ایران رو منعطف بکنه، به خاطر اینکه اگر مذاکرات با ایران به خوبی پیش بره توسط چینی ها، طبیعتا اون رو میتونن به عنوان یک ابزار مورد معامله با آمریکایی‌ها که 14 می قرار رهبر چین با رئیس جمهور آمریکا ترامپ ملاقات بکنه، اونجا ازش استفاده بکنند. ولی اینکه این ایفای نقش چین تا این حد که بتونه مواد غنی سازی شده رو که آمریکایی‌ها نگران هستن بتونه در یک معامله تحویل بگیره از ایران و اونو بتونه رقیق بکنه یا این مورد معامله باشه، فعلا هنوز زوده در این مورد ما صحبت بکنیم.
3: خب از طرف دیگه ما میبینیم امروز ایران واکنش سردی به خبر نزدیک بودن توافق با آمریکا نشون داده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشته آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبوله و ایران هنوز به اون پاسخ نداده. خبرگزاری فارس هم گزارش‌های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم رو رد کرده. با توجه به این مواضع فکر می‌کنید وضعیت توافق احتمالی آتش بس یا متارکه و پایان جنگ چگونه باشه؟
4: در حال حاضر اون چیزی که ما یک نگاه درونی نسبت به تصمیم سازی در داخل جمهوری اسلامی داریم کاملا نشون میده که وفاداری به آرمان‌ها هرچند با حذف رهبر ایران یک وضعیتی رو درست کرده که اون باورمندان به اون نگاه منجی‌گرایی طبیعتاً اصرار بر حفظ اونها دارن، در حالی که رفته رفته اون شرایط سختی که در خلیج فارس با محاصره دریایی در واقع تشدید شد بعد از حملات نظامی و احتمال وجود وضعیتی که نیروهای نظامی آمریکا بتونن برای تصرف بخش جزایر ایران وارد عمل بشن، نشون میده وزارت خارجه ایران تا حدودی با این سفری که آقای عراقچی کرده در مسیر قدم گذاشتن روی واقع گرایی داره حرکت میکنه. نکته که به خوبی اشاره کردید، بله، تصمیم و خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه هستند در داخل هسته سخت قدرت قرار دارند و خواسته های سپاه چیزی فراتر از حتی پایان محاصره دریایی هست. خواسته

0: فرمانده سپاه آقای احمد وحیدی یا آقای ذوالقعد دارن این رو تشریح میکنن. موضوع سر اینه که آقای مصطفی خامنه‌ای که هنوز هم تکلیفش معلوم نیست ولی از زبان وی گفته میشه که ایشون حتی منع کرده گروه مذاکراتی ایران رو که حتی در موضوع هسته‌ای هم اینها مذاکره بکنن. من فکر میکنم از بین بندهایی که آمریکا به عنوان شرط گذاشته، اون مواردی که جمهوری اسلامی میگه نمیتونه بپذیره به تدریج اونها تغییر خواهد کرد، به ویژه تا زمان ملاقات رهبر چین با آقای ترامپ. من فکر میکنم این وضعیت محاصره دریایی کماکان ادامه پیدا بکنه و بعد از اون دیدار هستش که آمریکا یک بازنگری داشته باشه نسبت به اینکه خب با این هسته سخت قدرت در داخل که به هیچ عنوان حاضر به توافق نیست، با یک روش دیگری باید معامله بکنه. یعنی این پایان مذاکرات زمانی میتونیم بگیم اتفاق خواهد افتاد که نقش چینی ها کم رنگ باشه و این هسته سخت قدرت حاضر به دادن امتیاز یا تغییر در نگاه خودش نباشه، که این میتونه اوضاع رو بعد از پایان ملاقات آقای ترامپ با رهبر چین به یک شکل یا مسیر دیگری ببره که اون نهایتاً بیشتر به برخوردهای نظامی فکر کنم مواضع رو نزدیک خواهد کرد.
1: همونطور که خودتونم اشاره کردین، آقای ترامپ قراره چند روز دیگه به چین سفر کنه و با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کنه. با توجه به مواضعی که دو طرف دارن در مورد مسئله ایران، فکر میکنید که باید انتظار چه روندی رو داشته باشیم؟
0: ببینید، اون چیزی که میشه در مجموع بیان کرد اینه که دیدار چینی ها، مقامات چینی با عراقچی با اطلاع و کسب هماهنگی با آمریکایی ها بوده، به خاطر اینکه چینی ها علارغم اینکه به طور مستقیم وارد فضای میانجیگری نشدن ولی یک تجربه شکست دیپلماتیک غیر مستقیم در میانجیگری رو با ایران دارن که همون پاکستان مذاکرات اسلام آباد دو هست، که حتی خود آقای ترامپ هم از نقش چینی ها تشکر کرد. ولی اون چیزی رو که باید اینجا ما در نظر بگیریم اینه که چین به عنوان یک کشوری که منافع استراتژیک با ایران و منافع راهبردی داره و ایران در سایه فعالیت هایی که مشترکاً با چین داشت در زمان تحریم خیلی تونست بهره بگیره، ایران به عنوان یک کارت بازی مهم برای چینی ها هست تا اونجایی که بتونه در داخل اثرگذاری خودش رو داشته باشه داخل ایران، که اون هسته اصلی سخت قدرت که انعکاس تحرکات اونها رو ما در رسانه هایی مثل تسنیم یا نور نیوز یا فارس نیوز میبینیم، اونجا شاهد باشیم. در حال حاضر آقای عراقچی سفری که کرده، بعد از این سفر باید دید واکنش هم رسانه ای که سپاه از طریق رسانه مطرح میکنه و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جای ابراهیم عزیزی اظهاراتی معمولا مطرح میکنن، در چه قالبی خواهد بود که با چینیا به کجا رسیدن و چه توافقی داشتن. لذا میشه پیش بینی کرد که چینی ها اگه دست پر بیان از این مذاکرات با ایران بیرون، این اولین نقش میانجیگرانی اونها خواهد بود که اون رو در گزارشی که با آقای ترامپ خواهند داد خودش میتونه تعیین کننده باشه. ولی هرچند که من بازم تاکید میکنم تا زمان اون دیدار در 14 ماه می که چند روز آینده خواهد بود، محاصره دریایی به شدت ادامه خواهد داشت و آقای ترامپ تلاش خواهد کرد که ظرفیت توییتش یا رسانه هایی که هستن در آمریکا و موازی که کاخ سفید مستقیم مطرح میکنه، اون اهرم فشار رو کماکان روی ایران نگه داره. ولی نیم نگاهی نسبت به نتایج و مذاکرات چینی ها با ایران داره. برایند من این هستش که چینی ها کم کم خودشون هم بعد از شکست مذاکرات اسلام آباد دو به این نتیجه رسیدن که اون هسته اصلی از سخت قدرت در داخل هست که باید تغییر بکنه نگاهش. اگر اون در فردای مذاکرات آقای عراقچی که به تهران برگشت در رسانه ها خط کلیش دیده بشه که آیا ایران خوشنود هست از ملاقات آقای عراقچی با چینی ها، میشه در اونجا ظرفیت هایی رو دید که در بحث هسته ای مثلا چینی ها میانجیگری بکنن. ولی در کل فکر میکنم که چشمانداز خیلی دقیقی رو نمیبینم، چون چینی ها به شدت دارن روی موضوعات اقتصادی خودشون بیشتر از موضوعات سیاسی سرمایه‌گذاری میکنن. در حالت کلی باید گفت چارچوب و صورت جلسه مذاکرات بین رهبر چین و آقای ترامپ، یکیش مسئله ایران هست. طبیعتاً ایالات متحده آمریکا از چینی ها نتیجه صحبت‌هاشون و توافقاتشون و مذاکراتشون که میتونه خواسته های ترامپ رو برای تسلیم ایران داشته باشه مطالبه خواهد کرد. اگر کماکان این مواضع از سوی هسته سخت قدرت در داخل به چینی ها ابلاغ بشه، طبیعتاً چینی ها کارت بازی ایران رو رها خواهند کرد و بیشتر متمرکز خواهند شد به همسویی پشت پرده با

0: آمریکا در باز کردن تنگه هرمز که منافع چین رو در بحث انرژی از طریق عربستان و قطر و امارات بتونه تامین بکنه.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. حدود دو ماه از بسته شدن تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌گذرد. در این مدت صادرات نفت، گاز مایع، آلومینیوم و آهن از خاورمیانه به شدت کاهش یافته و صنایع مختلف در جهان از جمله چین را با کمبود مواد خام در صنایع تولیدی روبرو کرده است. افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها هم به مشکلات کمبود مواد خام افزوده و مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جهان باید پول بیشتری برای خرید اقلام مصرفی خود پرداخت کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
2: چین بزرگترین تولید کننده کالاهای مصرفی، الکترونیکی و الکتریکی به تدریج پیامدهای جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز را احساس می‌کند. از تولید جاروی برقی تا سیگارهای الکتریکی و هزاران کالای مصرفی قیمت مواد اولیه بیشتر شده و مشتریان در سراسر جهان باید پول بیشتری برای خرید کالای مورد نظرشان پرداخت کنند. خبرگزاری فرانسه در گفتگو با صاحبان چند کارخانه تولیدی و تاجران چینی گزارش داده که عدم انتقال نفت به بنادر چین سبب شده تولید پلاستیک که در صنایع گوناگون به کار می رود با چالشی جدی روبرو شود. چین تا کنون توانسته با استفاده از ذخایر نفت خود نیازهای روزمره صنایع مختلف را تأمین کند، ولی کارخانه ها مجبور به خرید مواد اولیه با قیمتی بالاتر هستند. مدیر یک کارخانه تولید جاروی برقی به خبرگزاری فرانسه گفته است قیمت پلاستیک به عنوان ماده اولیه حدود 50% بیشتر شده و قیمت مس هم که در ساخت موتور جاروی برقی به کار می رود بالا رفته و تمامی سفارش ها با ضرر همراه است. به گفته این مدیر چینی، گرچه اکنون فصل فروش محصولات است، اما در مقایسه با سال گذشته سفارش تولید امیدوار کننده نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در شهر دیگری در چین یک تاجر پلاستیک می گوید نوسان قیمت ها نسبت به دهه های اخیر بی سابقه است. یک تاجر دیگر هم به این خبرگزاری گفته است جنگ ایران حتی بیشتر از دوران همه‌گیری کرونا صنایع تولید پلاستیک در چین را تحت تأثیر قرار داده. بالا رفتن هزینه حمل و نقل کالا هم به مشکلات صنایع کوچک بزرگ چین که بیشتر آنها بر پایه صادرات به مناطق مختلف جهان بنا شده اند افسوده است. گرچه به دنبال بسته شدن تنگه هرمز، موضوع نرسیدن نفت و گاز مایع از خاورمیانه به آسیا و اروپا برجسته شده، ولی محصولات دیگری هم هستند که نرسیدن آنها به بازارهای جهانی تولید بسیاری از مواد ضروری برای صنایع کشاورزی، الکترونیک، تجهیزات پزشکی، تولید پلاستیک و غیره را به خطر انداخته است. منبع اصلی تولید پلاستیک نفت خام است و نرسیدن آن به پالایشگاه‌ها هزاران صنعت وابسته به پلاستیک از صنایع خودروسازی، تولید کامپیوتر، تلفن، لوازم خانگی و غیره را با چالشی جدی روبرو کرده است. 20% کود شیمیایی و مواد اولیه تولید آن در جهان هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود و کمبود آن سبب نگرانی جدی در صنایع کشاورزی شده است. قیمت کود شیمیایی در آمریکا 50% و بهای کود نیتروژنی در اتحادیه اروپا تا 60% افزایش یافته. آلومینیوم، سنگ آهن با عیار بالا، فولاد، گازهای هلیوم و متانول و سوخت جت از دیگر اقلام صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که بسته ماندن تنگه هرمز به افزایش قیمت منجر شده است. هنوز برآورد دقیقی از تأثیر بسته ماندن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی منتشر نشده، ولی بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی را به زیر 3% کاهش داده و افزایش متوسط قیمت کالاها در سال جاری میلادی را تا 16% پیش بینی کرده است.
1: گزارشی بود از جمشید زند. با مسدود شدن عملیه تنگه هرمز در پی درگیری‌های اخیر، شریان‌های تجاری منطقه برای دور زدن تنگه هرمز تغییر مسیر دادند. رویترز در گزارشی نوشته است اکنون دو بندر فجیره و خرفکان در سواحل شرقی امارات به بندر اصلی این کشور و همسایگانش برای اتصال به آب‌های آزاد تبدیل شدند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
3: خبرگزاری رویترز در گزارش میدانی می نویسد در بندر فجیره امارات نوار نقاله ها بدون وقفه در حال تخلیه غلات هستند و نفت خام از طریق لوله ها به نفتکش های پهلو گرفته در اسکله سرازیر می شود. ده ها کامیون در صفهای طولانی منتظر نوبت هستند و کشتی های غول‌پیکر در آبهای ساحلی لنگر انداختند. به نوشته رویترز، دو بندر فجیره و خرفکان بیرون از تنگه هرمز به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اکنون به شریان حیاتی اقتصاد امارات تبدیل شدند. این دو بندر بار اصلی تجارت دریایی را به جای پایانه‌های بزرگ خلیج فارس به دوش می‌کشند که در محاصره تنگه هرمز قرار دارند. طبق گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ صادرات نفت خام از طریق فجیره 38% افزایش یافته است. در بندر خرفکان نیز حجم کانتینرهای جابجا شده توسط شرکت گالف تینر حدود 25 برابر شده است. فجیره که پیش از این یک ایستگاه ترانزیتی بود، حالا به دروازه اصلی ورود انواع کالاها از مواد غذایی گرفته تا تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. شرکت گولف تینر که ترمینال کانتینری این بندر را اداره می کند می گوید تعداد کانتینرهای وارداتی و صادراتی که در هفته مدیریت می کند از 2000 به 50000 کانتینر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گولف تینر به رویترز می گوید ما قبل از جنگ روزانه 100 کامیون را بارگیری می کردیم ولی اکنون این تعداد به حدود 7000 کامیون در روز رسیده است. او می‌افزاید که این شرکت مستقر در شارجه تنها در دو هفته 900 نفر را استخدام کرده است. داده‌های کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که پهلوگیری روزانه کشتی‌های کانتینری به خرفکان به نسبت شروع جنگ تقریباً 4 برابر شده است. با این حال رویترز یادآوری می‌کند که این بنادر نیز از تهدیدها در امان نیستند. حمله پهپادی روز دوشنبه به منطقه صنعتی نفتی فجیره و انتشار نقشه‌ای از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده آسیب پذیری این مسیرهای جایگزین است. نقشه‌ای که نشان می‌دهد ایران حوزه نفوذ خود را تا سواحل شرقی امارات و این دو بندر حیاتی گسترش داده است. بر اساس این گزارش، امارات تنها کشوری نیست که به دنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر خط لوله شرق به غرب روزانه 7 میلیون بشکه نفت خود را از طریق بندر ینبو در دریای سرخ صادر می کند. اما کشورهای مانند قطر، کویت و بحرین که جغرافیای بسته تری دارند، بیش از پیش به بنادر شرقی امارات و مسیرهای زمینی پرهزینه وابسته شدند. در پایان این گزارش آمده است که شرکت‌های لوجستیکی برای بلند مدت برنامه ریزی می کنند. مدیر عامل گولف تینر به رویترز گفته است که در حال احداث یک مرکز لوجستیک زمینی بزرگ در 50 کیلومتری بندر خرفکان هستند. این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک با دولت شارجه است و در فاز اولش بیش از 100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. با این حال، حملات اخیر زنگ خطری بود که نشان داد مهندسی جدید تجارت در خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی و ابهامات آینده قرار دارد.
1: گزارشی بود از حمید فاطمی. نزدیک به 5 ماه است که دریهای دانشگاه‌های ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم نیز با قاطعیت اعلام کرده که آموزش حضوری در دانشگاه‌ها فعلا منتفی است. اما ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده ایران خواهد داشت؟ سؤالی که رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، به آن پرداخته است.
4: استاد تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی، چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارت‌هایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
5: فکر میکنید این شرایطی که در ایران وجود داره چه پیامدهایی برای عدالت آموزشی در پی داره؟
4: از نظر عدالت آموزشی میشه گفتش که تفاوت میتونه بین دانشگاه‌هایی باشه که امکانات زیادتری دارن یا اون گروه‌های اجتماعی که امکانات بیشتری دارن در مقایسه با دانشگاه‌هایی که تجهیزات یا امکانات کمتری برخوردارن. در حقیقت فاصله خواهد افتاد بین دانشگاه‌هایی که مجهزترن، کارآمد و توانایی‌های زیادتری دارن و بقیه مؤسسات آموزش عالی، و به همین ترتیب همین هم میتونه بین دانشجوها که در این نوع مؤسسات تحصیل میکنن داشته باشه. خود نظام آموزشی ایران خوب درش بی‌عدالتی‌های بزرگی در سطح آموزش عالی وجود داره بین بخش‌های مختلفش، شهرهای کوچک، مؤسسات کوچک، دانشگاه‌های غیر دولتی با در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی، و همه این شکاف‌هایی که در گذشته هم وجود داشته میتونه در این شرایط حاد بحرانی تشدید بشه و نابرابری های بیشتری را مشاهد بشیم، چه در میان مؤسسات آموزشی با توجه به امکاناتی که دارن و نوع بسیج و سازماندهی که میکنن در شرایط بحرانی، و همینطور بین دانشجوها با توجه به توانایی‌ها و امکانات.
5: الان مهمترین چیزی که در این امکانات دانشگاهی باید بهش بپردازیم اینترنته، که خب بسیاری از دانشجوان به اون ابزار دسترسی کامل ندارن. آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه جنبه مدیریتی داره، مدیریت آموزشی داره، یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
4: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجو جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی به افته خودشون رو سازگار بکنن، در اینجا دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره، و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی، برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت‌هایی که بعد از جنگ کاملاً مشهود هست و در همه عرصه ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی، و این در مورد دانشگاه ها که همیشه یکی از موتورهای کنش های اعتراضی هستن کاملا صدق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بسته موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سویه سیاسی و سویه ای که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد، و بسته موندن دانشگاه ها در عمل این امکانو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
5: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
4: ببینید الان ما سال هاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 در سکم به صورت خیلی مشهود و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمیک کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمیکنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق، اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت، گفتگوی، فضاهای آکادمیک، بحث و جدلهایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه ایران الان وجود داره که اصلی ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه.
5: خود این وضعیت ها کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت تونه آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه؟ چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
4: اون چیزی که به نظر من امروز باعث میشه که جوونا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش‌های اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشون رو اعلام کردن و یکی از اون پیامدها مهم این وضعیت میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمی‌خوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن و تمام این عدم ثبات ها و تنش ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیکی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خود و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده‌های بسیار بسیار منفی و تأسف‌آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوونا بلکه آینده خود کشور رو کاملا تحت تاثیر قرار بدن.
1: گفتگویی بود با سعید پیوندی. عراق در آستانه شکلگیری دولتی تازه با نخست وزیری علی الزیدی است. در چنین فضایی یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است واشنگتن از نخست وزیر آینده عراق انتظار دارد برای دور کردن نهادهای دولتی از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران اقدام‌های ملموس انجام دهد. در غیر این صورت کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا از سر گرفته نخواهد شد. واشنگتن پیشتر انتقال نقدی درآمدهای نفتی عراق و بخشی از کمک‌های امنیتی به این کشور را متوقف کرده بود. اقدام‌های ملموس مورد نظر واشنگتن چیست و بغداد چگونه می‌تواند در روابطش با دو کشور آمریکا و ایران توازن برقرار کند؟ ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را در این باره بشنوید.
6: ببینید، بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ در طول تقریبا 2 سال گذشته، دولت آقای ترامپ فشار مضاعفی رو به دولت عراق آوردن، دولت آقای سودانی، که دست این گروه های هشت و شعبی که اکثرا وابسته به جمهوری اسلامی هستند از دولت عراق کم بشه و یا بریده بشه. ولی ما دیدیم که آقای سودانی نتونست، موفق نبود. فشار ایران و فشار این گروه های وابسته در واقع بیشتر از فشار آمریکا بود و ما دیدیم در همین طول جنگ بعضی از مناطق، بعضی از پایگاه های هشت و شعبی زده شد. دولت عراق حق دفاع رو برای اونا مشروع دونست و اینو تصویب کردن. به همین اساس دولت آمریکا الان فشار مضاعفی رو داره میاره به دولت هنوز روی کار نیامده آقای علی زیدی برای اینکه این گروه ها رو از دولت دور کنن. ولی اینجا چالش های بزرگی وجود داره که این امر رو به نظر من حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن میکنه. بزرگترین دلیلش هم این هست که این گروه های هشت و شبی که در واقع احزابی هستند، احزابی که رهبرانی مثل هادی عامری دارن، قیس قزعلی دارن، اینها شاکله دولت رو دارن تشکیل میدن، یعنی اکثریت پارلمانی هستن و نمیشه اینا رو به راحتی از چارچوب دولت دور کرد. و از طرف دیگه هشت و شعبی بر اساس فتوای آقای سیستانی تأسیس شده و ردیف بودجه داره در دولت عراق، جزء شاکله نظامی مشروع عراق هست. برای همین کار این دولت هم به نظر من خیلی خیلی سخت است در بین گیره‌ای که قرار گرفته، در فشاری که بین هم گروه‌های هشت و شعبی و ایران و از طرفی آمریکا که گلوگاه اقتصادی عراق رو در دست داره. یعنی
7: آقای کرباسی، میتونیم تصور بکنیم که ما با یک وضعیتی، حالا با تفاوت‌هایی، اما با یک وضعیتی مشابه آنچه که در لبنان می‌بینیم روبرو هستیم، با توجه به رابطه‌ای که حزب الله با ساختار سیاسی و در همتنیدگی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
6: به نظر من پیچیده‌تر. حالا لبنان به خاطر اون وضعیتی که در سال‌های قبل هم داشته و حزب الله به عنوان تنها یک گروه هست، ولی در عراق یک گروه نیست، چند گروه هستن، گروه های هشت و شعبی، حالا به درجاتی بیشتر و کمتر وابسته به جمهوری اسلامی. بعضی از اینها که یکی از این گروه ها رو دیروز آمریکا در ردیف کسانی قرار داده که پول، یعنی جایزه گذاشتن برای هر خبری که از اون بیاد، آقای اکرم کعبی، در واقع اینها 100% وابسته به سپاه قدس هستند. به نظر من وضعیت عراق امروز بسیار پیچیده هست. از طرفی فشار خیلی خیلی زیادی که آمریکا به طور مستقیم به دولت اعلام کردن که حمایت هاشون رو قطع میکنن، در واقع یعنی تمام دلارهای نفتی قطع خواهد شد از عراق و این میتونه یک مصیبت باشه برای کشوری که تنها درآمد اصلی اون بیش از 90% از درآمدش از نفت هست، میتونه یک مشکل بسیار بسیار بزرگ باشه. برای همین به نظر من آقای علی زیدی با اینکه پشتیبانی خیلی زیادی از اون شد، حتی آقای ترامپ باش صحبت کردن، بهش تبریک گفتن و اعلام کردن که ازش حمایت میکنن، ایران هم بیمیل نبوده، در واقع مخالف نبوده، حداقل شاید زیاد راضی نبوده، ولی به نظر من کار خیلی سختی هست با این ملاحظه که همین گروه های هشت و شبی الان توقعات بیشتری از این دولت دارن، از دولتی که خودشون در واقع انتخاب کردن برای اینکه مناصب بیشتر و نفوذ بیشتری رو بهشون بدن.
7: اما آقای کرباسی، راه برون رفت چه میتونه باشه برای این دولت یا هر دولتی در عراق؟ چگونه این توازن رو میتونه بین تهران و واشنگتن برقرار بکنه؟
6: به نظر من هیچ دولتی، نه این آقای علی زیدی که کاملا بدون تجربه هست در سیاست، تنها یک تاجر موفق هست. هیچ دولتی تا زمانی که ایران به عنوان جمهوری اسلامی در این منطقه دست از گروه های نیابتی بر نداره، یعنی دست از این تداخلات اصلاحاً مداخلاتی که در این کشورها به خصوص عراق داره، و تا زمانی که این کار انجام نشه و جمهوری اسلامی دست بر نداره و این گروه ها رو به حال خودشون رها نکنه برای اینکه اونا بتونن حداقل در یک چارچوب دولت عراق و به خاطر منافع ملی عراق حرکت کنن، این ادامه خواهد داشت. ما باید واقع‌بین باشیم. این دولت، دولت عراق، دولت هشت و شبی هست. چارچوب هماهنگی در واقع این دولت رو تشکیل داده. پس نمیشه به این دولت رو به رسمیت شناسوند ولی دلار بهش نداد. یا مثلا آمریکا این تهدیدهایی که میکنن در واقع یک تناقضی درش هست. وقتی یک دولتی مشروعیت پیدا میکنه، بالاخره باید کار کنه. خب این دولت رو الان چارچوب هماهنگی داره درست میکنه.
7: دقیقاً اون خلأ امنیتی برای خود واشنگتن هم تبدیل به چالش امنیتی میتونه بشه، درسته؟
6: دقیقاً. ببینید الان این مشکلی که الان با فشار بیش از حدی که الان واشنگتن داره میاره، دست این دولت رو هم که حتی اگه بتونه با پشتیبانی که از طرف دولت‌های خارجی به خصوص آمریکا داشته باشه، این خلأ رو برای اون درست میکنه. وقتی شما تهدید میکنه که من دلار بهت نمیدم، در واقع آب رو به آسیا به طرف مقابل میریزید، در واقع اجازه کار کردن رو بهش نمیدید. برای همین من فکر میکنم این چالش تموم ناشدنی هست تا زمانی که شرایط مناسب فراهم بشه، یعنی جمهوری اسلامی دست از سر این گروه ها برداره و این گروه ها در مقابل دولت عراق و افکار عمومی عراق پاسخگو باشن. ولی تا زمانی که این اتفاق نیفته، همین آش و همون کاسه هست و به نظر من تغییر خاصی روی نخواهد داد. حتی میتونه خطرناکتر باشه برای منافع واشنگتن و اون آمال و آرزوهایی که واشنگتن برای عراق داره. به نظر من این هم فعلا میسر نیست.
1: گفتگویی بود با فرزین کرباسی. در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دولت آمریکا بارها گفتند تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی پیش رو حضور خواهد داشت و کادر فنی و بازیکنانی که با سپاه پارسداران مرتبط نیستند مشکلی برای ورود ندارند، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال میگوید که باید تضمین‌هایی از سوی فیفا داده شود، از جمله درباره اونچه او عدم توهین دانست و همچنین پرچم‌هایی که تماشاگران با خود به ورزشگاه‌ها می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
8: در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌هایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به یکی از سیاسی‌ترین رخدادهای تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل شده است. پرونده‌ای که از صدور ویزا برای مقام‌های فوتبال جمهوری اسلامی تا سابقه همکاری برخی مدیران ورزشی با سپاه پاسداران و حتی نوع پرچم‌های حاضر در ورزشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در مرکز این بحران نام مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مدیری که رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های کانادایی به پیشینه عضویت او در سپاه پاسداران اشاره کردند. مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا عازم ونکوور کانادا بود، در فرودگاه تورنتو با محدودیت‌های امنیتی روبرو شد و در نهایت مجبور شد که سفر خود را نیمه کار رها کند و به ایران بازگردد. دولت کانادا بارها اعلام کرده که ارتباط با سپاه پاسداران که از سوی اتاوا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در تصمیم گیری درباره ورود افراد نقش بسیار مهم می دارد. این اتفاق نگرانی های جدی در تهران درباره سفر کاروان ایران به آمریکا برای جام جهانی فوتبال را تشدید کرده. به ویژان که واشنگتن هم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود نخواهند داشت. از جمله مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که می‌گوید با حضور فوتبالیست‌های ایرانی مشکلی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد وابستگان به سپاه پاسداران در قالب تیم ملی یا با عنوان خبرنگار و مربی وارد آمریکا شوند.
9: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
8: پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، ساکن اتریش.
10: در مورد کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن فکر میکنم که واقعا نیازی به توضیح نیست، چون دیدیم حتی کشورهای مانند کانادا از ورود مهدی تاج جلوگیری کرد یا حتی همکاری داشتن، مثلا سن معتمدکیا مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان که هر دو مرتبه اسمش رو در فهرست سفر به آمریکا گذاشت و خب بعید به نظر میرسه که آمریکا به این نفرات ویزا بده، سری قبلی هم میدیم که نداد. اما در مورد بازیکنان موضوع بسیار مهم اینه، هرچه تا الان داریم میشنویم گمان زنی هست، مثلا گفته میشه مهدی طارمی احتمالا ویزا نخواهد گرفت به خاطر اینکه وابستگی هایی به سپاه داره، یا مثلا علیرضا جوانبخش به خاطر توییت هایی که در حمایت از نیروهای حماس و حزب الله میزده ممکنه. ببینید اون چیزی که از نظر قانونی میشه بررسیش کرد اینه، اگر بازیکنی مانند مثلا شجاع خلیل‌زاده یا مثلا مانند علیرضا بیرانوند یا مجید حسینی، حالا مجید حسینی هم که واسه مصدوم شد، این بازیکنان دوران خدمت سربازیشون رو با امریه ورزشی در باشگاه هایی که منتسب به نیروهای نظامی هستن گذراندن، حالا یا ملوان نیروی دریایی ارتش بوده یا فجر و تراکتور نیروی زمینی سپاه پاسداران بوده. اینها از نظر قانونی احتمالاً مشکلی نخواهند داشت، چون عضویتی نداشتن و دست خودشون هم نبوده، با امریه رفتن. اما مهدی طارمی داستانش فهم کنه، مهدی طارمی قبل از اینکه وارد فوتبال حرفه‌ای بشه با خواست خودش در سپاه پاسداران به عنوان سرباز خدمت کرده. الان دانشجویان یا شهروندان یا کسانی که اقامت کشورهای دیگر رو هم دارن میخوان به آمریکا سفر بکنن، اگر در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو حتی ناخواسته گذرونده باشند، اینها با مشکل مواجه میشن. مهدی طارمی تنها موردی هست که بدون امریه ورزشی و صرفا به عنوان با خواست خودش، اونطوری هم که در مصاحبه‌اش گفته با کمک پدرش، در نیروی دریایی سپاه در بوشه خدمت کرده بود. به خاطر همین این مسئله احتمال داره برای مهدی طارمی درد سرساز بشه و بر اساس همون قوانین بهش ویزا تعلق نگیره. نظر شخصی خود منو بخواین خیلی بعیده، من فکر میکنم به بازیکنان تیم ملی همشون ویزا داده خواهد شد.
8: مهدی تاج در واکنش به ماجرای کانادا و اینکه مجبور شد به ایران برگردد، لحن تندی علیه فیفا و کشورهای میزبان اتخاذ کرد و به تازگی در تهران گفت که فدراسیون جهانی فوتبال باید تضمین بدهد که به سپاه پاسداران و مقامهای ایرانی توهین نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که در ورزشگاه‌ها نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی نمایش داده شود. صدای مهدی تاج در این باره.
11: به زودی میریم خیلی بحث داریم، اصلا بحث من دیگه نیست، بحث کشور هست، بحث توهین هست، بحث پرچم هست، یعنی اینا نباید بذارن به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بگذارن، پرچم رسمی کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
8: در همین حال پیام یونسی پور نویسنده و تحلیلگر ورزشی میگوید که سخنان مهدی تاج با قوانین و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
10: اساساً صحبتی که آقای مهدی تاج میکنه انقدر بدون مبنای حقوقی و قانونی هست که آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنه دچار حیرت میشه. الان دیگه توی جمهوری اسلامی هر چیزی توهینه. اول باید تعیین بکنیم برای فیفا که چه چیزهایی میتونه مصداق بارز توهین به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و مقاماتش باشه و بعد اون وقت فیفا اینا رو لیست بکنه، بگه آقا مثلا در سیاتل بیرون ورزشگاه جشن رنگین کمانی‌ها برگزار نشود چون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. قوانین میگه اصل 3 و اصل 4 اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه فیفا برای بازیکنان، داوران و مربیان نمیتونه هیچ گونه خط و مشی سیاسی یا جناحی تعیین بکنه و فقط میتونه اونها رو از هر گونه موضع گیری منع بکنه، ولی در مورد تماشاگران باید بر اساس قوانین حقوق بشری احترام بگذاره. پرچم که مورد نظر الان آقای مهدی تاج هست طبق همون اساسنامه 3 و 4 میشه جزئی از حقوق اولیه هوادارانی که وارد ورزشگاه میشن. هواداران اگر در جریان مسابقات شعارهایی نقض بکنه مبانی حقوق بشر، اهم از آزادی جنسیتی، آزادی قومیتی، مسائل نژادی و همینطور مسائل مذهبی رو، میتونن هر گونه پرچمی رو وارد ورزشگاه بکنن. همونطوری که یک تماشاگری که توی بازی ایران و مثلا بلژیک وارد ورزشگاه میشه میتونه پرچم ایتالیا رو در دست بگیره و وارد بشه، نه به فدراسیون جهانی فوتبال و نه به کشور میزبان ارتباط داره. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم که دولت قطر یک سری دخالت هایی کرد در زمینه هم پرچم همجنسگرایان و هم در زمینه همراهی با جمهوری اسلامی که خب به هر حال الان برای جمهوری اسلامی این مسئله تداعی شده که شاید بتونیم از طریق فشار به فیفا یه ضمانتایی بگیریم، ولی هیچ گونه ضمانتی در کار نخواهد.
8: همزمان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های نزدیک به حکومت هم وارد این مناقشه شد و گفت آمریکا نباید پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی را به ورزشگاه‌ها راه بدهد.
12: من این موضوع حساسم، روز اول نگاه می‌کنم کسی چیزی آورده باشه همون چیزو تذکر می‌کنم. ما بلافاصله همون ما اونجوری برخورد می‌کنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرون جا پرچم یا خودشونو بیرون میکنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون میکنن.
8: این موازه در شرایطی مطرح میشود که در جام جهانی قبلی یعنی جام جهانی قطر در سال 2022 نمایش پرچم های شیر و خورشید و شعارهای اعتراضی ایرانی های خارج از کشور به یکی از مهمترین حاشیه های حضور تیم ملی تبدیل شده بود. حالا مخالفان جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های فعال ایرانی در آمریکای شمالی کارزارهایی را برای جلوگیری از حضور مقام‌های وابسته به حکومت ایران در جام جهانی آغاز کردند. معترضان می‌گویند که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور مقام‌های مرتبط با سپاه پاسداران در خاک آمریکای شمالی نباید مجاز باشد. بحرانی که تنها به صدور ویزا یا عدم صدور ویزا محدود نمی شود و برخی گزارش حاکی است که نگرانی های امنیتی، احتمال اعتراض گسترده ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین تنش های سیاسی بین تهران و واشنگتن جام جهانی 2026 را به یک چالش پیچیده برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تبدیل کرده است. حتی درخواست ایران برای انتقال رقابت‌هایش از آمریکا به مکزیک دیگر میزبان جام جهانی نیز از سوی فیفا رد شد. در چنین فضایی جام جهانی 2026 برای جمهوری اسلامی فقط یک تورنمنت ورزشی نیست، بلکه آوردگاهی سیاسی و امنیتی است که در آن مسئله ویزا، ارتباط مدیران ورزشی با سپاه پاسداران، اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نوع پرچم ایران در سکوهای ورزشگاه‌ها بسیار اهمیت پیدا کردند.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. به گفته محققان دانشگاه لومالیندا، مصرف تخم مرغ با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در افراد 65 سال به بالا مرتبط است. بر اساس این مطالعه جدید، خوردن یک تخم مرغ حداقل 5 روز در هفته خطر ابتلا به آلزایمر را تا 27% کاهش می‌دهد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر میگوید، در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
14: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: هوا آن بالا چطور است؟ این سوالی است که بسیاری از افراد کوتاه قد بارها پرسیدند. پرسشی که در ظاهر شوخی است، اما در لایه‌های زیرین به تفاوتی واقعی در تجربه زیستن اشاره دارد. در جهانی که حتی ارتفاع نگاه میتواند بر اعتماد به نفس، تعامل اجتماعی و دیده شدن تأثیر بگذارد، یک ایده هنری قدیمی دوباره جان گرفته. مهمانی که در آن همه در یک سطح میایستند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
15: ایده همقد شدن نخستین بار در دهه 90 میلادی توسط هنرمند آلمانی هانس همرت مطرح شد. پروژه‌ای که با کفش‌های پلتفرم اختلاف قد را به تجربه قابل تغییر تبدیل می‌کرد. حالا سالها بعد لوسیان نووسل، هنرمند ساکن اوکلند، این ایده را به یک آزمایش اجتماعی تبدیل کرده. مهمانی که در آن شرکت کنندگان فارغ از قد واقعیشان چشم در چشم با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این پروژه همه چیز از اندازه‌گیری دقیق قد افراد شروع شد. نووسل با انتخاب بلند قدترین مهمان به عنوان نقطه مرجع برای هر شرکت کننده کفشی طراحی کرد که او را به همان ارتفاع برساند. این کفش‌ها که برخی تا 40 سانتی‌متر ارتفاع داشتند با استفاده از فوم‌های چند لایه و ساختاری هرمی شکل ساخته شدند تا تعادل افراد حفظ شود. اما رسیدن به ارتفاع 1 سانتی تنها بخشی از ماجرا بود. ایستادن در ارتفاعی غیر معمول مرکز ثقل بدن را تغییر می‌دهد و نیاز به تطبیق دارد. به همین دلیل شرکت کنندگان با عصاهایی ساده وارد فضا شدند تا تعادل خود را حفظ کنند. دقایق اول مهمانی صرف یادگیری دوباره راه رفتن شد. گام‌ها محتاطانه‌تر، چرخش‌ها وسیع‌تر و اعتماد به بدن آرام آرام. با گذشت زمان جنبه اجتماعی تجربه برجسته تر شد. برای بسیاری این نخستین بار بود که بدون بالا گرفتن سر یا خم شدن با دیگران گفتگو می کردند. برای افراد کوتاه قد جهان ناگهان از زاویه‌ای تازه دیده می شد و برای افراد بلند قد فشاری که معمولاً برای کمتر دیده شدن احساس می کنند از بین می رفت. یکی از شرکت کنندگان میگوید برای اولین بار بود که دنیا را از این زاویه می دیدم. انگار وارد بدن شخص دیگری شده بودم. در مقابل فردی بلند قد اشاره می کند که در این فضا دیگر نیازی نداشته خود را کوچکتر نشان دهد تا با دیگران هم سطح شود. این تجربه فراتر از یک بازی یا مهمانی به پرسشی عمیق‌تر اشاره دارد. تا چه اندازه ویژگی های فیزیکی بر روابط اجتماعی و احساس ارزشمندی تأثیر می گذارند؟ آیا اعتماد به نفس بخشی از زیست بدنی ماست یا محصول نگاه دیگران؟ در طول مهمانی شرکت کنندگان با چالش‌های ساده از برداشتن اشیا از زمین تا بازی بیلیارد توانایی‌های خود را در این بدن جدید آزمودند. هر حرکت یادآور این واقعیت بود که تغییر یک ویژگی فیزیکی چگونه کل تجربه تعامل با جهان را دگرگون می‌کند. در نهایت کفش‌ها پس از مهمانی کنار گذاشته شدند، اما تجربه باقی ماند. برای بسیاری این چند ساعت کافی بود تا به شکلی ملموس‌تر درک کنند که زاویه دید فقط یک استعاره نیست.
1: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
16: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ می گوید توافق با ایران بسیار محتمل است. رؤسای جمهور فرانسه و ایران درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. و قیمت نفت با احتمال توافق آمریکا و ایران سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. آقای ترامپ پیش از این نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و به گفته وی این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه چهارشنبه پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای مکرون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات و کشتی‌ها تاکید کرد که همه طرف‌ها باید بدون تأخیر و بدون شرط محاصره تنگه هرمز را رفع کنند. به گفته او استقرار ناو هواپیما بر شاردوگور در راستای مأموریت چند ملیتی ایجاد شده توسط فرانسه و بریتانیا برای بازسازی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه صورت گرفته و این مأموریت از طرف‌های درگیر مستقل خواهد بود. در مقابل مسئول پزشکیان در این تماس تلفنی گفت هر گونه مذاکره درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز منوط به پایان محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا و ارائه تضمین‌هایی برای عدم تکرار اقدامات خصمانه است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان گزارش‌هایی از حمله به یک کشتی باری فرانسوی در نزدیکی دبی و زخمی شدن چند خدمه آن منتشر شده و نگرانی‌ها درباره امنیت این آبراه راهبردی را افزایش داده است. به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و همزمان شاخص‌های اصلی بورس در ایالات متحده و دیگر بازارها افزایش پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت پذیرش شروط واشنگتن از سوی تهران عملیات نظامی می‌تواند پایان یابد و تنگه هرمز دوباره به روی همه کشتی‌ها باز شود. او در این حال هشدار داده در صورت عدم توافق حملات نظامی با شدت بیشتری از سر گرفته خواهد شد. در واکنش به این تحولات قیمت نفت برند بیش از 7% کاهش یافت و به حدود 101 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود 95 دلار در هر بشکه سقوط کرد. همزمان بازارهای سهام رشد قابل توجهی را تجربه کردند. شاخص داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی افزایش یافتند و بازارهای آسیایی و اروپایی نیز به این روند صعودی پیوستند. با این حال قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالا باقی مانده و به طور میانگین به بیش از 4.5 دلار در هر گالون رسیده است. رقمی که پیش از آغاز درگیری‌ها کمتر از 3 دلار بود. و امارات متحده میگوید هیچ طرفی حق مداخله در همکاری‌های دفاعی و بین‌المللی این کشور را ندارد. به گفته وزارت خارجه امارات این کشور تمامی حقوق حاکمیتی دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
17: پاراگراف اول.
18: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ‌ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی‌خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، حمیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشت.

0: با ترمزهای گوناگون روبرو بشی این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی اینکه ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. اینکه میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنند، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
1: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جایی آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
0: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم؟ میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در هفتارشون تجدید نظر کنن؟ نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
1: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فراخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دیماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است، مردمم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگو از رادیو تلویزیون اینو پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه، در صورتی که اینطور نیست. فقط مسئله کنسرت نیست،
1: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مستر، همچنین درآمد زیاد

0: ندارن، کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمدزایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اونها رو میده. کنسرت های بزرگ بله 4 5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین که الان، خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. حالا یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی میخواد؟ اگه شهریار قمبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، خیلی‌ها دارن از این کار میرن بیرون.
1: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401 به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته، این از کجا میاد؟
0: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از روی اجبار و افکارم فشارهایی که روسا از رو، من خودم آن در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکان دوی نفر میاد 2 ساعت 3 ساعت تار میزنه با قول زندیاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوابن، اون عوارض جانبی برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برایشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
1: اتفاقا بذارید همینو از آقای قمبری بپرسم،
0: برگزار میکنه
1: چون میدونید
0: جامعه است که داره ضرر میکنه.
1: بله.
0: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم،
1: متوجه فرمایشتون شدم، فقط میخوام از آقای قمبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
0: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
1: خب پس مثلا این آقای قمبر شما موافقین با این بس. یعنی با این گزاره که الان آقای
2: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
1: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
2: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که
0: گوشتاری مردی میهنی میزنیم اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم، ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرم، خود من هم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن است. در واقع
1: خب فکر می‌کنم آقای قنبری، حالا شعارا رو الان آقای نوجی که اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
2: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
0: ببینید آقای زرقومی، شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمندم گفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
1: نه، همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
0: انقلاب میشه.
1: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
2: من فکر میکنم از روی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دوچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب. و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست،
0: انسانی. اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی بلیط های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
1: البته آقای نوجوکی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
2: درسته.
0: حالا خب اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون با بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
1: نه، بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
0: همینطوری نخیر میز نخیر من محکم باید میستم بهتون میگم.
1: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه‌های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
2: خب ببین ارزش گذاری بعد بزرگ همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی، از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که. یعنی اگر چنین جامعه‌ای دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر. یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
1: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستند، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر، شما اشاره هم کردید، پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
0: همونجور که آقای قمبری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر موقع قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبایی که میتونن چارتش هم تو خونه مردم میفته. بس دیگه داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینا گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز. من با اون مقولهش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
1: موزین البته جنگ خیلی پدیده جنگ... مهمی بود دیگه آقای نوجوکی، نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
0: نه، اذه بده مشکلی نکنید لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، چیز کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
1: نه تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
0: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردم رو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی ها که جوانه ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یه میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو باید بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپریشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب، البته موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو که گفته بود بارها، یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
1: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
0: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاده سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تابته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوانا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسنات حتی مسنات هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم هستی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
0: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگ هم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روحه براشون. موسیقی برای اروپایی‌ها و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چیز اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن رو انقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن بعض می بزنین بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیطای فوق العاده هم گرون، سالن‌های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن از این کار، رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنین اسمش رو بگم، شایر جان پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. ما چند از این نوازنده ها داریم
1: آقای قنبری؟ از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، بخاطر اینکه مسئله ای که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
2: سکوت. باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر و رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر و رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کارش سختی بخشه نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
2: گفتیم که با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت.
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
2: شعار که صبح تو
0: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دیده بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیش که تماما عمرش گذشته روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
0: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، باید اگه میخوایم نقدش کنیم باید دو طرف نقدش کنیم.
0: آدمای مریضی هستن منتها.
2: خب
0: ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست درجاش این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم، آقا من دیگه داده منو در میارید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمند دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خودم داشتیم رو بس راه میرفتیم از استودیو اومده بودیم شیشه رو کشتن پایین دو نفر گفتن طاغوتی برو طاغوتی، که این بیچاره هم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد چی؟ حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش هست. وضعیت آنچنانی ما ها نداریم که ما رو به چیمی طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت واسه ما اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمیکنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده میکردن که اصلا من فکر میکنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این مقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
2: برای اینکه خودمون کار نمیکنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمیکنیم دیگه. آدمای تنبلی هستیم، کار نمیکنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار میکردیم، تبدیل میشدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه میکنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره میکنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تو صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه. اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون خاص با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم، در حقیقت همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
2: درسته، خیلی خیلی نتیجگیری خوب، نتیجگیری خوب.
0: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سنین بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه. ما نداریم. شما یه دونهشو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار با آثار یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارامون بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت، و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که به اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما اتفاقا تو همین چند ماه پیش که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمونش چرا گفته، گفت آقا من زندگی داریم کار، یه آقای اون یه خانم بود آقا بود نمیدونم توی مجلس، گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن، هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزاران هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران ده هزار نفر 20,000 نفر اومدن بیرون، چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن، اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین می‌شد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن، عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارین، گفت بود هزینه‌اش انقدر است، گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمندا کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن، کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چونم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن، و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان بیه هنرمند میگه بیشترم تو هیچ جامعه.
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش این گونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
0: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: اینا، نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
2: نه هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقا اون کاریست که باید بکنیم که نمی کنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
2: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقا من از محدود آدم هایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همینه،
0: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و لرز مواظب باشیم یهو هوش ندن، ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
2: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
0: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم، مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم،
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس این به برنامه.
0: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم، ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین،
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
0: شما به خودت نگید، من شما رو نمیگم، رادیوها تلویزیونها دستمازی که در کار نیست، یه اسم نکبتی رو هم حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس کار من به التماس کشیده بود، گفتن نه آقا ما وقت نداریم، برچی بگیم تو میخوای معروف بشی ما برچی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. ما من با رک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بذارین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
0: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
2: بعد من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
2: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همین میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
0: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، این که مزخرف باشه. احتمال بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه برای میگن نه خوباره.
1: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
0: نشدیم. نه خیر، اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمشو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
0: دقیقاً همین کاری که تعطیل بشه. شما بگو.
2: نمیشتم.
0: وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونا درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره. و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم است، از طریق سی دی هایی که دارین، خوب خوب خوب مرهم تمام درد های ما ایرانی هم
1: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه صادق نوجوکی و شهریار قنبری و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم، در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
0: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بعد خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد و اونا یه مقدار احترام گذاشتن، بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباط جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. من در دیگه عرض ندارم.
1: آقای قنبری، از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشه‌شون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن. جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن، از برنامه
3: نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش. فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد_زرگانی.

0: هفت صبح در ایران این صدای رادیو فردا است که می‌کنه.
1: دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. رؤسای جمهور فرانسه و ایران درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. و قیمت نفت با احتمال توافق آمریکا و ایران سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. آقای ترامپ پیش از این نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و به گفته وی این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه چهارشنبه پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای مکرون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات و کشتی‌ها تاکید کرد که همه طرف‌ها باید بدون تأخیر و بدون شرط محاصره تنگه هرمز را رفع کنند. به گفته او استقرار ناو هواپیما بر شارل دوگل در راستای مأموریت چند ملیتی ایجاد شده توسط فرانسه و بریتانیا برای بازسازی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه صورت گرفته و این مأموریت از طرف‌های درگیر مستقل خواهد بود. در مقابل مسئول پزشکیان در این تماس تلفنی گفت هر گونه مذاکره درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز منوط به پایان محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا و ارائه تضمین‌هایی برای عدم تکرار اقدامات خصمانه است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان گزارش‌هایی از حمله به یک کشتی باری فرانسوی در نزدیکی دبی و زخمی شدن چند خدمه آن منتشر شده و نگرانی‌ها درباره امنیت این آبراه راهبردی را افزایش داده است. به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و همزمان شاخص‌های اصلی بورس در ایالات متحده و دیگر بازارها افزایش پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت پذیرش شروط واشنگتن از سوی تهران عملیات نظامی می‌تواند پایان یابد و تنگه هرمز دوباره به روی همه کشتی‌ها باز شود. او در این حال هشدار داده در صورت عدم توافق حملات نظامی با شدت بیشتری از سر گرفته خواهد شد. در واکنش به این تحولات قیمت نفت برند بیش از 7% کاهش یافت و به حدود 101 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود 95 دلار در هر بشکه سقوط کرد. همزمان بازارهای سهام رشد قابل توجهی را تجربه کردند. شاخص داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی افزایش یافتند و بازارهای آسیایی و اروپایی نیز به این روند صعودی پیوستند. با این حال قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالا باقی مانده و به طور میانگین به بیش از 4.5 دلار در هر گالون رسیده است. رقمی که پیش از آغاز درگیری‌ها کمتر از 3 دلار بود. و امارات متحده میگوید هیچ طرفی حق مداخله در همکاری‌های دفاعی و بین‌المللی این کشور را ندارد. به گفته وزارت خارجه امارات این کشور تمامی حقوق حاکمیتی دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارد.

0: سلام بهتون، امیدوارم که هر جا هستین خوب و سلامت باشید. آقا جرا
1: جان،
0: امروز چهارشنبه است، ما اینجا چیکار میکنیم؟
1: ما اینجا چیکار میکنیم؟
0: شما اینجا چیکار میکنیم؟
1: والله به خدا،
0: بله
1: بله، امروز اولین برنامه اضافه مونه.
0: بله
1: آره
0: بله،
1: یعنی میشه کافه فردا با نون اضافه زین
0: نون
1: پس.
0: نون اضافه زین پس.
1: بله.
0: یه چهارشنبه هم اضافه کردیم، اگه الان یه همار شنیدین سورپرایز نشید.
1: آره.
0: بله.
1: یا اگه سورپرایز هم شدید به روی خودتون نیارید.
0: نیارید.
1: بله. نمیدونم چرا ولی همینجوری کلا.
0: بله.
1: بله. در خدمتتون.
2: به به به 16 اردیبهشت آغاز برنامه یه دونه اضافه شما مبارک، در ضمن تولد خودم مبارک. امیدوارم که همه چیز برای شما و برای همه عزیزانی که برنامه‌هاتون رو گوش می‌کنن و برای تمام دستن در کاران رادیو فردا و کافه فردا بهترین ها رو براتون خواهانم. پیروز باشید.
0: بله، تولد شما مبارک باشه.
1: تولد شما مبارک. چه میمنت و اینا و چه تقارنی.
0: بله.
1: اولین کافه فردا اضافه با تولد این دوستمون مقارن شده و به هر حال همش مبارک باشه.
0: خیلی عالی، خیلی عالی.
1: تا باشه این تولدا.
0: یه روز بیشتر باید سوء تفاهم برطرف بکنیم. هست انقدر سوء تفاهم؟
1: خیلی
0: خیلی. انقدر هست که
1: ما موندیم مثلا
0: دوشنبه سه شنبه هم بیایم باز کمه.
1: بله کافه فردا
0: به اونجا میرسیم به نظر که دوشنبه سه شنبه هم بیایم.
1: آه من میرم یه دور بیزنم.
0: بله خدایی، سوء تفاهم های قبلی رو باید شست، جور دیگر باید دید، چون تو نشست خبری آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگاری از ایشون پرسید:
3: آمریکا یک ابرقدرت است، شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
1: بله، جواب آقای بقایی به عنوان برایند شیک و پیک جمهوری اسلامی به این سوال واقعا نشون داد که چرا ما اینجوریه وضعمون. دوست
4: ما هم ابرقدرتیم.
1: آره اینجوریه.
0: بله واقعا تاثیرگذار بود. آقا جلال به نظر دوباره تکرار کنیم که به عنوان ابرقدرت تو همین یک ساله چه بلاهایی سرشون اومده یا بس دیگه؟
1: به نظرم دیگه بسه، فقط بیا تلاش کنیم بریم توی کلاسای آقای بقایی اینا ثبت نام کنیم.
0: کلاس چی آخه؟
1: والا کلاس اعتماد به نفس با گرایش حافظه ماهی دیگه. اینجوری خوبه، بلاهایی که دشمنان سرت میارن زود یادت میره و هنوزم فکر میکنی که ابرقدرتی.
0: خیلی هم خوب.
1: آره.
0: تو این نظام قدیم ترا یه حمید بقایی داشتیم که از اصحاب احمدی نژاد بود و انداختنش زندان و بعد که آزاد شد اینجوری شد.
5: دست ندن به برگه من. آقای عزیز
1: وای وای وای. حالا امیدواریم که بقایی فعلی نظام، یعنی این آقای اسماعیل که سیس ابرقدرت و اینام برای نظام برداشته، سرنوشت بهتری داشته باشه یا نداشته باشه یا هر چی، اصلا به ما چه آقا، به ما چه.
0: دست نزن به برگه من. دست نزن.
1: الان تو مود قاطی کردن نیستم. دست نزن.
0: خب دوستان، خدا دست نزن ببر. خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که یک سری موجودات هستن که اصلا در هیچ زمینه شکست و باخت تو کارشون نیست.
1: واقعا ما دیگه در این زمینه کم آوردیم، چون همیشه قدما گفتن که شما هر کاری که داری میکنی تا ته ته تلاشتو بکن، هر جست و خیزی از دستت برمیاد به عمل بیار، ولی حالا دیگه یه وقت هم احتمال داره نتونی و شکست بخوری دیگه. اون موقع باید چیکار کنی های تاباز؟
0: اون موقع باید شکست بپذیری و چهار گوشه تشک یا زمین یا اداره یا هر جای دیگه که توش باختی رو ببوسی و بگی آقا خانوم ما باختیم قبول، ولی تو نظام مقدس اسلامی قبول شکست ظاهرا اصلا فحشه، اونم فحش بد. الان گوش کنید، ایشون یکی از کارکنان نافچه یا ناو دناس که توی جنگ مورد هدف قرار گرفت.
6: ناو شکم با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرفراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
1: آقا برادر ناف سروان بزرگوار، آخه چطور میشه یه ناوی که از وسط نصف شده در عرض 8 دقیقه با صلابت غرق بشه، اونم به صورت عمود و سرفراز؟ یعنی اگه مثلا در عرض نیم ساعت به صورت افقی غرق میشد با صلابت نبود؟ چی داری میگی آجی؟
0: واقعا تنها معادلی که میشه برای روایت فاتحانه شکست های مفتزهانه اینا پیدا کرد، شخصیت بسیار بسیار پرطرفدار و دوست داشتنی آقای همسایه است.
7: آقای بابای ما هر شب ساعت 7 با رفیقا جمع شدن، آقا سانس 7 میرفتن زیر ما تا 9. خب او یه فیلم آورده بود از بروسلی، او واقعا بروسلی بود یادتون باشه، همین در اینا میزنه
4: قدیما رو میگه خیلی
7: او این فیلم بود اجدها وارد میشود، او جمع میشدن با رفیقاش میرفتن آخ فیلو رزیو میدی دیگه نونونی بود آخ خونه بود آخ نونونی میرسید خونه خودش میشد سردسته چینی ها بروسلی ما میشدیم سردسته ژاپنی ها آخ ما رو میذاشت کنار دیوار فنون رزمی رو ما اجرا میکن پاش 180 وا میکن یه تاپرنده میزد تو صورت ما یعنی کمون شدیم آخ 3.5 ماه ما سردسته ژاپنی ها بودیم پوکیدیم توی سواهانی
1: بود والا ما هم از دست اینا تو این دو ماه پوکیدیم ولی به روی خودمون نمیاریم چون ما هم میخواییم مثل اینا باخت ندیم دوستان
0: دوستان آخه سوء تفاهم از این بیشتر که یه نظامی کلن موجودیت خودش و کشور و مردمش و گروگان انرژی هسته‌ای و مسئلهی به نام بمب اتم کرده و باعث شده کل دنیا علیه این سیاستش دوره هم جمع بشن ولی بعد که پاش میفته و میفهمه فعلا نمیتونه بمب اتم بسازه میره سراغ مشابه های داخلیش گوش کنید به صحبت های نماینده مجلس مملکت
8: عرض کنم که 3G یک موشک 3G برخ از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه
9: عمل کنه
8: جفت موشک دو فروندی همزمان بفرسته محاسبه شده 16 تا از این موشک هایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست وقتی

0: حمله نمی کردیم و اینا به بمب اتم می رسیدن، حساب همه با کرامل کاتبین بود.
1: نه دیگه، اینا می خواستن انرژی هسته‌ای رو برای تولید دارو و برق و مسائل صلح‌آمیز و اینا استفاده کنن.
0: این موشک‌های سجیل و این حرفا رو هم حتما واسه این ساختن که قیمت دلار و تورم و اینا رو باش کنن.
1: آره خب، یکی از صفات بارز این نظام اینه که از چیزایی که همه ازش میترسن استفاده های صلح‌آمیز میکنه. مثل چی؟ مثل خلخالی بود فله اعدام میکرد، بعد میگفت حالا اگه اینا بیگنا بودنم میرم بهش دیگه، مهم نیست.
0: اجازه بده که پس من اصلاح کنم جان. استفاده صلح‌آمیز و مهربانانه از بمب اتم و موشک سجیل و تنابه دار از صفات بارز این نظام.
1: بله گل فرمودید آیت آباد، اصلا کیه که روی حرف شما حرفی بزنه؟ قربان
0: حرفی هم اگه هست من میتونم از کمربندم استفاده صلح‌آمیز بکنم.
1: ببینم تا حالا کسی به شما گفته وقتی خشن میشین چقدر جذاب میشین آیت آباد؟
0: ساکت باشید.

0: باشه. فرید سلام.
1: سلام. به به چه هوایی.
0: هی بعد بپرسم حالت چطوره؟
1: نه دیگه، فقط بگو هوا چطوره.
0: هوا چطوره؟
1: هوا عالی.
0: عالی.
1: عالی.
0: خب حالا که هوا خوبه بیا بریم
1: جنوب.
0: جنوب.
1: که هوا بهتر هم هست.
0: آفرین. به نظرت بریم اول کیش یا بریم دبی امارات بعد بیایم؟
1: فرقی نداره، از هر طرف بریم میتونیم.
0: خب
1: راحت.
0: خب بیا بریم کیش. اوکی. از اونجا با لنج
1: با بریم
0: امارات.
1: دبی. بریم کیش.
0: ببند بارو، همه چی رو وردار، بریم کیش.
1: من کیشه کیشه. کیش. کیشه کیشه. دیشب مثل هر شب

0: خب کیش که خیلی هم
1: کیش خیلی خوش میگذره، خیلی زیباست. من همیشه خاطرات خوبی دارم. یه ویدیویی هم اومده بود که
0: باورم میشه من هیچ وقت کیش نرفتم.
1: نه باورم نمیشه،
0: نرفتم.
1: شرم بر تو
0: واقعا.
1: اصلا کلان جنوب رفتی؟
0: جنوب آبادان و اهواز رفتم،
1: ولی مثلا قشم و
0: هرمز و اینا ندیدم.
1: نه
0: متاسفم. آدم فکر میکنه همیشه همه چیز هست، ولی کن غافلی از این که یه ها یک اتفاقاتی میفته میبینی دیگه نیست.
1: آخه نه، من خاطرات خیلی خوبی دارم از جنوب. اولین سفرم هم به کیش روی این قایقایی که بهشون چی میگن، این قایقایی که اصلا امن نیستن، یه قایقای آبی ان موتور داره پشتش و اینا،
0: قایق موتوری،
1: قایق موتوری آفر. روی قایق موتوری ها با چند تا از دوستان بودیم که روش انقدر این بالا پایین میپره روی این موجا، وقتی بلند میشی دیگه خودتو حس نمی‌کنی. تجربه جالبی بود. آره بعد از اون دیگه شبیه انسان های متمدن با هواپیما رفتن، اصلا تجربه خوبی نبود اون قایق موتوری.
0: خدمتت بگم که کیش چی بوده قصه این ویدیو؟
1: ببین یه ویدیوی منتشر شد که گویی حالا یه مهمونی بوده، یه ایونتی بوده که حالا یه رستورانی و یه مجموعه اومدن اینو در حقیقت برنامه ریزی کردن. حالا به چشم ماها و خارجی‌ها که چیز عجیب غریبی نبود، یه حالا یه ویدیو یه سری جوونان دارن با هم دیگه حال میکنن کنار آب و یه دیجی هست.

0: هست و خوشحالن هست جوانن. و سوال اینجا بود که چطور الان تو ایران همچین اتفاقی داره میفته و اینا، و چطوری اینجوری تصویربرداری شده و مثلا منتشر شده و اینا. حالا بازم اونم مشکلی نیست در اصل توی شرایط عادی دیگه، من همینه دیگه، باید زندگی همینجوری باشه. بله. ولی این که خود مقامات دولتی و اون روزنامه‌های دولتی و اینا زیر بارش نمیرن،
1: اصلا رسانه‌ها یک وضعیتی درست کردن.
0: آره دیگه، شلوغش کردن، وای ببین چی شد، چه خبره، پیج اونو ببند و این کارو بکن.
1: بعدم گفتن که این ویدیو چی بوده،
0: گفتن که هوش مصنوعی دیگه. هر اتفاقی میفته دوست ندارم باشه، میگن که واقعی نیست این هوش مصنوعی.
1: نکتهش اینه که اگه تو اون ویدیوه یه دوتا میگفتن که بزن که خوب میزنی،
0: آره،
1: یا از این چیزایی که با این افتخار هیچ مشکلی
0: نه مشکل هم.
1: شبیه همون اتفاقات داره توی این میدونا و خیابونا شبا
0: میفته
1: با چهار تا بزن که خوب میزنی و آیدن،
0: آره، هیدر هیدر و
1: اینا اوکیه. یعنی بیاد اونجا دختره پیک مشروبم دستش بشه بگه به سلامتی رهبرم میرم بالا فلان، اینا اوکیه. ولی همون اینا رو نگه،
0: اینا رو نگه داستان داره دیگه. بله. تو روز هم هست دیگه، تو شب نیست.
1: آفرین. خدمتت بگم که این داستان هوش مصنوعیش رو یه سری اومدن بررسی کردن.
0: آره، فکت‌نامه بررسی کرده، بعد دیده که خب توی ویدیو هم معلومه، حالا نوع ویدیو هم مشخصه که هوش مصنوعی نیست، به خاطر حالا هم اون زوم اولیش که زوم دستی روی موبایل می‌بینی که چطوری از جای کشیده میشه تصویر، هنوز بعد اون تکونایی که می‌خوره دوربین یه جوریه که می‌فهمی واقعیه، چون هر چقدرم هوش مصنوعی بخوای درست بکنی یه سری مشکلاتی توش ایجاد میشه. توی پلاژ مثلا یه جایی علامتی هست که نشون میده که مال کدوم مجموعه است، اونجا چه اتفاقی داره میفته، اونا راحت فارسیش نوشته شده روش، ترتمیزه، یعنی مرتبه، میفهمی که این واقعیه. چون اصولا تو ویدیوهای هوش مصنوعی سوتی زیاد میتونی پیدا بکنی، حالا دیگه دست و پای آدما که هیچی، ولی از داستان محیطی و جغرافیاییش هم از بالا بررسی کردن. آره، اون ساختمون اونجاست، دریا اینجاست، این رستوران این طرفه، این مجموعه اینجاست، همه چیش جوره. آره
1: جوره. آره. بریم حالا سوار لنچیم.
0: آره با لنچ بریم، چون قایق موتوری خوب نیست.
1: آفرین، قایق آره. موتوری نیست. سوار لنچیم
0: بریم دبی. بیا با هم بریم سفر
1: دبی.

0: اینجا گرمتره.
1: گرمتره آره.
0: یکم رطوبتش بیشتره.
1: بله.
0: آخه وایس من یه لباسی عوض کنم. آره دبی خیلی جالبه. امارات تصمیم گرفته که نخست وزیر امارات اون شیخ آل مکتومه که گفته که دیگه این هوش مصنوعی برای ما اینجوری نباشه که فقط به اون کمک کنه و ببینیم که چی درسته چی غلطه، بذاریم برای خودش کارشو بکنه، تصمیم گیری بکنه و توی داستان یعنی کارا رو جلو ببرن، کار اداری رو. و الان یه استفاده هایی میشه همچنان توی دولت از هوش مصنوعی، ولی اینطوری نیست که اتوماتیک بذارن خودش تصمیم بگیره و کارو جلو ببره. همیشه یه کارمندی اونجا نشسته و به کارمنده داره کمک میکنه. الان اینو دارن یه مرحله میبرنش جلوتر، میگن آقا ما می‌خوایم تا چند سال آینده یه طوری باشه که شما اگر داریم یه گواهینامه‌تو بگیری، نمیدونم یه کار اونجوری بکنی، حتما لازم نباشه که یک انسانی اونجا باشه اون کار رو انجام بده. انسان‌ها دیگه نقش مثلا بازرس دارن، فقط یک نگاهی بندازن از بالا، حواسشون باشه که اینا چطوری کار میکنن. هوش مصنوعی میتونه تصمیم بگیره، میتونه درخواست تو رو قبول کنه یا رد کنه، یا بهت بگه اینو کم داری اونو کم داری، این کارا رو برات انجام بده.
1: فوقش اگه ایرادی پیش اومده چون وقت
0: آره دیگه بزن. نهایتا اگر که ایرادی بود تو اعتراضی بود دیگه میره از اون طرف، ولی این خیلی کمک میکنه که کارا سریعتر انجام بشه. و بر اساس حال بعضی جاها ممکنه که تو بگی که خب اون اتفاق انسانیه داره رخ نمیده، مثلا میگی آقا من عکسم مثلا دیگه همینه که هست، اینو بذار بره. ممکنه که مثلا یک کارمند انسان بگه که باشه من اینو برات قبول میکنم بره، ولی ممکنه که حالا سیستم هوش مصنوعی بگه نه دیگه این استاندارد عکست خرابه، بره درستشو بگیر آپلود کن که کار رو انجام بده. آره یه چیزای اون شکلی ممکنه پیش بیاد، ولی جالبه که آینده رو دارن اینطوری میبینن توی امارات. ما این چیزا رو مثلا انتظار داریم شاید تو اروپا ببینیم یا توی آمریکا ببینیم.
1: باز اروپا یه سری جهات از آمریکا بهتره.
0: آره یعنی آمریکا هنوز تلفن و کاغذ و
1: نامه نگاری و نامه پست و فلان و اینا خیلی داستان.
0: آره اون داستاناش همچنان سر جاشه. و یه چیزایی هم حالا هست توی اروپا آروم آروم داره اتفاق میفته که تو میتونی همزمان، یعنی موازیه، یعنی یه سری ها میتونن برن همچنان کاراشون رو توی ادارات انجام بدن. خیلی سیستمایی هم الان هست که دیگه میتونی یک شناسه دیجیتالی داره هر شهروند بر خودش و از طریق اون میتونه کارهای اداریشو بکنه، ولی همچنان یه آدم اون طرف قضیه نشسته، یعنی هوش مصنوعی اون وسط داره کار نمیکنه. تو ایران هم همینطوره، سامانهایی هستن که آنلاینن، توی حالا همون شبکه داخلی خود ایران دارن کار میکنن، نمیدونم برای پاسپورت و گواهینامه و اینجور چیزا، ولی پشت هر کامپیوتر نهایتا یه آدمی نشسته داره این کارا رو میکنه. ما داریم از یک مکانیزمی برای امارات صحبت میکنیم که دیگه انسانی اونجا نیست و سرعت اینا چند صد برابر میشه. خیلی میتونی متوجه بشی، بعداً رفتیم امارات بهت نشون میدم.
1: الان اماراتیم دیگه.
0: آره راست میگی.
1: آره بیا برگردیم پراگ.
0: برگردیم پراگ
1: کار زیاد داریم.
0: خیلی کار داریم.
1: قربونت برم.
0: لباسامو با عوض کنیم با.
1: آره راست میگی. آره عوض میکنیم و میریم پراگ.
0: خودتو بردار.
1: بریم. خداحافظ.

0: بله
1: آره
0: داشتم میخوندن مزاحمشون شدیم.
1: من گفتم آره رو آره رو آرش میگفت منم گفتم
0: آره. بله بله
1: بفهمید.
0: خب دوستان یه زمانی اگر از ایرانی ها میپرسیدن که پول هاتون رو کجا نگه میدارید احتمالاً جواب میدادن که زیر بالش یا داخل بانک، ولی الان کم نیستن افرادی که احتمالاً میگن نوبیتکس.
1: بله صرافی رمز ارزی که میگه تو ایران بیش از 11 میلیون کاربر داره، یعنی از هر 10 نفر ایرانی اینجوری که اینا ادعا میکنن یکی احتمالاً یا خودش توشه، یعنی تو نوبیتکس، یا بوده و الان رمز عبورش رو یادش رفته و از همه جوانان و فامیلم دلگیری که این رمزش رو پیدا نمی‌کنن بهش بدن.
0: اما یه گزارش از رویترز اومده که میگه ماجرای دارایی‌های این صرافی فقط شامل 4 تا رمز ارز مردم عادی نیست، پای نهادهای بزرگ نظام هم وسط.
1: دقیقاً اسم‌هایی مثل بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران مطرح شده. البته نوبیتکس در پاسخ رویترز گفته دروغ، چرا رویترز تا قبل اصلا ربطی به این حرفا نداریم و اصلا سپاه و اینا کی هستن اصلا.
0: بله در اصل نوبیتکس به رویترز گفته که اونا کسب و کاری خصوصی و مستقلن، هیچگاه بازوی دولت نبودن و هیچ رابطه قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگه ندارن.
1: بله این شرکت همچنین گفته اگر پولهای غیر قانونی از مسیر این صرافی هم عبور کرده باشه، این کار بدون اطلاع و تایید مدیریت انجام شده و ما اصلا از این حرف و خبر نداریم و پول شویی دیگه چیه و من کیم اینجا کجاست و اصلا بری خودش نمیره که حدود 70% بازار رمز ارز ایران دست همین پلتفرم نوبیتکس.
0: بله یعنی اگه بازار رمز ارزها یک مرکز خرید باشه، نوبیتکس همون مغازه بزرگی است که به تنهایی 2-3 طبقه از مرکز خرید و مال خودش کرده و همه چی هم داره.
1: حالا بخش جالبتر داستان نوبیتکس بنیانگذارانشه دوستان، دو برادر به اسمهای علی خرازی و محمد خرازی
0: که گفته میشه با خانواده با نفوذ نسبت دارن. کدوم خانواده با نفوذ؟ همون خانواده خرازی ها. مثلا ارتباط با کمال خرازی وزیر خارجه سابق و مشاور علی خامنه ای که همین فروردین ماه گذشته مورد حسابات قرار گرفت و شربت شهادت رو نوشید.
1: البته ظاهرا این نسبت فامیلی یه مدت تو حالت پرایوت و مخفی بوده، یعنی این دو برادری که با خانواده قدرتمند خرازی در ارتباط بودن خیلی هم حالا صداش در نمیوردن که به کجاها وصلن و با کدوم رانت خانوادگی تونستن چنین صرافی بزرگی رو راه بندازن.
0: بله حالا بریم سراغ عددهایی که توی گزارش رویترز اومده. شرکت‌های بین‌المللی تحلیل بلاک چین گزارش دادن که توی نوبیتکس تراکنش‌های مشکوک از چند 10 میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار بوده.
1: ببین به عددهای درست که میرسیم ما لکنه میکنیم که ترجمه ساده این عددهایی که مهدی گفت اینه که انقدر اینا بالا هستن که آدم اگه اونا رو بزنه تو ماشین حساب معمولی و به ریال حسابشون کنه ماشین حساب سکته رو زده.
0: و البته یک نکته جالب دیگه، وقتی تو ایران اینترنت برای خیلی ها قطعه، یعنی همون وقتی که یک پیام ساده واتساپ هم نمیرفت و طبق گزارش نت بلاکس فقط 1-2% از مردم دسترسی داشتن و دارن، ولی نوبیتکس همچنان به اینترنت دسترسی داشته و داره و مثل بنز کار میکنه.
1: یعنی در حالی که شما نمیتونستی یه سلامی آی لوف یو دلم برات تنگ شده بوسی ماچی چیزی بفرستی برای یکی دیگه، یه عده روی نوبیتکس داشتن چند میلیون دلار جابجا میکردن دوست.
0: بله حالا وسط این داستان اسم بابک زنجانی هم دیده میشه. کسی که اصولا هر جا اسم پولشویی و دور زدن تحریم و رانت وسط باشه سری میدوه میاد میگه که ببخشید کسی منو صدا زد.
1: بله بابک زنجانی مشکلش اینه که با رئیس سابق بانک مرکزی دعوا داشت و تو این دعوا اومد آدرس چند تا کیف پول رو منتشر کرد که انتشار همین آدرس‌ها باعث شد که تحلیلگران بیرونی بتونن شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول رو ردیابی کنن که چی؟ که نوبیتکس همین چیز خیلی شیک و جذاب وسطش چنبات مزده بود.
0: بله و تو همین مسیر حتی پای صرافی‌های خارجی هم وسط اومد، مثل بایننس که گفته شده میلیاردها دلار تراکنش مشکوک توش انجام شده.
1: و دیگه اینجاست که عددها از میلیون رد میشن دوستان و وارد فازی میشن که برای ما و شما شمردن صفرهاشون فقط باعث سردرده.
0: بله در نهایت ماجرا یک تصویر دوگانه است. از یه طرف تو این شرایط فاجعه اقتصادی مردم عادی که دنبال حفظ ارزش پولشونن، و از طرف دیگه گزارش‌هایی میاد که میلیارد داره پول جابجا میشه ولی نه به نفع مردم.
1: بله به هر حال شما خودتون حدس بزنید که وقتی یه داستانی از یه طرف به خاندان خرازی ختم میشه، از طرف دیگه پای سپاه وسط میاد توش و تهش هم دم بابک زنجانی لای درش مونده، تهش چی میشه؟

تو دنیای امروز یه نوع پول و دارایی جدید به وجود اومده که نمیشه لمسش کرد، نه دیدش، نه توی کارت بانکی هست، نه تو حسابت. اما خیلی ها تو سراسر دنیا دارن ازش استفاده میکنن، روش سرمایه گذاری میکنن و حتی باش خرید هم میکنن. بله، درسته، رمز ارز یا ارز دیجیتال. شاید عجیب به نظر برسه که چیزی که وجود فیزیکی نداره چطور میتونه ارزش داشته باشه، اما واقعیت اینه که بخش زیادی از پولی که همین امروز هم استفاده میکنیم عملا فیزیکی نیست. وقتی موجودی حساب بانکیت رو نگاه میکنی، در واقع فقط یه عدد رو داری روی صفحه گوشید یا مانیتور میبینی. رمز ارزها هم از همین ایده شروع شدن، اما یه تفاوت مهم دارن. برای کار کردنشون نیازی به بانک یا واسطه نیست و مستقیم بین خود آدم ها جابجا میشن. حالا اصلا این ایده از کجا اومد؟ ماجرا برمیگرده به سال 2008 وقتی بحران مالی جهانی کل دنیا رو درگیر کرد. این بحران از بازار مسکن آمریکا شروع شد، جایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی برداشته بودن کلی وامای پر ریسک داده بودن و وقتی خیلی از مردم نتونستن قسط‌هاشون رو پرداخت کنن، کل این سیستم شروع کرد به فرو ریختن. بانک‌های بزرگ یکی یکی دچار مشکل شدن، ورشکست شدن، بازارها سقوط کردند و اقتصاد جهانی وارد یک شوک جدی شد. اگه فیلم The Big Short که سال 2015 ساخته شد و کریستیان بیل، استیو کارل و رایان گاسلینگ توش بازی می‌کردن رو دیده باشین، این ماجرا رو خیلی قشنگ توش نشون داده. داستان فیلم درباره آدمایی که توی شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری کار می‌کردن و کارشون این بود که بازار رو تحلیل کنن و بفهمن چه اتفاقی داره می‌افته. اینا متوجه شدن که خیلی از مردم دارن وامایی می‌گیرن که در واقع توان پرداختش رو ندارن، ولی بانک‌ها بازم دارن این وام‌ها رو به مردم میدن چون سود کوتاه‌مدت براشون مهمتر بود. این چند نفر فهمیدن که خب این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه و دیر یا زود کل سیستم به مشکل میخوره. برای همین تصمیم گرفتن روی سقوط بازار شرط بندی کنن. وقتی بحران اتفاق افتاد، پیشبینی اینا درست از آب در اومد و کلی سود کردن، در حالی که خیلی از مردم عادی ضررهای سنگین و هنگفتی دادن. این وسط چیزی که برای مردم خیلی سنگین‌تر تموم شد و عصبانیشون کرد، این بود که دیدن همون بانکایی که باعث این بحران شده بودن با پول دولت‌ها نجات داده شدن. یعنی عملاً مردم عادی سیب دیدن، اما سیستم بانکی خیلی شیک سر جاش موند. همین موضوع باعث شد که خیلی‌ها به این فکر بیفتن که آیا اصلا میشه یه سیستم مالی داشت که وابسته به این واسطه‌ها، یعنی همین بانک‌ها، نباشه. این دقیقاً همونجاست که ایده رمز ارزها ازش بیرون اومد. اواخر سال 2008 که دیگه این بحران مالی به اوج خودش رسید و کل دنیا رو درگیر کرده بود، یه متن تخصصی درباره یه سیستم مالی جدید بین فعالای حوزه تکنولوژی و رمزنگاری توی فضای مجازی دست به دست شد. نویسنده این مطلب فرد یا گروهی بود به نام ساتوشی ناکاماتو. این متن در واقع توضیح یه ایده جدید بود با عنوان بیت کوین، یک سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا. یعنی چی؟ یعنی همون که بشه پول رو مستقیم بین آدم‌ها جابجا کرد بدون واسطه‌هایی مثل بانک. یعنی به جای اینکه یه سازمان تراکنش‌ها یا همون جابجایی پول‌ها رو تایید کنه، یه شبکه از کامپیوترها این کار رو دارن انجام میدن. چند ماه بعد، روز 3 ژانویه 2009، این ایده به شکل واقعی اجرا شد و تبدیل شد به بیت کوین که امروز یکی از معروف‌ترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های دیجیتال در دنیاست. اولین بلاک بیت کوین که بهش میگن بلاک جنسیس، یه پیام خاص داخلش داشت. متن اون پیام این بود: روزنامه تایمز، 3 ژانویه 2009، وزیر دارایی در آستانه دومین بسته نجات برای بانک ها. این جمله در واقع تیتر روزنامه انگلیسی تایمز بود و اشاره مستقیم داشت به همون ماجرای نجات بانک ها با پول دولت. انگار سازنده بیت کوین می‌خواست نشون بده این سیستم جدید واکنشیه به همون مشکلات سیستم مالی قدیمی. در واقع بیت کوین فقط یه پول جدید نبود، یه جور اعتراض به ساختار مالی موجود هم بود. سیستمی که شفاف‌تر باشه، کنترلش دست یه نهاد خاص نباشه و آدما بتونن بدون واسطه با هم تبادل مالی داشته باشن. همین ایده ساده کم کم توجه مردم رو جلب کرد و پایه‌گذار دنیای رمز ارزها شد. حالا بریم سراغ این که این سیستم اصلا چجوری کار میکنه. پایه این سیستم چیزیه به اسم بلاکچین. بلاکچین رو میشه مثل یه دفتر حساب خیلی بزرگ تصور کرد که همه این جابجایی‌های مالی داخلش ثبت میشن. اما این دفتر دست مثلا یه بانک نیست. بین هزاران هزار کامپیوتر توی سراسر دنیا پخش شده که هر جابجایی یا همون تراکنش جدید باید توسط این شبکه تایید شه و همین باعث میشه کسی نتونه به راحتی تقلب کنه یا اطلاعات رو تغییر بده. حالا شاید بپرسین خب این پول از کجا میاد؟ اصلا چطوری تولید میشه؟ اینجاست که میرسیم به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین قسمت داستان، یعنی ماینینگ.
ماینینگ یا استخراج قلب تپنده بعضی از رمز ارزها مثل بیت کوینه. وقتی میگیم ماینینگ، منظور این نیست که مثل نفت یا طلا چیزی از زمین بیرون کشیده شه. منظور یه فرایند کاملا دیجیتاله. این جوریه که انگار یه مسابقه است بین کامپیوترهای سوپرقدرتمند تو کل دنیا. این بچه‌ها قراره یه مسئله ریاضی خیلی پیچیده رو حل کنن و این مسئله هم یه جوری طراحی شده که حل کردنش سخت و زمانبره، اما وقتی جواب پیدا شد، بقیه خیلی سریع میتونن درست بودنش رو چک کنن. حالا هر بار که یکی از این کامپیوترها زودتر جواب رو پیدا کنه، یه بلاک جدید از تراکنش‌ها ثبت میشه و به اون زنجیره قبلی اضافه میشه. همون چیزی که بهش میگیم بلاک چین. و به اون کامپیوتر یا در اصل صاحبش یه مقدار بیت کوین به عنوان جایزه داده میشه. این جایزه در اصل همون روش تولید رمز ارزه. یعنی جای اینکه یه بانک پول چاپ کنه، اینجا شبکه با کمک ریاضیات و این رقابت بین کامپیوترها پول جدید تولید میکنه و تازه تراکنش‌ها رو هم امن نگه میداره. اما ماینینگ یه بخش خیلی مهم و حیاتی داره، برق. واقعیت اینه که ماینینگ بدون برق اصلا ممکن نیست. این کامپیوترهایی که بهشون ماینر میگن باید 24 ساعته کار کنن و محاسبات انجام بدن، که خب این یعنی مصرف برق میره اون بالا بالاها. اینجوری نیست که برق خودش تبدیل به پول شه. برق همون سوخت مورد نیازه که این رقابت محاسباتی بتونه انجام بشه. سالهای گذشته تو ایران قطعی‌های برق یه مسئله جدی برای مردم تبدیل شد. روزی نبود، مخصوصا توی تابستون و کلاً هوای گرم، که دولت اعلام نکنه فلان منطقه یا فلان شهر یا فلان محله برقشون قرار قطع شه، چون کمبود انرژی و بحران و کشور در شرایط حساس کنونی و ایناست. همین خاموشی‌های پشت هم باعث شد که همه بپرسن خب چی شده؟ چرا امسال بدتر از سالهای قبله؟ ما همیشه توی شرایط حساس کنونی بودیم و کلاً این همه قطعی برق دلیلش چیه؟ که خب میرسیم به همین ماینینگ. میگن هزینه برق تو ایران به نسبت قیمت جهانی ارزون تره. حالا ما وارد این ماجرای تورم و نسبت درآمد به هزینه اینا نمیشیم و میذاریمش کنار فعلا. واسه همینم ماینینگ یا همون استخراج رمز ارز به نسبت برای بعضی افراد و البته مجموعه ها به صرفه بوده. همینم باعث شد که تعداد زیادی دستگاه ماینر، چه قانونی و چه غیر قانونی، شروع به کار کنن. حالا این وسط اونایی که مردم عادی رفتن سراغش، در کل کشور اونقدری نبود که بخواد این بحران بی برقی رو به وجود بیاره. اینجا بود که حرف و حدیث ها و حتی گزارش های مطرح شد درباره اینکه بعضی نهادهای بزرگ، یا بهتره بگم هر جا که بحث پول باشد نام سپاه پاسداران در آنجا میدرخشد، وارد این حوزه شدن و فارم های ماینینگ یا همون مزرعه های ماینینگ توی مقیاس های خیلی بزرگ کشور را انداختن که خب مصرف برقشون اونم 24 سر به فلک میزد. حالا البته این موضوع ماینینگ و مصرف بالای انرژی و تأثیرش روی شبکه برق و محیط زیست فقط محدود به ایران نیست. واسه همینم بعضی رمزارزهای جدیدتر سعی کردن روش‌های کم مصرف‌تری جایگزین کنن، مثل اتریوم که یکی از معروف‌ترین رمزارزهای دنیاست. اتریوم قبلا مثل بیت کوین با ماینینگ کار می‌کرد، اما چند سال پیش روشش رو عوض کرد و از سراغ سیستمی رفت که دیگه نیاز به این حجم از محاسبات و مصرف برق نداره. به همین خاطر هم مصرف انرژی شبکه‌اش خیلی خیلی کمتر شد. به هر حال چیزی که دنیای رمزارزها رو متفاوت می‌کنه اینه که فقط بحث اقتصاد نیست. تکنولوژی، رفتار آدم‌ها، هیجان بازار و حتی خبرها و شبکه‌های اجتماعی هم روش تأثیر می‌ذارن. برای همین نمیشه با همون دیدی که به پول سنتی یا طلا نگاه می‌کنیم به رمزارزها نگاه کرد. اما به هر حال رمزارزها رو میشه یه مسیر جدید در دنیای مالی دونست. مسیری که از یه ایده ساده شروع شد اما الان تبدیل شده به یه فضای بزرگ و پیچیده. فضایی که هم می‌تونه فرصت‌های جدی و عالی ایجاد کنه و هم اگه بدون شناخت واردش بشی، می‌تونه خیلی راحت باعث ضررت بشه.

0: خب آقای صدرا خان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی. چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: میشه بازی کرد. ولی کن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفه که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر ها احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پیسی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی خب
0: من غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
1: آره 100%.
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی داریم.
1: بسیار. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز بودیم.
0: من تاهباز هستم.
1: تاهباز.
0: بله خوشبخت.
1: تاهباز.
0: بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. صبح تا شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودشو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه همش دستت راحت همش همینجور تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطر.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس.
0: ایکس باکس.
1: الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم بود.
0: همیشه من قدیم آتاری داشتم.
1: آتاری. آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
0: گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوری پرچم‌دار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
1: خیلی این پروسه جالبیه. یعنی قبلا کتاب بوده،
0: دقیقا.
1: الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
0: کتاب و کمیک استریپ.
1: دقیقاً و هی هم بیشتر میشه. یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه، چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
0: و خدمت ترس کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلمایی که بر اساس بازی ها ساخته میشه. آها. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم و به همین جهت حس میکنم که فیلم ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی.
1: شاید.
0: آیا اینجوریه یا نه؟
1: ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکتر ها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رو رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقاً از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
0: میتونی مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو یعنی واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
1: چیزایی که پیش رو داریم و قرار ساخته بشن، خب بازی‌های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
0: هورایزن چه؟ اینه یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگر
1: ببینی معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور طورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته یا بدوزی بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا مأموریت‌های فضایی، مأموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این مأموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی بله. محبوب دو نفره بله. که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتم دیگه رو میزنیم.
0: بله.
1: اون هم فیلم اولش ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
0: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه
1: ویچر سریالش هست. بازیش سریهای بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
0: آره. دیگه چی سریال؟
1: سریال لاست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه. و سریال گاد آف وار.
0: بله.
1: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
0: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
1: آها.
0: کال آف دیوتی اونم انگار که قراره فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه.
1: بلادبورن و لجنز.
0: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
1: ویدیویی
0: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که یا چه چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
1: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازی بود که اون حس لمسی بودن گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه. بله. بعد اینا رو بعد چیز میکردی.
0: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
1: آره، یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک آنچارتد 1 با بازی تام هالند
0: خب،
1: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
0: سوپر ماریو خیلی
1: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
0: برادران سوپر ماریو بود. اولش
1: آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. A lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
0: دومی چیه؟
1: دومی پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
0: سونیک خار پشت اونم ترجمهش اینجوری میشه.
1: بذار همون سونیک. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
0: ولی هر سه تاش جزو پرفروش‌های
1: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8مه و پرنس آف پرشیا شاهزاده پارسی 9مه در لیست پرفروش‌ها با 336 میلیون.
0: 9مه یا 11مه؟
1: یازدهمه.
0: آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
1: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازیهای ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم ولی دیگه الان کمتر میبینیم.
0: برعکسشو.
1: اما خب دو سه سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
0: استقبال ولی نشد ازش اونقدر.
1: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
0: میراث
1: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا واسه مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پرپاگارس بازی ویدئویی طرفدار خودشو داشت.
0: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
1: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز اصلا یک ژانر کابوی گاوچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گاوچرونو و در غرب وحشی میتازوندی.
0: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: بله، خب دوستان میدونیم که واقعا این روزها یکی از خبرهای بسیار تأسف‌آمیز و دردآور شنیدن خبر اعدام‌های روزانه است که دیگه داره تبدیل به یک عادت میشه و خیلی از ما ایرانی‌ها روزمون رو با شنیدن چنین خبرهای تلخی شروع می‌کنیم.
1: بله خیلی جای تأسف داره و یه نکته‌ای هم که هست اینه که این اعدام‌ها حداقل در زمینه نظری به اعدام معترضین و مخالفین سیاسی محدود نشد و بعضی از مقامات سابق نظام هم مورد لطف اعدامی قرار گرفت.
0: دقیقاً، مثلا گوش کنید این صدای حاجی قاسمیان از آخوند سلبریتی های صدا و سیما و از نیروهای وابسته به گروه پایداری رو.
2: یه قرآن در این زمینه اعدام روحانیه و اعدام ظریفه. منتهای مراتب اسم این کارم خیشتنداری نیست. بله، مردم حق این کارو ندارن. ما از در حقیقت قوه قضاییه میخواییم که میبینید اینها دارن چی کار میکنن، دهان اینها رو اقلن گل بگیرید.
1: روحانی و ظریف رو اگه اعدام نمیکنن حداقل دیگه دهنشون که میتونن گل بگیرن مسئولین از نظام. ولی واقعا یعنی گل گرفتن دهان آیت آباز مجازاتیه که در فقه جمهوری اسلامی به جای اعدام استفاده میشه یا این جدیده؟
0: والا تا جایی که بنده خبر دارم مجازات گلگیری دهان نداشتیم تا حالا. ولی اگه قراره که اضافه بشه به لیست مجازات هاشون باید که اطلاعات بیشتری در اختیار اون بذارن که مثلا از چه گلی بعد استفاده کرد یا مثلا دهان پر بشه از گل یا نه. خلاصه اینا سوال‌های مهمیه و این حاج آقای ولکن هم نیست هستن.
1: دقیقاً.
2: لذا اینجا برخورد جدی قوه قضاییه رو ما مطالبه می‌کنیم، همونطوری که قرآن میگه ما مطالبه لاقل دهن اینها تا پایان این جنگ‌ها گل گرفته بشه اگه نمیتونید اعدامشون کنین، که مجازات اینا قطعاً اعدامه، مجازات قرآنی اینا اعدامه.
1: فکر کنم منظور حاج آقا اینه که اگه یه درجه مجازات اعدام رو تخفیف بدن میشه گلگیری دهان، یعنی مثلا ظریف و روحانی رو بیارن گل رو درست کرده دهان آنها رو باز کرده، اوستای بنا بیاد قشنگ با بیلچه گلا رو از ته استانبولی برداره و لایه لایه از حلق پر کنه بیاد جلو، بعد ظریف میاد میگم
0: چی میگی جلال اینا ترجمهش چی میشه؟
1: داره میگه روحانی گلش کمتره در حق من ظلم شده.
0: بعد روحانی چی میگه؟ اون
1: روحانی میگه اینم یعنی غلط کردی، به گل من کاری نداشته باش، بالاخره من رئیس جمهور بودم واسه خودم زمان.
0: عجب عجب. بله، ولی دوستان در جریان باشید که ما رفتیم در سوابق این حاج آقای قاسمیان یکم جوریدیم تا ببینیم ایشون در زمینه گلگیری و این حرفا یا سوابق خاصی هم دارن یا اینکه جدیدن گلگیر شدن.
1: ولی واقعا سوابقی که از ایشون پیدا کردیم بسیار بسیار با مقوله گلگیری برای نظام متفاوته که هیچ اصلا توی یه لیگ دیگه.
0: دقیقاً. چند سال پیش خبرنگار صدا و سیما در رکاب همین حاج آقای قاسمیان بود، چی بود رفته بود و در زمینه یه سری مکانهایی که ایشون در راه اندازی و ادارهشون نقش خیلی خیلی پررنگی داشت گزارش تهیه کرده بود. گوش کنید.
3: شما بفرمایید اینجا کجاست؟ ما رو آوردید
4: اینجا، بهش ما میگیم شلتر، که پناهگاهی است برای زنان خیابانی و حالت اقامتی داره انجام میده.
3: یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن اونجا؟ زندگی میکنن، میخوابن،
4: زندگی میکنن، شبا میخوابن، خب روزا هم کارشون انجام میدن،
3: شبا کارشون انجام میدن، روزا استراحت.
4: عرض به خدمت
3: پس شما اونجا چیکار میکنید قربان؟
4: حالا به هر جهت منم الان آقای دلالی خیلی درست نیست، الان اینجا با لباس روحانیت هستم، من باید لباسامو در بیارم.
1: ایوا چی شد؟ حاج آقا میخواد بره وارد پناهگاه زنان خیابانی بشه، لباساشو در میاره. شلتر. به نظر میاد که این حاجی قاسمیان اونقدر ها هم که ما فکر میکردیم گلگیر و خشن نیست و پشت این ظاهر گلگیرش قلبی علاقمند به خانه افاف و این حرفا داره. ولی حاجی، حالا حاجی میگم برو تو لباست تو در بیار، استخ که نیست که در میاری یاد میخوای بپری تو.
0: حاجی یه موقع های گلگیره یه موقع های گلگیره، اینجا گلگیر شده.
1: احسن.
0: خلاصه بعد کارشناسا بررسی کنن ببینن قاسمیان واقعی همین گلگیره است یا اون قاسمیان دلرحم و علاقه من به سرنوشت زنان خیابانی که در بد به ورودم لباس به قول خودش روحانیت رو میکرد.
1: خیلی سخت شد مرتی. خب میدونید که دوستان ما اینجا اهل قضاوت و تهمت بیجا و باجا و غیبت و این حرفا نیستیم. بعدم اصلا به ما چی؟ یه گلی هست قاسمیان و ظریف و روحانی و باقی مسئولین نظام، یا میمالن سر خودشون یا میکنن تو حلقه هم. بله. یا هم که آخرش لباسا رو در میارن میرن پناهگاه.
0: بله. من هم که آقا جلو جان. خوب نگاه میکنم میبینم که این مسائل اصلا به ما هیچ ربطی نداره. بله. یه گلی بین خودشون،
1: راحت
0: باشن دوستان، انقدر گل بازی کنن تا گلدونشون پر بشه.

0: آقا جلال
1: بریز چیزی نیست
0: بریزم
1: آره. نه من این آخرین پیکم من دیگه نیستم
0: دیگه.
1: من دیگه دارم میرم
0: دیگه. خب
1: واقعا داریم میریم
0: بله دیگه به آخره برنامه نزدیک میشیم. یک دقیقه و خدمت شما عرض کنم که 30 ثانیه کمتر فرصت داریم تا خداحافظی. شما الان اوج بگیر که یواش یواش فرود بیاییم آخر.
1: نه دیگه اوج آخرش خوبه. آخر اوج بگیری
0: یه همیده 6.
1: بله
0: بله.
1: ولی به هر حال تولد داریم. چه تولدی؟
0: تولد داریم. بله
1: بله بله.
0: تولد البته دیروز تولد شد.
1: آره.
0: ما امروز تبریک میخوام بگیم.
1: شاهماوی موسیقی ایران. خانم گوگوش تولدشون بود دیروز.
0: 15 اردیبهشت.
1: 15 اردیبهشت ماه تولدشون بود. به هر حال یکی از هنرمندای بزرگ تاریخ موسیقی ایران هستن که همه ماها دوستشون داریم. همه باهاشون با آهنگاشون خاطره داریم. خیلی باهاش با آهنگای خانم گوش عاشق شدن، خیلی ها فارغ شدن.
0: بله.
1: به هر حال امیدواریم که صحیح و سلامت باشن و تولدشون رو تبریک میگیم دیگه. آیه تاباز
0: داشتی اوج میگرفتی.
1: اومدم
0: پایین. بله خیلی هم عالی. تولد خانم گوش هم مبارک باشه. براشون آرزوی سلامتی میکنیم و اینجا هم خداحافظی میکنیم و ما میریم که خانم گوش بیاد.
1: بله ما میریم ولی خانم گوش با شعار من آمده هم
0: وارد میشه.
1: وارد میشه.
0: بله کار این کافه هم به پایان رسید. ما مطمئن باشید که اگر که سلامت باشیم فردا ما هم
1: میاییم.
0: بله مراقب خودتون باشید تا فردا.

0: هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. رؤسای جمهور فرانسه و ایران درباره تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. و قیمت نفت با احتمال توافق آمریکا و ایران سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. آقای ترامپ پیش از این نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و به گفته وی این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه چهارشنبه پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای مکرون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات و کشتی‌ها تاکید کرد که همه طرف‌ها باید بدون تأخیر و بدون شرط محاصره تنگه هرمز را رفع کنند. به گفته او استقرار ناو هواپیما بر شاردوگور در راستای مأموریت چند ملیتی ایجاد شده توسط فرانسه و بریتانیا برای بازسازی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه صورت گرفته و این مأموریت از طرف‌های درگیر مستقل خواهد بود. در مقابل مسئول پزشکیان در این تماس تلفنی گفت هر گونه مذاکره درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز منوط به پایان محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا و ارائه تضمین‌هایی برای عدم تکرار اقدامات خصمانه است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان گزارش‌هایی از حمله به یک کشتی باری فرانسوی در نزدیکی دبی و زخمی شدن چند خدمه آن منتشر شده و نگرانی‌ها درباره امنیت این آبراه راهبردی را افزایش داده است. به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و همزمان شاخص‌های اصلی بورس در ایالات متحده و دیگر بازارها افزایش پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت پذیرش شروط واشنگتن از سوی تهران عملیات نظامی می‌تواند پایان یابد و تنگه هرمز دوباره به روی همه کشتی‌ها باز شود. او در این حال هشدار داده در صورت عدم توافق حملات نظامی با شدت بیشتری از سر گرفته خواهد شد. در واکنش به این تحولات قیمت نفت برند بیش از 7% کاهش یافت و به حدود 101 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود 95 دلار در هر بشکه سقوط کرد. همزمان بازارهای سهام رشد قابل توجهی را تجربه کردند. شاخص داو جونز، S&P 500 و نزدک همگی افزایش یافتن و بازارهای آسیایی و اروپایی نیز به این روند صعودی پیوستند. با این حال قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالا باقی مانده و به طور میانگین به بیش از 4.5 دلار در هر گالون رسیده است. رقمی که پیش از آغاز درگیری ها کمتر از 3 دلار بود. و امارات متحده میگوید هیچ طرفی حق مداخله در همکاری های دفاعی و بین المللی این کشور را ندارد. به گفته وزارت خارجه امارات این کشور تمامی حقوق حاکمیتی دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: منابع پاکستانی میگویند آمریکا و ایران به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک شدند، توافقی که میتواند مسیر مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش در تنگه هرمز را هموار کند. از طرف دیگر ایران واکنش سردی به این موضوع نشان داده و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشت که آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبول است و ایران هنوز به آن پاسخ نداده. در گفتگویی که با ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم سفر وزیر امور خارجه ایران به چین تا چه اندازه نقش چین را در وضعیت فعلی ایران و آمریکا پررنگ می‌کند.
2: چین جایگاه سیاسیش در موضوعات کلان و استراتژیک جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیته، به دلیل هم روابط تجاری چه در دوره‌ای که ایران پیشا تحریم بوده و چه در دوره تحریم که خود تحریم‌ها رو دور زده. چینی‌ها یک مکانیزم سیال در سرمایه‌گذاری دارن در کشورهای خاورمیانه. ایران یکی از کشورهای هدف برای اونها بوده و هست. بنابراین باید در پاسخ گفت که جمهوری اسلامی با علم به اینکه موانعی رو روس‌ها دارن در پیشبرد نقش میانجیگری و کشورهای کوچک خاورمیانه، البته کوچک از نظر نقش دارم عرض میکنم، مثل پاکستان دیگه نمیتونه اون راهبرد و مذاکره رو و میانجیگری رو مطابق اون چه که منافع ملی ایران یا جمهوری اسلامی مطالبه میکنه داشته باشه. بنابراین نقش پشت پرده چینی ها و مذاکراتی که با ترکیه، مصر و پاکستان داشتن که نهایتاً در مذاکرات دور دوم به بن‌بست رسید، در حال حاضر آقای عراقچی ملاقاتی که با همتای چینی خودش داره میخواد از ظرفیت چین برای تحت فشار گذاشتن آمریکا در این رابطه استفاده کنه. هرچند اخباری داله بر این هستش که چینی ها هم در هماهنگی کامل با آمریکا این ملاقات رو پذیرفتن که به گونه فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی ایران بذارن. نقش چین رو باید بگیم که از ابتدای شروع بحران، ابتدا در فاز اول مدیریت شوک و بیطرفی فعال بود، یعنی یک نوع بیطرفی متمایل به ثبات رو اینها دنبال کردن. عدم ورود نظامی به مسئله درگیری، تاکید فوری بر آتش بس و کاهش تنش و همچنین فعال سازی کانال‌های دیپلماتیک با تهران و واشنگتن. این همون الگوی هجینگ استراتژی چینی که نه همپیمان کامل ایران نه همراه آمریکا. فاز دومی که چینی ها دنبال کردن دیپلماسی فعال اما غیر رسمی بوده، یعنی یک میانجیگری نرم، سافت مدیتیشن. این میزبانی و تماس های سطح بالا که از جمله آقای عباس عراقچی با وانگی رفته همتای خودش ملاقات کرده، محتواش تشویق به بازگشت به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکاست. حالا در این رابطه باید ببینیم چین که عملا میانجی رسمی نشد تا هیچ هزینه سیاسی شکست احتمالی رو نپردازه، در حال حاضر با توجه به اهمیتی که ایران بر چین داره در جهت تامین انرژیش، آیا چین که اینقدر وابستگی شدید به نفت خلیج فارس داره و همچنین نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز هست، باید ببینیم چین آیا این رو در مسیر ژئو اکونومیک داره پیش میبره یا ژئو استراتژیک. اینجا باید بگیم که 70% این نیت ها از سوی چین بیشتر روی ژئو اکونومیک هست، به خاطر اینکه اگه تنگه هرمز بسته بمونه سیاست اقتصاد چین صدمه بیشتری میبینه. چین هم دنبال اینه که یک خلاصی از این وضعیت پیدا بکنه. پس بنابراین در جمله نهایی باید عرض بکنم که آمریکا مطلع و حتی هماهنگ کننده هستن در این رابطه که چین حتما بتونه ایران رو منعطف بکنه، به خاطر اینکه اگر مذاکرات با ایران به خوبی پیش بره توسط چینی ها، طبیعتا اون رو میتونن به عنوان یک ابزار مورد معامله با آمریکایی ها که 14 می قرار رهبر چین با رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ ملاقات بکنه، اونجا ازش استفاده بکنند. ولی اینکه این ایفای نقش چین تا این حد که بتونه مواد غنی سازی شده رو که آمریکایی ها نگران هستن بتونه در یک معامله تحویل بگیره از ایران و اونو بتونه رقیق بکنه یا این مورد معامله باشه، فعلا هنوز زوده در این مورد ما صحبت بکنیم.
1: خب از طرف دیگه ما میبینیم امروز ایران واکنش سردی به خبر نزدیک بودن توافق با آمریکا نشون داده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشته آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبوله و ایران هنوز به اون پاسخ نداده. خبرگزاری فارس هم گزارش‌های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم رو رد کرده. با توجه به این مواضع فکر می‌کنید وضعیت توافق احتمالی آتش بس یا متارکه و پایان جنگ چگونه باشه؟
2: در حال حاضر اون چیزی که ما یک نگاه درونی نسبت به تصمیم سازی در داخل جمهوری اسلامی داریم کاملا نشون میده که وفاداری به آرمان‌ها هرچند با حذف رهبر ایران یک وضعیتی رو درست کرده که اون باورمندان به اون نگاه منجی‌گرایی طبیعتاً اصرار بر حفظ اونها دارن، در حالی که رفته رفته اون شرایط سختی که در خلیج فارس با محاصره دریایی در واقع تشدید شد بعد از حملات نظامی و احتمال وجود وضعیتی که نیروهای نظامی آمریکا بتونن برای تصرف بخش الجزایر ایران وارد عمل بشن، نشون میده وزارت خارجه ایران تا حدودی با این سفری که آقای عراقچی کرده در مسیر قدم گذاشتن روی واقع گرایی داره حرکت میکنه. نکته که به خوبی اشاره کردید، بله، تصمیم و خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه هستند در داخل هسته سخت قدرت قرار دارند و خواسته های سپاه چیزی فراتر از حتی پایان محاصره دریایی هست. خواسته های سپاه اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه که این عملی نیست. طبیعتاً میشه گفت در جنبندی نهایی در داخل کشور یک شکاف بزرگی ایجاد شده. آقای قالیباف هم بعد از مذاکراتی که با آقای پنس کرد توی اسلام آباد در همون دور اول بعدش تمایل زیادی پیدا کرد به سمت اینکه کفی وزارت خارجه رو که واقع بینی سیاسی رو داره دنبال میکنه تا حدودی در حال حاضر اون رو بیشتر حفظ کنه تا تمایل داشته باشه به ادامه شعارگرایی که فرمانده سپاه آقای احمد وحیدی یا آقای ذوالقعد دارن این رو تشریح میکنن. موضوع سر اینه که آقای مصطفی خامنه‌ای که هنوز هم تکلیفش معلوم نیست ولی از زبان وی گفته میشه که ایشون حتی منع کرده گروه مذاکراتی ایران رو که حتی در موضوع هسته‌ای هم اینها مذاکره بکنن، من فکر میکنم از بین بندهایی که آمریکا به عنوان شرط گذاشته اون مواردی که جمهوری اسلامی میگه نمیتونه بپذیره به تدریج اونها تغییر خواهد کرد، به ویژه تا زمان ملاقات رهبر چین با آقای ترامپ. من فکر میکنم این وضعیت محاصره دریایی کماکان ادامه پیدا بکنه و بعد از اون دیدار هستش که آمریکا یک بازنگری داشته باشه نسبت به اینکه خب با این هسته سخت قدرت در داخل که به هیچ عنوان حاضر به توافق نیست با یک روش دیگری باید معامله بکنه. یعنی این پایان مذاکرات زمانی میتونیم بگیم اتفاق خواهد افتاد که نقش چینی ها کم رنگ باشه و این هسته سخت قدرت حاضر به دادن امتیاز یا تغییر در نگاه خودش نباشه که این میتونه اوضاع رو بعد از پایان ملاقات آقای

0: دار چینی ها، مقامات چینی با عراقچی با اطلاع و کسب هماهنگی با آمریکایی ها بوده، به خاطر اینکه چینی ها علارغم اینکه به طور مستقیم وارد فضای میانجیگری نشدن، ولی یک تجربه شکست دیپلماتیک غیر مستقیم در میانجیگری رو با ایران دارن که همون پاکستان مذاکرات اسلام آباد دو هست که حتی خود آقای ترامپ هم از نقش چینی ها تشکر کرد. ولی اون چیزی رو که باید اینجا ما در نظر بگیریم اینه که چین به عنوان یک کشوری که منافع استراتژیک با ایران و منافع راهبردی داره و ایران در سایه فعالیت‌هایی که مشترکاً با چین داشت در زمان تحریم خیلی تونست بهره بگیره، ایران به عنوان یک کارت بازی مهم برای چینی‌ها هست تا اونجایی که بتونه در داخل اثرگذاری خودش رو داشته باشه داخل ایران، که اون هسته اصلی سخت قدرت که انعکاس تحرکات اونها رو ما در رسانه‌هایی مثل تسنیم یا نور نیوز یا فارس نیوز می‌بینیم، اونجا شاهد باشیم. در حال حاضر آقای عراقچی سفری که کرده، بعد از این سفر باید دید واکنش هم رسانه‌ای که سپاه از طریق رسانه مطرح می‌کنه و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ویژه آقای ابراهیم عزیزی اظهاراتی معمولاً مطرح می‌کنن، در چه قالبی خواهد بود که با چینیا به کجا رسیدن و چه توافقی داشتن. لذا میشه پیش بینی کرد که چینی‌ها اگه دست پر بیان از این مذاکرات با ایران بیرون، این اولین نقش میانجیگرانه اونها خواهد بود که اون رو در گزارشی که با آقای ترامپ خواهند داد خودش میتونه تعیین کننده باشه. ولی هرچند که من بازم تاکید میکنم تا زمان اون دیدار در 14 ماه می که چند روز آینده خواهد بود، محاصره دریایی به شدت ادامه خواهد داشت و آقای ترامپ تلاش خواهد کرد که از ظرفیت توییتش یا رسانه‌هایی که هستن در آمریکا و موازی که کاخ سفید مستقیم مطرح میکنه اون اهرم فشار رو کماکان روی ایران نگه داره، ولی نیم نگاهی نسبت به نتایج و مذاکرات چینی ها با ایران داره. برایند من این هستش که چینی ها کم کم خودشون هم بعد از شکست مذاکرات اسلام آباد دو به این نتیجه رسیدن که اون هسته اصلی سخت قدرت در داخل هست که باید تغییر بکنه نگاهش. اگر اون در فردای مذاکرات آقای عراقچی که به تهران برگشت در رسانه ها خط کلیش دیده بشه که آیا ایران خوشنود هست از ملاقات آقای عراقچی با چینی ها، میشه در اونجا ظرفیت هایی رو دید که در بحث هسته ای مثلا چینی ها میانجیگری بکنن. ولی در کل فکر میکنم که چشمانداز خیلی دقیقی رو نمیبینم، چون چینی ها به شدت دارن روی موضوعات اقتصادی خودشون بیشتر از موضوعات سیاسی سرمایه گذاری میکنن. در حالت کلی باید گفت چارچوب و صورت جلسه مذاکرات بین رهبر چین و آقای ترامپ، یکیش مسئله ایران هست. طبیعتاً ایالات متحده آمریکا از چینی ها نتیجه صحبت‌هاشون و توافقاتشون و مذاکراتشون که میتونه خواسته های ترامپ رو برای تسلیم ایران داشته باشه مطالبه خواهد کرد. اگر کماکان این مواضع از سوی هسته سخت قدرت در داخل به چینی ها ابلاغ بشه، طبیعتاً چینی ها کارت بازی ایران رو رها خواهند کرد و بیشتر متمرکز خواهند شد به همسویی پشت پرده با آمریکا در باز کردن تنگه هرمز که منافع چین رو در بحث انرژی از طریق عربستان و قطر و امارات بتونه تامین بکنه.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. حدود دو ماه از بسته شدن تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌گذرد. در این مدت صادرات نفت، گاز مایع، آلومینیوم و آهن از خاورمیانه به شدت کاهش یافته و صنایع مختلف در جهان از جمله چین را با کمبود مواد خام در صنایع تولیدی روبرو کرده است. افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها هم به مشکلات کمبود مواد خام افزوده و مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جهان باید پول بیشتری برای خرید اقلام مصرفی خود پرداخت کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
2: چین بزرگترین تولید کننده کالاهای مصرفی، الکترونیکی و الکتریکی، به تدریج پیامدهای جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز را احساس می‌کند. از تولید جاروی برقی تا سیگارهای الکتریکی و هزاران کالای مصرفی، قیمت مواد اولیه بیشتر شده و مشتریان در سراسر جهان باید پول بیشتری برای خرید کالای مورد نظرشان پرداخت کنند. خبرگزاری فرانسه در گفتگو با صاحبان چند کارخانه تولیدی و تاجران چینی گزارش داده که عدم انتقال نفت به بنادر چین سبب شده تولید پلاستیک که در صنایع گوناگون به کار می رود با چالشی جدی روبرو شود. چین تا کنون توانسته با استفاده

0: از ذخایر نفت خود نیازهای روزمره صنایع مختلف را تأمین کند، ولی کارخانه ها مجبور به خرید مواد اولیه با قیمتی بالاتر هستند. مدیر یک کارخانه تولید جاروی برقی به خبرگزاری فرانسه گفته است قیمت پلاستیک به عنوان ماده اولیه حدود 50% بیشتر شده و قیمت مس هم که در ساخت موتور جاروی برقی به کار می رود بالا رفته و تمامی سفارش ها با ضرر همراه است. به گفته این مدیر چینی، گرچه اکنون فصل فروش محصولات است، اما در مقایسه با سال گذشته سفارش تولید امیدوار کننده نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در شهر دیگری در چین یک تاجر پلاستیک میگوید نوسان قیمت ها نسبت به دهه های اخیر بی سابقه است. یک تاجر دیگر هم به این خبرگزاری گفته است جنگ ایران حتی بیشتر از دوران همه‌گیری کرونا صنایع تولید پلاستیک در چین را تحت تأثیر قرار داده. بالا رفتن هزینه حمل و نقل کالا هم به مشکلات صنایع کوچک بزرگ چین که بیشتر آنها بر پایه صادرات به مناطق مختلف جهان بنا شده‌اند افسوده است. گرچه به دنبال بسته شدن تنگه هرمز، موضوع نرسیدن نفت و گاز مایع از خاورمیانه به آسیا و اروپا برجسته شده، ولی محصولات دیگری هم هستند که نرسیدن آنها به بازارهای جهانی تولید بسیاری از مواد ضروری برای صنایع کشاورزی، الکترونیک، تجهیزات پزشکی، تولید پلاستیک و غیره را به خطر انداخته است. منبع اصلی تولید پلاستیک نفت خام است و نرسیدن آن به پالایشگاه‌ها هزاران صنعت وابسته به پلاستیک از صنایع خودروسازی، تولید کامپیوتر، تلفن، لوازم خانگی و غیره را با چالشی جدی روبرو کرده است. 20% کود شیمیایی و مواد اولیه تولید آن در جهان هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود و کمبود آن سبب نگرانی جدی در صنایع کشاورزی شده است. قیمت کود شیمیایی در آمریکا 50% و بهای کود نیتروژنی در اتحادیه اروپا تا 60% افزایش یافته. آلومینیوم، سنگ آهن با عیار بالا، فولاد، گازهای هلیوم و متانول و سوخت جت از دیگر اقلام صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که بسته ماندن تنگه هرمز به افزایش قیمت منجر شده است. هنوز برآورد دقیقی از تأثیر بسته ماندن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی منتشر نشده، ولی بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی را به زیر 3% کاهش داده و افزایش متوسط قیمت کالاها در سال جاری میلادی را تا 16% پیش بینی کرده است.
1: گزارشی بود از جمشید زند. با مسدود شدن عملی تنگه هرمز در پی درگیری‌های اخیر، شریان‌های تجاری منطقه برای دور زدن تنگه هرمز تغییر مسیر دادند. رویترز در گزارشی نوشته است اکنون دو بندر فجیره و خرفکان در سواحل شرقی امارات به بندر اصلی این کشور و همسایگانش برای اتصال به آب‌های آزاد تبدیل شدند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
2: خبرگزاری رویترز در گزارش میدانی می نویسد در بندر فجیره امارات نوار نقاله ها بدون وقفه در حال تخلیه غلات هستند و نفت خام از طریق لوله ها به نفتکش های پهلو گرفته در اسکله سرازیر می شود. ده ها کامیون در صفهای طولانی منتظر نوبت هستند و کشتی های غول‌پیکر در آبهای ساحلی لنگر انداختند. به نوشته رویترز، دو بندر فجیره و خرفکان بیرون از تنگه هرمز به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اکنون به شریان حیاتی اقتصاد امارات تبدیل شدند. این دو بندر بار اصلی تجارت دریایی را به جای پایانه‌های بزرگ خلیج فارس به دوش می‌کشند که در محاصره تنگه هرمز قرار دارند. طبق گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ صادرات نفت خام از طریق فجیره 38% افزایش یافته است. در بندر خرفکان نیز حجم کانتینرهای جابجا شده توسط شرکت گالف تینر حدود 25 برابر شده است. فجیره که پیش از این یک ایستگاه ترانزیتی بود، حالا به دروازه اصلی ورود انواع کالاها از مواد غذایی گرفته تا تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. شرکت گولف تینر که ترمینال کانتینری این بندر را اداره می کند می گوید تعداد کانتینرهای وارداتی و صادراتی که در هفته مدیریت می کند از 2000 به 50000 کانتینر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گولف تینر به رویترز می گوید ما قبل از جنگ روزانه 100 کامیون را بارگیری می کردیم ولی اکنون این تعداد به حدود 7000 کامیون در روز رسیده است. او می افزاید که این شرکت مستقر در شارجه تنها در 2 هفته 900 نفر را استخدام کرده است. داده های کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی ها، نشان می دهد که پهلوگیری روزانه کشتی های کانتینری به خورفکان به نسبت شروع جنگ تقریباً 4 برابر شده است. با این حال، رویترز یادآوری می کند که این بنادر نیز از تهدیدها در امان نیستند. حمله پهپادی روز دوشنبه به منطقه صنعتی نفتی فجیره و انتشار نقشه از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده آسیب پذیری این مسیرهای جایگزین است. نقشه‌ای که نشان می‌دهد ایران حوزه نفوذ خود را تا سواحل شرقی امارات و این دو بندر حیاتی گسترش داده است. بر اساس این گزارش، امارات تنها کشوری نیست که به دنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر خط لوله شرق به غرب روزانه 7 میلیون بشکه نفت خود را از طریق بندر ینبو در دریای سرخ صادر می کند. اما کشورهای مانند قطر، کویت و بحرین که جغرافیای بسته‌تری دارند، بیش از پیش به بنادر شرقی امارات و مسیرهای زمینی پرهزینه وابسته شدند. در پایان این گزارش آمده است که شرکت‌های لوجستیکی برای بلند مدت برنامه ریزی می کنند. مدیر عامل گولف تینر به رویترز گفته است که در حال احداث یک مرکز لوجستیک زمینی بزرگ در 50 کیلومتری بندر خورفکان هستند. این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک با دولت شارجه است و در فاز اولش بیش از 100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. با این حال، حملات اخیر زنگ خطری بود که نشان داد مهندسی جدید تجارت در خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی و ابهامات آینده قرار دارد.
1: گزارشی بود از حمید فاطمی. نزدیک به 5 ماه است که دریهای دانشگاه‌های ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است. حسین سیمایی صراف وزیر علوم نیز با قاطعیت اعلام کرده که آموزش حضوری در دانشگاه‌ها فعلا منتفی است. اما ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده ایران خواهد داشت؟ سؤالی که رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس به آن پرداخته است.
3: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمرات داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
4: فکر میکنید این شرایطی که در ایران وجود داره چه پیامدهایی برای عدالت آموزشی در پی داره؟
3: از نظر عدالت آموزشی میشه گفتش که تفاوت میتونه بین دانشگاه‌هایی باشه که امکانات زیادتری دارن یا اون گروه‌های اجتماعی که امکانات بیشتری دارن در مقایسه با دانشگاه‌هایی که تجهیزات یا امکانات کمتری برخوردارن. در حقیقت فاصله خواهد افتاد بین دانشگاه‌هایی که مجهزترن، کارآمد ترن و توانایی‌های زیادتری دارن و بقیه مؤسسات آموزش عالی، و به همین ترتیب همین هم میتونه بین دانشجوها که در این نوع مؤسسات تحصیل میکنن داشته باشه. خود نظام آموزشی ایران خوب درش بی‌عدالتی‌های بزرگی در سطح آموزش عالی وجود داره بین بخش‌های مختلفش، شهرهای کوچک، مؤسسات کوچک، دانشگاه‌های غیر دولتی با در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی، و همه این شکاف‌هایی که در گذشته هم وجود داشته میتونه در این شرایط حاد بحرانی تشدید بشه و نابرابری های بیشتری را ما شاهد باشیم چه در میان مؤسسات آموزشی با توجه به امکاناتی که دارن و نوع بسیج و سازماندهی که میکنن در شرایط بحرانی و همینطور بین دانشجوها با توجه به توانایی‌ها و امکانات.
4: الان مهمترین چیزی که در این امکانات دانشگاهی باید بهش بپردازیم اینترنته که خب بسیاری از دانشجوان به اون ابزار دسترسی کامل ندارن. آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه جنبه مدیریتی داره، مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
3: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی بیفته خودشونو سازگار بکنن، در نتیجه دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه ها احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی، برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت هایی که بعد از جنگ کاملا مشهود هست و در همه عرصه ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی، و این در مورد دانشگاه ها که همیشه یکی از موتورهای کنش های اعتراضی هستن کاملا صد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بس موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سویه سیاسی و سویه‌ای که درش اعتراضات دانشجویی میتونه به وجود بیاد و بس موندن دانشگاه ها در عمل این امکان رو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
4: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
3: ببینید الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود، و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی‌ها تا دانشگاهی‌ها و بقیه جوان‌ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش‌های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی‌ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه‌ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش‌های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمی کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمی‌کنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق، اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت گفتگوی حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه ایران الان وجود داره که اصلی ترین تأثیر تاثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه.
4: خود این وضعیت تا کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت تونه آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
3: اون چیزی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشونو اعلام کردن. و یکی از اون پیامدها خیلی مهم این وضعیت، میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمیخوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن. و تمام این عدم ثبات ها و تنش ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیکی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خود و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده های بسیار بسیار منفی و تأسف آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوانا بلکه آینده خود کشور را کاملا تحت تاثیر قرار بدن.
1: گفتگویی بود با سعید پیوندی. عراق در آستانه شکلگیری دولتی تازه با نخست وزیری علی الزیدی است. در چنین فضایی یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است واشنگتن از نخست وزیر آینده عراق انتظار دارد برای دور کردن نهادهای دولتی از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران اقدام‌های ملموس انجام دهد. در غیر این صورت کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا از سر گرفته نخواهد شد. واشنگتن پیشتر انتقال نقدی درآمدهای نفتی عراق و بخشی از کمک‌های امنیتی به این کشور را متوقف کرده بود. اقدام‌های ملموس مورد نظر واشنگتن چیست و بغداد چگونه می‌تواند در روابطش با دو کشور آمریکا و ایران توازن برقرار کند؟ ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را در این باره بشنوید.
5: ببینید، بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ در طول تقریبا 2 سال گذشته، آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ فشار مضاعفی رو به دولت عراق آوردن، دولت آقای سودانی، که دست این گروه های هشت شعبی که اکثرا وابسته به جمهوری اسلامی هستند از دولت عراق کم بشه و یا بریده بشه. ولی ما دیدیم که آقای سودانی نتونست، موفق نبود. فشار ایران و فشار این گروه های وابسته در واقع بیشتر از فشار آمریکا بود و ما دیدیم در همین طول جنگ بعضی از مناطق، بعضی از پایگاه های هشت شبی زده شد. دولت عراق حق دفاع رو برای اونا مشروع دونست و اینو تصویب کردن. به همین اساس دولت آمریکا الان فشار مضاعفی رو داره میاره به دولت هنوز روی کار نیامده آقای علی زیدی برای اینکه این گروه ها رو از دولت دور کنن. ولی اینجا چالش های بزرگی وجود داره که این امر رو به نظر من حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن میکنه. بزرگترین دلیلش هم این هست که این گروه های هشت و شبی که در واقع احزابی هستند، احزابی که رهبرانی مثل هادی عامری دارن، قیس قزعلی دارن، اینها شاکله دولت رو دارن تشکیل میدن، یعنی اکثریت پارلمانی هستن و نمیشه اینا رو به راحتی از چارچوب دولت دور کرد. و از طرف دیگه هشت شعبی بر اساس فتوای آقای سیستانی تأسیس شده و ردیف بودجه داره در دولت عراق. جزء شاکله نظامی مشروع عراق هست. برای همین کار این دولت هم به نظر من خیلی خیلی سخت است در بین گیره‌ای که قرار گرفته، در فشاری که بین هم گروه‌های هشت و شبی و ایران و از طرفی آمریکا که گلوگاه اقتصادی عراق رو در دست داره. یعنی
6: آقای کرباسی، میتونیم تصور بکنیم که ما با یک وضعیتی، حالا با تفاوت‌هایی، اما با یک وضعیتی مشابه آنچه که در لبنان میبینیم روبرو هستیم، با توجه به رابطه‌ای که حزب‌الله با ساختار سیاسی و در همتنیدگی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
5: به نظر من پیچیده تر. حالا لبنان به خاطر اون وضعیتی که در سالهای قبل هم داشته و حزب‌الله به عنوان تنها یک گروه هست، ولی در عراق یک گروه نیست، چند گروه هستن، گروه های هشت و شبی، حالا به درجاتی بیشتر و کمتر وابسته به جمهوری اسلامی. بعضی از اینها که یکی از این گروه ها رو دیروز آمریکا در ردیف کسانی قرار داده که پول، یعنی جایزه گذاشتن برای هر خبری که از اون بیاد، آقای اکرم کعبی، در واقع اینها 100% وابسته به سپاه قدس هستند. به نظر من وضعیت عراق امروز بسیار پیچیده هست. از طرفی فشار خیلی خیلی زیادی که آمریکا به طور مستقیم به دولت اعلام کردن که حمایت هاشون رو قطع میکنن، در واقع یعنی تمام دلارهای نفتی قطع خواهد شد از عراق، و این میتونه یک مصیبت باشه برای کشوری که تنها درآمد اصلی اون بیش از 90% از درآمدش از نفت هست، میتونه یک مشکل بسیار بسیار بزرگ باشه. برای همین به نظر من آقای علی زیدی با اینکه پشتیبانی خیلی زیادی از اون شد، حتی آقای ترامپ باش صحبت کردن، بهش تبریک گفتن و اعلام کردن که ازش حمایت میکنن، ایران هم بیمیل نبوده، در واقع مخالف نبوده، حداقل شاید زیاد راضی نبوده، ولی به نظر من کار خیلی سختی هست با این ملاحظه که همین گروه های هشت و شبی الان توقعات بیشتری از این دولت دارن، از دولتی که خودشون در واقع انتخاب کردن، برای اینکه مناصب بیشتر و نفوذ بیشتری رو بهشون بدن.
6: اما آقای کرباسی، راه برون رفت چه میتونه باشه برای این دولت یا هر دولتی در عراق؟ چگونه این توازن رو میتونه بین تهران و واشنگتن برقرار بکنه؟
5: به نظر من هیچ دولتی، نه این آقای علیزاده که کاملا بدون تجربه هست در سیاست، تنها یک تاجر موفق هست، هیچ دولتی تا زمانی که ایران به عنوان جمهوری اسلامی در این منطقه دست از گروه های نیابتی بر نداره، یعنی دست از این تداخلات، اصطلاحا مداخلاتی که در این کشورها به خصوص عراق داره، و تا زمانی که این کار انجام نشه و جمهوری اسلامی دست بر نداره و این گروه ها رو به حال خودشون رها نکنه، برای اینکه اونا بتونن حداقل در یک چارچوب دولت عراق و به خاطر منافع ملی عراق حرکت کنن، این ادامه خواهد داشت. ما باید واقع بین باشیم، این دولت، دولت عراق، دولت هشت و شبی هست، چارچوب هماهنگی در واقع این دولت رو تشکیل داده، پس نمیشه به این دولت رو به رسمیت شناسوند ولی دلار بهش نداد، یا مثلا آمریکا این تهدیدایی که میکنن در واقع یک تناقضی درش هست. وقتی یک دولتی مشروعیت پیدا میکنه بالاخره باید کار کنه. خب این دولت رو الان چارچوب هماهنگی داره درست میکنه.
6: دقیقاً اون خلأ امنیتی برای خود واشنگتن هم تبدیل به چالش امنیتی میتونه بشه، درسته؟
5: دقیقاً دقیقاً. ببینید الان این مشکلی که الان با فشار بیش از حدی که الان واشنگتن داره میاره، دست این دولت رو هم که حتی اگه بتونه با پشتیبانی که از طرف دولت‌های خارجی به خصوص آمریکا داشته باشه، این خلأ رو برای اون درست میکنه. وقتی شما تهدید میکنه که من دلار بهت نمیدم، در واقع آب رو به آسیاب طرف مقابل میریزید، در واقع اجازه کار کردن رو بهش نمیدید. برای همین من فکر میکنم این چالش تموم ناشدنی هست تا زمانی که شرایط مناسب فراهم بشه، یعنی جمهوری اسلامی دست از سر این گروه ها برداره و این گروه ها در مقابل دولت عراق و افکار عمومی عراق پاسخگو باشن. ولی تا زمانی که این اتفاق نیفته، همین آش و همون کاسه هست و به نظر من تغییر خاصی روی نخواهد داد، حتی میتونه خطرناکتر باشه برای منافع واشنگتن و اون آمال و آرزوهایی که واشنگتن برای عراق داره. به نظر من این هم فعلا میسر نیست.
1: گفتگویی بود با فرزین کرباسی. در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دولت آمریکا بارها گفتند تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی پیش رو حضور خواهد داشت و کادر فنی و بازیکنانی که با سپاه پارسداران مرتبط نیستند مشکلی برای ورود ندارند، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال میگوید که باید تضمین‌هایی از سوی فیفا داده شود، از جمله درباره اونچه او عدم توهین دانست و همچنین پرچم‌هایی که تماشاگران با خود به ورزشگاه‌ها می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
7: در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌هایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به یکی از سیاسی‌ترین رخدادهای تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل شده است. پرونده‌ای که از صدور ویزا برای مقام‌های فوتبال جمهوری اسلامی تا سابقه همکاری برخی مدیران ورزشی با سپاه پاسداران و حتی نوع پرچم‌های حاضر در ورزشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در مرکز این بحران نام مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مدیری که رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های کانادایی به پیشینه عضویت او در سپاه پاسداران اشاره کردند. مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا عازم ونکوور کانادا بود، در فرودگاه تورنتو با محدودیت‌های امنیتی روبرو شد و در نهایت مجبور شد که سفر خود را نیمه کار رها کند و به ایران بازگردد. دولت کانادا بارها اعلام کرده که ارتباط با سپاه پاسداران که از سوی اتاوا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در تصمیم گیری درباره ورود افراد نقش بسیار مهم می دارد. این اتفاق نگرانی های جدی در تهران درباره سفر کاروان ایران به آمریکا برای جام جهانی فوتبال را تشدید کرده. به ویژان که واشنگتن هم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود نخواهند داشت. از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که می‌گوید با حضور فوتبالیست‌های ایرانی مشکلی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد وابستگان به سپاه پاسداران در قالب تیم ملی یا با عنوان خبرنگار و مربی وارد آمریکا شوند.
8: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
7: پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، ساکن اتریش.
9: در مورد کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن، فکر میکنم که واقعا نیازی به توضیح نیست، چون دیدیم حتی کشور ما کانادا از ورود مهدی تاج جلوگیری کرد یا حتی همکاری داشتن. مثلا سن معتمدکیا، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، که هر دو مرتبه اسمشو در فهرست سفر به آمریکا گذاشت و خب بعید به نظر میرسه که آمریکا به این نفرات ویزا بده. سری قبلی هم دیدیم که نداد. اما در مورد بازیکنان، موضوع بسیار مهم اینه، هرچه تا الان داریم میشنویم گمان زنی هست. مثلا گفته میشه مهدی طارمی احتمالا ویزا نخواهد گرفت به خاطر اینکه وابستگی هایی به سپاه داره، یا مثلا علیرضا جوانبخش به خاطر توییت هایی که در حمایت از نیروهای حماس و حزب الله میزده ممکنه. ببینید، اون چیزی که از نظر قانونی میشه بررسیش کرد اینه، اگر بازیکنی مانند مثلا شجاع خلیل‌زاده یا مثلا مانند علیرضا بیرانوند یا مجید حسینی، حالا مجید حسینی هم که واسه مصدوم شد، این بازیکنان دوران خدمت سربازیشون رو با امریه ورزشی در باشگاه هایی که منتسب به نیروهای نظامی هستن گذراندن، حالا یا ملوان نیروی دریایی ارتش بوده یا فجر و تراکتور نیروی زمینی سپاه پاسداران بوده. اینها از نظر قانونی احتمالاً مشکلی نخواهند داشت، چون عضویتی نداشتن و دست خودشون هم نبوده، با امریه رفتن. اما مهدی طارمی داستانش فهم کنه. مهدی طارمی قبل از اینکه وارد فوتبال حرفه‌ای بشه، با خواست خودش در سپاه پاسداران به عنوان سرباز خدمت کرده. الان دانشجویان یا شهروندان یا کسانی که اقامت کشورهای دیگر رو هم دارن، میخوان به آمریکا سفر بکنن، اگر در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو حتی ناخواسته گذرونده باشند، اینها با مشکل مواجه میشن. مهدی طارمی تنها موردی هست که بدون امریه ورزشی و صرفا به عنوان با خواست خودش، اونطوری هم که در مصاحبه‌اش گفته با کمک پدرش، در نیروی دریایی سپاه در بوشه خدمت کرده بود. به خاطر همین این مسئله احتمال داره برای مهدی طارمی دردسرساز بشه و بر اساس همون قوانین بهش ویزا تعلق نگیره. نظر شخصی خود منو بخواین خیلی بعیده. من فکر میکنم به بازیکنان تیم ملی همشون ویزا داده خواهد شد.
7: مهدی تاج در واکنش به ماجرای کانادا و اینکه مجبور شد به ایران برگردد لحن تندی علیه فیفا و کشورهای میزبان اتخاذ کرد و به تازگی در تهران گفت که فدراسیون جهانی فوتبال باید تضمین بدهد که به سپاه پاسداران و مقام‌های ایرانی توهین نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که در ورزشگاه‌ها نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی نمایش داده شود. صدای مهدی تاج در این باره.
10: به زودی میریم خیلی بحث داریم، اصلا بحث من دیگه نیست، بحث کشور هست، بحث توهین هست، بحث پرچم هست، یعنی اینو نباید بذارن، به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بگذارن، پرچم رسمی کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
7: در همین حال پیام یونسی پور نویسنده و تحلیلگر ورزشی میگوید که سخنان مهدی تاج با قوانین و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
9: اساساً صحبتی که آقای مهدی تاج میکنه انقدر بدون مبنای حقوقی و قانونی هست که آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنه دچار غیرت میشه. الان دیگه توی جمهوری اسلامی هر چیزی توهینه. اول باید تعیین بکنیم برای فیفا که چه چیزهایی میتونه مصداق بارز توهین به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و مقاماتش باشه و بعد اون وقت فیفا اینا رو لیست بکنه، بگه آقا مثلا در سیاتل بیرون ورزشگاه جشن رنگین کمانی ها برگزار نشود چون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. قوانین میگه اصل 3 و اصل 4 روم اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه فیفا برای بازیکنان، داوران و مربیان نمیتونه هیچ گونه خط و مشی سیاسی یا جناحی تعیین بکنه و فقط میتونه اونها رو از هر گونه موضع گیری منع بکنه، ولی در مورد تماشاگران باید بر اساس قوانین حقوق بشری احترام بگذاره. پرچم که مورد نظر الان آقای مهدی تاج هست طبق همون اساسنامه 3 و 4 میشه جزی از حقوق اولیه هوادارانی که وارد ورزشگاه میشن. هواداران اگر در جریان مسابقات شعارهایی نقض بکنه مبانی حقوق بشر، اهم از آزادی جنسیتی، آزادی قومیتی، مسائل نژادی و همینطور مسائل مذهبی رو میتونن هر گونه پرچمی رو وارد ورزشگاه بکنن. همونطوری که یک تماشاگری که توی بازی ایران و مثلا بلژیک وارد ورزشگاه میشه میتونه پرچم ایتالیا رو در دست بگیره و وارد بشه، نه به فدراسیون جهانی فوتبال و نه به کشور میزبان ارتباط نداره. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم که دولت قطر یک سری دخالت هایی کرد در زمینه هم پرچم همجنسگرایان و هم در زمینه همراهی با جمهوری اسلامی که خب به هر حال الان برای جمهوری اسلامی این مسئله تداعی شده که شاید بتونیم از طریق فشار به فیفا یه ضمانتی بگیریم، ولی هیچ گونه ضمانتی در کار نخواهد.
7: همزمان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های نزدیک به حکومت هم وارد این مناقشه شد و گفت آمریکا نباید پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی را به ورزشگاه‌ها راه بدهد.
11: من این موضوع حساسم، روز اول نگاه می‌کنم کسی چیزی آورده باشه همونجا تذکر ما بلافاصله همون ما اونجا برخورد می‌کنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرون جا پرچم یا خودشونو بیرون میکنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون میکنن.
7: این موازه در شرایطی مطرح میشود که در جام جهانی قبلی یعنی جام جهانی قطر در سال 2022 نمایش پرچم های شیر و خورشید و شعارهای اعتراضی ایرانی های خارج از کشور به یکی از مهمترین حاشیه های حضور تیم ملی تبدیل شده بود. حالا مخالفان جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های فعال ایرانی در آمریکای شمالی کارزارهایی را برای جلوگیری از حضور مقام‌های وابسته به حکومت ایران در جام جهانی آغاز کردند. معترضان می‌گویند که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور مقام‌های مرتبط با سپاه پاسداران در خاک آمریکای شمالی نباید مجاز باشد. بحرانی که تنها به صدور ویزا یا عدم صدور ویزا محدود نمی شود و برخی گزارش ها حاکی است که نگرانی های امنیتی، احتمال اعتراض گسترده ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین تنش های سیاسی بین تهران و واشنگتن جام جهانی 2026 را به یک چالش پیچیده برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تبدیل کرده است. حتی درخواست ایران برای انتقال رقابت‌هایش از آمریکا به مکزیک دیگر میزبان جام جهانی نیز از سوی فیفا رد شد. در چنین فضایی جام جهانی 2026 برای جمهوری اسلامی فقط یک تورنمنت ورزشی نیست، بلکه آوردگاهی سیاسی و امنیتی است که در آن مسئله ویزا، ارتباط مدیران ورزشی با سپاه پاسداران، اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نوع پرچم ایران در سکوهای ورزشگاه‌ها بسیار اهمیت پیدا کردند.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. به گفته محققان دانشگاه لومالیندا، مصرف تخم مرغ با کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در افراد 65 سال به بالا مرتبط است. بر اساس این مطالعه جدید، خوردن یک تخم مرغ حداقل 5 روز در هفته خطر ابتلا به آلزایمر را تا 27% کاهش می‌دهد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
12: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر میگوید، در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
13: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395.
14: به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: هوا آن بالا چطور است؟ این سوالی است که بسیاری از افراد کوتاه قد بارها پرسیدند. پرسشی که در ظاهر شوخی است، اما در لایه های زیرین به تفاوتی واقعی در تجربه زیستن اشاره دارد. در جهانی که حتی ارتفاع نگاه میتواند بر اعتماد به نفس، تعامل اجتماعی و دیده شدن تأثیر بگذارد، یک ایده هنری قدیمی دوباره جان گرفته. مهمانی که در آن همه در یک سطح میایستند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
15: ایده همقد شدن نخستین بار در دهه 90 میلادی توسط هنرمند آلمانی هانس همرت مطرح شد. پروژه‌ای که با کفش‌های پلتفرم اختلاف قد را به تجربه‌ای قابل تغییر تبدیل می‌کرد. حالا سالها بعد لوسیان نووسل، هنرمند ساکن اوکلند، این ایده را به یک آزمایش اجتماعی تبدیل کرده. مهمانی که در آن شرکت کنندگان فارغ از قد واقعیشان چشم در چشم با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این پروژه همه چیز از اندازه‌گیری دقیق قد افراد شروع شد. نووسل با انتخاب بلند قدترین مهمان به عنوان نقطه مرجع برای هر شرکت کننده کفشی طراحی کرد که او را به همان ارتفاع برساند. این کفش ها که برخی تا 40 سانتی متر ارتفاع داشتند با استفاده از فوم های چند لایه و ساختاری هرمی شکل ساخته شدند تا تعادل افراد حفظ شود. اما رسیدن به ارتفاع یک سانت تنها بخشی از ماجرا بود. ایستادن در ارتفاعی غیر معمول مرکز ثقل بدن را تغییر می دهد و نیاز به تطبیق دارد. به همین دلیل شرکت کنندگان با عصاهایی ساده وارد فضا شدند تا تعادل خود را حفظ کنند. دقایق اول مهمانی صرف یادگیری دوباره راه رفتن شد. گام ها محتاطانه تر، چرخش ها وسیع تر و اعتماد به بدن آرام آرام. با گذشت زمان جنبه اجتماعی تجربه برجسته تر شد. برای بسیاری این نخستین بار بود که بدون بالا گرفتن سر یا خم شدن با دیگران گفتگو می کردند. برای افراد کوتاه قد جهان ناگهان از زاویه‌ای تازه دیده می شد و برای افراد بلند قد فشاری که معمولاً برای کمتر دیده شدن احساس می کنند از بین می رفت. یکی از شرکت کنندگان میگوید برای اولین بار بود که دنیا را از این زاویه می دیدم. انگار وارد بدن شخص دیگری شده بودم. در مقابل فردی بلند قد اشاره میکند که در این فضا دیگر نیازی نداشته خود را کوچکتر نشان دهد تا با دیگران هم سطح شود. این تجربه فراتر از یک بازی یا مهمانی به پرسشی عمیق‌تر اشاره دارد. تا چه اندازه ویژگی‌های فیزیکی بر روابط اجتماعی و احساس ارزشمندی تأثیر می‌گذارند؟ آیا اعتماد به نفس بخشی از زیست بدنی ماست یا محصول نگاه دیگران؟ در طول مهمانی شرکت کنندگان با چالش‌های ساده از برداشتن اشیا از زمین تا بازی بیلیارد توانایی‌های خود را در این بدن جدید آزمودند. هر حرکت یادآور این واقعیت بود که تغییر یک ویژگی فیزیکی چگونه کل تجربه تعامل با جهان را دگرگون می‌کند. در نهایت کفش‌ها پس از مهمانی کنار گذاشته شدند، اما تجربه باقی ماند. برای بسیاری این چند ساعت کافی بود تا به شکلی ملموس‌تر درک کنند که زاویه دید فقط یک استعاره نیست.
1: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداخت. و امارات میگوید هیچ طرفی حق مداخله در همکاری های دفاعی و بین المللی آن کشور را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی خود با تهدید تهران به بمباران مجدد گفت اگر ایران به توافق تن ندهد این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. روز چهارشنبه وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. همزمان امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه چهارشنبه در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد. آقای ماکرون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی امارات و کشتی‌ها تأکید کرد که همه طرف‌ها باید بدون تأخیر و بدون شرط محاصره تنگه هرمز را رفع کنند. به گفته او استقرار ناو هواپیما برای شارل دوگل در راستای مأموریت فرانسه و بریتانیا برای بازسازی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه صورت گرفته و این مأموریت از طرف‌های درگیر مستقل خواهد بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان گزارش‌هایی از حمله به یک کشتی باری فرانسوی در نزدیکی دبی و زخمی شدن چند خدمه آن منتشر شده و نگرانی‌ها درباره امنیت این آبراه راهبردی افزایش یافته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. بر اساس بیانیه سنتکام نفتکش امتی هسنا در 16 اردیبهشت در آبهای بلون مللی در مسیر یکی از بنادر ایران شناسایی شد و نیروهای آمریکایی چندین بار به آن هشدار نقض محاصره دریایی دادند. به گفته این فرماندهی پس از آن که خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند، یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان نفتکش را هدف قرار داد. سنتکام با اعلام اینکه این کشتی دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیست اعلام کرد محاصره دریایی بنادر ایران همچنان برقرار است. ارتش ایالات متحده پیشتر خبر داده بود طی اجرای محاصره دریایی 51 کشتی و شناور از مبدأ یا مقصد ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. امارات متحده عربی روز چهارشنبه در واکنش به مواضع اخیر تهران اعلام کرد همکاری‌های بین‌المللی و دفاعی آن کشور مسئله کاملا حاکمیتی است و هیچ طرفی حق مداخله در آن را ندارد. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که این کشور تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ نگاه می‌دارد. نمایندگی امارات در سازمان ملل نیز با اشاره به تحولات منطقه اعلام کرده که برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان از آنچه رفتارهای خصمانه در منطقه خوان جدا دانست. این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که تنش میان امارات و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزایش یافته است. امارات مدعی شده هدف حملات تهران قرار گرفته در حالی که ایران این ادعاها را رد کرده اما هشدار داده در صورت هر گونه اقدام علیه خود پاسخ کوبنده‌ای خواهد داد. شنوندگان عزیز برای شنیدن اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با بازتولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه، هم جرم‌های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو اعدام میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامن تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه

0: فعالیت نظام گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این ترس عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
1: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
2: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکوهی. اگر به من اجازه بدین، علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران، جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکوهی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
1: چه نتیجه آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
2: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی رو که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودشو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسداران، منظورم بسیج، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخلی گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که

0: تأکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مثلا که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوبالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
1: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
0: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداجایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران، ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتشی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حل شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ظالم، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
1: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت می‌کنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودم، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه، سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان، این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت طلب میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
1: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیدونم بعد از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در بر نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر او تاکید میشه، مسئله قصاص، چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدام های سیاسی هست که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدام های به اصطلاح که آی دکتر آنوارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که دلیل اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولی ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون که بهره بگیریم از اینا برای که به اصطلاح فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تأکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو به اصطلاح در جامعه بست بدیم. اما مهمتر از اون این هستش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی که در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کاردار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
1: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه می کردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه می کنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
0: ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ اینا من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجایی که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشکاران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
1: نگاه خونسا منظورتونه
0: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدام رو مجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین، من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو ارجاع میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود، اجازه بدین، ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بر ما حدود شش موج داشتیم، الان تو موج ششم هستیم. یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته، باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم، اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینید جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
1: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
0: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب بکنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
1: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزات اعدام که در ایران 8 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره. این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسا آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست است یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
1: ولی در حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاد و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرانسه. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
1: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی راه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست. سعی کرده به افکار عمومی خودش رو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظری بهانه‌ها نیست، به دلایل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار ما به اصطلاح حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها مثلا نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو بس رکنیم، بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو برمان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم اینه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن به حمایت مردم بخشهایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
0: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد یه نکته دیگر هم باز در این نگاهی رو که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
0: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
0: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی، بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شاید اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
0: بله، کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود، رئیس گارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی، و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق ندارد جان انسان ها رو بکشه و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفت در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیگه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتاً عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم‌ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعاً مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداخت. و سفارت ایران در سئول هدف قرار دادن کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی خود با تهدید تهران به بمباران مجدد گفت اگر ایران به توافق تن ندهد، این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. روز چهارشنبه وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. همزمان امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد. آقای ماکرون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی امارات و کشتی‌ها تأکید کرد که همه طرف‌ها باید بدون تأخیر و بدون شرط محاصره تنگه هرمز را رفع کنند. به گفته او استقرار ناو هواپیمابر شارل دوگل در راستای مأموریت فرانسه و بریتانیا برای بازسازی اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه صورت گرفته و این مأموریت از طرف‌های درگیر مستقل خواهد بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای آن کشور یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. بر اساس بیانیه سنتکام، نفتکش امتی هسنا در 16 اردیبهشت در آبهای بین‌المللی در مسیر یکی از بنادر ایران شناسایی شد و نیروهای آمریکایی چندین بار با آن هشدار نقض محاصره دادند. به گفته این فرماندهی پس از آن که خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند، یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان نفتکش را هدف قرار داد. سنتکام با اعلام اینکه این کشتی دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیست اعلام کرد محاصره دریایی بنادر ایران همچنان برقرار است. ارتش ایالات متحده پیشتر خبر داده بود طی اجرای محاصره دریایی 51 کشتی و شناور از مبدأ یا مقصد ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. سفارت ایران در سئول با انتشار بیانیه هدف قرار دادن یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز در روز 14 اردیبهشت را رد کرده است. در این بیانیه گفته شده عبور ایمن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با مقام‌های جمهوری اسلامی است و بی‌توجهی به شرایط ممکن است به حوادث ناخواسته منجر شود. پیشتر مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفته بود هنوز معلوم نیست که آتش سوزی در این کشتی ناشی از حمله بود یا حادثه فنی. این کشتی با پرچم پاناما عصر دوشنبه دچار انفجار و آتش سوزی شد. به گزارش رویترز آتش سوزی خاموش شد و هیچ تلفاتی نداشت و هر 24 خدمه آن همچنان در کشتی بودند. در حالی که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرده که پس از تعلیق عملیات آمریکا برای محافظت از کشتی‌ها جهت عبور از تنگه هرمز، سئول بررسی شرکت در پروژه آزادی ایالات متحده را متوقف کرده است. و گزارش منتشر شده از توی وبسایت رویداد 24 حاکی است که پس از حملات اخیر به مجتمع فولاد مبارک اصفهان تنها حدود 2000 نفر از مجموع 27000 نیروی کار این مجموعه به محل کار خود بازگشتند. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر برنامه را با خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر درباره تحولات ایران ادامه می‌دهیم.
1: چون مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام بهتون، امیدوارم که هر جا هستین خوب و سلامت باشید. آقا جرا
1: جان،
0: امروز چهارشنبه است، ما اینجا چیکار میکنیم؟
1: ما اینجا چیکار میکنیم؟
0: شما اینجا چیکار میکنیم؟
1: والله به خدا،
0: بله
1: بله، امروز اولین برنامه اضافه مونه.
0: بله
1: آره
0: بله،
1: یعنی میشه کافه فردا با نون اضافه زین پس.
0: نون اضافه زین پس.
1: بله.
0: یه چهارشنبه ها هم اضافه کردیم، اگه الان یه همار شنیدین سورپرایز نشید.
1: آره.
0: بله.
1: یا اگه سورپرایز هم شدید به روی خودتون نیارید.
0: بله.
1: نمیدونم چرا ولی همینجوری کلا.
0: بله.
1: بله. در خدمتتون.
2: به به به 16 اردیبهشت آغاز برنامه یه دونه اضافه شما مبارک، در ضمن تولد خودم مبارک. امیدوارم که همه چیز برای شما و برای همه عزیزانی که برنامه هاتون رو گوش میکنن و برای تمام دستن در کاران رادیو فردا و کافه فردا بهترین ها رو براتون خواهانم. پیروز باشید.
0: بله، تولد شما مبارک باشه.
1: تولد شما مبارک. چه میمنت و اینا و چه تقارنی.
0: بله.
1: اولین کافه فردا اضافه با تولد این دوستمون مقارن شده و به هر حال همش مبارک باشه.
0: خیلی عالی، خیلی عالی.
1: تا باشه این تولدها.
0: یه روز بیشتر باید سوء تفاهم برطرف بکنیم. هست اینقدر سوء تفاهم؟
1: خیلی تولید انبوه.
0: اینقدر هست که
1: ما موندیم مثلا
0: دوشنبه سه شنبه هم بیایم باز کمه.
1: بله کافه فردا
0: به اونجا میرسیم به نظر که دوشنبه سه شنبه هم بیایم.
1: آه من میرم یه دور بیزنم.
0: خب خدایی سوء تفاهم های قبلی رو باید شست، جور دیگر باید دید، چون تو نشست خبری آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگاری از ایشون پرسید:
3: آمریکا یک ابرقدرت است، شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
1: بله، جواب آقای بقایی به عنوان برایند شیک و پیک جمهوری اسلامی به این سوال واقعا نشون داد که چرا ما اینجوریه وضعمون. دوست
4: ما هم ابرقدرتیم.
1: آره اینجوریه.
0: بله واقعا تاثیرگذار بود. آقا جلال به نظر دوباره تکرار کنیم که به عنوان ابرقدرت تو همین یک ساله چه بلاهایی سرشون اومده؟ آها. یا بس دیگه؟
1: به نظرم دیگه بسه، فقط بیا تلاش کنیم بریم توی کلاسای آقای بقایی اینا ثبت نام کنیم.
0: کلاس چی آخه؟
1: والا کلاس اعتماد به نفس با گرایش حافظه ماهی دیگه. اینجوری خوبه، بلاهایی که دشمنان سرت میارن زود یادت میره و هنوزم فکر میکنی که ابرقدرتی.
0: خیلی هم خوب.
1: آره.
0: تو این نظام قدیم ترا یه حمید بقایی داشتیم که از اصحاب احمدی نژاد بود و انداختن زندان و بعد که آزاد شد اینجوری شد.
5: دست ندن به برگه من. آقای عزیز
1: وای وای وای. حالا امیدواریم که بقایی فعلی نظام، یعنی این آقای اسماعیل که سیسه ابرقدرت و اینام برای نظام برداشته، سرنوشت بهتری داشته باشه یا نداشته باشه یا هر چی. اصلا به ما چه آقا، به ما چه؟
0: دست نزن به برگه من. دست نزن.
1: الان تو مود قاطی کردن نیستم. دست نزن.
0: خب دوستان، خدا دست نزن ببرید. خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که یک سری موجودات هستن که اصلا در هیچ زمینه شکست و باخت تو کارشون نیست.
1: واقعا ما دیگه در این زمینه کم آوردیم، چون همیشه قدما گفتن که شما هر کاری که داری میکنی تا ته ته تلاشتو بکن، هر جست و خیزی از دستت برمیاد به عمل بیار، ولی حالا دیگه یه وقتم احتمال داره نتونی و شکست بخوری دیگه. اون موقع باید چیکار کنی های تاباز؟
0: اون موقع باید شکست بپذیری و چهار گوشه تشک یا زمین یا اداره یا هر جای دیگه‌ای که توش باختی رو ببوسی و بگی آقا خانوم ما باختیم قبول، ولی تو نظام مقدس اسلامی قبول شکست ظاهرا اصلا فحشه، اونم فحشه بد. الان گوش کنید، ایشون یکی از کارکنان نافچه یا ناو دناس که توی جنگ مورد هدف قرار گرفت.
6: ناو شکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرفراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
1: آقا برادر ناف سروان بزرگوار، آخه چطور میشه یه ناوی که از وسط مس شده در عرض 8 دقیقه با صلابت غرق بشه، اونم به صورت عمود و سرفراز؟ یعنی اگه مثلا در عرض نیم ساعت به صورت افقی غرق میشد با صلابت نبود؟ چی داری میگی آجی؟
0: واقعا تنها معادلی که میشه برای روایت فاتحانه شکست های مفتزهانه اینا پیدا کرد، شخصیت بسیار بسیار پرطرفدار و دوست داشتنی آقای همساده.
7: آقای بابای ما هر شب ساعت 7 با رفیقا جمع شدن، آقا سانس 7 میرفتن زیر ما تا 9. خب او یه فیلم اوورده بود از بروسلی، اون آقا بروسلی بود بود اگه تو باشی همینم در اینا میزنه
4: قدیما رو میگه خیلی
7: اوه این فیلم بود اجده ها وارد میشود اوه جمع میشدن با رفیقاش میرفت اوه فیلم رزیو میدی دیگه نمونی بود آخ خوره بود اوه نمونی میرسید خونه خودش میشد سردسته چینی ها بروسلی ما میشد سردسته ژاپنی ها اوه ما رو میذاشت کنار دیوار فنون رزمی رو ما اجرا میکن پاش 180 وا میکن یه تا پرنده میزد تو صورت ما یعنی کمون شدی ما آقا سه ماه و نیم ما سردسته ژاپنی ها بودیم پوکیدیم توی سه ماه و نیم
1: والا والا ما هم از دست اینا تو این دو ماه پوکیدیم ولی به روی خودمون نمیاریم چون ما میخواییم مثل اینا باخ ندیم دوستان
0: دوستان آخه سوء تفاهم از این بیشتر که یه نظامی کلن موجودیت خودش و کشور و مردمش و گروگان انرژی هسته‌ای و مسئلهی به نام بمب اتم کرده و باعث شده کل دنیا علیه این سیاستش دوره هم جمع بشن ولی بعد که پاش میفته و میفهمه فرن نمیتونه بمب اتم بسازه میره سراغ مشابه های داخلیش گوش کنید به صحبت‌های نماینده مجلس مملکت.
8: عرض کنم که 3G، یک مشکل 3G برخی از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه
9: عمل کنه.
8: جفت مشکل دو فروندی همزمان بفرسته. محاسبه شده 16 تا از این مشکل‌هایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست، وقتی با هم شلیک میشه این 16 جفت به اندازه یک بمب اتمی تاکتیکی اثرات تخریبی داره.
1: خب الان یعنی مثلا ایشون داره زیر لفظی تهدید میکنه که اگه حالا آمریکا و اسرائیل زدن تأسیسات اتمی ما رو به خاک فنا دادن ملالی نیست ما به جای یه بمب اتمی 16 تا از این موشک ها هوا میکنیم که خب چی بشه آقای تاپور؟
0: والا چی بگم آقای سعیدی ولی آیا واقعا اینجور حرفایی که اینا میزنن در تایید همه ادعاهای قدرت‌های غربی نیست که میگن ایران در پی بمب اتم بوده و هست و اگه ما بهشون حمله نمی‌کردیم و اینا به بمب اتم میرسیدن حساب همه با کرامل کاتبین بود
1: نه دیگه اینا میخواستن انرژی هسته‌ای رو برای تولید دارو و برق و مسائل صلح‌آمیز و اینا استفاده کنن
0: این موشک‌های سجیل و این حرفا رو هم حتما واسه این ساختن که قیمت دلار و تورم و اینا رو باش کنن
1: آره خب یکی از صفات بارز این نظام اینه که از چیزایی که همه ازش میترسن استفاده های صلح‌آمیز میکنه مثل چی؟ مثل خلخالی بود فله اعدام میکرد بعد میگفت حالا اگه اینا بیگناه بودن هم میرم بهش دیگه مهم نیست
0: اجازه بده که پس من اصلاح کنم جان. استفاده صلح‌آمیز و مهربانانه از بمب اتم و موشک سجیل و طناب دار از صفات بارز این نظام
1: بله گل فرمودید تا بود اصلا کیه که روی حرف شما حرفی بزنه قربان
0: حرفی هم اگه هست من میتونم از کمربندم استفاده صلح‌آمیز بکنم
1: ببینم تا حالا کسی به شما گفته وقتی خشن میشین چقدر جذاب میشین های تابو
0: ساکت باشید

0: فرید سلام.
1: سلام. به به چه هوایی.
0: هی بعد بپرسم حالت چطوره؟
1: نه دیگه، فقط بگو هوا چطوره.
0: هوا چطوره؟
1: هوا عالی.
0: عالی.
1: عالی.
0: خب حالا که هوا خوبه بیا بریم
1: جنوب.
0: جنوب.
1: که هوا بهتره هم هست.
0: آفرین. به نظرت بریم اول کیش یا بریم دبی امارات بعد بیایم؟
1: فرقی نداره، از هر طرف بریم میتونیم.
0: خب
1: راحت.
0: خب بیا بریم کیش. اوکی. از اونجا با لنج
1: با لنج بریم دبی. بریم کیش.
0: ببند بارو همه چی رو وردار بریم کیش.
1: من کیشه کیشه. کیش کیشه کیشه.
2: دیشب مثل هر شب

0: خب کیش که خیلی هم
1: کیش خیلی خوش میگذره، خیلی زیباست. من همیشه خاطرات خوبی دارم. یه ویدیویی هم اومده بود که
0: باورم نمیشه من هیچ وقت کیش نرفتم.
1: نه باورم نمیشه
0: نرفتم.
1: شرم بر تو
0: واقعا.
1: اصلا کلا جنوب رفتی؟
0: جنوب آبادان و اهواز رفتم. آه
1: ولی مثلا قشم و
0: هرمز و اینا
1: نه
0: متاسفم. آدم فکر میکنه همیشه همه
1: هست.
0: چیز هست، ولی کن غافلی از این که یهو یک اتفاقاتی میفته میبینی دیگه نیست.
1: آخه نه، من خاطرات خیلی خوبی دارم از جنوب. اولین سفرم هم به کیش روی این قایقایی که بهشون چی میگن، این قایقایی که اصلا هم امن نیستن، یه قایقای آبی یعنی موتور داره پشتش و اینا،
0: قایق موتوری،
1: قایق موتوری آفر روی قایق موتوری ها با چند تا از دوستان بودیم که روش انقدر این بالا پایین میپره روی این موجا، وقتی بلند میشی دیگه خودتو حس نمی کنی. تجربه جالبی بود. آره بعد از اون دیگه شبیه انسان های متمدن با هواپیما رفتن، اصلا تجربه خوبی نبود اون قایق موتوری.
0: خدمتت آره. بگم که کیش چی بوده قصه این ویدیوی که
1: ببین
0: در اومده؟
1: یه ویدیوی منتشر شد که گویی حالا یه مهمونی بوده، یه ایونتی بوده که حالا یه رستورانی و یه مجموعه اومدن اینو در حقیقت برنامه‌ریزی کردن. حالا به چشم ماها و خارجی‌ها که چیز عجیب غریبی نبود، یه حالا یه ویدیوی یه سری جوانان دارن با هم دیگه حال میکنن کنار آب و یه دیجی هست و خوشحالن. آره. یه سری جوانان با سوال اینجا بود که چطور الان تو ایران همچین اتفاقی داره میفته و اینا، و چطوری اینجوری تصویر برداری شده و مثلا منتشر شده و اینا. حالا بازم اونم مشکلی نیست در اصل، توی شرایط عادی دیگه من همینه دیگه، باید زندگی همین جوری باشه.
0: بله.
1: ولی این که خود مقامات دولتی و اون روزنامه‌های دولتی و اینا زیر بارش نمیرن،
0: اصلا رسانه‌ها یک وضعیتی درست کردن.
1: آره دیگه شلوغش کردن، وای ببین چی شد، چه خبره، پیج اونو ببند و این کارو بکن.
0: بعدم گفتن که این ویدیو چی بوده،
1: گفتن که هوش مصنوعی دیگه، هر اتفاقی میفته دوست ندارن باشه میگن که واقعی نیست این هوش مصنوعی.
0: و نکتهش اینه که اگه تو اون ویدیوه یه دوتا میگفتن که بزن که خوب میزنی،
1: آره،
0: یا از این چیزایی که با این تجمعات هیچ مشکلی
1: نه مشکل هم.
0: شبیه همون اتفاقات داره توی این میدونا و خیابونا شبا
1: میفته
0: با نه. چهار تا بزن که خوب میزنی و آی
1: آره هیدر هیدر و
0: اینا اوکیه، یعنی بیاد اونجا دختره پیک مشروبم دستش بشه بگه به سلامتی رهبرم میرم بالا فلا اینا اوکیه، ولی همون اون اینا رو نگه
1: داستان داره دیگه. بله. بله تو روز هم هست دیگه، تو شب نیست.
0: آفرین خدمتت بگم که این داستان هوش مصنوعی شو یه سری اومدن بررسی کردن.
1: آره فکت‌نامه بررسی کرده، بعد دیده که خب توی ویدیو هم معلومه، حالا نوع ویدیو هم مشخصه که هوش مصنوعی نیست، به خاطر حالا هم اون زوم اولیش که زوم دستی روی موبایل میبینی که چطوری از جای کشیده میشه تصویر، هنوز بعد اون

0: اونایی که میخوره دوربین یه جوریه که میفهمید واقعیه، چون هر چقدرم با هوش مصنوعی بخوای درست بکنی یه سری مشکلاتی توش ایجاد میشه. توی پلاژ مثلا یه جایی علامتی هست که نشون میده که مال کدوم مجموعه است، اونجا چه اتفاقی داره میفته، اونا راحت فارسیش نوشته شده روش، ترتمیزه، یعنی مرتب میفهمی که این واقعیه. چون اصولا تو ویدیوهای هوش مصنوعی سوتی زیاد میتونی پیدا بکنی، حالا دیگه دست و پای آدما که هیچی، ولی از داستان محیطی و جغرافیاییش هم از بالا بررسی کردن، آره اون ساختمون اونجاست، دریا اینجاست، این رستوران این طرفه، این مجموعه اینجاست، همه چیش جوره. آره
1: جوره. آره. بریم حالا سوار لنچیم.
0: آره با لنچ بریم چون قایق موتوری خوب نیست.
1: آفرین، قایق آره. موتوری نیست. سوار لنچیم بریم دبی.
0: بریم دبی، بیا با هم بریم سفر
1: دبی.

0: اینجا گرمتره.
1: گرمتره آره.
0: یکم رطوبتش بیشتره.
1: بله.
0: آخه وایس من یه لباسی عوض کنم. آره دبی خیلی جالبه. امارات تصمیم گرفته که نخست وزیر امارات اون شیخ آل مکتومه که گفته که دیگه این هوش مصنوعی برای ما اینجوری نباشه که فقط به اون کمک کنه و ببینیم که چی درسته چی غلطه، بذاریم برای خودش کارشو بکنه، تصمیم گیری بکنه و توی داستان یعنی کارا رو جلو ببرن، کار اداری رو. و الان یه استفاده‌ای میشه همچنان توی دولت از هوش مصنوعی، ولی اینطوری نیست که اتوماتیک بذارن خودش تصمیم بگیره و کارو جلو ببره. همیشه یه کارمندی اونجا نشسته و به کارمنده داره کمک میکنه. الان اینو دارن یه مرحله میبرنش جلوتر، میگن آقا ما می‌خوایم تا چند سال آینده یه طوری باشه که شما اگر داریم یه گواهینامه‌تو بگیری، نمیدونم یه کار اونجوری بکنی، حتما لازم نباشه که یک انسانی اونجا باشه اون کار رو انجام بده. انسان‌ها دیگه نقش مثلا بازرس دارن، فقط یک نگاهی بندازن از بالا، حواسشون باشه که اینا چطوری کار میکنن. هوش مصنوعی میتونه تصمیم بگیره، میتونه درخواست تو رو قبول کنه یا رد کنه، یا بهت بگه اینو کم داری اونو کم داری، این کارا رو برات انجام بده.
1: فوقش اگه ایرادی پیش اومده شما وقت به
0: آره دیگه بزن. نهایتا اگر که ایرادی بود تو
1: اعتراضی
0: بود دیگه میره از اون طرف، ولی این خیلی کمک میکنه که کارا سریعتر انجام بشه. و بر اساس حال بعضی جاها ممکنه که تو بگی که خب اون اتفاق انسانیه داره رخ نمیده، مثلا میگی آقا من عکسم مثلا دیگه همینه که هست، اینو بذار بره. ممکنه که مثلا یک کارمند انسان بگه که باشه من اینو برات قبول میکنم بره، ولی ممکنه که حالا سیستم هوش مصنوعی بگه نه دیگه این استاندارد عکست خرابه، بره این درستشو بگیر آپلود کن که کار رو انجام بده. آره یه چیزای اون شکلی ممکنه پیش بیاد، ولی جالبه که آینده رو دارن اینطوری میبینن توی امارات. ما این چیزا رو مثلا انتظار داریم شاید تو اروپا ببینیم یا توی آمریکا ببینیم.
1: باز اروپا یه سری جهت از آمریکا بهتره.
0: آره آمریکا هنوز تلفن و کاغذ
1: نامه نگاری و نامه پست و فلان و اینا خیلی داستانه.
0: آره اون داستاناش همچنان سر جاشه. و یه چیزایی هم حالا هست توی اروپا آروم آروم داره اتفاق میفته که تو میتونی همزمان، یعنی موازیه، یعنی یه سری ها میتونن برن همچنان کاراشون رو توی ادارات انجام بدن. خیلی سیستمایی هم الان هست که دیگه میتونی یک شناسه دیجیتالی داره هر شهروند بر خودش و از طریق اون میتونه کارهای اداریشو بکنه، ولی همچنان یه آدم اون طرف قضیه نشسته، یعنی هوش مصنوعی اون وسط داره کار نمیکنه. تو ایران هم همینطوره، سامانه‌ای هستن که آنلاینن، توی حالا همون شبکه داخلی خود ایران دارن کار میکنن، نمیدونم برای پاسپورت و گواهینامه و اینجور چیزا، ولی پشت هر کامپیوتر نهایتاً یه آدمی نشسته داره این کارا رو میکنه. ما داریم از یک مکانیزمی برای امارات صحبت میکنیم که دیگه انسانی اونجا نیست و سرعت اینا چند صد برابر میشه. خیلی میتونی متوجه بشی، بعداً رفتیم امارات بهت نشون میدم.
1: الان اماراتیم دیگه.
0: آره راست میگی.
1: آره بیا برگردیم پراگ.
0: برگردیم پراگ
1: کار زیاد داریم.
0: خیلی کار داریم.
1: قربونت برم.
0: لباسامو باید عوض کنیم با.
1: آره راست میگی. آره عوض میکنیم و میریم پراگ.
0: کتتو بردار.
1: بریم. خداحافظ.

0: بله
1: آره
0: داشتم میخوندن مزاحمشون شدیم.
1: من گفتم آره رو آره رو آرش میگفت، منم گفتم
0: آره. بله بله
1: بفهمید.
0: خب دوستان، یه زمانی اگر از ایرانی ها میپرسیدن که پولهاتون رو کجا نگه میدارید، احتمالاً جواب میدادن که زیر بالش یا داخل بانک. ولی الان کم نیستن افرادی که احتمالاً میگن نوبیتکس.
1: بله، صرافی رمز ارزی که میگه تو ایران بیش از 11 میلیون کاربر داره، یعنی از هر 10 نفر ایرانی اینجوری که اینا ادعا میکنن یکی احتمالاً یا خودش توشه، یعنی تو نوبیتکس، یا بوده و الان رمز عبورش رو یادش رفته و از همه جوانان و فامیلم دلگیری که این رمزش رو پیدا نمی‌کنن بهش بدن.
0: اما یه گزارش از رویترز اومده که میگه ماجرای دارایی‌های این صرافی فقط شامل 4 تا رمز ارز مردم عادی نیست، پای نهادهای بزرگ نظام هم وسطه.
1: دقیقاً اسم‌هایی مثل بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران مطرح شده. البته نوبیتکس در پاسخ رویترز گفته دروغ، چرا رویترز تا قبل اصلا ربطی به این حرفا نداریم و اصلا سپاه و اینا کی هستن اصلا.
0: بله، در اصل نوبیتکس به رویترز گفته که اونا کسب و کاری خصوصی و مستقلن، هیچگاه بازوی دولت نبودن و هیچ رابطه قراردادی یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگه ندارن.
1: بله، این شرکت همچنین گفته اگر پولهای غیر قانونی از مسیر این صرافی هم عبور کرده باشه، این کار بدون اطلاع و تایید مدیریت انجام شده و ما اصلا از این حرفو خبر نداریم و پول شویی دیگه چیه و من کیم اینجا کجاست و اصلا برای خودش نمیاره که حدود 70% بازار رمز ارز ایران دست همین پلتفرم نوبیتکس.
0: بله، یعنی اگه بازار رمز ارزها یک مرکز خرید باشه، نوبیتکس همون مغازه بزرگی است که به تنهایی 2-3 طبقه از مرکز خرید و مال خودش کرده و همه چی هم داره.
1: حالا بخش جالبتر داستان نوبیتکس بنیانگذارانش دوستان، دو برادر به اسمهای علی خرازی و محمد خرازی
0: که گفته میشه با خانواده با نفوذ نسبت دارن. کدوم خانواده با نفوذ؟ همون خانواده خرازی ها. مثلا ارتباط با کمال خرازی، وزیر خارجه سابق و مشاور علی خامنه ای، که همین فروردین ماه گذشته مورد حسابات قرار گرفت و شربت شهادت رو نوشید.
1: البته ظاهرا این نسبت فامیلی یه مدت تو حالت پرایوت و مخفی بوده، یعنی این دو برادری که با خانواده قدرتمند خرازی در ارتباط بودن خیلی هم حالا صداش در نمیوردن که به کجاها وصلن و با کدوم رانت خانوادگی تونستن چنین صرافی بزرگی رو راه بندازن.
0: بله، حالا بریم سراغ عددهایی که توی گزارش رویترز اومده. شرکت‌های بین‌المللی تحلیل بلاک چین گزارش دادن که توی نوبیتکس تراکنش‌های مشکوک از چند 10 میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار بوده.
1: ببین به عددهای درشت که میرسیم ما لکنت میکنیم کلن، که ترجمه ساده این عددهایی که مهدی گفت اینه که انقدر اینا بالا هستن که آدم اگه اونا رو بزنه تو ماشین حساب معمولی و به ریال حسابشون کنه، ماشین حساب سکته رو زده.
0: و البته یک نکته جالب دیگه، وقتی تو ایران اینترنت برای خیلی ها قطعه، خب، یعنی همون وقتی که یک پیام ساده واتساپ هم نمیرفت و طبق گزارش نتفلیکس فقط 1-2% از مردم دسترسی داشتن و دارن، ولی نوبیتکس همچنان به اینترنت دسترسی داشته و داره و مثل بنز کار میکنه.
1: یعنی در حالی که شما نمیتونستی یه سلامی، آی لوف یو، دلم برات تنگ شده، بوسی، ماچی چیزی بفرستی برای یکی دیگه، یه عده روی نوبیتکس داشتن چند میلیون دلار جابجا میکردن دوست.
0: بله، حالا وسط این داستان اسم بابک زنجانی هم دیده میشه. کسی که اصولا هر جا اسم پولشویی و دور زدن تحریم و رانت وسط باشه، سریع میدوه میاد میگه که ببخشید کسی منو صدا زد.
1: بله، بابک زنجانی مشکلش اینه که با رئیس سابق بانک مرکزی دعوا داشت و تو این دعوا اومد آدرس چند تا کیف پول رو منتشر کرد که انتشار همین آدرس ها باعث شد که تحلیلگران بیرونی بتونن شبکه پیچیده از جابجایی پول رو ردیابی کنن. که چی؟ که نوبیتکس همین چیز خیلی شیک و جذاب وسطش چنباتمه زده بود.
0: بله، و تو همین مسیر حتی پای صرافی‌های خارجی هم وسط اومد، مثل بایننس که گفته شده میلیاردها دلار تراکنش مشکوک توش انجام شده.
1: و دیگه اینجاست که عددها از میلیون رد میشن دوستان و وارد فازی میشن که برای ما و شما شمردن صفرهاشون فقط باعث سردرده.
0: بله، در نهایت ماجرا یک تصویر دوگانه است. از یه طرف تو این شرایط فاجعه اقتصادی مردم عادی که دنبال حفظ ارزش پولشونن، و از طرف دیگه گزارش‌های میاد که میلیارد داره پول جابجا میشه، ولی نه به نفع مردم.
1: بله، به هر حال شما خودتون حدس بزنید که وقتی یه داستانی از یه طرف به خاندان خرازی ختم میشه، از طرف دیگه پای سپاه وسط میاد توش و تهش هم دم بابک زنجانی لای درش مونده، تهش چی میشه؟

تو دنیای امروز یه نوع پول و دارایی جدید به وجود اومده که نمیشه لمسش کرد، نه دیدش، نه توی کارت بانکی هست، نه توی حسابت. اما خیلی ها تو سراسر دنیا دارن ازش استفاده میکنن، روش سرمایه گذاری میکنن و حتی باش خرید هم میکنن. بله، درسته. رمز ارز یا ارز دیجیتال. شاید عجیب به نظر برسه که چیزی که وجود فیزیکی نداره چطور میتونه ارزش داشته باشه، اما واقعیت اینه که بخش زیادی از پولی که همین امروز هم استفاده میکنیم عملا فیزیکی نیست. وقتی موجودی حساب بانکیت رو نگاه میکنی، در واقع فقط یه عدد رو داری روی صفحه گوشید یا مانیتور میبینی. رمز ارزها هم از همین ایده شروع شدن، اما یه تفاوت مهم دارن. برای کار کردنشون نیازی به بانک یا واسطه نیست و مستقیم بین خود آدم ها جابجا میشن. حالا اصلا این ایده از کجا اومد؟ ماجرا برمیگرده به سال 2008 وقتی بحران مالی جهانی کل دنیا رو درگیر کرد. این بحران از بازار مسکن آمریکا شروع شد، جایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی برداشته بودن کلی وامای پر ریسک داده بودن و وقتی خیلی از مردم نتونستن قسط‌هاشون رو پرداخت کنن، کل این سیستم شروع کرد به فرو ریختن. بانک‌های بزرگ یکی یکی دچار مشکل شدن، ورشکست شدن، بازارها سقوط کردن و اقتصاد جهانی وارد یه شوک جدی شد. اگه فیلم The Big Short که سال 2015 ساخته شد و کریستیان بیل، استیف کارل و رایان گاسلینگ توش بازی می‌کردن رو دیده باشین، این ماجرا رو خیلی قشنگ توش نشون داده. داستان فیلم درباره آدمایی که توی شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری کار می‌کردن و کارشون این بود که بازار رو تحلیل کنن و بفهمن چه اتفاقی داره می‌افته. اینا متوجه شدن که خیلی از مردم دارن وامایی می‌گیرن که در واقع توان پرداختش رو ندارن، ولی بانک‌ها بازم دارن این وام‌ها رو به مردم میدن چون سود کوتاه‌مدت براشون مهمتر بود. این چند نفر فهمیدن که خب این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه و دیر یا زود کل سیستم به مشکل میخوره. برای همین تصمیم گرفتن روی سقوط بازار شرط بندی کنن. وقتی بحران اتفاق افتاد، پیش بینی اینا درست از آب در اومد و کلی سود کردن، در حالی که خیلی از مردم عادی ضررهای سنگین و هنگفتی دادن. این وسط چیزی که برای مردم خیلی سنگین‌تر تموم شد و عصبانیشون کرد، این بود که دیدن همون بانکایی که باعث این بحران شده بودن با پول دولت‌ها نجات داده شدن. یعنی عملاً مردم عادی سیب دیدن، اما سیستم بانکی خیلی شیک سر جاش موند. همین موضوع باعث شد که خیلی‌ها به این فکر بیفتن که آیا اصلا میشه یه سیستم مالی داشت که وابسته به این واسطه‌ها، یعنی همین بانک‌ها نباشه. این دقیقاً همون جاست که ایده رمز ارزها ازش بیرون اومد. اواخر سال 2008 که دیگه این بحران مالی به اوج خودش رسید و کل دنیا رو درگیر کرده بود، یه متن تخصصی درباره یه سیستم مالی جدید بین فعالای حوزه تکنولوژی و رمزنگاری توی فضای مجازی دست به دست شد. نویسنده این مطلب فرد یا گروهی بود به نام ساتوشی ناکاماتو. این متن در واقع توضیح یه ایده جدید بود با عنوان بیت کوین، یک سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا. یعنی چی؟ یعنی همون که بشه پول رو مستقیم بین آدم‌ها جابجا کرد بدون واسطه‌هایی مثل بانک. یعنی به جای اینکه یه سازمان تراکنش‌ها یا همون جابجایی پول‌ها رو تایید کنه، یه شبکه از کامپیوترها این کار رو دارن انجام میدن. چند ماه بعد، روز 3 ژانویه 2009، این ایده به شکل واقعی اجرا شد و تبدیل شد به بیت کوین که امروز یکی از معروف‌ترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های دیجیتال در دنیاست. اولین بلاک بیت کوین که بهش میگن بلاک جنسیس یه پیام خاص داخلش داشت. متن اون پیام این بود: روزنامه تایمز 3 ژانویه 2009، وزیر دارایی در آستانه دومین بسته نجات برای بانک‌ها. این جمله در واقع تیتر روزنامه انگلیسی تایمز بود و اشاره مستقیم داشت به همون ماجرای نجات بانک‌ها با پول دولت. انگار سازنده بیت کوین می‌خواست نشون بده این سیستم جدید واکنشیه به همون مشکلات سیستم مالی قدیمی. در واقع بیت کوین فقط یه پول جدید نبود، یه جور اعتراض به ساختار مالی موجود هم بود. سیستمی که شفاف‌تر باشه، کنترلش دست یه نهاد خاص نباشه و آدما بتونن بدون واسطه با هم تبادل مالی داشته باشن. همین ایده ساده کم کم توجه مردم رو جلب کرد و پایه‌گذار دنیای رمز ارزها شد. حالا بریم سراغ این که این سیستم اصلا چجوری کار میکنه. پایه این سیستم چیزیه به اسم بلاکچین. بلاکچین رو میشه مثل یه دفتر حساب خیلی بزرگ تصور کرد که همه این جابجایی‌های مالی داخلش ثبت میشن. اما این دفتر دست مثلا یه بانک نیست. بین هزاران هزار کامپیوتر توی سراسر دنیا پخش شده که هر جابجایی یا همون تراکنش جدید باید توسط این شبکه تایید شه و همین باعث میشه کسی نتونه به راحتی تقلب کنه یا اطلاعات رو تغییر بده. حالا شاید بپرسین خب این پول از کجا میاد؟ اصلا چطوری تولید میشه؟ اینجاست که میرسیم به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین قسمت داستان، یعنی ماینینگ.
ماینینگ یا استخراج قلب تپنده بعضی از رمز ارزها مثل بیت کوینه. وقتی میگیم ماینینگ، منظور این نیست که مثل نفت یا طلا چیزی از زمین بیرون کشیده شه. منظور یه فرایند کاملا دیجیتاله. اینجوریه که انگار یه مسابقه است بین کامپیوترهای سوپرقدرتمند تو کل دنیا. این بچه‌ها قراره یه مسئله ریاضی خیلی پیچیده رو حل کنن و این مسئله هم یه جوری طراحی شده که حل کردنش سخت و زمانبره، اما وقتی جواب پیدا شد، بقیه خیلی سریع میتونن درست بودنش رو چک کنن. حالا هر بار که یکی از این کامپیوترها زودتر جواب رو پیدا کنه، یه بلاک جدید از تراکنش‌ها ثبت میشه و به اون زنجیره قبلی اضافه میشه. همون چیزی که بهش میگیم بلاک چین. و به اون کامپیوتر یا در از صاحبش یه مقدار بیت کوین به عنوان جایزه داده میشه. این جایزه در اصل همون روش تولید رمز ارزه. یعنی جای اینکه یه بانک پول چاپ کنه، اینجا شبکه با کمک ریاضیات و این رقابت بین کامپیوترها پول جدید تولید میکنه و تازه تراکنش‌ها رو هم امن نگه میداره. اما ماینینگ یه بخش خیلی مهم و حیاتی داره: برق. واقعیت اینه که ماینینگ بدون برق اصلا ممکن نیست. این کامپیوترهایی که بهشون ماینر میگن باید 24 ساعته کار کنن و محاسبات انجام بدن، که خب این یعنی مصرف برق میره اون بالا بالاها. اینجوری نیست که برق خودش تبدیل به پول شه. برق همون سوخت مورد نیازه که این رقابت محاسباتی بتونه انجام بشه. سالهای گذشته تو ایران قطعی‌های برق یه مسئله جدی برای مردم تبدیل شد. روزی نبود، مخصوصا توی تابستون و کلن هوای گرم، که دولت اعلام نکنه فلان منطقه یا فلان شهر یا فلان محله برقشون قرار قطع شه، چون کمبود انرژی و بحران و کشور در شرایط حساس کنونی و ایناست. همین خاموشی‌های پشت هم باعث شد که همه بپرسن خب چی شده؟ چرا امسال بدتر از سالهای قبله؟ ما همیشه توی شرایط حساس کنونی بودیم و کلن این همه قطعی برق دلیلش چیه؟ که خب میرسیم به همین ماینینگ. میگن هزینه برق تو ایران به نسبت قیمت جهانی ارزون تره. حالا ما وارد این ماجرای تورم و نسبت درآمد به هزینه اینا نمیشیم و میذاریمش کنار فعلا. واسه همینم ماینینگ یا همون استخراج رمز ارز به نسبت برای بعضی افراد و البته مجموعه ها به صرفه بوده. همینم باعث شد که تعداد زیادی دستگاه ماینر، چه قانونی و چه غیر قانونی، شروع به کار کنن. حالا این وسط اونایی که مردم عادی رفتن سراغش، در کل کشور اونقدری نبود که بخواد این بحران بی برقی رو به وجود بیاره. اینجا بود که حرف و حدیث ها و حتی گزارش هایی مطرح شد درباره اینکه بعضی نهادهای بزرگ، یا بهتره بگم هر جا که بحث پول باشد نام سپاه پاسداران در آنجا میدرخشد، وارد این حوزه شدن و فارم های ماینینگ یا همون مزرعه های ماینینگ توی مقیاس های خیلی بزرگ تو کشور راه انداختن، که خب مصرف برقشون اونم 24 سر به فلک میزد. حالا البته این موضوع ماینینگ و مصرف بالای انرژی و تأثیرش روی شبکه برق و محیط زیست فقط محدود به ایران نیست. واسه همینم بعضی رمزارزهای جدیدتر سعی کردن روش‌های کم مصرف‌تری جایگزین کنند، مثل اتریوم که یکی از معروف‌ترین رمزارزهای دنیاست. اتریوم قبلا مثل بیت کوین با ماینینگ کار می‌کرد، اما چند سال پیش روشش رو عوض کرد و سراغ سیستمی رفت که دیگه نیاز به این حجم از محاسبات و مصرف برق نداره. به همین خاطر هم مصرف انرژی شبکه‌اش خیلی خیلی کمتر شد. به هر حال چیزی که دنیای رمزارزها رو متفاوت می‌کنه اینه که فقط بحث اقتصاد نیست. تکنولوژی، رفتار آدم‌ها، هیجان بازار و حتی خبرها و شبکه‌های اجتماعی هم روش تأثیر می‌ذارن. برای همین نمیشه با همون دیدی که به پول سنتی یا طلا نگاه می‌کنیم به رمزارزها نگاه کرد. اما به هر حال رمزارزها رو میشه یه مسیر جدید در دنیای مالی دونست. مسیری که از یه ایده ساده شروع شد اما الان تبدیل شده به یه فضای بزرگ و پیچیده. فضایی که هم می‌تونه فرصت‌های جدی و عالی ایجاد کنه و هم اگه بدون شناخت واردش بشی، می‌تونه خیلی راحت باعث ضررت بشه.

0: خب آقای صدرخان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی.
0: ویدئویی.
1: چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: میشه بازی کرد. ولی کن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفا که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پی سی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی
0: من
1: خب
0: غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
1: آره،
0: فیفا بازی
1: آره،
0: کردن.
1: آره آره 100% 100%
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی
1: بسیار،
0: داریم
1: بسیار بله. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز
0: من
1: بودیم.
0: تاهباز هستم.
1: تاهباز
0: بله خوشبخت
1: تاهباز
0: بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم صبح آره. تا شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودشو داره، یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه همش دستت راحت همش همینجور آره. تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطرناک.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده، یه زمانی خیلی پایاپای بود ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم. بود
0: همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
1: آتاری آره، ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره، ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
0: گفتی سونی، خدمتت بگم که حالا البته شرکت های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچمدار این ماجراست و توی برنامه هاش گنجونده که 14 تا از بازی های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
1: خیلی این پروسه جالبیه، یعنی قبلا کتاب بوده
0: دقیقا.
1: الان تدویر شده به بازی های کامپیوتری
0: کتاب و کمیک استریپ.
1: دقیقا و هی هم بیشتر میشه، یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
0: و خدمت ترس کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلمایی که بر اساس بازی ساخته میشه. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم و به همین جهت حس میکنم که فیلم‌ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی. آیا اینجوریه یا نه؟
1: ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلمنامه داره، این فیلمنامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلمنامه ها این کارکترها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
0: میتونیم مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
1: چیزایی که پیش رو داریم و قراره ساخته بشن، خب بازی های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
0: هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگر
1: ببینی معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور طورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته یو بدوزی بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا مأموریت های فضایی، مأموریت های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این مأموریت ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی بله. محبوب دو نفره بله. که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتم دیگه رو میزنیم.
0: بله.
1: اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
0: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه
1: ویچر سریالش هست. بازیش سری های بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
0: آره دیگه چی سریال؟
1: سریال لست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که 2 سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه. و سریال گاد آف وار.
0: بله.
1: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
0: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
1: آها
0: کال آف دیوتی اونم انگار که قرار فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه،
1: بلادبورن و لجنز،
0: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
1: ویدیویی
0: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
1: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازی بود که اون حس لمسی بودن گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه بعد اینا رو بعد چیز میکردی.
0: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
1: آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک آنچارتد 1 با بازی تام هالند
0: خب،
1: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
0: سوپر ماریو خیلی
1: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
0: برادران سوپر ماریو بود اولش.
1: آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. A lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
0: دومی
1: پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
0: سونیک خار پشت اونم ترجمهش اینجوری میشه.
1: بذار همون سونیک. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
0: ولی هر سه تاش جزو پرفروش
1: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8 و پرنس آف پرژیا شاهزاده پارسی 9 در لیست پرفروش ها با 336 میلیون.
0: 11 همه. آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
1: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازی های ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم ولی دیگه الان کمتر میبینیم.
0: برعکسشو.
1: اما خب 2-3 سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
0: استقبال ولی نشد ازش اونقدر.
1: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
0: میراث
1: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا مخصوص پلیستیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پاراپاگارس بازی ویدئویی طرفدار خودش داشت.
0: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدوم یکی رو بازی کنی؟
1: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز
0: رستگاری.
1: اصلا یک ژانر کابوی گاوچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گاوچرونو و در غرب وحشی میتازوندی.
0: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: بله، خب دوستان میدونیم که واقعا این روزها یکی از خبرهای بسیار تأسف‌آمیز و دردآور شنیدن خبر اعدام‌های روزانه است که دیگه داره تبدیل به یک عادت میشه و خیلی از ما ایرانی‌ها روزمون رو با شنیدن چنین خبرهای تلخی شروع می‌کنیم.
1: بله خیلی جای تأسف داره و یه نکته‌ای هم که هست اینه که این اعدام‌ها حداقل در زمینه نظری به اعدام معترضین و مخالفین سیاسی محدود نشد و بعضی از مقامات سابق نظام هم مورد لطف اعدامی قرار گرفت.
0: دقیقاً، مثلا گوش کنید این صدای حاجی قاسمیان از آخوند سلبریتی های صدا و سیما و از نیروهای وابسته به گروه پایداری رو.
2: یه قرآن در این زمینه اعدام روحانیه و اعدام ظریفه. منتهای مراتب اسم این کارم خیشتنداری نیست. بله، مردم حق این کارو ندارن. ما از در حقیقت قوه قضاییه میخواییم که میبینید اینها دارن چی کار میکنن، دهان اینها رو اقلن گل بگیرید.
1: روحانی و ظریف رو اگه اعدام نمیکنن، حداقل دیگه دهنشون که میتونن گل بگیرن مسئولین از نظام. ولی واقعا یعنی گل گرفتن دهان آیت آباز مجازاتیه که در فقه جمهوری اسلامی به جای اعدام استفاده میشه یا این جدیده؟
0: والا تا جایی که بنده خبر دارم مجازات گلگیری دهان نداشتیم تا حالا. ولی اگه قراره که اضافه بشه به لیست مجازات هاشون، باید که اطلاعات بیشتری در اختیار اون بذارن که مثلا از چه گلی بعد استفاده کرد یا مثلا دهان پر بشه از گل یا نه. خلاصه اینا سوال‌های مهمیه و این حاج آقای ولکن هم نیست هستن.
1: دقیقاً.
2: لذا اینجا برخورد جدی قوه قضاییه رو ما مطالبه می‌کنیم، همونطوری که قرآن میگه ما مطالبه لاقل دهن اینها تا پایان این جنگ‌ها گل گرفته بشه اگه نمیتونید اعدامشون کنین، که مجازات اینا قطعاً اعدامه، مجازات قرآنی اینا اعدامه.
1: فکر کنم منظور حاج آقا اینه که اگه یه درجه مجازات اعدام رو تخفیف بدن میشه گلگیری دهان، یعنی مثلا ظریف و روحانی رو بیارن گل رو درست کرده، دهان آنها رو باز کرده، اوستای بنا بیاد قشنگ با بیلچه گلا رو از ته استانبولی برداره و لایه لایه از حلق پر کنه بیاد جلو. بعد ظریف میاد میگه
0: چی میگی جلال، اینا ترجمه‌اش چی میشه؟
1: داره میگه روحانی گلش کمتره، در حق من ظلم شده.
0: بعد روحانی چی میگه؟ اون
1: روحانی میگه اینم یعنی غلط کردی، به گل من کاری نداشته باش، بالاخره من رئیس جمهور بودم واسه خودم زمانی.
0: عجب عجب. بله، ولی دوستان در جریان باشید که ما رفتیم در سوابق این حاج آقای قاسمیان یکم جوریدیم تا ببینیم ایشون در زمینه گلگیری و این حرفا یا سوابق خاصی هم دارن یا اینکه جدیدن گلگیر شدن.
1: ولی واقعا سوابقی که از ایشون پیدا کردیم بسیار بسیار با مقوله گلگیری برای نظام متفاوته که هیچ اصلا توی یه لیگ دیگه.
0: دقیقاً. چند سال پیش خبرنگار صدا و سیما در رکاب همین حاج آقای قاسمیان بود، چی بود رفته بود و در زمینه یه سری مکانهایی که ایشون در راه اندازی و ادارهشون نقش خیلی خیلی پررنگی داشت گزارش تهیه کرده بود. گوش کنید.
3: شما بفرمایید اینجا کجاست؟ ما رو آوردید
4: اینجا، بهش ما میگیم شلتر، که پناهگاهی است برای زنان خیابانی و حالات اقامتی داره انجام میده.
3: یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن؟ اونجا زندگی میکنن، میخوابن،
4: شبا میکنن، شبا میخوابن، خب روزا هم کارشون انجام میدن،
3: شبا کارشون انجام میدن، روزا هم استراحت.
4: عرض به خدمت
3: پس شما اونجا چیکار میکنید قربان؟
4: حالا به هر جهت منم الان آید خیلی درست نیست، الان اینجا لباس روحانیت هستم، من باید لباسامو در بیارم.
1: ایوا چی شد؟ حاج آقا میخواد بره وارد پناهگاه زنان خیابانی بشه، لباساشو در میاره. شلتر. به نظر میاد که این حاجی قاسمیان اونقدر ها هم که ما فکر میکردیم گلگیر و خشن نیست و پشت این ظاهر گلگیرش قلبی علاقمند به خانه افاف و این حرفا داره. ولی حاجی، حالا حاجی میگم برو تو لباست تو در بیار، استخ که نیست که در میاری یاد میخوای بپری تو.
0: حاجی یه موقع های گلگیره یه موقع های گلگیره، اینجا گلگیر شده.
1: احسن.
0: خلاصه بعد کارشناسا بررسی کنن ببینن قاسمیان واقعی همین گلگیره است یا اون قاسمیان دلرحم و علاقه من به سرنوشت زنان خیابانی که در بد به ورودم لباس به قول خودش روحانیت رو میکرد.
1: خیلی سخت شد مهدی. خب میدونید که دوستان ما اینجا اهل قضاوت و تهمت بیجا و باجا و غیبت و این حرفا نیستیم. بعدم اصلا به ما چه؟ یه گلی هست قاسمیان و ظریف و روحانی و باقی مسئولین نظام، یا میمالن سر خودشون یا میکنن تو حلقه هم. بله. یا هم که آخرش لباسا رو در میارن میرن پناهگاه.
0: بله. من هم که آقا جلو جان. خوب نگاه میکنم میبینم که این مسائل اصلا به ما هیچ ربطی نداره. بله. این گلیه بین خودشون،
1: راحت
0: باشن دوستان، انقدر گل بازی کنن تا گلدونشون پر بشه.

0: جلال
1: بریز چیزی نیست
0: بریزم آره.
1: نه من این آخرین پیکم من دیگه نیستم
0: دیگه.
1: من دیگه دارم میرم
0: دیگه. خب
1: واقعا داریم میریم
0: بله دیگه به آخره برنامه نزدیک میشیم. یک دقیقه و خدمت شما عرض کنم که 30 ثانیه کمتر فرصت داریم تا خداحافظی. شما الان اوج بگیر که یواش یواش فرود بیاییم آخر.
1: نه دیگه اوج آخرش خوبه. آخر اوج بگیری
0: یه همیده شیش.
1: بله
0: بله
1: ولی به هر حال تولد داریم. چه تولدی
0: تولد داریم. بله
1: بله, بله. بله.
0: تولد البته دیروز تولد شما.
1: آره.
0: ما امروز بله. تبریک میخوام بگم
1: شاهماوی موسیقی ایجاد خانم گوگوش تولدشون بود دیروز
0: 15 اردیبهشت
1: ماه تولدشون بود. به هر حال یکی از هنرمندای بزرگ تاریخ موسیقی ایران هستن که همه ماها دوستشون داریم. همه باهاشون با آهنگاشون خاطره داریم. خیلی باهاش با آهنگای خانم گوش عاشق شدن. خیلی ها فارغ شدن.
0: بله
1: به هر حال امیدواریم که صحیح و سلامت باشن و تولدشون رو تبریک میگیم دیگه. آقای تاباس
0: داشتی اوج میگرفتی
1: اومدم
0: پایین. بله خیلی هم عالی. تولد خانم گوش هم مبارک باشه. براشون آرزوی سلامتی میکنیم و اینجا هم خداحافظی میکنیم و ما میریم که خانم گوش بیاد.
1: بله ما میریم ولی خانم گوش با شعار من آمده هم
0: وارد میشه. بله کار این کافه هم به پایان رسیدم. ما مطمئن باشید که اگر که سلامت باشیم فردا ما هم
1: میاییم.
0: بله مراقب خودتون باشید تا فردا.

0: ساعت 11 در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. روز پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 17 اردیبهشت سال 1405 همراه ما شده در این پوشش ویژه خبری که لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو با شما مرور میکنیم، به تحلیل ها سری میزنیم، خصوصا پیرامون موضوع دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین صحبت هایی که از احتمال بازگشت جنگ همچنان مطرح هست. در 69 روز از آغاز جنگ در ایران گذشته و ما همچنان درباره این موضوع با شما صحبت میکنیم. اگر که میخواید با ما در تماس باشید با این برنامه، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. بشنویم تازه ترین خبرهای این ساعت رو در ابتدای کار از همکارم جمشید زند.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب در یکی دو روز گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود: ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی خود با تهدید تهران به بمباران گفت: اگر ایران به توافق تن ندهد، این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. روز چهارشنبه وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. سفارت ایران در سئول با انتشار بیانیه هدف قرار دادن یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز در روز 14 اردیبهشت را رد کرده است. در این بیانیه گفته شده عبور ایمن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با مقام‌های جمهوری اسلامی است و بی‌توجهی به شرایط ممکن است به حوادث ناخواسته منجر شود. پیشتر مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفته بود هنوز معلوم نیست که آتش سوزی در این کشتی ناشی از حمله بود یا حادثه‌ای فنی. این کشتی با پرچم پاناما عصر دوشنبه دچار انفجار و آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، نهاد ناظر مالی چین از بانک‌های بزرگ آن کشور خواسته به طور موقت اعطای وام‌های جدید به چند پالایشگاه تحریم شده از سوی آمریکا به دلیل ارتباط با نفت ایران را متوقف کنند. بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، این دستور شامل خودداری از ارائه وام‌های جدید به یوان است، اما بانک‌ها موظف نشدند اعتبارهای قبلی را پس بگیرند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از این پالایشگاه‌ها را به خرید میلیاردها دلار نفت ایران متهم کرده و آنها را تحریم کرده بود. چین تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا علیه شرکت‌ها و پالایشگاه این کشور را محکوم کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید فیفا باید امکانات و شرایط لازم برای شرکت تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی را فراهم کند. آقای بقایی روز چهارشنبه در ورزشگاه دستگردی گفت تیم ملی فوتبال به آمریکا سفر نمی کند، بلکه برای شرکت در جام جهانی به آنجا خواهد رفت.
2: وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه. دولت‌های میزبان هم طبق مقررات فیفا تعهد خیلی روشنی دارن برای اینکه بدون در نظر گرفتن ملاحظات و اغراض سیاسی امکانات لازم رو فراهم کنن، روادید لازم رو صادر بکنن.
1: به گزارش رسانه‌های ورزشی در ایران، رئیس فیفا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دعوت کرده برای رایزنی درباره شرکت تیم ملی در جام جهانی تا پیش از 30 اردیبهشت به زوریخ مقر فیفا سفر کند. مهدی تاج شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را دریافت تضمین‌های لازم از سوی فیفا عنوان کرده است. یکی از این تضمین‌ها عدم توهین به نمادهای نظام مقام‌های حکومتی به ویژه سپاه پاسداران است. همزمان امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی گفته است اعضای تیم روز 26 اردیبهشت عازم ترکیه می‌شوند و دو هفته در آنجا تمرین خواهند کرد. به گفته او تیم ملی دو هفته پیش از جام جهانی در آمریکا خواهد بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com اگر که به اینترنت دسترسی دارید بخونید و گزارش های ما رو بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، همراه رادیو از طریق از جمله امواج کوتاه باشید. از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز بشنوید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:06 است و سپاسگزارم از شما که شنونده و همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید، با ما باشید. ابتدا سری بزنیم به خصوصا واشنگتن، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ به نظر او بسیار محتمل هست. صحبتایی که آقای ترامپ داره مطرح میکنه در حالی است که در ایران صحبت‌ها پیرامون احتمال دستیابی به یک توافق همچنان آنچنان روشن نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با آمریکا شب گذشته گفته واشنگتن با اجرای محاصره دریایی و فشار اقتصادی قصد داره به گفته آقای قالیباف ما را تسلیم کنه و درباره تاثیر این فشارها بر وضعیت جامعه ابراز نگرانی کرده. یک فایل صوتی در این زمینه منتشر شده. ابتدا بشنویم تازه ترین تحولات از شب گذشته تا کنون رو در گزارش همکارم مهران کریمی.
4: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داده بود در صورت نپذیرفتن توافق از سوی تهران بمباران آغاز خواهد شد و این حملات بسیار شدیدتر از گذشته خواهد بود. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعن‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند. در عرصه نظامی نیز سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام امتی حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی ختمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تاکنون دستکم 50 یک کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
0: از مهران کریمی میشنیدید تازه ترین تحولات رو، اینکه چشمانداز پیش رو چیست، گمان زنی درباره اون بسیار هست. ارزیابی کامران متین رو بشنوید، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا رو در این باره.
5: چون ما واقعا راهکار و استراتژی معین و مشخصی از سوی ایالات متحده نمیبینیم یا وجود نداره، اصولا یکم مشکل هست که واقعا هدف آمریکایی ها رو به شکل قابل به اصطلاح اعتمادی تفسیر کردن. ولی خب خود این چیزهایی که رخ داد در چند روز اخیر میتونه حداقل یکی دو خانش ازش بشه. یکی این که این اصرار بر این که گویا جنگ در همون زمان آتش بس از نظر ایالات متحده تموم شده هست میتونه مرتبط باشه با اون مسئله 60 روز محدودیتی که به هر حال اون قانون 1973 میگذاره روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهور برای یک جنگ. در نتیجه بعد از این ماجرا اونها میتونن ادعا بکنن که هر درگیری جدیدی در واقع یک جنگ جدید هست و علاوه بر اون اگر به دلیل حمله ایران به آمریکا تونن اون رو به عنوان در واقع یک عمل دفاعی به کنگره و به هر حال به افکار عمومی ارائه بکنن و خب در نتیجه حتی اون قانون 60 روزه میتونه شامل این حالت نشه. در نتیجه که حالتش اینه که اصولا دولت آمریکا میخواد که احیانا در سرگیری درگیر رو از این نقطه به بعد از اون شمول اون قانون جدا بکنه. یک حالت همین است که واقعا ایالات متحده میخواست ببینه که اصولا ایران چه کار خواهد کرد در صورتی که اینا بخوان این پروژه آزادی رو به این شکل جلو ببرن. و ما دیدیم که به هر حال حملاتی شد علیه بندر فجیره در امارات، یکی دو کشتی مورد هدف قرار گرفتن و کلن ظاهرن یک یا دو کشتی و فقط یک کشتی ظاهرن کاملا تایید شده عبورش از تنگه هرمز از طریق این پروژه. در نتیجه احتمالاً محاسبه آمریکا این است که این پروژه نمیتونه اون گشایشی که به هر حال مد نظر اونها هست رو به بار بیاره. از اون طرف به هر حال این مسئله هم هست که خود ترامپ ادعا میکنه که چون مذاکرات پیشرفت داشته ما فعلا این رو موقتا تعلیق کردیم، یعنی همه این خانش ها رو میشه انجام داد. ولی یک مسئله ای که به نظر من شاید خیلی مهم باشه اونم این سفر برنامه‌ریزی شده ترامپ به چین هست که 10 روز دیگه حدودا رخ میده و ترامپ یک بار هم حتی این سفر رو که قرار بزرگتر رخ بده برنامه‌ریزی مجدد کردن که دیرتر بره. براش مهم هست که در حین این سفر جنگ در واقع اکتیو و فعالی وجود نداشته باشه که مسائل دیگه ای رو تحت شعاع قرار نده در اون سفر.
0: اشاره کردید به سفر آقای ترامپ به چین، اما چین کجای این موازنه میتونه قرار بگیره و چگونه میتونه اهرمی داشته باشه که بتونه تهران رو مجاب بکنه به باز کردن تنگه هرمز؟
5: چین نقش مهمی داره به این دلیل که تمام گزارش‌هایی که ما داریم به طور علنی هست نشون میده که تجهیزات نظامی مهمی که ایران استفاده میکنه یا کرده، از جمله این مواردی که تونسته هواپیماهای آمریکایی رو سرنگون بکنه، احتمالاً بدون کمک چین میسر نمیبوده. و از جنگ 12 روز به بعد ما مدام دیدیم که گزارش وجود داشته که انتقال سلاح از چین به ایران بیشتر شده، حجمش بیشتر شده، تسریع شده و تمام این مسائل. به اضافه اینکه خب در دراز مدت اگر ایران مایل هست که یک نظم جدید منطقه‌ای وجود داشته باشه که آمریکا درش نباشه و یکی از ترجیبندهای به هر حال تبلیغات جمهوری اسلامی این بوده که باید اینا از منطقه برن، در اون حالت با توجه به این روابطی که ایران با چین داره، اون مسئله قرارداد استراتژیکی که دارن، مسئله جاده به اصطلاح پروژه عظیم کمربند و جاده که از ایران میگذره، همه اینها باعث میشه که خب برای ایران منطقی باشه که

0: به شدت ناامید شدن از توانایی و اراده آمریکا برای دفاع از اونها در حالتی که در مورد حمله ایران واقع شدن، باعث میشه که در بعد از جنگ این کشورها قطعا یک چرخش جدی استراتژیک و ژئوپلیتیک به طرف شرق داشته باشن و چین قطعا میخواد که خب در واقع طرف حساب این آرایش جدید منطقه‌ای باشه که هر دو طرف این منازعه، یعنی هم ایران و هم کشورهای عربی منطقه، به نوعی وارد یک نظم جدید حالا نوشته یا نانوشته میشن که چین درش در واقع یک نقش خیلی عمده حتی ممکنه هژمونیک داشته باشه. از این لحاظ خب مهم هست برای چین که این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نکنه. آمریکا هم خب میدونیم به دلایلی که در داخل آمریکا وجود داره، انتخابات میان ترم و به هر حال وعده های آقای ترامپ به بدنه اجتماعیش که آمریکا رو از جنگ های دراز مدت میخواد برای همیشه خارج بکنه، به این دلایل آمریکا هم مایل هست که به هر حال جنگ تموم بشه. مشکل این است که این مسئله اساسی برنامه هسته ایران است که تا کنون مانع اصلی بوده، ولی خب این گزارشی که وجود داره گویا میگه که ایران حتی حاضر شده تا 15 سال این غنی‌سازی رو تعلیق بکنه. خب این مدت خیلی طولانی هست که بعد از اون هم به اصطلاح تعهد میده که در همون حد 3.6% غنی بکنه که به هر حال برای مصارف نظامی کاربرد نخواهد داشت. این خب مهم هست، شاید ترامپ رو راضی بکنه، چون ترامپ خیلی مصر بوده که هر توافق هسته‌ای باید حتما شرایطش از برجام بهتر باشه از نظر آمریکا.
1: آقای متین، ما درباره آمریکا، چین، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صحبت کردیم. غایب بزرگ شاید این گفتگو اسرائیل هست که خود یک ضلع این جنگ 40 روزه بوده و میخوام ببینم که به نظر شما اسرائیل در کجای این موازنه قرار میگیره، خصوصا با توجه به اینکه دیگه در این شاید بشه گفت 2-3 ماه اخیر رتوریکی که ما از مقام‌های ارشد اسرائیلی در قبال جمهوری اسلامی ایران شنیدیم فراتر از هر زمان دیگری بوده. صحبت از این بوده که تا موقعی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی بر سر کار هست، اسرائیل امنیت نخواهد داشت. به نظرتون اسرائیل در میان چه خواهد کرد؟
0: درسته این برای رتوریک و موضع اسرائیل این بوده و واقعا حداقل 2 دهه هست که این به این ترتیب بوده، ولی واقعیت امر اینه که بدون ایالات متحده اسرائیل به تنهایی نمیتونه وارد یک جنگ درازمدتی بشه که به هر حال حتی با همراهی آمریکا همون اهداف مورد نظرش رو نتونسته تأمین بکنه. در این حال ما باید ببینیم که در داخل اسرائیل هم وضعیت سیاسی دولت نتانیاهو بسیار لرزان‌تر شده، یعنی برخلاف مورد جنگ غزه ما میبینیم که نیروهای اپوزیسیون دولت فعلی خیلی شدید از دولت نتانیاهو انتقاد میکنن. اونا میگن که این فرصت به اصطلاح از نظر اونا طلایی رو که چند دهه است اسرائیل براش داره تلاش میکنه که آمریکا رو همراه خودش بکنه به این شکل از دست رفته، برنامه‌ریزی مشخصی نشده، استراتژی خروج ندارن. خود آقای نتانیاهو هم درگیر اون ماجرای محاکمه مربوط به اختلاس و به هر حال فساد اداری و اینها هم هست، یعنی دولت فعلی حداقل لرزان هست و بعید هست که بتونه مستقل از آمریکا بخواد مثلا جنگ رو از دوباره شروع بکنه. ولی خب میتونن اون انرژی سیاسی اجتماعی رو که الان به سوی دولت به شکل انتقادی داره کانالیزه میشه، این رو از طریق تشدید جنگ در لبنان در کوتاه مدت بتونن مهار بکنن که به هر حال مسئله ایران فراموش بشه. ولی من فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی بخواد یا بتونه که در واقع به ایران دوباره حمله بکنه یا وارد یک جنگ جدید بشه.
1: ارجبی کامران متین رو میشنیدید. ساعتی پس از این گفتگو ارتش اسرائیل در یک حمله هوایی به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت درگیر شد که تحت نفوذ حزب الله است این منطقه و گفته شد که فرمانده یگان نخبه رضوان هدف قرار گرفته شده. این نخستین حمله به حومه بیروت از زمان آتش بس بسیار شکننده‌ای بوده که روز 27 فروردین بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد و در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، اشاره شده که عوامل رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله اعلام کرد که فرمانده ارشد گروه یگان رضوان در حمله اسرائیل به زاهیه کشته شده و حالا این تحولات در لبنان ادامه داره. اما چه وضعیتی رو باهاش روبرو هستیم؟ همچنان تحلیل‌های متعددی وجود داره و این نوسانی که خبرها و تحلیل‌ها پیرامون احتمال دستیابی به یک تفاهم میان تهران

0: واشنگتن مطرح میکنه. بشنویم تحلیلی دیگر رو پیرامون اون چه که در جریان هست. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، و او هم ابتدا به مسئله چین پرداخته و اینکه پکن تا چه اندازه میتونه در وضعیت فعلی میان تهران و واشنگتن نقش آفرینی بکنه. ابراهیم روشندل:
1: چین جایگاه سیاسیش در موضوعات کلان و استراتژیک جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیته، به دلیل هم روابط تجاری چه در دوره‌ای که ایران پیشا تحریم بوده و چه در دوره تحریم که خود تحریم‌ها رو دور زده. چینی‌ها یک مکانیزم سیال در سرمایه‌گذاری دارن در کشورهای خاورمیانه. ایران یکی از کشورهای هدف برای اونها بوده و هست. بنابراین باید در پاسخ گفت که جمهوری اسلامی با علم به اینکه موانعی رو روس‌ها دارن در پیش برد نقش میانجیگری و کشورهای کوچک خاورمیانه، البته کوچک از نظر نقش دارم عرض میکنم، مثل پاکستان دیگه نمیتونه اون راهبرد و مذاکره رو و میانجیگری رو مطابق اون چه که منافع ملی ایران یا جمهوری اسلامی مطالبه میکنه داشته باشه. بنابراین نقش پشت پرده چینی ها و مذاکراتی که با ترکیه، مصر و پاکستان داشتن که نهایتا در مذاکرات دور دوم به بن‌بست رسید، در حال حاضر آقای عراقچی ملاقاتی که با همتای چینی خودش داره میخواد از ظرفیت چین برای تحت فشار گذاشتن آمریکا در این رابطه استفاده کنه. هرچند اخباری داله بر این هستش که چینی ها هم در هماهنگی کامل با آمریکا این ملاقات رو پذیرفتن که به گونه‌ای فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی ایران بذارن. نقش چین رو باید بگیم که از ابتدای شروع بحران، ابتدا در فاز اول مدیریت شوک و بی‌طرفی فعال بود، یعنی یک نوع بی‌طرفی متمایل به ثبات رو اینها دنبال کردن. عدم ورود نظامی به مسئله درگیری، تاکید فوری بر آتش بس و کاهش تنش و همچنین فعال سازی کانال‌های دیپلماتیک با تهران و واشنگتن. این همون الگوی هجینگ استراتژی چینی که نه همپیمان کامل ایران نه همراه آمریکا. فاز دومی که چینی ها دنبال کردن دیپلماسی فعال اما غیر رسمی بوده، یعنی یک میانجیگری نرم، سافت مدیتیشن. این میزبانی و تماس های سطح بالا که از جمله آقای عباس عراقچی با وانگی رفته همتای خودش ملاقات کرده، محتواش تشویق به بازگشت به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکاست. حالا در این رابطه باید ببینیم چین که عملا میانجی رسمی نشد تا هیچ هزینه سیاسی شکست احتمالی رو نپردازه، در حال حاضر با توجه به اهمیتی که ایران بر چین داره در جهت تامین انرژیش، آیا چین که اینقدر وابستگی شدید به نفت خلیج فارس داره و همچنین نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز هست، باید ببینیم چین آیا این رو در مسیر ژئو اکونومیک داره پیش میبره یا ژئو استراتژیک. اینجا باید بگیم که 70% این نیت ها از سوی چین بیشتر روی ژئو اکونومیک هست، به خاطر اینکه اگه تنگه هرمز بسته بمونه سیاست اقتصاد چین صدمه بیشتری میبینه. چین هم دنبال اینه که یک خلاصی از این وضعیت پیدا بکنه. پس بنابراین در جمله نهایی باید عرض بکنم که آمریکا مطلع و حتی هماهنگ کننده هستن در این رابطه که چین حتما بتونه ایران رو منعطف بکنه، به خاطر اینکه اگر مذاکرات با ایران به خوبی پیش بره توسط چینی ها، طبیعتا اون رو میتونن به عنوان یک ابزار مورد معامله با آمریکایی ها که 14 می قرار رهبر چین با رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ ملاقات بکنه، اونجا ازش استفاده بکنند. ولی اینکه این ایفای نقش چین تا این حد که بتونه مواد غنی سازی شده رو که آمریکایی ها نگران هستن بتونه در یک معامله تحویل بگیره از ایران و اونو بتونه رقیق بکنه یا این مورد معامله باشه، فعلا هنوز زوده در این مورد ما صحبت بکنیم.
2: خب از طرف دیگه ما میبینیم امروز ایران واکنش سردی به خبر نزدیک بودن توافق با آمریکا نشون داده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یه منبع مطلع نوشته آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبوله و ایران هنوز به اون پاسخ نداده. خبرگزاری فارس هم گزارش‌های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم رو رد کرده. با توجه به این مواضع فکر می‌کنید وضعیت توافق احتمالی آتش بس یا متارکه و پایان جنگ چگونه باشه؟
1: در حال حاضر اون چیزی که ما یک نگاه درونی نسبت به تصمیم سازی در داخل جمهوری اسلامی داریم کاملا نشون میده که وفاداری به آرمان‌ها هرچند با حذف رهبر ایران یک وضعیتی رو درست کرده که اون باورمندان به اون نگاه منجی‌گرایی طبیعتاً اصرار بر حفظ اونها دارن، در حالی که رفته رفته اون شرایط سختی که در خلیج فارس با محاصره دریایی در واقع تشدید شد بعد از حملات نظامی و احتمال وجود وضعیتی که نیروهای نظامی آمریکا بتونن برای تصرف بخش الجزایر ایران وارد عمل بشن، نشون میده وزارت خارجه ایران تا حدودی با این سفری که آقای عراقچی کرده در مسیر قدم گذاشتن روی واقع گرایی داره حرکت میکنه. نکته که به خوبی اشاره کردید، بله، تصمیم و خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه هستند در داخل هسته سخت قدرت قرار دارن و خواسته های سپاه چیزی فراتر از حتی پایان محاصره دریایی هست. خواسته های سپاه اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه که این عملی نیست. طبیعتاً میشه گفت در جنبندی نهایی در داخل کشور یک شکاف بزرگی ایجاد شده. آقای قالیباف هم بعد از مذاکراتی که با آقای پنس کرد توی اسلام آباد در هم دور اول بعدش تمایل زیادی پیدا کرد به سمت اینکه کفی وزارت خارجه رو که واقع بینی سیاسی رو داره دنبال میکنه تا حدودی در حال حاضر اون رو بیشتر حفظ کنه تا تمایل داشته باشه به ادامه شعارگرایی که فرمانده سپاه آقای احمد وحیدی یا آقای ذوالقعد دارن این رو تشدید میکنن. موضوع سر اینه که آقای مصطفی خامنه‌ای که هنوز هم تکلیفش معلوم نیست ولی از زبان وی گفته میشه که ایشون حتی منع کرده گروه مذاکراتی ایران رو که حتی در موضوع هسته‌ای هم اینها مذاکره بکنن. من فکر میکنم از بین بندهایی که آمریکا به عنوان شرط گذاشته اون مواردی که جمهوری اسلامی میگه نمیتونه بپذیره به تدریج اونها تغییر خواهد کرد، به ویژه تا زمان ملاقات رهبر چین با آقای ترامپ. من فکر میکنم این وضعیت محاصره دریایی کماکان ادامه پیدا بکنه و بعد از اون دیدار هستش که آمریکا یک بازنگری داشته باشه نسبت به اینکه خب با این هسته سخت قدرت در داخل که به هیچ عنوان حاضر به توافق نیست با یک روش دیگری باید معامله بکنه. یعنی این پایان مذاکرات زمانی میتونیم بگیم اتفاق خواهد افتاد که نقش چینی ها کم رنگ باشه و این هسته سخت قدرت حاضر به دادن امتیاز یا تغییر در نگاه خودش نباشه که این میتونه اوضاع رو بعد از پایان ملاقات آقای ترامپ با رهبر چین به یک شکل یا مسیر دیگری ببره که اون نهایتاً بیشتر به برخوردهای نظامی فکر کنم موازی رو نزدیک خواهد کرد.
2: همونطور که خودتونم اشاره کردین آقای ترامپ قراره چند روز دیگه به چین سفر کنه و با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کنه. با توجه به موازی که دو طرف دارن در مورد مسئله ایران فکر میکنید که باید انتظار چه روندی رو داشته باشیم؟
1: ببینید اون چیزی که میشه در مجموع بیان کرد اینه که دیدار چینی ها مقامات چینی با عراقچی با اطلاع و کسب هماهنگی با آمریکایی ها بوده، به خاطر اینکه چینی ها علارغم اینکه به طور مستقیم وارد فضای میانجیگری نشدن ولی یک تجربه شکست دیپلماتیک غیر مستقیم در میانجیگری رو با ایران دارن که همون پاکستان مذاکرات اسلام آباد دو هست که حتی خود آقای ترامپ هم از نقش چینی ها تشکر کرد. ولی اون چیزی رو که باید اینجا ما در نظر بگیریم اینه که چین به عنوان یک کشوری که منافع استراتژیک با ایران و منافع راهبردی داره و ایران در سایه فعالیت هایی که مشترکاً با چین داشت در زمان تحریم خیلی تونست بهره بگیره، ایران به عنوان یک کارت بازی مهم برای چینی ها هست تا اونجایی که بتونه در داخل اثرگذاری خودش رو داشته باشه داخل ایران که اون هسته اصلی سخت قدرت که انعکاس تحرکات اونها رو ما در رسانه هایی مثل تسنیم یا نور نیوز یا فارس نیوز میبینیم اونجا شاهد باشیم. در حال حاضر آقای عراقچی سفری که کرده بعد از این سفر باید دید واکنش هم رسانه ای که سپاه از طریق رسانه مطرح میکنه و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جای ابراهیم عزیزی اظهاراتی معمولا مطرح میکنن در چه قالبی خواهد بود که با چینیا به کجا رسیدن و چه توافقی داشتن. لذا میشه پیش بینی کرد که چینی ها اگه دست پر بیان از این مذاکرات با ایران بیرون، این اولین نقش میانجیگرانه اونها خواهد بود که اون رو در گزارشی که با آقای ترامپ خواهند داد خودش میتونه تعیین کننده باشه، ولی هرچند که من بازم تاکید میکنم تا زمان اون دیدار در 14 ماه می که چند روز آینده خواهد بود، محاصره دریایی به شدت ادامه خواهد داشت و آقای ترامپ تلاش خواهد کرد که از ظرفیت توییتش یا رسانه هایی که هستن در آمریکا و موازی که کاخ سفید مستقیم مطرح میکنه اون اهرم فشار را کماکان روی ایران نگه داره، ولی نیم نگاهی نسبت به نتایج و مذاکرات چینی ها با ایران داره. برایند من این هستش که چینی ها کم کم خودشون هم بعد از شکست مذاکرات اسلام آباد دو به این نتیجه رسیدن که اون هسته اصلی از سخت قدرت در داخل هست که باید تغییر بکنه نگاهش. اگر اون در فردای مذاکرات آقای عراقچی که به تهران برگشت در رسانه ها خط کلیش دیده بشه که آیا ایران خوشنود هست از ملاقات آقای عراقچی با چینی ها، میشه در اونجا ظرفیت هایی رو دید که در بحث هسته ای مثلا چینی ها میانجیگری بکنن، ولی در کل فکر میکنم که چشم انداز خیلی دقیقی رو نمیبینم، چون چینی ها به شدت دارن روی موضوعات اقتصادی خودشون بیشتر از موضوعات سیاسی سرمایه گذاری میکنن. در حالت کلی باید گفت چارچوب و صورت جلسه مذاکرات بین رهبر چین و آقای ترامپ، یکیش مسئله ایران هست. طبیعتاً ایالات متحده آمریکا از چینی ها نتیجه صحبت‌هاشون و توافقاتشون و مذاکراتشون که میتونه خواسته های ترامپ رو برای تسلیم ایران داشته باشه مطالبه خواهد کرد. اگر کماکان این موازه از سوی هسته سخت قدرت در داخل به چینی ها ابلاغ بشه، طبیعتاً چینی ها کارت بازی ایران رو رها خواهند کرد و بیشتر متمرکز خواهند شد به همسویی پشت پرده با آمریکا در باز کردن تنگه هرمز که منافع چین رو در بحث انرژی از طریق عربستان و قطر و امارات بتونه تامین بکنه.
0: ارجبی ابراهیم روشندل رو میشنیدید در آمریکا، بسیار درباره چین سخن رفت در این گفتگو حدود 2 ماه پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این مدت صادرات نفت، گاز مایع، آلومینیوم و آهن از خاورمیانه به شدت کاهش یافته و صنایع مختلف در جهان از جمله چین رو با کمبود مواد خام در صنایع تولیدی روبرو کرده. افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه کشتی ها هم به مشکلات مواد خام افزوده و مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جهان باید پول بیشتری برای خرید اقلام مصرفی خود بپردازه. نتیجه همه آنچه که در تنگه هرمز و در آبهای جنوبی ایران اتفاق میفته. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
3: چین بزرگترین تولید کننده کالاهای مصرفی، الکترونیکی و الکتریکی به تدریج پیامدهای جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز را احساس می کند. از تولید جاروی برقی تا سیگارهای الکتریکی و هزاران کالای مصرفی قیمت مواد اولیه بیشتر شده و مشتریان در سراسر جهان باید پول بیشتری برای خرید کالای مورد نظرشان پرداخت کنند. خبرگزاری فرانسه در گفتگو با صاحبان چند کارخانه تولیدی و تاجران چینی گزارش داده که عدم انتقال نفت به بنادر چین سبب شده تولید پلاستیک که در صنایع گوناگون به کار می رود با چالشی جدی روبرو شود. چین تا کنون توانسته با استفاده از ذخایر نفت خود نیازهای روزمره صنایع مختلف را تأمین کند، ولی کارخانه ها مجبور به خرید مواد اولیه با قیمتی بالاتر هستند. مدیر یک کارخانه تولید جاروی برقی به خبرگزاری فرانسه گفته است قیمت پلاستیک به عنوان ماده اولیه حدود 50% بیشتر شده و قیمت مس هم که در ساخت موتور جاروی برقی به کار می رود بالا رفته و تمامی سفارش ها با ضرر همراه است. به گفته این مدیر چینی، گرچه اکنون فصل فروش محصولات است، اما در مقایسه با سال گذشته سفارش تولید امیدوار کننده نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه در شهر دیگری در چین، یک تاجر پلاستیک میگوید نوسان قیمتها نسبت به دهه های اخیر بی سابقه است. یک تاجر دیگر هم به این خبرگزاری گفته است جنگ ایران حتی بیشتر از دوران همه‌گیری کرونا صنایع تولید پلاستیک در چین را تحت تأثیر قرار داده. بالا رفتن هزینه حمل و نقل کالا هم به مشکلات صنایع کوچک بزرگ چین که بیشتر آنها بر پایه صادرات به مناطق مختلف جهان بنا شده اند افسوده است. گرچه به دنبال بسته شدن تنگه هرمز موضوع نرسیدن نفت و گاز مایع از خاورمیانه به آسیا و اروپا برجسته شده، ولی محصولات دیگری هم هستند که نرسیدن آنها به بازارهای جهانی تولید بسیاری از مواد ضروری برای صنایع کشاورزی، الکترونیک، تجهیزات پزشکی، تولید پلاستیک و غیره را به خطر انداخته است. منبع اصلی تولید پلاستیک نفت خام است و نرسیدن آن به پالایشگاه‌ها هزاران صنعت وابسته به پلاستیک از صنایع خودروسازی، تولید کامپیوتر، تلفن، لوازم خانگی و غیره را با چالشی جدی روبرو کرده است. 20% کود شیمیایی و مواد اولیه تولید آن در جهان هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود و کمبود آن سبب نگرانی جدی در صنایع کشاورزی شده است. قیمت کود شیمیایی در آمریکا 50% و بهای کود نیتروژنی در اتحادیه اروپا تا 60% افزایش یافته. آلومینیوم، سنگ آهن با عیار بالا، فولاد، گازهای هلیوم و متانول و سوخت جت از دیگر اقلام صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که بسته ماندن تنگه هرمز به افزایش قیمت منجر شده است. هنوز برآورد دقیقی از تأثیر بسته ماندن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی منتشر نشده، ولی بانک جهانی ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی را به زیر 3% کاهش داده و افزایش متوسط قیمت کالاها در سال جاری میلادی را تا 16% پیش بینی کرده است.
0: از جمشید زند می شنیدید. در شبکه اجتماعی ایکس در ساعت اخیر ماریا کورینا ماچادو، برنده ونزوئلایی جایزه صلح نوبل و از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا، نوشته که جان نرگس محمدی، یکی دیگر از برندگان جایزه صلح نوبل، پس از ماها عدم مراقبت‌های پزشکی مناسب تحت سرکوب وحشیانه رژیم ایران، همانطور که برادرش حمیدرضا محمدی اون رو محکوم کرد، در خطره. به گفته خانم ماچادو، جهان آزاد نمیتونه همچنان در سکوت نظاره‌گر باشه. هر روز بی‌تفاوتی کسانی را که مدافعان آزادی و کرامت انسانی را زندانی، شکنجه و آزار میدهند، تقویت میکند. این رهبر اپوزیسیون ونزوئلا میگه ما خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی، فشار واقعی علیه رژیم ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم. دفاع از نرگس به گفته خانم ماچادو دفاع از ارزش‌های آزادی و حقوق بشر در سراسر جهانه. درباره آخرین و تازه‌ترین وضعیت نرگس محمدی در بیمارستانی در شهر زنجان بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: در روزهایی که ایران با قطعی سراسری اینترنت مواجه است و گزارش‌ها از داخل کشور به سختی به بیرون درز می‌کند، خبرهایی که از وضعیت جسمی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی منتشر شده، نگرانی فعالان حقوق بشر و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. خانم محمدی که از ماه‌ها پیش در زندان زنجان نگهداری می‌شود، در روزهای اخیر پس از وخامت شدید وضعیت جسمانی به طور اضطراری به بیمارستان منتقل شد، جایی که بنابر گزارش‌ها پس از دو حمله قلبی، از دست دادن هوشیاری و افت شدید فشار خون، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. خانواده و وکلا و نهادهای حقوق بشری می‌گویند وضعیت او میان مرگ و زندگی است. برادرش از استفاده او از دستگاه اکسیژن و حال وخیم خواهرش سخن می‌گوید و پزشکان توصیه کردند که او باید حداقل برای مدتی طولانی از شرایط زندان دور بماند. در همین حال درخواست‌های بین‌المللی برای انتقال فوری او به تهران، دسترسی به تیم پزشکی تخصصی و حتی آزادی به دلایل پزشکی افزایش یافته است. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا از رفتار حکومت ایران با این زندانی سیاسی، نگرانی‌های عمیق خانواده و تلاش‌های حقوقی در سطح بین‌المللی می‌گوید. خانم اردکانی به موضوعی کلیدی اشاره می‌کند، اینکه انتقال به زندان زنجان به گفته او نه تنها یک جابجایی ساده نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست فشار علیه این فعال حقوق بشر است و او را از شبکه حمایتی و شرایط نسبتاً متفاوت زندان اوین در تهران جدا کرده و در محیطی آسیب پذیرتر قرار داده است. شیرین اردکانی:
5: Le fait d'envoyer Narges Mohammadi dans la prison de Zanjan, qui n'est pas une prison
6: این که نرگس محمدی را به زندان زنجان منتقل کردند که اصلا یک زندان سیاسی نیست، یک اقدام تلافی جویانه است. اقدامی تلافی جویانه علیه او برای دور کردنش از تهران، جایی که در آن زندگی می کند، و همچنین برای اینکه دست مسئولان بازتر شود. زیرا می دانیم که زندانیان سیاسی اوین به دلیل سازمانیافتگی و به واسطه سنتی طولانی از مبارزه برای دفاع از حقوق جمعی و سیاسی خود توانستن نوعی توازن قوا با نهادهای زندان ایجاد کنند. این وضعیت در زندان زنجان وجود ندارد، چون آنجا یک زندان عمومی است با افرادی که زندانیان عقیدتی نیستند و جایی است که زندانیان حتی بیشتر در معرض خشونت از سوی زندانبانان قرار دارند.
4: اما ابعاد این بحران فقط به وضعیت یک زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی می کنند. در شرایطی از اضطراب و بیخبری، تقی رحمانی همسر محمدی به رویترز گفته که به دلیل قطعی اینترنت اطلاع یافتن درباره همسرش بسیار دشوار است. به گفته خانم اردکانی، چون این وضعیتی برای بسیاری از ایرانیان در تبعید به یک تجربه مشترک تبدیل شده است. ترکیبی از قطع ارتباط، نگرانی دائمی و ترس از خبرهای ناگهانی.
5: Aujourd'hui, Ali et Kiana Rahmani, les jumeaux de Narges Mohammadi qui
6: امروز علی و کیانا رحمانی، دو قلوهای نرگس محمدی که در سن 8 سالگی در حالی که مادرشان در زندان بود به فرانسه پناه آوردند، طبیعتاً بسیار مضطرب هستند. آنها به شدت نگران سلامت مادرشان هستند، همانطور که بسیاری از ایرانیانی که در فرانسه، اروپا یا ایالات متحده در تبعید زندگی می کنند، نگران نزدیکان خود هستند. زیرا ما به عنوان ایرانیان در تبعید و اعضای دیاسپورا از عزیزانمان خبری نداریم. قطع اینترنت که از سوی رژیم اعمال می شود، ما را در این استراب فرو می برد. در حالی که از سرگرفته شدن بمباران ها نیز مایه نگرانی است و می دانیم که جنگ رژیم ایران علیه مردم خود حتی یک لحظه هم متوقف نشده است. بنابراین علی و کیانا رحمانی امروز برای مادرشان بسیار نگران هستند.
4: در سطح بین‌المللی تلاش‌ها برای نجات جان نرگس محمدی وارد مرحله‌ای تازه شده. از درخواست‌های فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان ملل، مجموعی از اقدامات حقوقی در حال پیگیری است تا شاید بتوان مانع از بدتر شدن وضعیت او شد. در شرایطی که به گفته منابع مختلف هر لحظه تأخیر می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشد. شیرین اردکانی به رادیو فردا می‌گوید:
5: Ce matin, nous avons avec les organisations de défense
6: امروز صبح ما همراه با سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز و انجمن پن آمریکا و همچنین دیگر انجمن‌های حقوق بشری یک درخواست حقوقی به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دادیم. همچنین به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، ما از آنها خواستیم که برای آزادی نرگس محمدی مداخله کنند و خودداری مقامات ایرانی از ارائه مراقبت‌های قلبی به او نزد پزشکش در تهران، انتقال او به تهران و آزادیش به دلایل پزشکی را مورد توجه قرار دهند. تمام این موارد در این درخواست حقوقی مطرح شده است.
4: شیرین اردکانی این پرونده را در چارچوبی گسترده تر قرار می دهد. چارچوبی که به گفته او فقط به نرگس محمدی محدود نمی شود، بلکه نشان دهنده وضعیت کلی زندانیان سیاسی در ایران است و آنچه او نقض مداوم حقوق بنیادین انسانی می نامد.
6: حقوق نرگس محمدی مانند بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران هر روز نقض می شود. این نقض شامل حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی اوست و متاسفانه می بینیم که او تنها در این وضعیت نیست، چرا که زندانیان سیاسی هر روز با شکنجه، اعترافات اجباری و گاهی با حکم اعدام روبرو می شوند. همچنین در روزهای اخیر شاهد بوده ایم که برخی از معترضان بسیار جوان دوباره به دار آویخته شدند.
4: مجموع روایت‌ها درباره وضعیت نرگس محمدی از خانواده، وکلا، پزشکان و نهادهای بین‌المللی تصویری نگران کننده ارائه می‌دهد. اینکه این وضعیت اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده و او باید فوراً آزاد شود. با این حال پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی سرکوب‌ها را شدت بخشیده، هشدارها و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به اقدامی فوری برای نجات جان او منجر شود؟ پاسخی که شاید در ساعات و روزهای آینده روشن‌تر شود، در حالی که زمان به گفته نزدیکانش مهمترین عامل تعیین کننده است.
0: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. اما این فقط فعالان سیاسی نیستند که تحت فشارند، بلکه وکلای اونها هم در این روزهای اخیر شاهد بازداشت و احضارشون بودیم. از موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه، در این باره بشنوید.
7: این روند از اعتراضات دیما تسریع شد، یعنی روند بازداشت وکلا به صورت گسترده. ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف، مثلا در استان گیلان بود 10-11 وکیل رو یک باره دستگیر کردن و همچنین در شیراز این اتفاق افتاد. البته قبل از دیما هم بود، ولی این روند خیلی سریع‌تر شد تا اینکه به اینجا رسید. تا وقتی که اینترنت قطع نشده بود و ما میتونستیم حالا ارتباط بگیریم، 17 وکیل رو دستگیر کرده بودند. برای ده ها وکیل پرونده درست کردند و الان هم اون موج بازداشت وکلا ادامه پیدا کرده. گرچه بیان به صورت رسمی نشده اتهامات این وکلا، اما بیشتر مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری این وکلا هستش، از جمله اینکه اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های موکلشون و یا میتونه به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری از جمله پرونده‌های اعدام باشه، که همچنان که آقای رئیسیان همکارمون رو به خاطر اینکه در مورد اعدام‌ها انتقاد کرده بود رو احضار کرده بودن، و عده‌ای هم میتونه در رابطه با همین قانونی باشه که قانون تشدید جاسوسی، که هر گونه حالا مثلا کامنت گذاشتن و به اصطلاح فالوف کردن صفحات خارجی رو اومده جرم انگاری کرده.
0: آقای برزین، اشاره کردید به مسئله اطلاع رسانی در مورد پرونده ها. آیا این مبنای حقوق قانونی داره این گونه برخورد با وکلا در زمینه اطلاع رسانی؟ آیا جرم هست اطلاع رسانی درباره موکلشون؟
7: ببینید، ما هیچ ماده‌ای در قوانین کیفریمون نداریم که نوشته باشه که اطلاع رسانی جرمه، چون که این پرونده ها محرمانه هم نیست، خب طبقه بندی شده نیست. یه وکیلی میاد یه اظهار نظر میکنه، یا در مورد پرونده خودش یا در مورد یه پرونده دیگه، منع قانونی وجود نداره. اما خب این مسئله اطلاع رسانی از طرف خصوصا وکلا از خیلی از سالها پیش با یک نوع سیاست سرکوبگرانه مواجه شده، یعنی آقایون این تمایل رو ندارن که حالا از جزئیات پرونده افکار عمومی اطلاع پیدا بکنن و یا اینکه موارد نقض حقوق بشری که داره اتفاق میفته افشا بشه. به هر حال ببینید، قوه قضاییه آقای اژه‌ای گفتش این پرونده هایی که هستش باید یه ماه دو ماه جمع بشه و شدید برخورد کنید و این حرفا، یعنی این که داره این پیام رو میده که خیلی به قضات داره میگه، خیلی در قید و بند این اصول دادرسی که در آیین دادرسی کیفری هست نباشید. در راستای این سیاست هم نمیخوان کسی مزاحم این کارشون بشه، بنابراین کسی که میره وکالت کنه یا میاد اطلاع رسانی کنه، تذکر بده رو یک عنصر مزاحمی در سیاست‌های خودشون تلقی میکنن.
0: وکلای حقوق بشری، این وضعیت این وکلا رو آقای برزین در چه موقعیتی قرار میده؟ الان صحبت از این هست که این افراد اصلا چگونه میتونن به فعالیت خودشون در چنین فضایی ادامه بدن، و مهمتر از اون شهروند ایرانی چگونه پناهی داره با توجه به اینکه به هر حال وکیل قانون تعیین میکنه که یک وکیل باید باشه اونجا تا حقوق حقوق شهروند هم رعایت بشه؟ اصلا چه وضعیتی رو ایجاد میکنه برای این دو طیف؟
7: ببینید وضعیت واقعا خیلی دشوار هستش، هم برای وکلا هم برای متهمین. حالا گرچه هر چقدر همین مسائل زیاد میشه، ما شاهدیم که وکلا هم بیشتر فعال میشن. اما خب اگر تعداد پرونده ها رو در نظر بگیریم، ببینید گفته شد که در دیماه حالا 50,000 نفر دستگیر شدن و اینا، شما فرض کنید 50,000 پرونده امنیتی تشکیل شد، در این جنگ هم هزاران نفر پرونده براشون تشکیل شده. شما این حجم رو در نظر بگیرید با اون تعداد وکلای اندکی که در مورد حقوق بشر فعال هستن، یعنی اینجا حق دفاع متهمین رو هم دارن زایل میکنن، ضمن این که در این پرونده های حساس اصلا اجازه هم نمیدن وکلای مستقل بیان رو پرونده، میگن ما از وکلایی که داریم انتخاب میکنیم باید از اونا انتخاب کنید. به هر حال شاهد یک روزهای سیاه و تاریک در سیستم قضایی کشور هستیم، امیدواریم که به بهترین نحو ما از این دوران عبور کنیم.
0: از موسی برزین میشنیدید در ترکیه. اما در حالی که فیفا امروز اعلام کرده که تیم‌های شرکت کننده تا چه تاریخی باید اعضای نهایی تیم‌هاشون رو اعلام بکنند، هنوز سرنوشت شرکت تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 مشخص نیست. از بنیامین صدر بیشتر در این باره بشنوید.
8: در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌هایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به یکی از سیاسی‌ترین رخدادهای تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل شده است. پرونده‌ای که از صدور ویزا برای مقام‌های فوتبال جمهوری اسلامی تا سابقه همکاری برخی مدیران ورزشی با سپاه پاسداران و حتی نوع پرچم‌های حاضر در ورزشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در مرکز این بحران نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مدیری که رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های کانادایی به پیشینه عضویت او در سپاه پاسداران اشاره کردند. مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا عازم ونکوور کانادا بود، در فرودگاه تورنتو با محدودیت‌های امنیتی روبرو شد و در نهایت مجبور شد که سفر خود را نیمه کاره رها کند و به ایران بازگردد. دولت کانادا بارها اعلام کرده که ارتباط با سپاه پاسداران که از سوی اتاوا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در تصمیم گیری درباره ورود افراد نقش بسیار مهم می دارد. این اتفاق نگرانی های جدی در تهران درباره سفر کاروان ایران به آمریکا برای جام جهانی فوتبال را تشدید کرده. به ویژان که واشنگتن هم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود نخواهند داشت. از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که می‌گوید با حضور فوتبالیست‌های ایرانی مشکلی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد وابستگان به سپاه پاسداران در قالب تیم ملی یا با عنوان خبرنگار و مربی وارد آمریکا شوند.
9: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
8: پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، ساکن اتریش.
10: در مورد کسانی که عضو سپاه پاسداران بودند، فکر میکنم که واقعا نیازی به توضیح نیست، چون دیدیم حتی کشورهای مانند کانادا از ورود مهدی تاج جلوگیری کرد یا حتی همکاری داشتن، مثلا سن معتمدکیا مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان که هر دو مرتبه اسمش رو در فهرست سفر به آمریکا گذاشت و خب بعید به نظر میرسه که آمریکا به این نفرات ویزا بده، سری قبلی هم دیدیم که نداد. اما در مورد بازیکنان، موضوع بسیار مهم اینه، هرچه تا الان داریم میشنویم گمانه زنی هست. مثلا گفته میشه مهدی طارمی احتمالا ویزا نخواهد گرفت به خاطر اینکه وابستگی هایی به سپاه داره، یا مثلا علیرضا جوانبخش به خاطر توییت هایی که در حمایت از نیروهای حماس و حزب الله میزده ممکنه. ببینید اون چیزی که از نظر قانونی میشه بررسیش کرد اینه، اگر بازیکنی مانند مثلا شجاع خلیل‌زاده یا مثلا مانند علیرضا بیرانوند یا مجید حسینی، حالا مجید حسینی هم که واسه مصدوم شد، این بازیکنان دوران خدمت سربازیشون رو با امریه ورزشی در باشگاه هایی که منتسب به نیروهای نظامی هستن گذراندن، حالا یا ملوان نیروی دریایی ارتش بوده یا فجر و تراکتور نیروی زمینی سپاه پاسداران بوده. اینها از نظر قانونی احتمالاً مشکلی نخواهند داشت چون عضویتی نداشتن و دست خودشون هم نبوده، با امریه رفتن. اما مهدی طارمی داستانش فهم کنه. مهدی طارمی قبل از اینکه وارد فوتبال حرفه‌ای بشه با خواست خودش در سپاه پاسداران به عنوان سرباز خدمت کرده. الان دانشجویان یا شهروندان یا کسانی که اقامت کشورهای دیگر رو هم دارن میخوان به آمریکا سفر بکنن، اگر در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو حتی ناخواسته گذرونده باشند، اینها با مشکل مواجه میشن. مهدی طارمی تنها موردی هست که بدون امریه ورزشی و صرفا به عنوان با خواست خودش، اونطوری هم که در مصاحبه‌اش گفته با کمک پدرش، در نیروی دریایی سپاه در بوشه خدمت کرده بود. به خاطر همین این مسئله احتمال داره برای مهدی طارمی درد سرساز بشه و بر اساس همون قوانین بهش ویزا تعلق نگیره. نظر شخصی خود منو بخواین خیلی بعیده. من فکر میکنم به بازیکنان تیم ملی همشون ویزا داده خواهد شد.
8: مهدی تاج در واکنش به ماجرای کانادا و اینکه مجبور شد به ایران برگردد، لحن تندی علیه فیفا و کشورهای میزبان اتخاذ کرد و به تازگی در تهران گفت که فدراسیون جهانی فوتبال باید تضمین بدهد که به سپاه پاسداران و مقام‌های ایرانی توهین نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که در ورزشگاه‌ها نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی نمایش داده شود. صدای مهدی تاج در این باره.
11: بحث داریم، اصلا بحث من دیگه نیست، بحث کشور هست، بحث توهین هست، بحث پرچم هست. یعنی ما نباید بذارن، به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بگذارن، پرچم رسمی کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
8: در همین حال پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، میگوید که سخنان مهدی تاج با قوانین و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
10: اساساً صحبتی که آقای مهدی تاج میکنه انقدر بدون مبنای حقوقی و قانونی هست که آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنه دچار حیرت میشه. الان دیگه توی جمهوری اسلامی هر چیزی توهینه. اول باید تعیین بکنیم برای فیفا که چه چیزهایی میتونه مصداق بارز توهین به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و مقاماتش باشه و بعد اون وقت فیفا اینا رو لیست بکنه، بگه آقا مثلا در سیاتل بیرون ورزشگاه جشن رنگین کمانی ها برگزار نشود چون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. قوانین میگه اصل 3 و اصل 4 اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه فیفا برای بازیکنان، داوران و مربیان نمیتونه هیچ گونه خط و مشی سیاسی یا جناحی تعیین بکنه، فقط میتونه اونها رو از هر گونه موضع گیری منع بکنه، ولی در مورد تماشاگران باید بر اساس قوانین حقوق بشری احترام بگذاره. پرچم که مورد نظر الان آقای مهدی تاج هست، طبق همون اساسنامه 3 و 4 میشه جزی از حقوق اولیه هوادارانی که وارد ورزشگاه میشن. هواداران اگر در جریان مسابقات شعارهایی نقض بکنه مبانی حقوق بشر، اهم از آزادی جنسیتی، آزادی قومیتی، مسائل نژادی و همینطور مسائل مذهبی رو، میتونن هر گونه پرچمی رو وارد ورزشگاه بکنن. همونطوری که یک تماشاگری که توی بازی ایران و مثلا بلژیک وارد ورزشگاه میشه میتونه پرچم ایتالیا رو در دست بگیره و وارد بشه. نه به فدراسیون جهانی فوتبال و نه به کشور میزبان ارتباط داره. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم که دولت قطر یک سری دخالت هایی کرد در زمینه هم پرچم همجنسگرایان و هم در زمینه همراهی با جمهوری اسلامی، که خب به هر حال الان برای جمهوری اسلامی این مسئله تداعی شده که شاید بتونیم از طریق فشار به فیفا یه ضمانتی بگیریم، ولی هیچ گونه ضمانتی در کار نخواهد.
8: همزمان علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های نزدیک به حکومت، هم وارد این مناقشه شد و گفت آمریکا نباید پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی را به ورزشگاه‌ها راه بدهد.
12: من این موضوع حساسم. روز اول نگاه می‌کنم کسی چیزی آورده باشه همون چیزو تذکر می‌کنم. ما بلافاصله همون ما اونجا برخورد می‌کنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرون، یا پرچم یا خودشونو بیرون می‌کنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون می‌کنن.
8: این مواضع در شرایطی مطرح می شود که در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر در سال 2022، نمایش پرچم‌های شیر و خورشید و شعارهای اعتراضی ایرانی‌های خارج از کشور به یکی از مهمترین حاشیه‌های حضور تیم ملی تبدیل شده بود. حالا مخالفان جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های فعال ایرانی در آمریکای شمالی کارزارهایی را برای جلوگیری از حضور مقام‌های وابسته به حکومت ایران در جام جهانی آغاز کردند. معترضان میگویند که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور مقام‌های مرتبط با سپاه پاسداران در خاک آمریکای شمالی نباید مجاز باشد. بحرانی که تنها به صدور ویزا یا عدم صدور ویزا محدود نمی شود و برخی گزارش ها حاکی است که نگرانی های امنیتی، احتمال اعتراض گسترده ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین تنش های سیاسی بین تهران و واشنگتن جام جهانی 2026 را به یک چالش پیچیده برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تبدیل کرده است. حتی درخواست ایران برای انتقال رقابت‌هایش از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان جام جهانی نیز از سوی فیفا رد شد. در چنین فضایی جام جهانی 2026 برای جمهوری اسلامی فقط یک تورنمنت ورزشی نیست، بلکه آوردگاهی سیاسی و امنیتی است که در آن مسئله ویزا، ارتباط مدیران ورزشی با سپاه پاسداران، اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نوع پرچم ایران در سکوهای ورزشگاه‌ها بسیار اهمیت پیدا کردند.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید درباره وضعیت تیم ملی ایران در مواجهه با جام جهانی. ساعت در ایران 12 ظهر روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه هست و شما همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از جمله در این بخش به ریاض خواهیم رفت و درباره نقش عربستان در تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما پیش از اون بار دیگه مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها با همکارم جمشید زند.
13: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب در یکی دو روز اخیر دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی خود با تهدید تهران به بمباران مجدد گفت اگر ایران به توافق تن ندهد این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. روز چهارشنبه وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. همزمان روز پنجشنبه و در پی ابراز امیدواری دونالد ترامپ رسیدن به توافق با ایران، قیمت نفت خام برنت به زیر $100 در هر بشکه کاهش یافت. پیش از آغاز جنگ، قیمت نفت خام برنت $72 در بشکه بود و هفته گذشته به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز به $125 در هر بشکه رسید. تنگه هرمز همچنان بسته است و ایران اعلام کرده کشتی‌های تجاری تنها با رعایت پروتکل‌ها و کسب مجوز از سپاه پاسداران می‌توانند از این آبراه حیاتی عبور کنند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی بیش از 1500 کشتی باری و نفتکش با حدود 20000 خدمه در اطراف تنگه هرمز در انتظار ادامه مسیرشان هستند. ارتش آمریکا هم به دستور دونالد ترامپ عملیات محافظت از کشتی‌هایی را که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند پس از 48 ساعت تعلیق کرد. سفارت ایران در سئول با انتشار بیانیه‌ای هدف قرار دادن یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز در روز 14 اردیبهشت را رد کرده است. در این بیانیه گفته شده عبور ایمن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با مقام‌های جمهوری اسلامی است و بی‌توجهی به شرایط ممکن است به حوادث ناخواسته منجر شود. پیشتر مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفته بود هنوز معلوم نیست که آتش سوزی در این کشتی ناشی از حمله بود یا حادثه فنی. این کشتی با پرچم پاناما عصر دوشنبه دچار انفجار و آتش سوزی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید فیفا باید امکانات و شرایط لازم برای شرکت تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی را فراهم کند. آقای بقایی روز چهارشنبه در ورزشگاه دستگردی گفت تیم ملی فوتبال به آمریکا سفر نمی کند بلکه برای شرکت در جام جهانی به آنجا خواهد رفت.
14: وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه. دولت‌های میزبان هم طبق مقررات فیفا تعهد خیلی روشنی دارند برای اینکه بدون در نظر گرفتن ملاحظات و اغراض سیاسی امکانات لازم رو فراهم کنن، روادید لازم رو صادر بکنن.
13: به گزارش رسانه‌های ورزشی در ایران، رئیس فیفا از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال دعوت کرده برای رایزنی درباره شرکت تیم ملی در جام جهانی تا پیش از 30 اردیبهشت به زوریخ مقر فیفا سفر کند. مهدی تاج شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را دریافت تضمین‌های لازم از سوی فیفا عنوان کرده است. یکی از این تضمین‌ها عدم توهین به نمادهای نظام، مقام‌های حکومتی به ویژه سپاه پاسداران است. و وزارت بهداشت هلند روز پنجشنبه اعلام کرد یک زن هلندی پس از بروز علائم احتمالی ابتلا به هانتا ویروس در بیمارستانی در آمستردام بستری شده است. به گزارش رویترز، این زن مهماندار شرکت هواپیمایی KLM بوده و با زنی که بر اثر ابتلا به هانتا ویروس در جوهانسبورگ جان باخته در تماس بوده است. وزارت بهداشت بریتانیا هم اعلام کرده که 2 تن از اتباع این کشور که در این کشتی بودند به طور داوطلبانه در خانه‌شان قرنطینه شدند. این ویروس مرگبار نخستین بار در یک کشتی تفریحی در کیپ ورد پس از جان باختن 3 جهانگرد شناسایی شد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا کنون 8 نفر از مسافران کشتی که احتمالاً به این ویروس آلوده شدند شناسایی شدند. ویروس هانتا معمولاً از طریق مدفوع، بزاق یا ادرار جوندگان به انسان منتقل می شود، اما در گذشته شیوع سوی آن این ویروس در انسان هم مشاهده شده و این بار نیز این ویروس از انسان به انسان منتقل شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از جمشید زند. به این خبرها اضافه بکنم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم قرار هست امروز با پاپ لئو 14 اولین پاپ آمریکایی دیدار بکنه در واتیکان، دیداری که در زمانی داره انجام میشه که تنش‌ها میان واشنگتن و واتیکان در هفته‌های اخیر افزایش یافته بود. درباره این سفر در ادامه بخش‌های خبری رادیو فردا بیشتر خواهید شنید.
15: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اگر سری به پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، اگر که دسترسی به اینترنت دارید، یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند گزارشی است از شبکه خبری آمریکایی NBC News که میگه پروژه موسوم به آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از اون متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات رو نداد. NBC در گزارش اختصاصی که امروز منتشر شده به نقل از 2 مقام آمریکایی نوشته که طرح دونالد ترامپ تحت عنوان پروژه آزادی برای باز کردن تنگه هرمز، عربستان سعودی و دیگر متحدان آمریکا در خلیج فارس رو غافلگیر کرده. به کشورهای دیگری از جمله قطر و عمان هم در این گزارش اشاره شده. درباره نقش عربستان در توقف عملیات پروژه آزادی و احتمال اون با توجه به اینکه هنوز مقام‌های رسمی درباره‌اش اظهار نظر نکردند و همچنین نقشی که ریاض میتونه در این روندهای دیپلماتیک ایفا بکنه، بیشتر در ادامه این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو از واشنگتن بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
16: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داده بود در صورت نپذیرفتن توافق از سوی تهران بمباران آغاز خواهد. خواهد شد و این حملات بسیار شدیدتر از گذشته خواهد بود. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعنه‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنایی 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند. در عرصه نظامی نیز سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام امتی حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی ختمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تا کنون دست کم 50 یک کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
0: از مهران کریمی میشنیدید. همونطور که اشاره کردم بیشتر میخوایم درباره نقش عربستان صحبت بکنیم. در ساعت گذشته به نقش چین پرداختیم، حالا نوبت به عربستان میرسه که گزارش NBC نیوز از نقش این کشور در توقف عملیات پروژه آزادی در تنگه هرمز حکایت داره. روز گذشته عباس عراقچی که در پکن پایتخت چین به سر میبرد از همانجا تلفنی با همتای عربستانی خود گفتگو کرد. همراه هستیم با مسعود عرف، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض. آقای الفک سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما میخوام بشنوم که چه نقشی رو عربستان داره ایفا میکنه و از چه جهت با توجه به روابط بسیار نزدیکی که در طی این سالها خصوصا با دو دولت آقای ترامپ محمد بن سلمان داشته و روابط بسیار نزدیک ریاض با واشنگتن.
17: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. ببینید در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، بچه های سعودی بر این باور هست که یعنی اونطور که میشه از رسانه ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه ای از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات فجیره، تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماس که گرفته اونطور که بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدند، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم میشه که این طرح اگر موفق نباشه دولت بعدی کدوم دولت خواهد بود، کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
0: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست با توجه به اینکه چون مثلا صحبت هایی هست درباره اینکه نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافق ها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
17: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیارش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها یعنی در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده‌ای کردن و همچنین

0: حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
1: آقای الفک، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
0: ببین، روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. جمهوری اسلامی مرتب در طول این مدت، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده، نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی است و تهران هم به این مسئله واقف است. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتختهای مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آبهای بین المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
1: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
0: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه و منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه، همطور که قبلا گفتم، هدف اصلی این کشورهاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه نگاه میکنن.
1: سپاسگزارم مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در عربستان سعودی، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا درباره روابط تهران ریاض، واشنگتن ریاض و نقشی که عربستان سعودی میتونه در

0: میان این تحولات دیپلماتیک جاری ایفا بکنه صحبت میکردیم. ساعت در ایران 11:20 است و شما همچنان همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. در شبکه اجتماعی ایکس شهرزاد نوشته: یک سوال منطقی دارم. به نظر شما خانواده‌ای که توان پرداخت شهریه 1,000,000 تومانی کلاس برای 3 ماه، ماهی حدود 330,000 تومان، امکان تهیه فیلتر شکن استارلینک، میگه وقتی اون رو نداره امکان تهیه فیلتر شکن استارلینک یا هر چیزی از این دست رو برای خود داره. جمعیت بزرگی در ایران خاموش هستند که شامل خانواده ها و کودکان هم میشه. بسیاری در این 69 روز از قطع گسترده اینترنت، دسترسی به اینترنت جهانی در ایران، همچنان در این باره مینویسند و شکایت میکنند از وضعیتی که با اون روبرو هستند. اگر شما هم میخواید به ما در این باره بگید، در آستانه 70 روز قطع اینترنت در ایران، میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام برای شمایی که دسترسی به اینترنت دارید. اگر میخواید از تلفن استفاده کنید 2042-2112-2112 میتونید به ما بگید که 70 روز قطع دسترسی به اینترنت جهانی چه تأثیری بر زندگی شما داشته. حتما منتظر پیام های شما خواهم بود. اما این موضوع اینترنت ارتباط مستقیمی داره با وضعیت اقتصاد و شرایط اقتصادی بسیار نابسامان خانوارهای ایرانی. سوال اینجاست که میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست؟ از هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آمریکا بشنوید.
1: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی روسه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه، چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا 3 ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم، یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا 2 سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته. یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18-20% بوده، در دوره آقای ترامپ، دوره اولش سال 2018 یا 1397-98، ایران وارد یه دوره تورمی 40% شده. یعنی مثلا این تورم 20% 40% شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین، چه در پتروشیمی چه در فولاد، آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده. عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا 0 بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4% منفی میشه. اگر تورم 20% بوده 40% میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100%، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم ما چیز حدود احتمالا 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم از شروعش تا الان اگه قیمت رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115% همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و از دست رفتن قدرت خرید بیشتر در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالا بخشیش کم خواهد شد اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
2: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرک ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرک ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرک ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت های شغلی و اینها اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
1: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهایی بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام هایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله برسه که با تورم بالا اما قابل پیش بینی بتونه از این 2 سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و به اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
2: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری رو کی میشه مقاومت بکنه؟
1: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانواده‌ها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پس اندازهای خودمون استفاده بکنیم. و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام می‌خریدیم، احتمالاً مثلا اونا رو نمی‌خریم، از درمانمون بخشی می‌زنیم، از آموزش می‌زنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای می‌کنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار می‌تونه داشته باشه که تاورش بره بالا. اما ما تقریباً از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش. اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من، و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالاً یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80%، متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون به گونه‌ای نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم، فرضاً به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی. این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه‌ها گونه‌ای نشون بدن وضعیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که به جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت اجتماعی جبران.
0: از مشقات اقتصادی میشنیدید از هادی کهالزاده در آمریکا. اما یکی از گروه‌هایی که این فشار رو تحمل میکنه و بر جنبه‌های مختلف زیستش اثر میگذاره زنان هستند. از آسیه امینی، فعال حوزه زنان در نروژ، در این باره بشنوید.
3: در ایران دو جنگ با هم تلفیق شدن. یکیش جنگی هست که جمهوری اسلامی عامل اصلیش هست و نتیجهش بمب‌های آمریکایی و اسرائیلی هستن که فرود میان، و یک جنگ جنگی هست که جنگ شاید خاموشتر جمهوری اسلامی علیه مردم هست که امروز نشانه های بارزش خاموشی مطلق، سرکوب اینترنتی و اعدام های گسترده و امثال اون هست. حالا در این شرایط اگر بخوایم شرایط زنان رو مجزا بکنیم به عنوان قشری که ممکنه آسیب بیشتری ببینن، به ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند، زنانی که کسب و کارهاشون به اینترنت بستگی داره، زنانی که شرایط بحران جنگی میتونه به کار اونها آسیب بزنه، همه اینها در واقع یه بحث بسیار گسترده ایه. به دلیل اینکه این بحران میتونه خشونت علیه زنان رو گسترش بده، میتونه خشونت اقتصادی رو علیه زنان گسترش بده، میتونه به نوعی خشونت خانگی و حتی خشونت اجتماعی رو گسترش بده. یک دلیلش هم به خاطر این هست که نهادهای اداری و نهادهای نظاره‌گر شرایط عادی برای کنترل وضعیت ندارن. حالا بماند که بخشی از این موضوع بی‌کفایتی و ناشایستگی مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در تمام طول سالها بوده که خودش باعث اون بحران اولیه رو شده و بهش دامن زد.
0: خانم امینی، در بخش از صحبتتون به خشونت‌های اجتماعی اشاره کردید. فکر می‌کنید رابطه شرایط بحران و شرایط جنگی بر افزایش خشونت‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی علیه زنان چگونه است؟
3: اساساً آرامش و آسایش و امنیت روانی جامعه نیاز به چند تا ابزار داره. یکیش قانونه، بعدیش مجری قانونه، بعد پرویج کننده خشونت و اون امنیت در جامعه هست، مثل رسانه ها، مثل ابزار آموزشی، مثل کنترل و در واقع نظارت اجتماعی و همه اینا. وقتی که جامعه دچار بحران میشه، همه این نهادها کارکردشون رو از دست میدن، یعنی به نفس اصلیشون نمیتونن بپردازن. اون نهاد ناظر نمیتونه حالا بماند که ما مشکلات اساسی تری داریم. بخش عمده ای از تبعیض و خشونت از خود قانون در میاد، یعنی قانون ما خشونت رو سوق میده در جامعه. بنابراین مثل جامعه عادی نمیتونیم بگیم که قانون باعث امنیت روانی مثلا زنان یا جامعه میشه. بنابراین ما اون مشکلات اساسی و پایه‌ای رو داریم. در شرایط بحرانی علاوه بر اونها، سایر نقش هایی که مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل دستگاه حقوقی، مثل وکلایی که بخوان موضوع رو پیگیری بکنن، یا حتی خانواده هایی که بتونن به هم کمک بکنن، یعنی جامعه مدنی که بتونه کمک بکنه، خب همه اینها نقش هاشون تغییر میکنه و طبیعتاً در چنین ملغمه ای شما نمیتونید انتظار داشته باشید که خشونت یا حتی امنیت روانی جامعه مثبت باشه.
0: بر مبنای گزارش ها و برحال پیمایش هایی که انجام شده، این که در شرایط جنگی در کشورهای دیگه که بررسی شده، این که مراقبت از خانواده بیشتر بر دوش زنان میفته، از افراد سالمند، از کودکان، اگر که این رو ما تعمیم بدیم به جامعه زنان در ایران، این افزایش مسئولیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اشتغالشون، بر استقلال اقتصادی زنان در ایران؟
3: ما در مورد زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار صحبت کردیم، اما اینجا شما به نقش کلی زنان در خانواده دارین اشاره میکنین. بدون شک باز هم من تجربه کووید رو میگم که اتفاقا تجربه جهانی بود، یعنی تجربه مختص ایران نبود، اما تفاوت دوره‌ای که کووید در ایران وجود داشت با سایر جاهای دنیا باز هم در این بود که جاهای دیگه تمام اون جامعه، نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت این هست که اون آسیب رو به حداقل برسونه. متاسفانه در ایران به دلیل اینکه بسیاری از اون نهادهای رسمی خودش در خدمت حکومتی هست که عامل اصلی اون بلایا هست، نمیتونه کاری که ازش انتظار میره بپردازه. بنابراین شما میبینید مسئله آسیب روانی، مسئله اقتصادی، معاش، بسیاری از اینها هندل کردنش، کنترل کردنش در خانواده یا بر عهده مادر هست یا بر عهده زن خانواده هست. این به این معنی نیست که مردان به این موضوع نمی پردازن قطعا، ولی به طور سنتی و شاید به طور طبیعی این دغدغه برای مادران و برای زنان بیشتر هست، و وقتی که به ویژه از نظر اقتصادی و معیشتی نتونن پاسخگوی نیاز موجود بشن، در واقع هم اون بلا وجود داره، هم اون عذاب وجدان شدید بر شانه های مادر و البته پدرانی که پاسخگوی نیازهای خانوادهشون نیستن.
0: خانم امینی، شما به تعداد زیادی از آسیب هایی که زنان در این شرایط میبینن اشاره کردید، از جمله خشونت اقتصادی، خشونت خانگی و اجتماعی. آیا میشه گفت بحران ها باعث میشه که زنان به نقش های سنتی خودشون، نقش های سنتی جنسیتی خودشون برگردن؟
3: پاسخ دادن به این سوال اندکی دشوار هست، برای اینکه دست کم نیاز به یک کار پیمایشی داره در حوزه میدانی. اما اگر قرار باشه که از روی فکت ها ما نتیجه گیری بکنیم، به نظر من بسیاری از تحولات اجتماعی، به ویژه تحولاتی که در حوزه جنسیت در ایران رخ داده، ناشی از رشد آگاهی جنسیتی در ایران بوده. یعنی ما میبینیم که به ویژه نسل زد، نسل جوانتر، زنان جوان کمتر، هم به خاطر تحصیلاتشون، هم به خاطر امکانات ارتباط با دنیای آزاد، این تفاوت دیدگاه رو پیدا کردن. من مطمئن نیستم که تفاوت شرایط زیستی از نظر اقتصادی و اجتماعی و حتی بحرانی اونها رو به خواستگاه سنتی برگردونه، برای اینکه ارجاع به نقش‌های سنتی در واقع نیاز به تغییر دید هست، تغییر بینش هست. من این تغییر دید و بینش رو اتفاقا در جامعه ایرانی دست کم تا جایی که قابل مشاهده هست نمیبینم. اگر هم این اتفاق بیفته، اونها ناچار به روی آوردن به نقش‌های سنتی هستن، نه انتخاب آگاهانه اون.
0: از آسیه امینی میشنیدید در نروژ. در دقایق گذشته درباره وضعیت اقتصادی صحبت کردیم. یکی از اشکال بروز و ظهور اون مسئله افزایش شدید قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف هست. یکی از این حوزه‌ها در زمینه کشاورزی است، در کودهای شیمیایی. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
4: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
5: با توجه به اینکه پالایشگاه‌های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلاً متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
4: حسن نعمت طلب دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
6: اولا مردم عزیز در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شه.
4: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که با عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین اغلو نیز تاکید میکند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
5: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
4: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه ها گفت:
7: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سوی از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
4: اما آقای خاتین اغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
8: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
4: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دوچار مشکل کند.
0: از مصطفی خلجی می شنیدید. ساعت در ایران 12:50 است. از حوزه اقتصاد فاصله بگیریم، به شهر تل‌آویو بریم، جایی که در روزهای اخیر شاهد یک نشست از صلح خواهان و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی بوده که هر یک عزیزان خود رو در عملیات خصمانه طرف مقابل از دست داده، اما به شریکان یک مسیر پرتلاطم برای صلح تبدیل شده و کتابی از درد مشترک و گذشت از حس انتقام نوشتند. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
9: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشستایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده ها تن از اسرائیلی هایی که به گروگان حماس در آمدند و مدت های طولانی در تونل های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان هایی که در تونل ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بازنشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتشبس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجب در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردند. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدند. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دستندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت: این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانواده‌اش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذ ینان روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود میتوانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که یک قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی می‌دانند که هنوز به این باور نرسیدند. تأکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ ینان نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم، قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده، از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان، فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده، آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
0: و با این گزارش فرنوش رام از اسرائیل به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران بسیار محتمل است. ایران پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. و قیمت نفت خام برند به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود: ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تهدید تهران به بمباران مجدد گفت اگر ایران به توافق تن ندهد، این بار با سخت و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. روز چهارشنبه وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. در بیانیه ایران این قطعنامه پیشنهادی ناقص و با انگیزه های سیاسی توصیف شده و از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار. اعضای شورای امنیت مذاکرات غیرعلنی خود درباره پیشنویس این قطعنامه را که با مشارکت آمریکا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر تهیه شده آغاز کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این قطعنامه را آزمونی برای کارآمدی سازمان ملل توصیف کرد و از روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت خواست از وتوی آن خودداری کنند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از ایران خواسته شده حملات به کشتی‌ها و مینگذاری در تنگه هرمز را متوقف کند و عدم پایبندی به آن میتواند به اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی منجر شود. روز پنجشنبه و در پی ابراز امیدواری دونالد ترامپ به رسیدن به توافق با ایران، قیمت نفت خام برند به زیر 100 دلار در هر بشکه کاهش یافت. پیش از آغاز جنگ قیمت نفت خام برند 72 دلار در هر بشکه بود و هفته گذشته به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز به 125 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز همچنان بسته است و ایران اعلام کرده کشتی‌های تجاری تنها با رعایت پروتکل‌ها و کسب مجوز از سپاه پاسداران می‌توانند از این آبراه حیاتی عبور کنند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی، بیش از 1500 کشتی باری و نفتکش با حدود 20,000 خدمه در اطراف تنگه هرمز در انتظام ادامه مسیرشان هستند. نشست سالانه رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز پنجشنبه و زیر سایه جنگ خاورمیانه آغاز شد. بحران خاورمیانه و بسته ماندن تنگه هرمز محور اصلی مذاکرات نشست روز پنجشنبه آسئان در فیلیپین است که در آن درباره تضمین مواد غذایی و انرژی برای کشورهای عضو و وضعیت کارگران کشورهای آسیایی که در خاورمیانه مشغول بکارند رایزنی خواهد شد. پیش از آغاز نشست وزیر تجارت فیلیپین گفت بحران اخیر به همکاری عمیق کشورهای عضو نیاز دارد و واکنش هر کشور به تنهایی برای تضمین امنیت انرژی، غذا و زنجیره تأمین مواد ضروری کافی نیست. کشورهای آسیایی به شدت وابسته به نفت، گاز و دیگر محصولات و مواد معدنی در کشورهای خاورمیانه هستند و عدم نقل و انتقال نفت و گاز مایع به اقتصاد آنها ضربه زده است. مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین بنیانگذاران اصلی آسئان هستند و در سالهای اخیر ویتنام، لاوس، میانبار، کامبوج و برونه هم به آن پیوستند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی‌های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم‌های همگون با صدای خواننده‌ها شناخته می‌شوند. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه‌نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمش رو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دیماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشا یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا هم بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنمند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بی‌شرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم؟ میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتار شما تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن، مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه

0: دلباز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا انقدر که مردم از هنرمندا در گذشته استفاده کردن، خود هنرمندا از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم پرویز مقصدی، روح شاد، میگه هنرمندا به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینا پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
1: به هر حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
0: کنسرت هم ببخشید آقای مسترقام، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین که الان، این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. الان یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی میخواد؟ اگه شهریار قمبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کمون که اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
1: ولی به هر حال آقای نوجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401 به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
0: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم فشارهایی که روزا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2 ساعت 3 ساعت تار میزنه به قول زنده یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه این از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
1: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
0: برگزار میکنه
1: چون میدونید
0: جامعه است که داره ضرر میکنه.
1: بله.
0: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
1: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادمه بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
0: آقای زرقامی مجبور شدن. کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
1: خب پس مثلا اینو آقای قنبری شما موافقین با این ده. یعنی با این گزاره که الان آقای
2: دقیقاً موافقم. اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوجوکی عزیز پیش کشید.

0: درسته درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
1: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
0: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که دوستان
2: آقای مرد میهنی میذاریم. اوکی 10 دقیقه ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیاد جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، بعد اتاق داشته باشه ساوند سیستم، ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه و خیلی هم گرم. خود من هم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
1: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجی که اشاره کردن، فکر نمیکنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
0: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقومی شهریار جان، ببین ما موزی اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
1: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
2: انقلاب میشه.
1: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
0: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما بشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگه آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی.
2: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی هم آورده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
1: البته آقای نوجوکی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
0: درسته.
2: حالا اولا اثر ناچار غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون با بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن، در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده، شما یک دونه از اون آثاری که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان در اختیارشون بود، یک دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
1: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
2: همینطوری نخیر میز نخیر من محکم هم باید میستم بهتون میگم.
1: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
0: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست. ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
1: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر این که فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
2: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمیکنه، وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبای که میتونن چهار تاش هم تو خونه مردم میفته، بستگی داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه، که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینا گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز، من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
1: موزین جنگ، البته جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
2: نه، اذه بده مشکلی نکنید لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
1: نه تأثیری نباید... که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
2: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نرد، که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
1: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
2: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی‌کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمی‌تونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمی‌تونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمی‌تونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوانا ببینید دنبال چی دارم گرم. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه تو این موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که تو این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
2: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روزم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چیز میشه میخوام بزن، به خصوص موسیقی مدرن رو اینقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بزنن بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیط های فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند از این نوازنده ها داریم؟
1: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله یکی که به هر حال سایش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
0: سکوت. باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح می کنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتارو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه از کار سختی بخشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید، که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم، چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
0: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت،
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
0: شعار که
2: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به آدم پلید اینو میگن، به آدم یکیست که تمام عمرش گذاشتید روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرفه نقدش کنیم.
2: آدمای مریضی هستن منتها.
0: خب
2: ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشوندش سر جاش، این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم، آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود من داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچارهم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت بابا اون موقع که زنده بود، نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش هست. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چیمی طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمیکنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده میکردن که اصلا من فکر میکنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رم گرفته.
0: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون خاص با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
0: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
2: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار با آثار یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامون بود، انقلاب شده که در به در آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میومد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خورستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدم های باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاس های موسیقی، هزار تو همه هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارین؟ گفت بود هزینه‌اش اینقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی این بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمنده کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چونم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمنده دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگن بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: ها. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
0: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
0: من دقیقاً در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقاً این من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت‌ها. برای همه باید این کارو بکنیم. همه حرف ما الان همینه.
2: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که با ترس و لرز بریم یه جا ما بریم یه جا پیانو بزنم بعد با ترس آخه مواظب باشیم. یو هوش ندن. ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
0: مشکل ما اونجاست. همونجا رو درست خواهید کرد آقای زرقامی.
2: ببین آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم. روک هم بگم مقصر شما بساله رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس به برنامه.
2: نه ببخشید نه نه نه نه شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هم کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
2: شما به خودت نگید، من شما رو نگیم. رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو هم حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما وقت نداریم. برچی بگیم تو میخوای معروف بشی ما برچی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همین این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو. آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
2: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
0: بعد من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد می‌کنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه جوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
0: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه‌ای نیست، خب همین میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست. تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن. ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده که میاد چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده. نه بلایی میگن نه خوباره.
1: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
2: نشدیم. نه خیر اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگی، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
2: دقیقاً
0: همین کاری که
2: تعطیل بشه شما بگو.
0: نه
2: میشتم. شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره. و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چیه؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته، اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود، جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم، ولی چند روز، یه هفته، دو هفته، 40 روز، آخه چقدر. و تازه تو همون دو سه روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن، ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه محسود دو ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارین، خوب مرهم تمام درد های
1: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم. با مهمانان این برنامه صادق نجوکی و شهریار قمبری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
2: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، و اونا یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن. مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن. و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباطات جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
1: آقای قمبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
0: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزا داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، اینکه ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قمبری و صادق نجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی
3: داشته باشن در اندیشه‌شون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگانی.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 17 اردیبهشت ماه سال 1405 است. بهار به نیمه خودش رسیده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ابتدای راه مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی برای ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال با تهدید تهران به بمباران مجدد گفت اگر ایران به توافق تن ندهد این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. در بیانیه ایران این قطعنامه ناقص و با انگیزه های سیاسی توصیف شده و از کشورهای عضو شورای امنیت خواسته شده بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند نه تحت فشار. اعضای شورای امنیت مذاکرات غیرعلنی خود درباره پیشنویس این قطعنامه را که با مشارکت آمریکا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر تهیه شده آغاز کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این قطعنامه را آزمونی برای کارآمدی سازمان ملل توصیف کرد و از روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت خواست از وتوی آن خودداری کنند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از ایران خواسته شده حملات به کشتی‌ها و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند و عدم پایبندی به آن می‌تواند به اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی منجر شود. حسین سیمای صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تداوم اختلال اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی دانسته و گفته است دولت موافق قطع اینترنت نیست. به گفته آقای سیمایی کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی را مختل کرده و ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی و محدود احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مسعود پزشکیان و وزرای کابینه او بارها گفتند که موافق قطع اینترنت و طبقاتی شدن آن نیستند، ولی تأکید کردند که تصمیم برای برقراری مجدد جریان اینترنت بین‌المللی در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر ترافیک اینترنت، ایران وارد 69 روز قطعی اینترنت شده است. یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است رسیدگی فوری پزشکی برای نرگس محمدی را تضمین کنند. در بیانیه یونسکو از ایران خواسته شده به حقوق، امنیت و سلامتی خانم محمدی احترام گذاشته شود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح روز جمعه 11 اردیبهشت به دلیل وخاوت وضعیت جسمانیش به بیمارستانی در زنجان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رغم توصیه پزشکان و درخواست نهادهای بین‌المللی از انتقال او به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. ماریا کورینا ماچادو از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس خواستار اقدام جهانی برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شده است. و وزارت بهداشت هلند روز پنجشنبه اعلام کرد یک زن هلندی پس از بروز علائم احتمالی ابتلا به ویروس هانتا در بیمارستانی در آمستردام بستری شده است. به گزارش رویترز این زن مهماندار شرکت هواپیمایی KLM بوده و با زنی که بر اثر ابتلا به ویروس هانتا در جوهانسبورگ جان باخته در تماس بوده است. وزارت بهداشت بریتانیا هم اعلام کرده که دو تن از اتباع آن کشور که در این کشتی بودند به طور داوطلبانه در خانهشان قرنطینه شدند. این ویروس مرگبار نخستین بار در یک کشتی تفریحی در کیپ ورد پس از جنباختن سه جهانگرد شناسایی شد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا کنون 8 نفر از مسافران کشتی که احتمالاً به این ویروس آلوده شدند شناسایی شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 روز پنج شنبه. وضعیت در جریان میان ایران و ایالات متحده رو شاید بشه با کلمه نوسان و البته مهالوده بودن توصیف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از یک سو بار دیگه از امکان و احتمال دستیابی به یک تفاهم با ایران صحبت میکنه برای پایان جنگ، اما در ادامه تاکید میکنه که اگر توافق به دست نیاد آمریکا قوی تر از گذشته بمباران رو از سر میگیره. در تهران اما در این باره با ادبیاتی بسیار محافظه‌کارانه تر صحبت میشه و حرف از بررسی پیشنهاد آخر آمریکاست و پاسخی که ایران باید به این پیشنهاد ارائه بده. درباره این وضعیت بیشتر صحبت خواهیم کرد و چشمانداز پیش رو بررسی خواهیم کرد با یک تحلیلگر، اما پیش از اون از مهران کریمی بشنوید تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع رو.
3: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داده بود در صورت نپذیرفتن توافق از سوی تهران بمباران آغاز خواهد شد و این حملات بسیار شدیدتر از گذشته خواهد بود. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعن‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند. در عرصه نظامی نیز سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام امتی حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی ختمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تاکنون دست کم 50 یک کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
0: از مهران کریمی میشنیدید درباره تازه ترین تحولات، از جمله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم در مطلبی به همین موضوع پرداخته و میگه در بحث هسته‌ای توافق احتمالی میتونه شامل ممنوعیت 20 ساله غنی‌سازی و برچیدن تاسیسات بمباران شده غنی‌سازی در ایران بشه. هیئت دبیران وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی این گزارش رو منتشر کردن که گفته شده از جمله تحویل تمام مواد غنی شده در ایران هم شامل یک توافق احتمالی میتونه باشه و این در حالی است که دو طرف همچنان در جریان یک آتش‌بس شکننده هستند در روز 29 این آتش‌بس. بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم. همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان. آقای عزیزی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. بسیاری می‌پرسند که ما در کجای کار قرار داریم و این چشم‌انداز پیش رو آیا، چون در 48 ساعت گذشته ما از وضعیتی که خیلی احتمال می‌رفت که جنگ دوباره از سر گرفته بشه به یک وضعیتی رسیدیم که شاید حتی یک تفاهم میانه طرف این پیش روی ما باشه.
4: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بله، خب ماهیت این فضا طی چند هفته اخیر از همون ابتدای جنگ پیشبینی ناپذیرش بوده و تغییرات خیلی سریعی که اتفاق میفته. اگر مبنا رو صحبت‌ها و تحولات این دو روز اخیر قرار بدیم، به نظر میرسه همونجور که شما اشاره کردید که طرفین دست کم به یک تفاهمی، حالا به صورت کلی یک چارچوبی برای در واقع توافق نزدیک شده باشند، به خصوص با توجه به صحبت‌هایی که آقای روبیو داشت دو روز پیش که اشاره کرد به این که حتما نباید که همه جزئیات در توافق اولیه مورد در واقع توافق قرار بگیره و اینکه حالا ممکن استش که یک تفاهم کلی حاصل بشه و اینها. و بعد از اون هم به نظرم یک سیگنال دیگه که خیلی مهم بود پیامی بود که در صفحه توییتر منصوب به نیروی دریایی سپاه منتشر شد به زبان انگلیسی، که در اون حالا تشکر شده بود از اونهایی که همکاری کردن و بعد یه جورایی وعده داده شده بود که شرایط تغییر خواهد کرد. به نظر من دارن دو طرف به این سمت حرکت میکنن، ولی خب مسئله سر جزئیات هست. اینکه حتی در صورت یک توافق اولیه هم هیچ تضمینی وجود نداره که بشه بر سر جزئیاتی مثل موضوع هسته‌ای لزوما به یک توافق سریع دست پیدا کرد یا در موضوع تحریم‌ها و غیره.
0: آقای عزیزی، گره‌های برای این مرحله به دلیل اینکه اون چیزی که گزارش شده صحبت از یک تفاهم اولیه است، حتی صحبت از یک سند یک صفحه‌ای است که بخواد پایان جنگ رو در نظر بگیره، تنگه هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، اینها چیزهایی است که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده و بعد بخواد وارد موضوعاتی که شما اشاره کردید مثل هسته‌ای یا تحریم‌ها بشه. در اون مرحله اول گره هایی که ممکنه در این مقطع وجود داشته باشه، چیزی که ایران میگه داره بررسی میکنه، چی میتونه باشه؟
4: مسئله محوری که اینجا وجود داره به نظر من برمیگرده به عدم تقارن در ابزارهای دو طرف و اهرم‌های دو طرف. یعنی اون عدم تقارنی که به لحاظ توانایی جنگی بین دو طرف وجود داشت که خب در اون ایالات متحده دست بالاتر رو داشت، هرچند خب ایران تونست که با ابزارهای خودش معادله رو به هر حال تا حد زیادی برگردونه به سمتی که تعادل برقرار بشه، این در حوزه دیپلماسی هم الان وجود داره. چرا این رو من عرض میکنم؟ به این خاطر که مثلا موضوع تنگه هرمز رو اگر که در نظر بگیریم، خب کاری که ایالات متحده کرده با برقراری محاصره دریایی عملا داره این سیگنال رو به ایران میده که شما اگر که میخواید محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز باید برگرده به شرایط قبلی. در صورتی که برنامه ریزی ایران این بود که تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای در واقع نفع بلند مدت تر تبدیل بکنه که حالا یا برداشته شدن قابل توجه تحریم ها باشه و یا اینکه نفع بری اقتصادی از خود تنگه. این مثلا یک جنبه است. جنبه دومش برمیگرده به بحث هسته ای. اینکه خب به هر حال تمرکز اصلی آقای ترامپ فارغ از جنبه هایی که بعدا اضافه شد به روی کردش، از روز اول این بوده که باید که در موضوع هسته ای یک توافق بهتر از توافق اوباما حاصل بشه، که خب این شامل یک سری موارد هست، میشه در نظر گرفت، مثلا همین که ایران باید که اورانیوم غنی شده خودش رو منتقل بکنه به خارج از کشور، حالا تاکید واشنگتن هست که به خود آمریکا. این چه معنی رو میده این دوتا در کنار هم دیگه؟ اینکه اساسا چیزی که از ایران طلب میشه اینجا اصطلاحا نقد هست، ولی اون چیزی که ایران میتونه به دست بیاره کاملا نسیه است، به خاطر اینکه بحث تحریم ها مثلا که موضوع اصلی هست هیچ تضمین وجود نداره که اینها برداشته بشه، ولی تنگه هرمز اگر باز شد باز شد، اورانیوم اگر که رفت رفته.
0: البته یه گشوده رویی به نظر می اومد که آقای ترامپ دیروز در مصاحبه که با پی بی اس داشت اگر اشتباه نکنم، وقتی که موضوع تحریم مطرح شد و گفته شد که آیا شما در سفرتون به چین با همتای چینی خودتون درباره نقض تحریم ها و اینا صحبت خواهید کرد، گفت که به هر حال اگر توافقی به دست بیاد دیگر این موضوع موضوعیت نداره. یعنی به نظر می اومد که رئیس جمهور ایالات متحده به موضوع رفع تحریم یا تعلیق تحریم، هر نوعیش که آمریکا بخواد بهش نگاه بکنه، آقای ترامپ به این موضوع اندیشیده بود و به نظر میاد که آماده است که این موضوع رفع تحریم بخشی از یک معادله بزرگتر باشه در صورت دستیابی به یک توافق.
4: من به نظرم آخرین چیزی که باید در تحلیل وضعیت در بحث حالا تقابل یا تفاهم ایران و آمریکا در نظر گرفت اظهارات آقای ترامپ، به خاطر اینکه

0: ها هم در نظر بگیره، این مسئله که پیش میاد این هستش که منظور از رفع تحریم ها چیه. من یه موردی که مثلا دیدم که برام خیلی جالب بود، یکی دو جا اشاره شده بود این که یعنی بازی با کلمات، رفع تحریم از پولهای بلوکه شده ایران. خب یعنی مثلا این که شاید امتیازی که داخل امتیاز قابل توجه هم میتونه باشه، ولی مثلا در این حد، نه اینکه مثلا بخواد تجارت ایران عادی سازی بشه و مواردی از این دست.
1: اما اینکه رفع تحریم نیست، اون آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
0: آزادسازی اموال هستش. آره اینا پیچیدگی‌هایی هستش که به نظر من همونجور که عرض کردم ممکن هست که توافق حاصل بشه که حالا جنگ در این مرحله تمام بشه، ولی این جزئیات هست. از طرف دیگه هم باید در نظر بگیریم که چیزی که ایران خواسته موضوع گسترش، یعنی در واقع گستره یک توافق که در سطح منطقه جاری و ساری باشه، این در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که اسرائیل تمایل به این موضوع داشته باشه. دوباره دیروز حمله به زاویه بیروت رو داشتیم و خب اون جبهه رو هم باید در نظر گرفت از جمله چالش هایی که ما در بحث صحبت کنیم در راه یک توافق.
1: اما به نظرتون دو طرف درسته بحث اسرائیل هم مطرح هست اینجا، اما اگر که همچنان بخوایم درباره تهران و واشنگتن صحبت بکنیم، به نظرتون آیا دو طرف براشون ارجحیت این هست که جنگ رو پایان یافته قلمداد بکنن، با توجه اشاره کردید به صحبت‌های آقای روبیو دو روز پیش، اینکه ارجحیت براشون پایان جنگ هست یا همچنان دو طرف منافعی رو در ادامه جنگ می‌بینن اینجا؟
0: به نظر من ارجحیت برای هر دو طرف پایان جنگ هست قطعاً، ولی پایان جنگ به شکلی که منافعشون برای بلند مدت تضمین شده باشه. برای ایران دو تا محور اصلی داره این موضوع، یکی این هستش که تضمین های وجود داشته باشه، حالا نه لزوما تضمین های حقوقی چون اعتبار خاصی نداره تضمین حقوقی، به صورت عملی این که این جنگ دوباره اتفاق نخواهد افتاد، و از طرفی هم رفع تحریم ها. برای آقای ترامپ هم به نظر من حداقل چیزی که به دنبالش هست این هستش که همونجور که عرض کردم در موضوع هسته‌ای بتونه یک چیزی رو به دست بیاره که این رو بتونه در داخل بفروشه، به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره‌ای که حالا اون مثلا حداقلش اینه که تعلیق غنی‌سازی ایران به یه مدت قابل توجهی باشه و یه سازوکارهای از این دست، وگرنه در بحث تمایل و نظرانی تمایل وجود داره در هر دو طرف برای پایان دادن بشه.
1: اشاره کردید به اینکه تضمینی مثلا وجود داشته باشه که ایران بار دیگه مورد حمله قرار نگیره، که میتونه تعریف بشه در یک توافق که شامل عدم مخاصمه باشه، اما این اصلا چقدر دستیافتنی است آقای عزیزی؟
0: همونجور که عرض کردم واسه حقوقی موضوع خیلی میشه گفتش که قابلیت اتکا نداره، به خصوص با توجه به اینکه الان ما شاهدش هستیم که حالا برجام یه نمونه بود که چند سال پیش اتفاق افتاد، ولی غیر از اون ایالات متحده از بقیه توافق‌ها هم خارج شده و اساسا این شرایط گذار در نظام بین‌الملل باعث شده که نهادهای بین‌المللی، نهاد منظورم شامل نه فقط سازمان‌ها بلکه رویه‌ها هم هست، اینها درش تغییرات اتفاق بیفته، مثلا خروج امارات از اوپک رو داشته باشیم، لذا رو اون نمیشه حساب کرد. چیزی که ایران دومارش هست به نظر من دو جنبه داره حداقل، یکی این که اون سازوکار تنگه هرمز، حالا نه لزوما این که بخواد به شکل فعلی باشه، به نحوی مدیریت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، همین که مثلا اطلاع با اطلاع ایران رفت و آمد صورت بگیره و اینها، این به عنوان یه تضمینی که اگر دوباره اقدامی خواست انجام بشه ایران بتونه که محدودیت در تنگه اعمال بکنه، این به عنوان یک تضمین. یکی دیگه بحث نقش احتمالی روسیه و چین هست، سفری که آقای راخچی داشت به چین و حالا گفتگوهایی که با روسیه داشت، که این دو قدرت بتونن به هر حال به نحوی عمل بکنن که تضمین‌هایی رو در عرصه بین‌المللی فراهم بکنن که این جنگ تکرار نشه. این دوتا رو من می‌بینم حالا در گفتمانی که در تهران هست کم و بیش در بحث صحبت میشه این روزها.
1: کوتاه اگر بخوایم فقط به موضوع چین اینجا بپردازیم، با توجه به سفر پیش روی آقای ترامپ در هفته آینده به پکن، میخوام از شما بپرسم که آیا میبینید اهرم‌هایی رو که چین بتونه ازش استفاده بکنه برای پیشبرد چنین هدفی؟ امروز مثلا بلومبرگ گزارشی داره مبنی بر این که چین از بانک‌هایی که وام میدادند به اونهایی که همکاری میکردند در بحث صادرات نفت ایران به چین، از اونها خواسته که دست نگه دارند، اقدام نکنند که نقض تحریم صورت نگیره. میخوام ببینم که آیا چین اهرم‌هایی داره که بتونه در این زمینه استفاده بکنه؟
0: چین تا همین الانش هم به نظرم نقش خودش رو باز تعریف کرده در موضوع ایران، همین که اعلام کرد که از پالایشگاه‌های نفتی حمایت میکنه در مقابل تحریم‌های جدید، قدم قدم داره به

0: سمت میره که نقش خودش رو به هر حال روش تاکید بکنه در مقابل ایالات متحده. اهرم اصلی اینجا اهرم اقتصادی هست، ولی خب باید توجه داشت که در مقابل از ایران هم طبیعتاً چیزی میخواد، چون چین خودش هم وابسته به تنگه هرمز هست. یعنی اینجوری نیست که یک حمایت بی قید و شرطی رو مثلا از اون جنس حمایتی که ایالات متحده از اسرائیل داره رو چین بخواد از ایران داشته باشه. ولی این دو قدرت در کنار هم دیگه، هم پوشانی منافعشون، میتونه یک شرایطی رو رقم بزنه که در اون ایران و حالا کشورهای همسایه در منطقه بتونن به یک چارچوبی برسن که در اون بشه یک تضمین رو برای عدم تکرار جنگ هم ازش انتظار داشت.
1: سپاسگزارم حمید رضا عزیزی که در این برنامه ساعت 14 از آلمان همراه ما بودید، همچنان شنونده ساعت 14 هستید و همچنان از تنگه هرمز میخوایم صحبت بکنیم. رویترز گزارشی داره درباره اینکه اکنون دو بندر فوجیره و خورفکان در سواحل شرقی امارات به بنادر اصلی این کشور و همسایگانش برای اتصال به آبهای آزاد تبدیل شدند. از حمید فاطمی در این باره بشنوید.
2: خبرگزاری رویترز در گزارش میدانی می نویسد در بندر فجیره امارات نوار نقاله ها بدون وقفه در حال تخلیه غلات هستند و نفت خام از طریق لوله ها به نفتکش های پهلو گرفته در اسکله سرازیر می شود. ده ها کامیون در صفهای طولانی منتظر نوبت هستند و کشتی های غول‌پیکر در آبهای ساحلی لنگر انداختند. به نوشته رویترز دو بندر فجیره و خورفکان بیرون از تنگه هرمز به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اکنون به شریان حیاتی اقتصاد امارات تبدیل شدند. این دو بندر بار اصلی تجارت دریایی را به جای پایانه‌های بزرگ خلیج فارس به دوش می‌کشند که در محاصره تنگه هرمز قرار دارند. طبق گزارش رویترز از زمان آغاز جنگ صادرات نفت خام از طریق فجیره 38% افزایش یافته است. در بندر خورفکان نیز حجم کانتینرهای جابجا شده توسط شرکت گالف تینر حدود 25 برابر شده است. فجیره که پیش از این یک ایستگاه ترانزیتی بود حالا به دروازه اصلی ورود انواع کالاها از مواد غذایی گرفته تا تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. شرکت گولف تینر که ترمینال کانتینری این بندر را اداره می کند می گوید تعداد کانتینرهای وارداتی و صادراتی که در هفته مدیریت می کند از 2000 به 50000 کانتینر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گولف تینر به رویترز می گوید ما قبل از جنگ روزانه 100 کامیون را بارگیری می کردیم، ولی اکنون این تعداد به حدود 7000 کامیون در روز رسیده است. او می‌افزاید که این شرکت مستقر در شارجه تنها در دو هفته 900 نفر را استخدام کرده است. داده‌های کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌ها، نشان می‌دهد که پهلوگیری روزانه کشتی‌های کانتینری به خورفکان به نسبت شروع جنگ تقریباً 4 برابر شده است. با این حال رویترز یادآوری می‌کند که این بنادر نیز از تهدیدها در امان نیستند. حمله پهپادی روز دوشنبه به منطقه صنعتی نفتی فجیره و انتشار نقشه‌ای از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده آسیب پذیری این مسیرهای جایگزین است. نقشه‌ای که نشان می‌دهد ایران حوزه نفوذ خود را تا سواحل شرقی امارات و این دو بندر حیاتی گسترش داده است. بر اساس این گزارش، امارات تنها کشوری نیست که به دنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر خط لوله شرق به غرب روزانه 7 میلیون بشکه نفت خود را از طریق بندر ینبو در دریای سرخ صادر می کند. اما کشورهای مانند قطر، کویت و بحرین که جغرافیای بسته تری دارند، بیش از پیش به بنادر شرقی امارات و مسیرهای زمینی پرهزینه وابسته شدند. در پایان این گزارش آمده است که شرکت‌های لوجستیکی برای بلند مدت برنامه ریزی می کنند. مدیر عامل گولف تینر به رویترز گفته است که در حال احداث یک مرکز لوجستیک زمینی بزرگ در 50 کیلومتری بندر خورفکان هستند. این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک با دولت شارجه است و در فاز اولش بیش از 100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. با این حال حملات اخیر زنگ خطری بود که نشان داد مهندسی جدید تجارت در خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی و ابهامات آینده قرار دارد.
1: از حمید فاطمی می شنیدید. در منطقه خلیج فارس صحبت از یک کشور دیگر هم هست و اون نقش عربستان سعودی در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ، این نقش چی میتونه باشه؟ عربستان چه اهرم‌هایی رو برای استفاده در این عرصه داره؟ از مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض بشنوید.
3: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، بادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه ای از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجر نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماس که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدن، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم میشه که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
1: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره این که نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
3: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشور ها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیاریش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده‌ای کردن و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
1: آقای الفک، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
3: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
1: آقای الفک، از روابط رو به گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با هم دیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
3: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشور هاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
1: از مسعود الفک در ریاض میشنیدید. اما در نقطه دیگر در خاورمیانه، رسانه‌های دولتی لبنان و خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که اسرائیل امروز جنوب لبنان رو بمباران کرد، یک روز پس از اون که حمله هوایی به مناطق جنوبی بیروت پایتخت داشت دیروز. بیشتر در این باره در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
4: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در سه هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده و در سه هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن و قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل میکنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوط، فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با 3 موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه هار حریک در زاهیه را هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران بنا و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ ده‌ها تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه ای رهبر کشته شده ی جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلوط و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1 میلیون تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش بس اعلام شده ی روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در دو ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک‌های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بولدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و 1 پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. 2 غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمونا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از 2 نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست، چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
1: از فرنوش رام می‌شنیدید در اسرائیل. برگردیم داخل ایران و بپردازیم به موضوعی که میلیون‌ها ایرانی با اون دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، اجاره نشینی که کارشناسان هشدار می‌دند میلیون‌ها خانوار ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی می‌کشونه. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
5: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
6: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
5: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
6: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
5: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
6: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل رد پای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
5: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
7: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش.
5: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
6: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال‌هاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، که خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم این که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره، و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
5: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
6: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها، و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که این همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
5: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد نزدیک به 5 ماهی که درهای دانشگاه‌های ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و وزیر علوم هم با قاطعیت اعلام کرده که آموزش حضوری در دانشگاه‌ها فعلا منتفی است. ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده ایران خواهد داشت؟ سوالی است که رویا ملکی با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در میان گذاشته.
8: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی، چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تاثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
9: آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
8: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهم در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی بیفته خودشونو سازگار بکنن، در نتیجه دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه ها احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی. برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت‌هایی که بعد از جنگ کاملا مشهود هست و در همه عرصه‌ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون‌ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی، و این در مورد دانشگاه‌ها که همیشه یکی از موتورهای کنش‌های اعتراضی هستن کاملا صد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بس موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سویه سیاسی و سویه‌ای که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد، و بس موندن دانشگاه ها در عمل این امکان رو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
9: بس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
8: ببینید الان ما سال هاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر ببریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود، و این بحرانیه که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاه ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمیک کمتر بده، برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمی‌کنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق، اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک. همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت گفتگوی حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه‌های ایران الان وجود داره که اصلی‌ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه‌ها.
9: خود این وضعیت کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه ادامه این وضعیت آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
8: اون چی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران. و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش‌های اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشون رو اعلام کردن. و یکی از اون پیامدها خیلی مهم این وضعیت، میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمی‌خوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی می‌کنن. و تمام این عدم ثبات‌ها و تنش‌ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیک میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خودشه و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده های بسیار بسیار منفی و تأسف آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوانا بلکه آینده خود کشور را کاملا تحت تاثیر قرار بده.
1: از سعید پیوندی می شنیدید در فرانسه، گفتگویی که ما رو به پایان این برنامه ایستگاه 19 می رسونه. اگر دسترسی به اینترنت دارید، از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند اینه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ملاقات اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته که با او گفتگوی مفصلی داشته. در این باره در radiofarda.com می تونید بخونید. همچنین مطلبی دیگر که همکار هم در ساعت‌های اخیر منتشر کردن، در گذشته تد ترنر کار آفرین آمریکایی است که در سال 1980 با افتتاح شبکه تلویزیونی CNN مفهوم خبر در تلویزیون رو دگرگون کرد. تد ترنر شب گذشته در 87 سالگی درگذشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرد. و یونسکو خواهان رسیدگی پزشکی فوری به وضعیت نرگس محمدی شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. در بیانیه ایران این قطعنامه پیشنهادی ناقص و با انگیزه های سیاسی توصیف شده و از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار. اعضای شورای امنیت مذاکرات غیرعلنی خود درباره پیشنویس این قطعنامه را که با مشارکت آمریکا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر تهیه شده آغاز کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این قطعنامه را آزمونی برای کارآمدی سازمان ملل توصیف کرد و از روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت خواست از وتوی آن خودداری کنند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از ایران خواسته شده حملات به کشتی‌ها و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند و عدم پایبندی به آن می‌تواند به اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی منجر شود. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جانشین علی خامنه‌ای دیدار کرده است. زمان این دیدار که گفته می‌شود بیش از 2 ساعت طول کشیده اعلام نشده است. مجتبی خامنه‌ای در جریان بمباران بیت رهبری در روز 9 اسفند در آن محل بود و بر اساس گزارش‌ها به شدت مجروح شده است. مسعود پزشکیان درباره جزئیات ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای اظهار نظر نکرده و تنها به بیان روحیه او پرداخته و از شخصیت مجتبی خامنه‌ای تمجید کرده است.
1: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت، 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
0: تا کنون تصویر و یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها چند بیانیه منتسب به وی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرائت شده است. یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است رسیدگی فوری پزشکی برای نرگس محمدی را تضمین کند. در بیانیه یونسکو از ایران خواسته شده به حقوق، امنیت و سلامتی خانم محمدی احترام گذاشته شود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح روز جمعه 11 اردیبهشت به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستانی در زنجان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رغم توصیه پزشکان و درخواست نهادهای بین‌المللی از انتقال او به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. ماریا کورینا ماچادو از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس خواستار اقدام جهانی برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شده است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تداوم اختلال اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی دانسته و گفته است دولت موافق قطع اینترنت نیست. به گفته آقای سیمایی، کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی را مختل کرده و ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی و محدود احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مسعود پزشکیان و وزرای کابینه او بارها گفتند که موافق قطع اینترنت و طبقاتی شدن آن نیستند، ولی تأکید کردند که تصمیم برای برقراری مجدد جریان اینترنت بین‌المللی در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر ترافیک اینترنت، ایران وارد 69 روز قطعی اینترنت شده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر بازپخش برنامه پاراگراف اول را با هم می‌شنویم.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری های صادق نوجوکی را می توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دیماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشا یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزا بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن، و متهمشون کرده بودن به بی‌شرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن، مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردمم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبرده. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرا و موزیسین‌ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن، ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمنده به خاطر تواضع و فروتنی

0: جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
1: کنسرت هم ببخشید آقای مختارقم، همچین درآمد زیادی ندارن، کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اونها رو میده. کنسرت‌های بزرگ بله 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندان کنسرت‌های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین که الان، این خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدن برای برنامه‌ام میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی میخواد؟ اگه شهریار قمبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کمون که اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نوجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401 به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
1: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم فشارهایی که روزا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمش رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2-3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی هزل، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه به قول زنده یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه این از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما برای هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم.
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قمبری بپرسم،
1: برگزار میکنه
0: چون میدونید
1: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله.
1: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم، فقط میخوام از آقای قمبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
1: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس مثلا اینو آقای قمبر شما موافقین با این ده. یعنی با این گزاره که الان آقای
2: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوجوکی عزیز پیش کشید همه درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
2: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که دوستان
1: مرد میهنی میزنیم اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، باید اتاق داشته باشه، ساوند سیستم ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه و خیلی هم گرم. خود منم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارا رو هم دادم، ولی سالن

0: کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست، در واقع
1: خب فکر
0: پولمون
1: نمی‌کنید
0: حرام شده.
1: آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجی که اشاره کردن، فکر نمی‌کنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار می‌کنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
2: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
0: ببینید آقای زرقومی، شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
1: نه همین نگاه آخه بوده شایه
0: نوجوکی، انقلاب میشه
1: همین نگاه. ببینید وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
2: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست داریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب. و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگه آقا موسیقی نباید شنید، قدغن، جرمه، خوب نیست، انسانی.
0: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواخته یکی از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
1: البته آقای نوجوکی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
2: درسته.
0: حالا اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن. در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان رو در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
1: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
0: همینطوری در... نخیر میز نخیر من محکمم باید میستم بهتون میگم.
1: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
2: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه ایشون هم تاثیر کنه، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک. شما نمیتونید موسیقی رو تاثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه ای دست بزنه به چنین کاری، خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
1: آقای نوجوکی، حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم، میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بیشرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر، شما اشاره هم کردید، پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
0: همونجوری که آقای قمری گفت، اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبای که مثلا چهار تاش هم تو خونه مردم میفته، بستگی داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه، که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
1: موزین جنگ، البته جنگ خیلی پدیده جنگ... مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
0: نه، اذه بده مشکلی نکنید لطفا. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
1: نه، تأثیری نبا... که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
0: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم. حتما تأثیر داشته، منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال، یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانیا که جوانای ایران صحبت میکنم، میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو بعد بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب، البته موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم، حالا میگن اسم شامل رو نرد، که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
1: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
0: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی‌کنم، اصلا با عقاده سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمی‌تونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمی‌تونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمی‌تونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان، برید جوانا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسنا حتی مسنا هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن آقا. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه که موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که تو این چند ماه میبینم، و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
0: ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشد. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود، بله، ولی تا کی؟ یه ماه دو ماه، در صورتی که جوامع دیگه دو روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن رو انقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بعض می بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیط های فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده ها داریم؟
1: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید میکنم، به خاطر اینکه مسئله یه که به هر حال سایش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع گیری های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
2: سکوت آخه باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید. موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری. بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکن هم از کار سختی بکشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید، که منظورتون دقیقاً چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم، چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
2: گفتیم که بابا هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
2: شعار که
0: من حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذاشته روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
0: داشته باشن. همچنین تو هنرم نکنه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم، یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه. بعد اگه میخوایم نقدش کنیم، بعد دو طرفه نقدش کنیم.
0: آدمای آدمای مریضی هستن. منتها ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض شد میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین دارن و گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچاره هم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرده. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن همین کارو میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پار میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشن. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دید چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رم گرفته.
2: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه. آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوته، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمی دونی. اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه. اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصه با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
2: درسته، خیلی خیلی نتیجه‌گیری خوب.
0: اونا که جوان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین، با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار با آثار جان اشتراس می‌زدیم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا. خون دل خوردیم، به خصوص بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامو بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خورستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدم های باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاس های موسیقی، هزاران هزار تو همه هنرستان موسیقی ایران، هزاران، ده هزار نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارید اینا. گفت بود هزینه‌اش اینقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب چه دفعه برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمنده کارشون بی‌ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چونم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمنده دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگن بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
0: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی به کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
2: نه هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
2: من دقیقاً من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همینه،
0: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یه هوش ندن؟ ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
2: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
0: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسیار رفیق جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
1: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس به برنامه.
0: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم. ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس، رادیو، که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری را از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
0: شما به خودت نگید، من شما رو نگید. رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو هم حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما بخت نداریم، برچی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برچی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردید. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
0: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم، من که خسته شدم.
2: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقا چه هزینه رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
2: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه‌ای نیست، خب همین میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
0: والا آقای قنبری، همچی کار زیادی هم نیست. تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن. ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده. نه بلایی میگن نه خوباره.
1: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
0: نشدیم. نه خیر اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگی، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
2: دقیقاً همین
0: کاری که تعطیل بشه. شهریار جان شما بگو.
2: نه میشتمی
0: شما وقتی به هنرمند، خب به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی. حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط چهار تا خواننده نیست عزیز من. یک برنامه که اجرا میشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن. یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره. و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز، یه هفته، دو هفته، 40 روز، آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمنده خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود دو ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد. بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سیدی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه. این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خورد.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار غنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، و اونا یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن، و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباط جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. من دیگه عرض ندارم.
0: آقای غنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخرشون.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزو داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار غنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای زیا، آقای مشتبه، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام‌ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام‌ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه‌های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرقانی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 17 اردیبهشت ماه سال 1405 است. بهار به نیمه خودش رسیده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ابتدای راه مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه از احتمال بالای توافق با تهران خبر داد. آقای ترامپ تأکید کرد که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی برای ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. در حالی است که او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تهدید تهران به بمباران مجدد گفت اگر ایران به توافق تن ندهد این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته بمباران خواهد شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. در بیانیه ایران این قطعنامه ناقص و با انگیزه های سیاسی توصیف شده و از کشورهای عضو شورای امنیت خواسته شده بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار. اعضای شورای امنیت مذاکرات غیرعلنی خود درباره پیشنویس این قطعنامه را که با مشارکت آمریکا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر تهیه شده آغاز کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این قطعنامه را آزمونی برای کارآمدی سازمان ملل توصیف کرد و از روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت خواست از وتوی آن خودداری کنند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از ایران خواسته شده حملات به کشتی‌ها و مینگذاری در تنگه هرمز را متوقف کند و عدم پایبندی به آن می‌تواند به اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی منجر شود. حسین سیمای صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تداوم اختلال اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی دانسته و گفته است دولت موافق قطع اینترنت نیست. به گفته آقای سیمایی کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی را مختل کرده و ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی و محدود احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مسعود پزشکیان و وزرای کابینه او بارها گفتند که موافق قطع اینترنت و طبقاتی شدن آن نیستند، ولی تأکید کردند که تصمیم برای برقراری مجدد جریان اینترنت بین‌المللی در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر ترافیک اینترنت، ایران وارد 69 روز قطعی اینترنت شده است. یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است رسیدگی فوری پزشکی برای نرگس محمدی را تضمین کنند. در بیانیه یونسکو از ایران خواسته شده به حقوق، امنیت و سلامتی خانم محمدی احترام گذاشته شود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح روز جمعه 11 اردیبهشت به دلیل وخاوت وضعیت جسمانیش به بیمارستانی در زنجان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رغم توصیه پزشکان و درخواست نهادهای بین‌المللی از انتقال او به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. ماریا کورینا ماچادو از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس خواستار اقدام جهانی برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شده است. و وزارت بهداشت هلند روز پنجشنبه اعلام کرد یک زن هلندی پس از بروز علائم احتمالی ابتلا به ویروس هانتا در بیمارستانی در آمستردام بستری شده است. به گزارش رویترز این زن مهماندار شرکت هواپیمایی KLM بوده و با زنی که بر اثر ابتلا به ویروس هانتا در جوهانسبورگ جان باخته در تماس بوده است. وزارت بهداشت بریتانیا هم اعلام کرده که دو تن از اتباع آن کشور که در این کشتی بودند به طور داوطلبانه در خانه‌شان قرنطینه شدند. این ویروس مرگبار نخستین بار در یک کشتی تفریحی در کیپ ورد پس از جنباختن سه جهانگرد شناسایی شد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا کنون 8 نفر از مسافران کشتی که احتمالاً به این ویروس آلوده شده‌اند شناسایی شده‌اند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 روز پنجشنبه. وضعیت در جریان میان ایران و ایالات متحده رو شاید بشه با کلمه نوسان و البته مهالوده بودن توصیف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از یک سو بار دیگه از امکان و احتمال دستیابی به یک تفاهم با ایران صحبت میکنه برای پایان جنگ، اما در ادامه تاکید میکنه که اگر توافق به دست نیاد آمریکا قوی تر از گذشته بمباران رو از سر میگیره. در تهران اما در این باره با ادبیاتی بسیار محافظه‌کارانه تر صحبت میشه و حرف از بررسی پیشنهاد آخر آمریکاست و پاسخی که ایران باید به این پیشنهاد ارائه بده. درباره این وضعیت بیشتر صحبت خواهیم کرد و چشمانداز پیش رو بررسی خواهیم کرد با یک تحلیلگر، اما پیش از اون از مهران کریمی بشنوید تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع رو.
4: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.
5: And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons.
4: ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داده بود در صورت نپذیرفتن توافق از سوی تهران بمباران آغاز خواهد شد و این حملات بسیار شدیدتر از گذشته خواهد بود. همزمان گزارش هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعن‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنایی 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند. در عرصه نظامی نیز سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام امتی حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی خطمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به پرواز در آمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تاکنون دست کم 51 کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
1: از مهران کریمی میشنیدید درباره تازه ترین تحولات، از جمله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم در مطلبی به همین موضوع پرداخته و میگه در بحث هسته‌ای توافق احتمالی میتونه شامل ممنوعیت 20 ساله غنی‌سازی و برچیدن تاسیسات بمباران شده غنی‌سازی در ایران بشه. هیئت دبیران وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی این گزارش رو منتشر کردن که گفته شده از جمله تحویل تمام مواد غنی شده در ایران هم شامل یک توافق احتمالی میتونه باشه و این در حالی است که دو طرف همچنان در جریان یک آتش‌بس شکننده هستند در روز 29 این آتش‌بس. بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم. همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان. آقای عزیزی، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. بسیاری می‌پرسند که ما در کجای کار قرار داریم و این چشم‌انداز پیش رو آیا، چون در 48 ساعت گذشته ما از وضعیتی که خیلی احتمال می‌رفت که جنگ دوباره از سر گرفته بشه به یک وضعیتی رسیدیم که شاید حتی یک تفاهم میان طرفین پیش روی ما باشه.
6: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بله، خب ماهیت این فضا طی چند هفته اخیر از همون ابتدای جنگ پیش بینی ناپذیرش بوده و تغییرات خیلی سریعی که اتفاق میفته. اگر مبنا رو صحبت‌ها و تحولات این دو روز اخیر قرار بدیم، به نظر میرسه همونجور که شما اشاره کردید که طرفین دست کم به یک تفاهمی، حالا به صورت کلی یک چارچوبی برای در واقع توافق نزدیک شده باشند، به خصوص با توجه به صحبت‌هایی که آقای روبیو داشت دو روز پیش که اشاره کرد به این که حتما نباید که همه جزئیات در توافق اولیه مورد در واقع توافق قرار بگیره و اینکه حالا ممکن استش که یک تفاهم کلی حاصل بشه و اینها. و بعد از اون هم به نظرم یک سیگنال دیگه که خیلی مهم بود پیامی بود که در صفحه توییتر منصوب به نیروی دریایی سپاه منتشر شد به زبان انگلیسی، که در اون حالا تشکر شده بود از اونهایی که همکاری کردن و بعد یه جورایی وعده داده شده بود که شرایط تغییر خواهد کرد. به نظر من دارن دو طرف به این سمت حرکت میکنن، ولی خب مسئله سر جزئیات هست. اینکه حتی در صورت یک توافق اولیه هم هیچ تضمینی وجود نداره که بشه بر سر جزئیاتی مثل موضوع هسته‌ای لزوما به یک توافق سریع دست پیدا کرد یا در موضوع تحریم‌ها و غیره.
1: آقای عزیزی، گره‌های برای این مرحله به دلیل اینکه اون چیزی که گزارش شده صحبت از یک تفاهم اولیه است، حتی صحبت از یک سند یک صفحه‌ای است که بخواد پایان جنگ رو در نظر بگیره، تنگه هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، اینها چیزهایی است که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده و بعد بخواد وارد موضوعاتی که شما اشاره کردید مثل هسته‌ای یا تحریم‌ها بشه. در اون مرحله اول گره‌هایی که ممکنه در این مقطع وجود داشته باشه، چیزی که ایران میگه داره بررسی میکنه، چی میتونه باشه؟
6: مسئله محوری که اینجا وجود داره به نظر من برمیگرده به عدم تقارن در ابزارهای دو طرف، اهرم‌های دو طرف. یعنی اون عدم تقارنی که به لحاظ توانایی جنگی بین دو طرف وجود داشت، که خب در اون ایالات متحده دست بالاتر رو داشت، هرچند خب ایران تونست که با ابزارهای خودش معادله رو به هر حال تا حد زیادی برگردونه به سمتی که تعادل برقرار بشه، این در حوزه دیپلماسی هم الان وجود داره. چرا این رو من عرض میکنم؟ به این خاطر که مثلا موضوع تنگه هرمز رو اگر که در نظر بگیریم، خب کار که ایالات متحده کرده با برقراری محاصره دریایی عملا داره این سیگنال رو به ایران میده که شما اگر که میخواد محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز باید برگرده به شرایط قبلی. در صورتی که برنامه ریزی ایران این بود که تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای در واقع نفع بلند مدت تر تبدیل بکنه، که حالا یا برداشته شدن قابل توجه تحریم ها باشه و یا اینکه نفعبری اقتصادی از خود تنگه. این مثلا یک جنبه است. جنبه دومش برمیگرده به بحث هسته ای. اینکه خب به هر حال تمرکز اصلی آقای ترامپ فارغ از جنبه هایی که بعدا اضافه شد به روی کردش، از روز اول این بوده که باید که در موضوع هسته ای یک توافق بهتر از توافق اوباما حاصل بشه، که خب این شامل یک سری موارد هست، میشه در نظر گرفت، مثلا همین که ایران باید که اورانیوم غنی شده خودش رو منتقل بکنه به خارج از کشور، حالا تاکید واشنگتن هست که به خود آمریکا. این چه معنی رو میده این دو تا در کنار هم دیگه؟ اینکه اساسا چیزی که از ایران طلب میشه اینجا اصطلاحا نقد هست، ولی اون چیزی که ایران میتونه به دست بیاره کاملا نسیه است، به خاطر اینکه بحث تحریم ها مثلا که موضوع اصلی هستش تضمین وجود نداره که اینها برداشته بشه، ولی تنگه هرمز اگر باز شد باز شد، اورانیوم اگر که رفت رفته.
1: البته یه گشوده رویی به نظر می اومد که آقای ترامپ دیروز در مصاحبه که با پی بی اس داشت اگر اشتباه نکنم، وقتی که موضوع تحریم مطرح شد و گفته شد که آیا شما در سفرتون به چین با همتای چینی خودتون درباره نقض تحریم ها اینا صحبت خواهید کرد، گفت که به هر حال اگر توافقی به دست بیاد دیگر این موضوع موضوعیت نداره. یعنی به نظر می اومد که رئیس جمهور ایالات متحده به موضوع رفع تحریم یا تعلیق تحریم هر نوعیش که آمریکا بخواد بهش نگاه بکنه، آقای ترامپ به این موضوع اندیشیده بود و به نظر میاد که آماده است که این موضوع رفع تحریم بخشی از یک معادله بزرگتر باشه در صورت دستیابی به یک توافق.
6: من به نظرم آخرین چیزی که باید در تحلیل وضعیت در بحث حالا تقابل یا تفاهم ایران و آمریکا در نظر گرفت اظهارات آقای ترامپ، به خاطر اینکه انقدر این اظهار نظرها از روز اول تحویل کرده، از کمک مردم ایران تا توافق، از بین بردن و تمدن ایران تا تنگه ایران، یعنی به هیچ عنوان نمیشه که این رو مبنا قرار داد برای اینکه بشه به یک تفاهمی حالا امیدوار بود لزومن. و اینکه پیچیدگی‌های فنی این موضوع خیلی مهم است. اصلا اینکه برفرض اگر که این صحبت‌ها رو به عنوان یک تمایل واقعی به رفع تحریم ها در نظر بگیریم، مسئله که پیش میاد این هستش که منظور از رفع تحریم ها چیه. من یه موردی که مثلا دیدم که برام خیلی جالب بود، یکی دو جا اشاره شده بود، اینکه یعنی بازی با کلمات، رفع تحریم از پول‌های بلوکه شده ایران. خب یعنی مثلا این که شاید امتیازی که داخل امتیاز قابل توجه هم میتونه باشه، ولی مثلا در این حد، نه اینکه مثلا بخواد تجارت ایران عادی سازی بشه و موارد از این دست.
1: اما اینکه رفع تحریم نیست، اون آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
6: هستش. آره.

0: رو به دست بیاره که این رو بتونه در داخل بفروشه، به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره ای که حالا اون مثلا حداقلش اینه که تحلیل غنی‌سازی ایران به یه مدت قابل توجهی باشه و یه سازوکارهای از این دست، وگرنه در بحث تمایل و نظران تمایل وجود داره در هر دو طرف برای پایان دادن بشن.
1: اشاره کردید به اینکه تضمینی مثلا وجود داشته باشه که ایران بار دیگه مورد حمله قرار نگیره که میتونه تعریف بشه در یک توافق که شامل عدم مخاصمه باشه، اما این اصلا چقدر دستیافتنی است آقای عزیزی؟
0: همونجور که عرض کردم واسه حقوقی موضوع خیلی میشه گفتش که قابلیت اتکا نداره، به خصوص با توجه به اینکه الان ما شاهدش هستیم که حالا برجام یه نمونه بود که چند سال پیش اتفاق افتاد، ولی غیر از اون ایالات متحده از بقیه توافق هم خارج شده و اساسا این شرایط گذار در نظام بین الملل باعث شده که نهادهای بین المللی، نهاد منظورم شامل نه فقط سازمان ها بلکه رویه ها هم هست، اینها درش تغییرات اتفاق بیفته، مثلا خروج امارات از اوپک رو داشته باشیم، لذا رو اون نمیشه حساب کرد. چیزی که ایران دنبالش هست به نظر من دو جنبه داره حداقل، یکی اینکه اون سازوکار تنگه هرمز، حالا نه لزوما اینکه بخواد به شکل فعلی باشه، به نحوی مدیریت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، همین که مثلا اطلاعات با اطلاع ایران رفت آمد صورت بگیره و اینها، این به عنوان یه تضمینی که اگر دوباره اقدامی خواست انجام بشه ایران بتونه که محدودیت در تنگه اعمال بکنه، این به عنوان یک تضمین. یکی دیگه بحث نقش احتمالی روسیه و چین هست، سفری که آقای راخچی داشت به چین و حالا گفتگوهایی که با روسیه داشت، که این دو قدرت بتونن به هر حال به نحوی عمل بکنن که تضمین هایی رو در عرصه بین المللی فراهم بکنن که این جنگ تکرار نشه. این دوتا رو من میبینم حالا در گفتمانی که در تهران هست کم و بیش در بحث صحبت میشه این روزها.
1: کوتاه اگر بخوایم فقط به موضوع چین اینجا بپردازیم، با توجه به سفر پیش روی آقای ترامپ در هفته آینده به پکن، میخوام از شما بپرسم که آیا میبینید اهرم هایی رو که چین بتونه ازش استفاده بکنه برای پیشبرد چنین هدفی؟ امروز مثلا بلومبرگ گزارشی داره مبنی بر این که چین از بانک هایی که وام میدادند به اونهایی که همکاری میکردند در بحث صادرات نفت ایران به چین، از اونها خواسته که دست نگه دارند، اقدام نکنند که نقض تحریم صورت نگیره. میخوام ببینم که آیا چین اهرم هایی داره که بتونه در این زمینه استفاده بکنه.
0: چین تا همین الانش هم به نظرم نقش خودش رو باز تعریف کرده در موضوع ایران، همین که اعلام کرد که از پالایشگاه نفتی حمایت میکنه در مقابل تحریم های جدید، قدم قدم داره به این سمت میره که نقش خودش رو به هر حال روش تاکید بکنه در مقابل ایالات متحده. اهرم اصلی اینجا اهرم اقتصادی هست، ولی خب باید توجه داشت که در مقابل از ایران هم طبیعتاً چیزی میخواد، چون چین خودش هم وابسته به تنگه هرمز هست، یعنی اینجوری نیست که یک حمایت بی قید و شرطی رو مثلا از اون جنس حمایتی که ایالات متحده از اسرائیل داره رو چین بخواد از ایران داشته باشه، ولی این دو قدرت در کنار هم دیگه همپوشانی منافعشون میتونه یک شرایطی رو رقم بزنه که در اون ایران و حالا کشورهای همسایه در منطقه بتونن به یک چارچوبی برسن که در اون بشه یک تضمین رو برای عدم تکرار جنگ هم ازش انتظار داشت.
1: سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی که در این برنامه ساعت 14 از آلمان همراه ما بودید، همچنان شنونده ساعت 14 هستید و همچنان از تنگه هرمز میخوایم صحبت بکنیم. رویترز گزارشی داره درباره اینکه اکنون دو بندر فجیره و خورفکان در سواحل شرقی امارات به بنادر اصلی این کشور و همسایگانش برای اتصال به آبهای آزاد تبدیل شدند. از حمید فاطمی در این باره بشنوید.
2: خبرگزاری رویترز در گزارش میدانی می نویسد در بندر فجیره امارات نوار نقاله ها بدون وقفه در حال تخلیه غلات هستند و نفت خام از طریق لوله ها به نفتکش های پهلو گرفته در اسکله سرازیر می شود. ده ها کامیون در صفهای طولانی منتظر نوبت هستند و کشتی های غول‌پیکر در آبهای ساحلی لنگر انداختند. به نوشته رویترز دو بندر فجیره و خورفکان بیرون از تنگه هرمز به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اکنون به شریان حیاتی اقتصاد امارات تبدیل شدند. این دو بندر بار اصلی تجارت دریایی را به جای پایانه‌های بزرگ خلیج فارس به دوش می‌کشند که در محاصره تنگه هرمز قرار دارند. طبق گزارش رویترز از زمان آغاز جنگ صادرات نفت خام از طریق فجیره 38% افزایش یافته است. در بندر خرفکان نیز حجم کانتینرهای جابجا شده توسط شرکت گالف تینر حدود

0: 25 برابر شده است. فجیره که پیش از این یک ایستگاه ترانزیتی بود، حالا به دروازه اصلی ورود انواع کالاها از مواد غذایی گرفته تا تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. شرکت گولف تینر که ترمینال کانتینری این بندر را اداره می کند می گوید تعداد کانتینرهای وارداتی و صادراتی که در هفته مدیریت می کند از 2000 به 50000 کانتینر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گولف تینر به رویترز می گوید ما قبل از جنگ روزانه 100 کامیون را بارگیری می کردیم، ولی اکنون این تعداد به حدود 7000 کامیون در روز رسیده است. او می‌افزاید که این شرکت مستقر در شارجه تنها در 2 هفته 900 نفر را استخدام کرده است. داده‌های کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌ها، نشان می‌دهد که پهلوگیری روزانه کشتی‌های کانتینری به خورفکان به نسبت شروع جنگ تقریباً 4 برابر شده است. با این حال رویترز یادآوری می‌کند که این بنادر نیز از تهدیدها در امان نیستند. حمله پهپادی روز دوشنبه به منطقه صنعتی نفتی فجیره و انتشار نقشه‌ای از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده آسیب پذیری این مسیرهای جایگزین است. نقشه‌ای که نشان می‌دهد ایران حوزه نفوذ خود را تا سواحل شرقی امارات و این دو بندر حیاتی گسترش داده است. بر اساس این گزارش، امارات تنها کشوری نیست که به دنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر خط لوله شرق به غرب روزانه 7 میلیون بشکه نفت خود را از طریق بندر ینبو در دریای سرخ صادر می کند. اما کشورهای مانند قطر، کویت و بحرین که جغرافیای بسته تری دارند، بیش از پیش به بنادر شرقی امارات و مسیرهای زمینی پرهزینه وابسته شدند. در پایان این گزارش آمده است که شرکت‌های لوجستیکی برای بلند مدت برنامه ریزی می کنند. مدیر عامل گولف تینر به رویترز گفته است که در حال احداث یک مرکز لوجستیک زمینی بزرگ در 50 کیلومتری بندر خورفکان هستند. این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک با دولت شارجه است و در فاز اولش بیش از 100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. با این حال، حملات اخیر زنگ خطری بود که نشان داد مهندسی جدید تجارت در خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی و ابهامات آینده قرار دارد.
1: از حمید فاطمی میشنیدید در منطقه خلیج فارس صحبت از یک کشور دیگر هم هست و اون نقش عربستان سعودی در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ. این نقش چی میتونه باشه؟ عربستان چه اهرم‌هایی رو برای استفاده در این عرصه داره؟ از مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض بشنوید.
2: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، پادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه ای از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماس که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدن، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم نیست که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود
1: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره اینکه نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
2: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیاریش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده‌ای کردن و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
1: آقای الفک، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
2: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتختهای مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آبهای بین المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
1: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
2: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشور هاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
1: از مسعود الفک در ریاض میشنیدید. اما در نقطه دیگر در خاورمیانه، رسانه‌های دولتی لبنان و خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که اسرائیل امروز جنوب لبنان رو بمباران کرد، یک روز پس از اون که حمله هوایی به مناطق جنوبی بیروت پایتخت داشت دیروز. بیشتر در این باره در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
3: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در سه هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب‌الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب‌الله در جنوب لبنان زخمی شده و در سه هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن و قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل می‌کنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوط فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با سه موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه هار حریک در زاهیرا هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران بنا و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ ده‌ها تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه ای رهبر کشته شده ی جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلوط و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان، موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب‌الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1 میلیون تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش بس اعلام شده ی روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در 2 ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بلدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و 1 پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. 2 غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمونا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از 2 نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
1: از فرنوش رام میشنیدی در اسرائیل. برگردیم داخل ایران و بپردازیم به موضوعی که میلیون‌ها ایرانی با اون دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، اجاره نشینی، که کارشناسان هشدار میدند میلیون‌ها خانوار ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی می‌کشونه. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
4: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40% از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70% رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50% نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج، در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
5: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد، یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
4: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
4: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
5: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
4: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
6: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
4: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
5: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم
7: عدم وام و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره باید بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دومی که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
4: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
7: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
4: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد نزدیک به 5 ماهی که درهای دانشگاه‌های ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و وزیر علوم هم با قاطعیت اعلام کرده که آموزش حضوری در دانشگاه‌ها فعلا منتفی است. ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده ایران خواهد داشت؟ سوالی است که رویا ملکی با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در میان گذاشته.
8: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
9: آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
8: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی بیفته خودشونو سازگار بکنن. در نتیجه دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی، برای اینکه فکر می‌کنم یکی از واقعیت‌هایی که بعد از جنگ کاملاً مشهود هست و در همه عرصه‌ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون‌ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی. و این در مورد دانشگاه‌ها که همیشه یکی از موتورهای کنش‌های اعتراضی هستن کاملا صدق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بسته موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سوی سیاسی و سویی که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد و بسته موندن دانشگاه ها در عمل این امکانو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
9: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
8: ببینید الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمی کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمیکنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق، اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت، گفتگو، حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه ایران الان وجود داره که اصلی‌ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه‌ها.
9: خود این وضعیت کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه؟ چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
8: اون چی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش‌های اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض، نارضایتی خودشونو اعلام کردن. و یکی از اون پیامدها خیلی مهمه این وضعیت، میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمیخوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن و تمام این عدم ثبات‌ها و تنش‌ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیک کی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خودشه و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده‌های بسیار بسیار منفی و تأسف‌آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوونا بلکه آینده خود کشور رو کاملا تحت تاثیر قرار بدن.
1: از سعید پیوندی میشنیدید در فرانسه، گفتگویی که ما رو به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسونه. اگر دسترسی به اینترنت دارید، از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند اینه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ملاقات اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته که با او گفتگوی مفصلی داشته. در این باره در radiofarda.com میتونید بخونید. همچنین مطلبی دیگر که همکارانم در ساعت‌های اخیر منتشر کردند، در گذشته تد ترنر کارآفرین آمریکایی است که در سال 1980 با افتتاح شبکه تلویزیونی CNN مفهوم خبر در تلویزیون رو دگرگون کرد. تد ترنر شب گذشته در 87 سالگی درگذشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رویترز میگوید ایران و آمریکا به یک توافق موقت محدود نزدیک شدند. مسعود پزشکیان میگوید با مشتبه خامنه ای دیدار کرده است. و وزیر علوم تداوم قطع اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. منابع و مقام‌های آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند ایران و آمریکا به یک توافق محدود و موقت برای توقف جنگ نزدیک شدند. توافقی که در قالب یک تفاهم‌نامه کوتاه مدت درگیری‌ها را متوقف می‌کند، اما مسائل اصلی را حل نشده باقی می‌گذارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، به عنوان میانجی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام‌آباد، در پاسخ به این سوال که توافق چقدر سریع حاصل می شود گفت ما همچنان خوشبین هستیم. به گفته این منابع دو طرف به جای تلاش برای یک توافق جامع بر چارچوبی موقت برای جلوگیری از درگیری ها و تثبیت کشتیرانی در تنگه هرمز تمرکز کردند. این چارچوب شامل سه مرحله است: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات گسترده تر. انتشار این گزارش ها باعث کاهش قیمت نفت و رشد ارزش سهام در بازارهای مالی جهان شد. مقام های پاکستان که در روند میانجیگری مشارکت دارند نسبت به دستیابی سریع به توافق ابراز خوشبینی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای جانشین علی خامنه‌ای دیدار کرده است. زمان این دیدار که گفته می‌شود بیش از 2 ساعت به طول انجامید، اعلام نشده. علاوه بر این، هیچ تصویر یا صدایی از این دیدار منتشر نشده است. مشتبه خامنه‌ای در جریان بمباران بیت رهبری در روز 9 اسفند ماه در آن محل بود و بر اساس گزارش‌ها به شدت مجروح شده است. مسعود پزشکیان درباره جزئیات ملاقاتش با مشتبه خامنه‌ای اظهار نظر نکرده و تنها به بیان روحیه او پرداخته و از شخصیت مشتبه خامنه‌ای تمجید کرده است.
1: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
0: تا کنون تصویر و یا صدایی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده و تنها چند بیانیه منتسب به وی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرائت شده است. حسین سیمای صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تداوم اختلال اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی دانست و گفت دولت موافق قطع اینترنت نیست. به گفته آقای سیمایی، کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی را مختل کرده و ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی و محدود احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مسعود پزشکیان و وزرای کابینه او بارها گفتند که موافق قطع اینترنت و طبقاتی شدن آن نیستند، ولی تأکید کردند که تصمیم برای برقراری دوباره جریان اینترنت بین الملل در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گزارش نتبلاکس، نهاد بین المللی ناظر بر ترافیک اینترنت، ایران وارد 69 روز قطع اینترنت شده است. روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با پابلو رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات اقدامی برای کاستن از تنش‌ها بین پاپ و دونالد ترامپ توصیف شده است. پاپ که متولد آمریکاست، از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده و خواهان برقراری آتش‌بس شده است. در واکنش دونالد ترامپ، رهبر کاتولیک‌های جهان را به حمایت از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده بود. مارکو روبیو پیش از سفر به واتیکان به نقاط مشترک آمریکا و کلیسای کاتولیک از جمله آزادی مذهب در تمام جهان تاکید کرد. آقای روبیو قرار است با نخست‌وزیر ایتالیا هم که تا چندی پیش روابط نزدیکی با دونالد ترامپ داشت دیدار و گفتگو کنند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
2: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 93.90 کیلوهرتز هم قابل شنیدن خواهد بود و موجهای کوتاه دیگری که میتونید ازش استفاده کنید 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما نه الان جالب، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو، حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم،

0: بستر درگیری های داخلی.
1: حالا میتونی هدف ها رو ول کنی، فقط همون شما رو بخونی.
0: دیگه 3 حمله به زیرساخت ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعضی موضوع
1: چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
0: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
1: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند و درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
0: دقیقاً
1: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
0: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
1: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
0: اینا وجود داره.
1: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
0: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ مربوط میشه.
1: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
0: دقیقاً.
1: پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده. یعنی هایلایت کرده با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
0: آره.
1: یعنی که میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آه. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خیلی ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
0: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
1: ششمی
0: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
1: خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
0: و آخریش هم مشکلات انباشته ای گذشته که تداوم چالش های اقتصادی حل نشده از قبل.
1: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی رو هم سوار شده.
0: کامل.
1: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
0: بخونیم.
1: میخواید چند تا شما هم میخونم، چند تا شما بخون.
0: بفرمایید.
1: 1. اصلاح روایت. 2. تغییر سبک زندگی. 3. صرفه‌جویی. 4. همدلی و مواسات.
0: بله.
1: 5. اعتماد به حاکمیت. 6. ترویج مقاومت.
0: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، 11 افزایش تاباوری فردی. اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای کردن.
1: نه بنویش من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
0: درسته.
1: حالا مثلا تو بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت.
0: به نظرم همش مال مردم دیگه.
1: تمام شد راه.
0: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد.
1: بله.
0: پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
1: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
0: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
1: کلا
0: نکنن. که چی بشه که آینده‌ای که
1: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
0: قصه پر آب چشمش داده. آره. اینجا شروع میشه
1: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. 1. محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
0: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
1: خب دو،
0: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
1: آره، این نتیجه مقاومت مربوط خواهد بود. 3. شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
0: اسم کوچیکشو میگن.
1: آره. تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید

0: اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه، شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
1: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا دیگه. عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشه. یعنی الان این دو مورد 3 و 4 تقریبا یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
0: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
1: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا که
0: خب واقعیت‌های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجه‌اش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
1: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم، باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داد، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
0: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل ها هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط اینه که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر میکنیم فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو رونمی قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته؟ شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
1: بله، نمیده بره.
0: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
1: همینجا تموم. یادش رفت.
0: یعنی هیچ استدلالی
1: نداره که.
0: آره، هیچ دلیلی نداره.
1: و تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوری شو نمیدونیم. چیکار کنه از دست اینا چیکار کنه مورد؟
0: بیا بریم رو پشت بوم.
1: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
0: آره، برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
1: مرسی رضا جان.

0: خب شاید خیلیاتون یا بعضیاتون اسم بنکسی رو شنیده باشید، یک هنرمند مجهول الهویه یا بهتر بگم ناشناس. قراره که راجع به خود بنکسی و اثر جدیدش که در لندن رونمایی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته صحبت بکنیم. یک مهمون تازه هم داریم در کافه فردا، فریدون فربود، که خودش هم دستی بر آتش داره در این زمینه. فریدون سلام، خیلی خوش اومدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جان، خوشحالم که مهمون شما و برنامه خوبتونم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
0: حتما قربانت. اگه موافقی از خود بنکسی شروع بکنیم. خودت هم تو لندنی، شاید دیده باشی بنکسی رو، ولی که ندونی که اون که از کنارت رد شده بنکسی باشه.
1: آره ببین، یک سوال بزرگ واقعا که بنکسی کیه. بنکسی خب میدونید یه هنرمند بریتانیاییه، به خاطر عکس گمنامیش تا الان اسمش رسما اعلام نشده، ولی خب یه سری اطلاعات راجعش وجود داره. اینکه مثلا متولد سال 1974 تو بریستول به دنیا اومده، به خاطر کار گرافیتی که میکنه بیشتر معروف بوده و هست، کماکان فیلم هم ساخته، کاندیده اسکار هم بوده و از این کار زیاد میکنه. جدیدن هم که خب مجسمه هاشو داریم میبینیم، آخریش هم که هفته پیش تو لندن یه هوی شبه رو نمایی شد دیگه.
0: راجبه این اثر جدیدش که توی لندن رو نمایی شده میگی برامون، که توصیفش کن برای شنوندگان ما که اصلا چی هست این مجسمه و چه برداشتایی ازش شده.
1: ببین فکر کن، تصور کن که یه روز تو از خواب پاشی، بعد یه مجسمه ببینی وسط لندن توی مرکز شهر لندن. این مجسمه یه مردی که کت شلوار تنشه و در حال هم کردن یک پرچم که روی یک پایه هست، پایش حدوداً 2 متر خود پایشه. اون آدم هم، اون مرد کت شلوار پوش هم به اندازه یک آدم واقعی تقریبا ساخته شده، که حالا جنس مجسمه هم از رزینه. این مرد کت شلوار پوش یک پرچمی رو در دست داره که این پرچم انگار که تو اون پرچم گیر کرده، یعنی پرچم جلو چشماشو گرفته، اما به هر حال داره به راهش ادامه میده و خب بخواد ادامه بده از روی اون پایه‌ای که وجود داره میفته. و دقیقا هم اینطوریه که مجسمه یه پاش بیرون پایه است، یعنی یه پای مجسمه فقط روی پایه است،
0: یه جوری در حال سقوطه،
1: یه جوری در حال سقوطه،
0: یعنی یه قدم دیگه برداره سقوط کرده.
1: دقیقا همینطوره. خب ببین، برداشته متفاوتی از روزی که این مجسمه رو نمایه شد، اولا که استقبالی که میشده بی نظیر بود، از صبحش که خبرش پخش شد و همه بودو بودو رفتن ببیننش، خیلی استقبال بی نظیر بوده. ولی برداشته متفاوته دیگه، چپ ها یه سری براش چیز میگن، راست ها یه سری در واقع حرف ها راجعش میزنن، یه سری ها میگن که مثلا این ملی گرایی راست گرایانه است، یه سری ها میگن این ایدئولوژی بیدار شده چپ گرایانه است. اما خب بنکسی خودش هیچ واکنشی نشون نداده و اساسا هم در حوزه کار هنری اینطوریه که وقتی یک اثر یک استیتمنتی رو نداره یا یک توضیحی بهش زمینه نیست، هر کسی آزاده که هر برداشت ازش داشته باشه. ولی واقعیتش اینه که این اثر هیچ چیزی بهش زمینه نشده، فقط همه دارن فعلا راجبش گمان زنی میکنن. اما اسمش اعلام شده، اسمش هست بیچشم از پرچم یا مرد پرچمدار، که خب این جزء بخشی از مجسمه های بنکسیه که داره کار میکنه جدیدن. البته بهت بگم، این مجسمه این نیستش که فکر کنی بنکسی اینو مثلا برای اولین بار خلق کرده، نه، این در واقع الهام گرفته است از یه کار دیگه که در واقع تو همین شبیه به این کار که یه هنرمند دیگه خلق کرده بوده. بنکسی حالا اومده برداشت خودش رو از اون پیاده کرده و اون در لندن نصب کرده. اساساً چون کارهاش معمولاً نگاه انتقادی یا سیاسی داره، خب خیلی حرف و حدیث داشته این یه هفته گذشته.
0: بعد مشخص شده که این قراره به طور ثابت اونجا باشه توی لندن یا اینکه موقته؟
1: اولندش که جایی که قرار گرفتی جای مهمیه، جایی که در واقع مجسمه های بسیار از شخصیت‌ها شناخته شده بریتانیا اونجا هستن و بعد خب جنس اون مجسمه ها با این فرق می‌کنه. فعلا در حال حاضر فیکسش کردن و نگهش داشتن، اما این که حالا واقعا قرار بمونه یا قرار جا به جا بشه، الان هیچ چیزی هنوز اطلاعی نداریم، اطلاع رسانی هم نشده. ولی معمولا بعد از یه مدت کارهای بنکسی رو جابجا میکنن. کارهای بنک مخصوصا کارهایی که حجم داره رو.
0: آره اصلا بعید نیست که یهو ببینین یه شب صبح پا میشین ببینین که اون از اونجا غیب شده و تو پاریس یهو یه صبحی مثلا رونمایی بشه یا یه جای دیگه دنیا.
1: بعید میدونم خودش جابجاش بکنه، چون بقیه کاراش هم معمولا شهرداری جابجا میکنه، جابجا کرده یا جابجا میکنه، ولی ممکن از بنکسی هیچ بعید نیست، ممکن خودش به کارش جابجا کنه.
0: حالا نه منظور این بود که کلا جابجا بشه یا هر کی زحمتش میکشه دستش در نکنه.
1: ممکن.
0: بقیه آثارش کجاها هستن؟ میتونی مثلا اشاره بکنی به آثار مهم بنکسی که کجاهای دنیا هستن و چه حالا هوایی و چه شکل و خلاصه مشخصاتی داره؟
1: معروف‌ترین کارش بیشتر اون گرافیتی‌هاشه دیگه. گرافیتی‌هاش که تو همه جا تقریبا تو همه جای دنیا کار کرده. شاید ایران جزو مدت کشوره باشه که توش کار نکرده، که حالا ایران بنکسی خودش داره. ارزم به حضور تو مثلا این اواخر تو جنگ اوکراین، تو اوکراین زیاد ازش کار دیده شده. توی مثلا غزه، مثلا تو فلسطین ازش کار هست. توی بریتانیا که تو جاهای مختلف کار ازش وجود داره. و خب خیلی از این کارا رو هم دارن جمع میکنن. یه چند وقتیه که مجموعه دارا شروع کردن کارا رو جمع کردن، کاراشو جمع کنن و به صورت مثلا یه موزه های مجموعه هایی که بشه کاراشو همه رو کنار هم دید اونجا قرار میدن. خیلی جالب اتفاق، مثلا پارسال یه دونه نمایشگاه بود عین خیابون ساخته شده بود، دیوارهایی که طرح‌های مختلف بنکسی روش بوده مثلا اونجا قرار گرفت. خب اینا چیزاییه که متفاوته تو تقریبا
0: اون آثارش خودش رفته اونجا خرق کرده و نصب کرده یا اینکه بردن اونجا گذاشتن.
1: نه دیگه ببین گرافیتیه دیگه، گرافیتی رو
0: نمیشه که از دور کاری کرد.
1: بری اونجا میری اسپری میکنی.
0: آره دیگه.
1: با اسپری در واقع با اسپری خلق میکنه دیگه. مثلا همین سفرش به اوکراین هم احتمالا خوندی دیگه، توی ماه مارس رویترز یه گزارش تحقیقی مفصل نوشت ازش اینا که مثلا هویت بنکسی فاش شده و بر اساس مثلا نقاشیه که توی اوکراین ازش پیدا کردیم ما تونستیم هویتش رو کشف بکنیم. یعنی البته چیز عجیب غریبی نبود، چون اسمش رو قبلا خب به محققای انگلیسی گفته بودن. احتمالاً مثلا یه شخصی به اسم رابین گانینگ ها، و خب رویترز هم همونو در نهایت گفته نه اسمش حتما همینه، رفته اونجا تو اوکراین مثلا نقاشی کرده دیگه. برای همین کار مجسمه رو ممکنه بتونی مثلا بقیه براش جا به جا بکنن ببرن، ولی کار گرافیتی رو نه، خودش حتما رفته در اون محل و اون کار و اون رو نصب کرده.
0: و جالبه که هویتش هم حالا یعنی الان دیگه همه موبایل به دستن و اینکه چجوری این تونسته که بره اونجا و اونو رو دیوار حالا انجام بده و کارش رو خلق بکنه و کسی حالا نبوده فیلمی بگیره و بعدم بیاد.
1: ببین یه ذره عجیبه، میدونی به نظر من یه ذره عجیبه. حداقل من فکر میکنم به هر حال سیستم امنیتی و پلیس و اینا حداقل میدونن که بنکسی کیه.
0: بله.
1: آره، چون تو نمیتونی نصف شب بری جر ثقیل بذاری مجسمتو بیاری توی مرکز لندن بذاری و کسی هم بهت کار نداشته باشه.
0: احتمالا حالا شاید یک بنیادی، یه دم و دستگاهی، شرکتی چیزی داره، اونا به نمایندگی ازش میرن. حالا اگه قراره شهرداری مجوزی بگیره چیزی بگیره، میگیرن و میرن نصب میکنن براش.
1: تیم که قطعا داره، چه برای کار نقاشی چه برای مجسمه‌اش، قطعا یه تیمی داره که بهش کمک میکنن که بتونه کارشو بکنه. و حالا تو فکر کن وقتی کارش نصب میشه چند ساعت بعد ازش عکاسی میشه، عکسش مثلا پخش میشه. مثلا همین روز چهارشنبه صبح که مثلا مجسمه‌اش رو نمایش شد تا پنجشنبه بعد از اون تایید نکرد که مجسمه خودشه. یعنی از چهارشنبه صبح تا پنجشنبه همه در حال گمانه زنی بودن که آیا این کار بنکسی هست یا نه. کار گرافیتیش هم همینطوریه، وقتی گرافیتی خلق میکنه همه منتظر میشن تا ببینن تایید میکنه یا نمیکنه، چون بوده مثلا کپیایی از کارهای گرافیتیش.
0: یه تم مشخصی داره که این گمانه‌زنی رو میشه کرد که این میتونه کار بنکسی باشه یا نه، درسته؟
1: آره، معمولا کاراش یه شاخصه های کار خودش رو داره و اساسا چون کاراش انتقادیه که کمتر کسی فکر میکنه که اصلا این کار بنکسی نباشه. پارسال یه کارش که خیلی سر صدا کرد، یه کار روی دیوار دادگستری اینجا توی لندن کشیده بود که خب اونو بلافاصله رفتن محو کردن. یعنی اون از جزء معدود کارهای بنکسی بود که محوش کردن، ولی خب خیلی از کاراش در جاهای مختلف تا مدت ها میمونه. مگر که گفتم مثلا حجم باشه که بعد از این مدت جا به جاش بکنم.
0: خیلی عمالی، ممنون ازت فریدون فربوت و اینکه بازم بیا به ما کافه فردا سر بزن.
1: قربونت برم، خوشحال شدم باهاتون گپ زدم راجع به بنکسی. امیدوارم اگه یه روزی پیداش کردیم بتونیم بهتون خبر بدیم بنکسی. حتما خوشحال میشم اگه که بازم بتونم باشم باهاتون و گپ و گفت بکنم.
0: مرسی ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به صورت زنده در خدمتتون هستیم. ساعت 18:38 دقیقه به وقت ایران. حتما خیلی از به خصوص علاقمندان به سینما میدونن که الان فیلم سینمایی مایکل در سینمای جهان در حال اکرانه و به یکی از فیلم‌های پربیننده و پرفروش سینما هم تبدیل شده. به همین مناسبت بران شدیم که به زندگی مایکل جکسون یه نگاهی بندازیم با نگاه کافه فردایی. پریس صحبتی یه نگاه مفصل انداخته که بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی کار داری میکنه. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: صحبت کردن درباره کسانی که طرفدارها و منتقدان بسیاری دارن همیشه مثل لبه تیغ راه رفتنه، اما این دلیل نمیشه که دربارشون حرف نزنیم. میتونیم به یک سری حقیقت‌ها اشاره بکنیم. به همین بهونه بریم یه چیزای کلی درباره فیلم مایکل که الان در سراسر جهان داره اکران میشه، به جز کشورهایی مثل ایران متاسفانه، یک نگاهی به کلیت فیلم بکنیم، اسپویلش نمی‌کنیم و یک نگاه کلی خواهیم داشت به زندگی پرحاشیه مایکل جکسون. استقبال چشمگیر مخاطبا از فیلم سینمایی مایکل در سراسر جهان یک بار دیگه نام این اسطوره تکرار نشدنی موسیقی رو بر سر زبونا انداخته. در یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های این فیلم مایکل پشت صحنه ایستاده. نورا هنوز خاموشن. صدای همهمه تماشاگرا میاد. نفسش کمی تنده. نه از ترس، بلکه از فشار. انگار میدونه امشب باید چیزی رو ثابت کنه به پدرش، به دنیا، به خودش. نور که میفته مایکل آروم وارد صحنه میشه. مایکلی که حالا جعفر جکسون نقشش رو بازی میکنه و سکوتی کوتاه. بعد از اولین ضرب آهنگای آهنگ بیلی جین او شروع میکنه به رقصیدن. حرکات دقیق، کنترل شده، ولی هنوز یه چیزی کمه. تماشاگران محو شدن، اما هنوز اون لحظه نیومده. و بعد یک مکس، یه مکس خیلی کوتاه. مایکل پاشو عقب میکشه و ناگهان روی زمین میلغزه. همون رقص مون واک که در واقع مایکل از یک هنرمند قدیمی دیگه آمریکایی این حرکت رو ادابت میکنه، در واقع مال خودش میکنه و دوباره اون رو به زندگی و به عرصه در واقع موسیقی رقص برمیگردونه. اینجا اونجاست که تماشاگر منفجر میشن. فریاد، تشویق، ناباوری سالن رو در بر میگیره. دوربین روی صورت مایکل آروم زوم میکنه. یه جور آرامش عجیبی تو چهرهشه. انگار خودش هم فهمیده این همون لحظه‌ای بود که همه چی عوض شد. فیلم اینجا فقط یک اجرای موسیقی نشون نمیده، بلکه نشون میده که چگونه یک هنرمند در فقط چند ثانیه از یک ستاره تبدیل به اسطوره میشه. نامی که نمیشه ازش عبور کرد. شخصیتی که نه تنها یک هنرمنده،

مایکل جوزف جکسون در سال 1958 در ایالت ایندیانا در خانواده پرجمعیت متولد شد. مایکل هشتمین فرزند خانواده بود، اما خیلی زود مشخص شد که صدایی متفاوت و استعدادی خاص داره. پدرش جوزف جکسون با سختگیری‌های فراوانی که داشت فرزندانش رو به سمت موسیقی هدایت کرد و همین باعث شکل‌گیری گروه جکسون 5 شد. حالا مایکل کم سن و سال به عنوان خواننده اصلی گروه انتخاب شد و اجرای پر انرژیش، صدای خاص و تسلطش روی صحنه توجه عموم رو جلب کرد.

در دهه 60 و حتی تا اوایل دهه 70 میلادی این گروه به یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تبدیل شد و مایکل کوچولو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در سراسر آمریکا شد.

که مایکل رو به اسطوره تبدیل کرد دوران فعالیت انفرادیش بود. در اواخر دهه 70 اون مسیر مستقل خودش رو آغاز کرد و خیلی زود نشون داد که فراتر از یک خواننده معمولیه. نقطه عطف این مسیر انتشار آلبوم ثریلر در سال 1982 بود. آلبومی که نه تنها به موفقیت رسید، بلکه تعریف موفقیت رو تغییر داد. تریلر به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی تبدیل شد و جایگاه مایکل جکسون رو در اوج تثبیت کرد.

مایکل جکسون فقط در صدا خلاصه نمیشد. به عنوان یک خواننده اون مفهوم اجرای زنده رو دگرگون کرد. تا جایی که رقص‌های دقیق همراه با حرکات خلاقانه و هماهنگی بی‌نظیرش با موسیقی استاندارد جدیدی برای هنرمندا تعریف کرد. و این بعد از این بود که اون حرکت معروفش یعنی مونواک به نمادی جهانی تبدیل شد. حرکتی که به ظاهر ساده بود اما در اجرا پیچیده و تاثیرگذار. در ادامه مسیر آلبومایی مثل بد و دنجرس منتشر شدن که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی به همراه داشتن. مایکل به ترکیب سبک‌های مختلف مثل پاپ، راک، فانک و آرنبی مرزهای موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه می‌کنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین، اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ ها داریم از یک دهه هایی صحبت میکنیم که ویدیو کلیپ ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن. مایکل اونا رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن، با طراحی صحنه جذاب و روایت های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر میکرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده‌تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسان‌ها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخ. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تاثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تاثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تاثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد. مرگش واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا به همراه داشت و میلیون‌ها نفر به یادش سوگواری کردند و آثارش رو دوباره گوش دادن و هنوزم که هنوز آثارش جزو برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به شمار میره و هنوزم که هنوز طرفدارانش هر سال موقع تولدش و موقع از دنیا رفتنش یادش رو زنده نگه می‌دارن با ارسال گل و یادداشت و نقاشی به خونه سابقش، چرا که مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود، مایکل نماد یک دوران بود.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه اراذکه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شنوندگانمون.
0: از منم عذرخواهی میکنم.
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیلیم این قصه تجمعات شبانه اراذکه و حواشیش داره بیشتر بیشتر میشه.
1: دقیقا، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا را بندازیم.
0: نه حالا دیگه اونقدم نه. ولی آخرین تحولات میدانی مربوط به این قصه اینه که آش حضور بانوان انقلابی بیهجاب و کمپوشش در این تجمعات آنقدر شروع شده که صدای امام جمعه رشت هم در آورده.
2: به این زنان دختران کشف حجاب میگویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها اگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنه.
1: تموم شد رفت. الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
2: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
0: عجب. حالا ما گفتیم موضعمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای چیز، هر که هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه اصلا به ما ربطی نداره، هر که هرچ کار دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهرن از مرکز دقیقا توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیهش بذاره، چون الان نظام در خطره با از همه پتانسیل هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
2: پدران و شوهران و برادران اینها میگویم، شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری؟ این مردان نگاه میکنن تو غیرت حرکت نمیکنه، تو چی خوردی؟
1: چی باید میخوردم مگه؟ مگه چیزی هست که مردایی که زنشون بیه جای باید بخورن؟ شاید حاج آقا الفن نمیدونم، ولی مدی الان در سخنان گوهربار حاج آقا یه نکته بسیار نقضی بود به نظرم.
0: اون که بله، ولی کدومشو میگی؟
1: اونجا که میگفت تو مگه غیرتت حرکت نمیکنه، غیرت مگه حرکت میکنه؟
0: من نمیدونم، اطلاعی ندارم.
1: خسته نباشین، ایشالله تو نماز جمعه هفته آینده رشت این حاجی بیاد برامون توضیح بده. شاید بعضی چیزا رو اگه بخوری غیرتت بیش از حد حرکت میکنه، اون موقع است که یهو ازت میفته بیرون و دیگه به غیرت میشه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. ولی الان یه جورای این خانومای بیهجاب تجمع برو چوب دو سر چیز شدن.
1: بله،
0: چون از همه طرف دارن فوش میخورن رسما.
2: ما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
1: آره والا، ولی این خانومای غیری هم نشون دادن که خیلی زبلمتی، چون بیشترین کسی که روی غیبت
0: بله
1: مشتبه و واجب و دفع بودن باباش حساب کرده و داره ازش سود میبره همینا اصلا خودش. گوش کنید این خانم گیسبرملا چی داره میگه.
3: ببینید آخه این حرفا واقعا به نظر من حرف سمت نظام و اینا نیست، چون خود رهبری هم میگفتن که دخترای با این پوشش دخترای ما هستن و 100% هم پسرشون آقا مشتبه هم همچین نظری رو دارن و الان مهمترین چیز به نظرم اتحاد بین مردمه تا بریم تو حاشیه و اینا.
0: واقعا
3: من الان پشت نظام و پشت رهبری وایسادم تا امام جماعت و
0: آها یعنی تو پشت مشتبه قایم شدین تا گیر امام جمعه رشت نیفتین. خیلی وضعیت عجیب غریبیه ها. این بانوی زبل البته از حق نگذاریم، برای این مجاهدت هاش هزینه هایی هم داره پرداخت میکنه.
4: شما یه مصاحبه باهاتون داشتین فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشت. آره،
3: ما تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400,000 تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
1: آخه حالا که امام جمعه رشت اومده به جنگتون، عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره، پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبه که هیچی، باباشم که نیست که هیچی، پشت کی بگم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم شن.
0: والا بر اساس مطالعاتی که من داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی من به این نتیجه قایی رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
1: ساچ واو.

0: جام شخص شهر. خب آقا جلال یه کاری کنیم امام جمعه رشت رو بشوره ببره.
1: بشوره ببره. بله دوستان، به هر حال در حالی که ما درگیر امام جمعه رشت و نمیدونم خانلی و خوش چیز و نمیدونم این حرف هستیم، همین پیش با تو شنبه شب در ساحل مشهور کوپاکابانا در شهر ریو دو ژانیرو
0: برزیل،
1: بله، حدود 2 میلیون نفر رفتن یک کنسرت یا ایتا
0: بود. کنسرت چی بوده؟ خواننده 49 ساله کلمبیایی که لقبش گرگ ماده است، خانم شکیرا.
1: بله این کنسرت خیلی خوب، 2 میلیون نفر خدا وکیل
0: خیلی.
1: یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن،
0: در 20ش کن، همه جمعیت پراگ 1,400,000 نفر،
1: کاملا شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره، فقط 2 میلیون نفر برای کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته، ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو مهدی.
0: بله یه مدونای 1,600,000 نفری، یه دونم لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شهر.
1: بله رکورد دست خانم لیدی گاگاست. میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دون، ولی مثل که یه ساعت تاخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین یه ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
0: بیا ما بریم،
1: ما داریم میریم.
0: آره خدا با خانم شکیرا با هم میریم. خانم شکیرا گوش بدین. مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: Lego.
1: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شامگاه پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا 17 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ساعت‌های گذشته پشت سر گذاشتیم، از تازه‌ترین خبرها بشنویم، نگاهی به بازار جهانی نفت بکنیم، از دیپلماسی بین تهران و واشنگتن بگیم و البته نگاهی ویژه خواهیم داشت به نقش عربستان در این میان، سری به جهان پزشکی و شیوع هانتا ویروس خواهیم زد و بیشتر از اینها. همراه ما باشید، درباره همه اینها بیشتر خواهیم گفت، اما ابتدا سری بزنیم به تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی.
1: درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. منابع و مقام های آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند ایران و آمریکا به یک توافق محدود و موقت برای توقف جنگ نزدیک شدند. توافقی که در قالب یک تفاهم نامی کوتاه مدت درگیری ها را متوقف می کند، اما مسائل اصلی را حل نشده باقی می گذارد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به عنوان میانجی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد در پاسخ به این سوال که توافق چه زمانی حاصل می شود گفت ما همچنان خوشبین هستیم. به گفته این منابع دو طرف به جای تلاش برای یک توافق جامع بر چارچوبی موقت برای جلوگیری از درگیری ها و تثبیت کشتیرانی در تنگه هرمز تمرکز کردند. این چارچوب شامل سه مرحله است: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات گسترده تر. انتشار این گزارش ها باعث کاهش قیمت نفت و رشد ارزش سهام در بازارهای مالی جهان شد. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جانشین علی خامنه‌ای دیدار کرده است. زمان این دیدار اعلام نشده و هیچ تصویر یا صدایی از آن منتشر نشده است. مجتبی خامنه‌ای در جریان بمباران بیت رهبری در روز 9 اسفند در آن محل بود و بر اساس گزارش‌ها به شدت مجروح شد. مسعود پزشکیان درباره جزئیات ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای اظهار نظر نکرد و تنها به بیان روحیه او پرداخت و از شخصیت مجتبی خامنه‌ای تمجید کرد.
2: با خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
1: تا کنون تصویر و یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها چند بیانیه منتسب به وی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرائت شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشته شدن فرمانده یگان ویژه حزب الله لبنان را تایید کرد. او روز پنجشنبه در یک پیام ویدئویی گفت عصر دیروز ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم.
3: اتمول بערב خسانو בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה.
1: آقای نتانیاهو افزود او همان تروریست ارشدی است که نقشه فتح شمال اسرائیل را رهبری می‌کرد و گمان می‌برد در قلب بیروت در امان است. نخست وزیر اسرائیل در ادامه تاکید کرد که هیچ تروریستی مسئولیت ندارد و هر کس که کشور اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. روز چهارشنبه یک منبع حزب الله به خبرگزاری ها گفته بود که احمد غالب بلوط معروف به مالک فرمانده یگان رضوان در حمله هواگردهای اسرائیل به ناحیه زاهیه بیروت کشته شده است. یگان رضوان نیروی ویژه حزب الله لبنان است. و در خبر دیگر، سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که از 8 مورد مشکوک ابتلا به ویروس هانتا در یک کشتی تفریحی ابتلای 5 نفر به طور قطعی تایید شده است. با این حال مدیر کل این سازمان تاکید کرد که خطر شیوع این ویروس در سطح عمومی همچنان پایین است، هرچند به دلیل دوره طولانی نهفتگی بیمار احتمال شناسایی موارد بیشتر وجود دارد. این ویروس مرگبار نخستین بار در یک کشتی تفریحی در کاپ ورده پس از جان باختن 3 جهانگرد شناسایی شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 که 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و در اون به خبرهای مختلفی خواهیم پرداخت، اما به هر حال خبر اول این ساعتهای رسانه های بین المللی مربوط است به آنچه که گزارش میشه درباره دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا. فرصتها و چالش هاش رو دربارش صحبت بیشتری خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید گزارشی رو از همکارم رویا کریمی مجد در این باره.
4: یک روز پس از آنکه ایران اعلام کرد پاسخ خود به آخرین پیشنهاد آمریکا را از طریق میانجی‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد، نشانه‌هایی از تحرکات دیپلماتیک تازه دیده شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی روز پنجشنبه در گفتگوی با وزیر خارجه پاکستان درباره آخرین تحولات رایزنی کرده و دو طرف بر اهمیت دیپلماسی تاکید کردند. با این حال در بیانیه منتشر شده از سوی تهران اشاره‌ای به جزئیات پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا نشده است. این خبر پس از آن منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته واشنگتن گفتگوهای بسیار خوبی با تهران داشته و بسیار محتمل است که دو طرف به یک توافق برسند. آقای ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده و گفته آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. همزمان گزارش‌های منتشر شده از سوی آکسیوس و رویترز حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش آکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون شدند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته که این طرح در حال شکل‌گیری به جای یک توافق جامع صلح بر یک تفاهم‌نامه کوتاه‌مدت متمرکز است، موضوعی که نشان دهنده اختلافات عمیق دو طرف و موقتی بودن این توافق است. یک مقام ارشد پاکستانی که در میانجیگری میان دو طرف نقش دارد به رویترز گفته که اولویت پاکستان این است که آنها پایان دائمی جنگ را اعلام کنند و سپس بقیه مسائل بعد از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. طبق گفته این منبع پاکستانی، چارچوب پیشنهادی سه مرحله دارد: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره توافقی گسترده تر. رویترز اضافه کرده تهران و واشنگتن به دلیل ادامه اختلاف‌ها به ویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و مدت توقف فعالیت‌های هسته‌ای از هدف دستیابی به یک توافق گسترده عقب نشینی کردند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی با احتیاط به این طرح واکنش نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده پیشنهاد آمریکا در دست بررسی است، اما ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آن را بیشتر شبیه فهرست آرزوهای آمریکا توصیف کرده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با لحنی کنایه‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت عملیات به من اعتماد کن برادر شکست خورد. اشاره ای به گزارش هایی که از نزدیک شدن دو طرف به توافق سخن گفته بودند. تحولات دیپلماتیک همزمان بر بازارهای جهانی اثر گذاشته است. امید به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش اختلال در عرضه انرژی، قیمت نفت برنت را حدود 4% کاهش داد و بازارهای سهام جهانی را به رکوردهای تازه نزدیک کرد. تحلیلگران میگویند هرچند جزئیات توافق هنوز مبهم است، اما بازارها این پیام را دریافت کردند که احتمال تشدید فوری درگیری کاهش یافته است.
0: از رویا کریمی مجد میشنیدید پیرامون تازه ترین تحولات. اما این وضعیت در جریان میان ایران و ایالات متحده رو شاید بشه با کلماتی مثل نوسان توصیف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده از یک سو بار دیگه از امکان و احتمال دستیابی به یک تفاهم با ایران صحبت میکنه، اما در ادامه تأکید میکنه که اگر توافق به دست نیاد آمریکا قوی تر از گذشته بمباران رو از سر میگیره. در تهران اما در این باره با ادبیاتی بسیار محافظه‌کارانه تر صحبت میشه و تنها صحبت رسمی که در این زمینه شده بررسی پیشنهاد آمریکاست، پیشنهادی که درباره اون هم گزارش‌های متعددی حالا منتشر شده، از جمله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که در موضوع هسته‌ای از جمله میگه که در بحث هسته‌ای یک توافق میتونه شامل ممنوعیت 20 ساله غنی‌سازی و برچیدن تأسیسات بمباران شده غنی‌سازی در ایران باشه. صحبت از تفاهم کلی، اولیه یا موقت تا چه حد به واقعیت نزدیکه و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو کدامند؟ این پرسش‌ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین در میان گذاشتم.
5: خب ماهیت این فضا طی چند هفته اخیر از همون ابتدای جنگ پیش‌بینی ناپذیرش بوده و تغییرات خیلی سریع که اتفاق می‌افته. اگر مبنا رو صحبت‌ها و تحولات این دو روز اخیر قرار بدیم، به نظر میرسه که طرفین دست کم به یک تفاهمی، حالا به صورت کلی یک چارچوبی برای توافق نزدیک شده باشند، به خصوص با توجه به صحبت‌هایی که آقای روبیو داشت دو روز پیش که اشاره کرد به این که حتما نباید که همه جزئیات در توافق اولیه مورد توافق قرار بگیره و اینکه حالا ممکن استش که یک تفاهم کلی حاصل بشه و اینها. و بعد از اون هم به نظرم یک سیگنال دیگه که خیلی مهم بود پیامی بود که در صفحه توییتر منصوب به نیروی دریایی سپاه منتشر شد به زبان انگلیسی که در اون حالا تشکر شده بود از اونهایی که همکاری کردن و بعد یه جورایی وعده داده شده بود که شرایط تغییر خواهد کرد. به نظر من دارن دو طرف به این سمت حرکت میکنن، ولی خب مسئله سر جزئیات هست، اینکه حتی در صورت یک توافق اولیه هم هیچ تضمینی وجود نداره که بشه بر سر جزئیاتی مثل موضوع هسته‌ای لزوماً به یک توافق سریع دست پیدا کرد یا در موضوع تحریم‌ها و غیره.
0: آقای عزیزی، گره‌های برای این مرحله به دلیل اینکه اون چیزی که گزارش شده صحبت از یک تفاهم اولیه است، حتی صحبت از یک سند یک صفحه‌ای است که بخواد پایان جنگ رو در نظر بگیره، تنگه هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، اینها چیزهایی است که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده و بعد بخواد وارد موضوعاتی که شما اشاره کردید مثل هسته‌ای یا تحریم‌ها بشه. در اون مرحله اول گره‌هایی که ممکنه در این مقطع وجود داشته باشه، چیزی که ایران میگه داره بررسی میکنه، چی میتونه باشه؟
5: مسئله محوری که اینجا وجود داره به نظر من برمیگرده به عدم تقارن در ابزارهای دو طرف و اهرم‌های دو طرف. یعنی اون عدم تقارنی که به لحاظ توانایی جنگی بین دو طرف وجود داشت که خب در اون ایالات متحده دست بالاتر رو داشت، هرچند خب ایران تونست که با ابزارهای خودش معادله رو به هر حال تا حد زیادی برگردونه به سمتی که تعادل برقرار بشه، این در حوزه دیپلماسی هم الان وجود داره. چرا این رو من عرض میکنم؟ به این خاطر که مثلا موضوع تنگه هرمز رو اگر که در نظر بگیریم، خب کاری که ایالات متحده کرده با برقراری محاصره دریایی عملا داره این سیگنال رو به ایران میده که شما اگر که میخواد محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز باید برگرده به شرایط قبلی، در صورتی که برنامه ریزی ایران این بود که تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای نفع بلند مدت تر تبدیل بکنه که حالا یا برداشته شدن قابل توجه تحریم ها باشه و یا اینکه نفعبری اقتصادی از خود تنگه. این مثلا یک جنبه است. جنبه دومش برمیگرده به بحث هسته، اینکه خب به هر حال تمرکز اصلی آقای ترامپ فارغ از جنبه هایی که بعدا اضافه شد به روی کردش، از روز اول این بوده که باید که در موضوع هسته یک توافق بهتر از توافق اوباما حاصل بشه، که خب این شامل یک سری موارد هست، میشه در نظر گرفت، مثلا همین که ایران باید که اورانیوم غنی شده خودش رو منتقل بکنه به خارج از کشور، حالا تاکید واشنگتن هست که به خود آمریکا. این چه معنی رو میده این دو تا در کنار هم دیگه؟ اینکه اساسا چیزی که از ایران طلب میشه اینجا اصطلاحا نقد هست، ولی اون چیزی که ایران میتونه به دست بیاره کاملا نسیه است، به خاطر اینکه بحث تحریم ها مثلا که موضوع اصلی هستش تضمین وجود نداره که اینها برداشته بشه، ولی تنگه هرمز اگر باز شد باز شد، اورانیوم اگر که رفته.
0: البته یه گشوده رویی به نظر میومد که آقای ترامپ در مصاحبه که با پی بی اس داشت اگر اشتباه نکنم، وقتی که موضوع تحریم مطرح شد و گفته شد که آیا شما در سفرتون به چین با همتای چینی خودتون درباره نقض تحریم ها و اینا صحبت خواهید کرد، گفت که به هر حال اگر توافقی به دست بیاد دیگر این موضوع موضوعیت نداره. یعنی به نظر می اومد که رئیس جمهور ایالات متحده به موضوع رفع تحریم یا تعلیق تحریم، هر نوعیش که آمریکا بخواد بهش نگاه بکنه، آقای ترامپ به این موضوع اندیشیده بود و به نظر میاد که آماده است که این موضوع رفع تحریم بخشی از یک معادله بزرگتر باشه در صورت دستیابی به یک توافق؟
5: من به نظرم آخرین چیزی که باید در تحلیل وضعیت در بحث حالا تقابل یا تفاهم ایران و آمریکا در نظر گرفت اظهارات آقای ترامپ، به خاطر اینکه انقدر این اظهار نظرها از روز اول تغییر کرده، از کمک به مردم ایران تا توافق، از بین بردن و تمدن ایران تا تنگه ایران، یعنی به هیچ عنوان نمیشه که این رو مبنا قرار داد برای اینکه بشه به یک تفاهمی حالا امیدوار بود لزومن. و اینکه پیچیدگی های فنی این موضوع خیلی مهمه. اصلا اینکه برفرض اگر که صحبت ها رو به عنوان یک تمایل واقعی به رفع تحریم ها در نظر بگیریم، مسئله که پیش میاد این هستش که منظور از رفع تحریم ها چیه. من یه موردی که مثلا دیدم که برام خیلی جالب بود، یکی دو جا اشاره شده بود، بازی با کلمات، رفع تحریم از پولهای بلوکه شده ایران. خب یعنی مثلا این که شاید امتیازی که داخل امتیاز قابل توجه هم میتونه باشه، ولی مثلا در این حد، نه اینکه مثلا بخواد تجارت ایران عادی سازی بشه و مواردی از این دست.
0: اما الان رفع تحریم نیست، اون آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
5: آزادسازی اموال هستش. آره اینا پیچیدگی های هستش که به نظر من همونجور که عرض کردم ممکن هست که توافق حاصل بشه که حالا جنگ در این مرحله تمام بشه، ولی این جزئیات هست. از طرف دیگه هم باید در نظر بگیریم که چیزی که ایران خواسته گستره یک توافق در سطح منطقه جاری و ساری باشه، این در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که اسرائیل تمایل به این موضوع داشته باشه. دوباره دیروز حمله به زاویه بیروت رو داشتیم و اون جبهه رو هم باید در نظر گرفت از جمله چالش هایی که ما دربارش صحبت کنیم در راه یک توافق.
0: اما به نظرتون دو طرف درسته بحث اسرائیل هم مطرح هست اینجا، اما اگر که همچنان بخوایم درباره تهران و واشنگتن صحبت بکنیم، به نظرتون آیا دو طرف براشون ارجحیت این هست که جنگ رو پایان یافته قلمداد بکنن؟ با توجه اشاره کردید به صحبت‌های آقای روبیو دو روز پیش، اینکه ارجحیت براشون پایان جنگ هست یا همچنان دو طرف منافعی رو در ادامه جنگ می‌بینن اینجا؟
5: به نظر من ارجحیت برای هر دو طرف پایان جنگ هست قطعا، ولی پایان جنگ به شکلی که منافعشون برای بلند مدت تضمین شده باشه. برای ایران دو تا محور اصلی داره این موضوع. یکی این هستش که تضمین های وجود داشته باشه، حالا نه لزوما تضمین های حقوقی، چون اعتبار خاصی نداره تضمین حقوقی، به صورت عملی این که این جنگ دوباره اتفاق نخواهد افتاد، و از طرفی هم رفع تحریم ها. برای آقای ترامپ هم به نظر من حداقل چیزی که به دنبالش هست این هستش که همونجور که عرض کردم در موضوع هسته‌ای بتونه یک چیزی رو به دست بیاره که این رو بتونه در داخل بفروشه، به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، که حالا اون مثلا حداقلش اینه که تعلیق غنی‌سازی ایران به یه مدت قابل توجهی باشه و یه سازوکارهای از این دست. وگرنه در بحث تمایل و نظران تمایل وجود داره در هر دو طرف برای پایان دادن بشه.
0: اشاره کردید به اینکه تضمینی مثلا وجود داشته باشه که ایران بار دیگه مورد حمله قرار نگیره، که میتونه تعریف بشه در یک توافق که شامل عدم مخاصمه باشه، اما این اصلا چقدر دستیافتنی است آقای عزیزی؟
5: واسه حقوقی موضوع خیلی قابلیت اتکا نداره، به خصوص با توجه به اینکه الان ما شاهدش هستیم که حالا برجام یه نمونه بود که چند سال پیش اتفاق افتاد، ولی غیر از اون ایالات متحده از بقیه توافق هم خارج شده و اساسا این شرایط گذار در نظام بین الملل باعث شده که نهادهای بین المللی، نهاد منظورم شامل نه فقط سازمان ها بلکه رویه ها هم هست، اینها درش تغییرات اتفاق بیفته، مثلا خروج امارات از اوپک رو داشته باشه، لذا رو اون نمیشه حساب کرد. چیزی که ایران دوباره هست به نظر من دو جنبه داره حداقل. یکی این که سازوکار تنگه هرمز، حالا نه لزوما این که بخواد به شکل فعلی باشه، به

0: گفتمانی که در تهران هست کم و بیش دربارش صحبت میشه این روزها.
1: کوتاه اگر بخوایم فقط به موضوع چین اینجا بپردازیم، با توجه به سفر پیش روی آقای ترامپ در هفته آینده به پکن، میخوام از شما بپرسم که آیا میبینید اهرم هایی رو که چین بتونه ازش استفاده بکنه برای پیشبرد چنین هدفی؟ امروز مثلا بلومبرگ گزارشی داره مبنی بر این که چین از بانک هایی که وام میدادند به اونهایی که همکاری میکردند در بحث صادرات نفت ایران به چین، از اونها خواسته که دست نگه دارند، اقدام نکنند که نقض تحریم صورت نگیره. میخوام ببینم که آیا چین اهرم هایی داره که بتونه در این زمینه استفاده بکنه؟
0: چین تا همین الانش هم به نظرم نقش خودش رو بازتعریف کرده در موضوع ایران، همین که اعلام کرد که از پالایشگاه نفتی حمایت میکنه در مقابل تحریم های جدید. قدم قدم داره به این سمت میره که نقش خودش رو به هر حال روش تاکید بکنه در مقابل ایالات متحده. اهرم اصلی اینجا اهرم اقتصادی هست، ولی خب باید توجه داشت که در مقابل از ایران هم طبیعتاً چیزی میخواد، چون چین خودش هم وابسته به تنگه هرمز هست. یعنی اینجوری نیست که یک حمایت بی قید و شرطی رو مثلا از اون جنس حمایتی که ایالات متحده از اسرائیل داره رو چین بخواد از ایران داشته باشه، ولی این دو قدرت در کنار هم دیگه، هم پوشانی منافعشون، میتونه یک شرایطی رو رقم بزنه که در اون ایران و حالا کشورهای همسایه در منطقه بتونن به یک چارچوبی برسن که در اون بشه یک تضمین رو برای عدم تکرار جنگ هم ازش انتظار داشت.
1: عجیبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید در آلمان. اگر سری به وبسایت ما بزنید در صورت دسترسی به اینترنت، یکی از خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان منتشر کردند، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی امروز خبر داده که این کشور کمیته‌ای رو برای مستندسازی حملات ایران علیه خود برای اونچه که اقدامات قانونی خوانده شده تشکیل داده. خبرگزاری وام اعلام کرده که یک کمیته ملی جدید وظیفه مستندسازی تمام حملات و اقدامات نظامی مرتبط با آنچه که تجاوز ایران خوانده شده را بر عهده گرفته. امارات متحده عربی در طول جنگ اخیر هدف بیش از 2800 حمله پهپادی و موشکی از سوی ایران قرار گرفته. اما از طرف دیگه با مسدود شدن عملیه تنگه هرمز، شریان‌های تجاری منطقه برای دور زدن این تنگه تغییر مسیر دادن. رویترز گزارشی نوشته و میگه که اکنون دو بندر فجیره و خورفکان در سواحل شرقی امارات به بنادر اصلی این کشور و همسایگانش برای اتصال به آب‌های آزاد تبدیل شدند. در این باره بیشتر از حمید فاطمی بشنوید.
2: خبرگزاری رویترز در گزارش میدانی می نویسد در بندر فجیره امارات نوار نقاله ها بدون وقفه در حال تخلیه غلات هستند و نفت خام از طریق لوله ها به نفتکش های پهلو گرفته در اسکله سرازیر می شود. ده ها کامیون در صفهای طولانی منتظر نوبت هستند و کشتی های غول‌پیکر در آبهای ساحلی لنگر انداختند. به نوشته رویترز، دو بندر فجیره و خورفکان بیرون از تنگه هرمز به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اکنون به شریان حیاتی اقتصاد امارات تبدیل شدند. این دو بندر بار اصلی تجارت دریایی را به جای پایانه‌های بزرگ خلیج فارس به دوش می‌کشند که در محاصره تنگه هرمز قرار دارند. طبق گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ صادرات نفت خام از طریق فجیره 38% افزایش یافته است. در بندر خورفکان نیز حجم کانتینرهای جابجا شده توسط شرکت گالف تینر حدود 25 برابر شده است. فجیره که پیش از این یک ایستگاه ترانزیتی بود، حالا به دروازه اصلی ورود انواع کالاها از مواد غذایی گرفته تا تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. شرکت گولف تینر که ترمینال کانتینری این بندر را اداره می کند می گوید تعداد کانتینرهای وارداتی و صادراتی که در هفته مدیریت می کند از 2000 به 50000 کانتینر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گولف تینر به رویترز می گوید ما قبل از جنگ روزانه 100 کامیون را بارگیری می کردیم، ولی اکنون این تعداد به حدود 7000 کامیون در روز رسیده است. او می‌افزاید که این شرکت مستقر در شارجه تنها در دو هفته 900 نفر را استخدام کرده است. داده‌های کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی‌ها، نشان می‌دهد که پهلوگیری روزانه کشتی‌های کانتینری به خورفکان به نسبت شروع جنگ تقریباً 4 برابر شده است. با این حال رویترز یادآوری می‌کند که این بنادر

0: نیز از تهدیدها در امان نیستند. حمله پهپادی روز دوشنبه به منطقه صنعتی نفتی فجیره و انتشار نقشه از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده آسیب پذیری این مسیرهای جایگزین است. نقشه‌ای که نشان می‌دهد ایران حوزه نفوذ خود را تا سواحل شرقی امارات و این دو بندر حیاتی گسترش داده است. بر اساس این گزارش، امارات تنها کشوری نیست که به دنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر خط لوله شرق به غرب، روزانه 7 میلیون بشکه نفت خود را از طریق بندر ینبو در دریای سرخ صادر می‌کند. اما کشورهای مانند قطر، کویت و بحرین که جغرافیای بسته‌تری دارند، بیش از پیش به بنادر شرقی امارات و مسیرهای زمینی پرهزینه وابسته شدند. در پایان این گزارش آمده است که شرکت‌های لوجستیکی برای بلند مدت برنامه‌ریزی می‌کنند. مدیر عامل گلف تینر به رویترز گفته است که در حال احداث یک مرکز لوجستیک زمینی بزرگ در 50 کیلومتری بندر خرفکان هستند. این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک با دولت شارجه است و در فاز اولش بیش از 100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. با این حال، حملات اخیر زنگ خطری بود که نشان داد مهندسی جدید تجارت در خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی و ابهامات آینده قرار دارد.
1: از حمید فاطمی می شنیدید. همچنان در خاورمیانه بمانیم و سری بزنیم به عربستان سعودی. در 24 ساعت اخیر شبکه NBC نیوز گزارش داد که پروژه موسوم به آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات رو نداد. در همین حال یک گفتگوی تلفنی دیگر بین وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در زمان حضور عباس عراقچی روز گذشته در پکن انجام شد. ریاض چه نقشی رو میتونه در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ ایفا بکنه و چه اهرم‌هایی برای استفاده در این عرصه داره؟ مسعود عرفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض پاسخ میده.
2: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، پادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماسی که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدن، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم نیست که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
1: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره اینکه نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
2: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیارش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده‌ای کردن و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
1: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
2: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
1: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
2: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشورهاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه نگاه میکنن.
1: مرجبی مسعود الفکر رو میشنیدید در ریاض در ساعت اخیر. روزنامه واشنگتن پست هم با انتشار گزارشی اعلام کرده که ارجبی محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نشون میده ایران پیش از اون که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو بشه میتونه دست کم 3 تا 4 ماه محاصره دریایی ایالات متحده رو تحمل بکنه. این روزنامه به نقل از 4 منبع مطلع از جمله تعدادی از مقام‌های دولت آمریکا گفته که این ارزیابی هفته جاری به دولت آمریکا ارائه شده. 3 نفر از افراد مطلع گفتند که در این ارزیابی گفته شده که تهران به رغم هفته‌ها بمباران شدید ایالات متحده و اسرائیل تا حد قابل توجهی قابلیت‌های موشکی بالستیک خود رو حفظ کرده. 1 مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفته که ایران حدود 75% از موجودی پرتابگرهای متحرک موشکی خود و حدود 70% از ذخایر موشکیش رو که قبل از جنگ داشته حفظ کرده. این گزارش واشنگتن پست در حالی منتشر شده که هنوز مقام‌های رسمی ایالات متحده درباره اون اظهار نظر نکردند. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: امروز 29 روز از آغاز برقراری آتش بس پس از 40 روز جنگ می گذره. رسانه ها در ایران از جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران در ایران خبر دادند. در این شرایط کارشناسان هشدار میدند که اجاره نشینی میلیون ها خانوار ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی میکشونه. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
4: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می کند و می گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
5: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت صنعتی از جمله کارخانه های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد، یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت‌ها. و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمده‌اش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
4: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میافته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
4: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
5: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل رد پای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
4: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
6: در مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش.
4: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
5: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال‌هاست که در دستور کار هست هست و ارائه میشه به مستاجران، اما دو موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، که خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم این که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش‌ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره، و به این شکل است که کلن طرحهای دولت طرحهای ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمیکنه به خانوارهای مستاجر.
4: گزارش ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تاخیر می اندازند و برخی از خانواده ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی های خود مانند طلا و دیگر سرمایه ها می شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می دهد که بحران مسکن می تواند سبک های زندگی را تغییر دهد و به تنش های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
5: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها، و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستاجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که این همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
4: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
1: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. امروز همچنین 69 روز از قطع دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. در فضای شبکه اجتماعی ایکس هستند کسانی که همچنان درباره این موضوع مینویسند، از جمله مینا نیکزاد پژوهشگر منابع طبیعی نوشته با کانفیگ رایگان و معطلی وصل شدم، 68 روز دیروز اینو نوشته، از قطعی اینترنت میگذره، به بهانه شرایط جنگی در خاموشی و خفقان هستیم، دوستانم بیکار شدن، تورم بیداد میکنه، پس هر جهت در فروپاشی روانی و اقتصادی هستیم. جنبه های بسیار مختلفی از زندگی شهروندان ایرانی مختل شده. مثلا روایت دیگری هست، کسی نوشته حسین تنها دلخوشیم آهنگام بود، اکثر ساعات روزم رو به آهنگ گوش دادن اختصاص میدادم و کلی پلیلیست کاستماایز شده داشتم، حالا به خاطر قطعی اینترنت دیگه دسترسی به آهنگام ندارم و هر روز حالم بدتر میشه. شما هم میتونید به ما بگید @فرداگرام در تلگرام یا شماره پیامگیر ما 20402-2112-2112 که درباره این ادامه قطع بودن اینترنت در آستانه 70مین روز اون چه فکر میکنید. سریع هم بزنیم به شیوع ویروس هانتا در یک کشتی گردشگری قطبی که حالا تبدیل به یک بحران پیچیده بهداشتی بین المللی شده. از مهران کریمی بشنوید.
7: شیوع یک ویروس مرگبار در دل اقیانوس سفر لوکس یک کشتی گردشگری قطبی را به کابوسی بین المللی تبدیل کرده. کشتی MV هوندیوس که یک ماه پیش سفر خود را از آرژانتین آغاز کرد حالا در مرکز بحرانی بهداشتی قرار گرفته که تا کنون جان 3 نفر را گرفته و 10 مسافر به قرنطینه فرستاده شدند. مقام های بهداشتی بریتانیا اعلام کردند 2 شهروند این کشور پس از بازگشت از سفر به دلیل احتمال تماس با ویروس هانتا در خانه های خود قرنطینه شدند. همزمان یک مرد 56 ساله بریتانیایی به نام مارتین انستی، افسر سابق پلیس، پس از وخامت حالش با عملیات اضطراری از کشتی تخلیه و به هلند منتقل شد. خانواده او میگویند حالش بین مرگ و ثبات در نوسان بوده. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، تاکنون 8 مورد ابتلا یا مشکوک به ویروس هانتا در این کشتی شناسایی شده و 3 نفر نیز جان باختند. یکی از قربانیان زنی هلندی بود که پس از ترک کشتی در جزیره سنت هلنا در آفریقای جنوبی جان سپرد. قربانی دیگر یک زن آلمانی بود که جسدش همچنان در کشتی باقی مانده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تاکنون هیچ نشانه‌ای از جهش یا تغییر در گونه آنده ویروس هانتا که در کشتی گردشگری قطبی MV هوندیوس شناسایی شده مشاهده نشده است. تغییری که بتواند این ویروس را مصری تر کند. ماریا فانکرخوف، مدیر مدیریت همگیری و پاندمی ها در سازمان جهانی بهداشت، به خبرگزاری رویترز گفت بررسی‌های ژنتیکی انجام شده روی 2 نفر از مبتلایان نشان داده که عامل بیماری همان گونه آند از ویروس هانتا است و تاکنون تغییری در ساختار ویروس مشاهده نشده است.
8: ما می‌دانیم که معمولاً بیشتر افراد از طریق تماس با جوندگان یا بزاق و فضولات آنها به این ویروس مبتلا می‌شوند، اما این گونه خاص از ویروس در برخی شیوع‌های قبلی با موارد محدود از انتقال انسان به انسان در میان افرادی که تماس نزدیک داشتند همراه بوده است. به همین دلیل لازم است اقدامات بهداشتی عمومی مناسب را اجرا کنیم و درباره همه افرادی که درگیر این موضوع هستند با احتیاط کامل عمل کنیم. اما ما می‌دانیم که در داخل کشتی میان برخی افراد تماس‌های بسیار نزدیک وجود داشته که معتقدیم در همان شرایط انتقال ویروس رخ داده است. بنابراین وقتی از تماس نزدیک صحبت می‌کنیم، منظور تماس فیزیکی بسیار نزدیک است، مثل استفاده مشترک از اتاق خواب یا کابین یا ارائه مراقبت پزشکی.
7: به گفته او آزمایش‌های توالیابی روی 2 بیمار انجام شده. یکی بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه در آفریقای جنوبی بستری است و دیگری بیماری که در زوریخ در سوئیس تحت درمان قرار دارد. فانکرخوف توضیح داد فرضیه فعلی این است که یک زوج پیش از سوار شدن به کشتی آلوده شده بودند و ممکن است یکی از آنها ویروس را به دیگری منتقل کرده باشد. هرچند احتمال ابتلای هر 2 نفر از طریق تماس با جوندگان نیز وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد نحوه انتقال این ویروس با کووید 19 یا آنفولانزا متفاوت است. انتقال آن بیشتر از طریق تماس‌های بسیار نزدیک مانند عطسه، سرفه، بوسیدن یا مراقبت مستقیم از بیمار رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند ویروس هانتا معمولاً از طریق تماس با ادرار و فضولات جوندگان منتقل می‌شود. اما آنچه این بحران را نگران کننده تر کرده احتمال انتقال انسان به انسان گونه نادر آن است، گونه‌ای که در 2 مسافر کشتی تایید شده و پیشتر در آمریکای جنوبی سابقه انتقال محدود میان انسان‌ها را داشته. در حالی که حدود 150 نفر از 23 کشور هنوز در کشتی تحت محدودیت‌های شدید بهداشتی هستند، مقام‌های اسپانیا اجازه دادند کشتی در جزایر قناری پهلو بگیرد تا عملیات تخلیه و قرنطینه مسافران آغاز شود. این بحران همچنین انتقادهایی را متوجه شرکت برگزار کننده سفر کرده. برخی مسافران میگویند خدمه کشتی در هفته‌های نخست خطر مصری بودن بیماری را جدی نگرفتند و مرگ نخستین مسافر طبیعی توصیف شده بود. هانتا ویروس به گروهی از ویروس‌ها گفته می‌شود که توسط جوندگان منتقل و عمدتاً از طریق استنشاق ذرات معلق در هوا که از فضولات خشک شده این حیوانات ایجاد می‌شوند به انسان سرایت می‌کند. هرچند این حالت نادر است، اما انتقال از طریق گاز گرفتگی یا خراش ناشی از جوندگان نیز ممکن است. ویروس هانتا می‌تواند باعث دو بیماری شدید شود. نخست نوع ریوی هانتا ویروس که معمولاً با خستگی، تب و دردهای عضلانی آغاز می‌شود و سپس با سردرد، سرگیجه، لرز و مشکلات گوارشی ادامه می‌یابد. در صورت بروز علائم تنفسی میزان مرگ و میر آن حدود 38% است. کارشناسان می‌گویند افزایش دما باعث گسترش دامنه انتشار این ویروس که از جوندگان منتقل می‌شود شده است، زیرا با گرم‌تر شدن هوا و تغییر اکوسیستم‌ها جوندگان حامل هانتا ویروس می‌توانند در مناطق بیشتری زنده بمانند و تکثیر شوند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اگرچه خطر این بیماری برای عموم مردم جهان پایین است، اما ویروس هانتا می‌تواند بسیار مرگبار باشد، به طوری که نرخ مرگ و میر آن در قاره آمریکا در برخی موارد به 50% می‌رسد. این بیماری در حال حاضر نه واکسن دارد و نه درمان اختصاصی و تنها راه مقابله با آن تشخیص سریع و مراقبت ویژه پزشکی است. مقام‌های بهداشتی از مسافران خواستند تا 6 هفته پس از احتمال تماس با ویروس علائم خود را زیر نظر داشته باشند. تب، درد عضلانی، تهوع و مشکلات تنفسی از مهمترین نشانه‌های بیماری هستند. علائمی که می‌توانند ناگهان به نارسایی شدید ریوی و مرگ منجر شوند.
1: از مهران کریمی می‌شنیدید درباره ویروس هانتا. اما سری هم بزنیم به دنیای فناوری که 10 سال در اون زمان زیادیه، اونقدر زیاد که میتونه یک اتحاد استراتژیک رو به یک دعوای حقوقی بزرگ تبدیل بکنه. درباره پرونده حقوقی صحبت میکنیم که فراتر از یک دعوای مالی، نبردی بر سر روح هوش مصنوعی است. شکایت ایلان ماسک از امپراتوری سم آلتمن اوپن ای آی. از فرید امین بشنوید.
9: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سم آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سم آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند: هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نانپروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیم دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابق هوش مصنوعی را تامین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیمترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های قولاسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی‌ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی اکس ای آی عقب مانده، قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میر مراتی مدیر سابق فناوری اوپن ای آی سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت میکرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست. آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل ها و بیانیه های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
1: و با این گزارش به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. پنجشنبه شب آرام و جمعه آخر هفته خوبی داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
10: ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. آمریکا معاون وزیر نفت عراق را به دلیل تسهیل فروش نفت ایران تحریم کرد. امارات مستندسازی از حملات ایران را برای اقدامات قانونی آغاز کرد. و رویترز میگوید ایران و آمریکا به یک توافق موقت محدود نزدیک شدند. درود بر شما شنونده و همراه رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه معاون وزیر نفت عراق و چند شبه نظامی شیعه را به دلیل حمایت از حکومت ایران تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد معاون وزیر نفت عراق در تقلبی دست داشت که برای دور زدن تحریم‌ها نفت ایران با نفت عراق مخلوط و به سود ایران فروخته می‌شد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که 3 تن از رهبران ارشد شبه نظامیان همسو با ایران یعنی کتایب سید الشهدا و اصحاب اهل الحق را تحریم می‌کند. این تحریم‌ها هر گونه دارایی این افراد در آمریکا را مسدود می‌کند و به طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز پنجشنبه خبر داد که این کشور کمیته را برای مستندسازی حملات ایران به منظور پیگیری قانونی تشکیل داده است. این خبرگزاری افزود این کمیته وظیفه مستندسازی تمام حملات و اقدامات نظامی مرتبط با تجاوز ایران را بر عهده دارد. امارات متحده عربی در طول جنگ اخیر هدف بیش از 2800 حمله پهپادی و موشکی از جانب ایران قرار گرفت، اتفاقی که باعث تیرگی شدید روابط این کشور با ایران شده است. تأسیسات انرژی، فرودگاه‌ها و از جمله مکان‌هایی بودند که هدف حملات ایران قرار گرفتند. امارات متحده عربی پیشتر خواستار دریافت غرامت از ایران شده بود. منابع و مقام‌های آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند ایران و آمریکا به یک توافق محدود و موقت برای توقف جنگ نزدیک شدند. توافقی که در قالب یک تفاهم‌نامه کوتاه‌مدت درگیری‌ها را متوقف می‌کند، اما مسائل اصلی را حل نشده باقی می‌گذارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به عنوان میانجی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد در پاسخ به این سوال که توافق چه زمانی حاصل می شود گفت ما همچنان خوشبین هستیم. به گفته این منابع دو طرف به جای تلاش برای یک توافق جامع بر چارچوبی موقت برای جلوگیری از درگیری ها و تثبیت کشتیرانی در تنگه هرمز تمرکز کردند. این چارچوب شامل 3 مرحله است: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات گسترده تر. انتشار این گزارش ها باعث کاهش قیمت نفت و رشد ارزش سهام در بازارهای مالی جهان شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشته شدن فرمانده یگان ویژه حزب الله لبنان را تایید کرد و روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی گفت عصر دیروز ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم.
11: اتمول بערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה.
10: آقای نتانیاهو افزود او همان تروریست ارشدی است که نقشه فتح شمال اسرائیل را رهبری می‌کرد و گمان می‌برد در قلب بیروت در امان است. نخست وزیر اسرائیل در ادامه تأیید کرد هیچ تروریستی مسئولیت ندارد و هر کسی که کشور اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. و به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای جانشین علی خامنه‌ای دیدار کرده است. زمان دیدار اعلام نشده و هیچ تصویر یا صدایی از آن منتشر نشده است. مشتبه خامنه‌ای در جریان بمباران بیت رهبری روز 9 اسفند ماه در آن محل بود و بر اساس گزارش‌ها به شدت مجروح شد. مسعود پزشکیان درباره جزئیات ملاقاتش با مشتبه خامنه‌ای اظهار نظر نکرده و تنها به بیان روحیه او پرداخته و از شخصیت مشتبه خامنه‌ای تمجید کرده است.
12: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
10: تا کنون تصویر و صدایی از مشتبه خامنه ای منتشر نشده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
13: پاراگراف اول.
14: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتزه. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دیماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی شد
0: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین
1: آره
0: موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا مثلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدت ها بود که خیابان را از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد. چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96، 98، 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته، حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد

0: دوچار یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
1: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
0: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن.

0: که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
1: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده؟ یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
2: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن، دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبت ها. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
1: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
2: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
1: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
2: بله،
1: این هم
2: تاثیر بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیشبینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه. و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
1: و تو از دل این تناقض آقای میمدی اینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
2: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه. مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
2: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضایش گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان‌های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همینو از آقای
2: فرسوده کردن من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی شما تا چند اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
0: والا ببینید به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی‌گرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
0: بله بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند احساس کردن که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساساً جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنیم. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هست، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتار ها در 401 98 96 کشتار های دهه 60
1: و هنوز هم ادامه داره،
0: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه‌های اجتماعی که آدم‌هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
0: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یک توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مشتبه خامنه‌ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگه

موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه میکنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی، سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین، اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ‌ها داریم از یک دهه‌های صحبت می‌کنیم که ویدیو کلیپ‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن، مایکل اون‌ها رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن، با طراحی صحنه جذاب و روایت‌های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر می‌کرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسانها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخ. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تأثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تأثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تأثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد. مرگش واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا به همراه داشت و میلیون‌ها نفر به یادش سوگواری کردند و آثارش رو دوباره گوش دادن و هنوزم که هنوز آثارش جزو برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به شمار میره و هنوزم که هنوز طرفدارانش هر سال موقع تولدش و موقع از دنیا رفتنش یادش رو زنده نگه می‌دارن با ارسال گل و یادداشت و نقاشی به خونه سابقش، چرا که مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود، مایکل نماد یک دوران بود.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه اراذکه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شنوندگانمون.
0: از منم عذرخواهی
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیریم این قصه تجمعات شبانه اراذکه و حواشیش داره بیشتر بیشتر میشه.
1: دقیقاً، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا را بندازیم.
0: نه حالا دیگه اونقدرم نه. ولی آخرین تحولات میدانی مربوط به این قصه اینه که آش حضور بانوان انقلابی بی‌حجاب و کم‌پوشش در این تجمعات آنقدر شروع شده که صدای امام جمعه

0: اش تو هم در آورده.
1: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنه.
2: تموم شد رفت. الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
1: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
3: عجب. حالا ما گفتیم موزهمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای چیز. هر کی هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه، اصلا به ما ربطی نداره. هر کی هر کار دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهرا از مرکز دقیقاً توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیش بذاره، چون الان نظام در خطره با از همه پتانسیل هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
1: پدران و شوهران و برادران اینها میگوین شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری؟ این مردان نگاه میکنن تو غیرت حرکت نمیکنه، تو چی خوردی؟
2: چی باید میخوردم مگه؟ مگه چیزی هست که مردایی که زنشون بیه جای باید بخورن؟ شاید حاج آقا اهل فن نمیدونم، ولی مدی الان در سخنان گوهربار حاج آقا یه نکته بسیار نقضی بود به نظرم.
3: اون که بله، ولی کدومشو میگی؟
2: اونجا که میگفت تو مگه غیرتت حرکت نمیکنه، غیرت مگه حرکت میکنه؟
3: من نمیدونم، اطلاعی ندارم.
2: خسته نباشین، ایشالله تو نماز جمعه هفته آینده رشت این حاجی بیاد برامون توضیح بده. شاید بعضی چیزا رو اگه بخوری غیرتت بیش از حد حرکت میکنه، اون موقع است که یهو ازت میفته بیرون و دیگه به غیرت میشی.
3: بله بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما، ولی الان یه جورایی این خانومای بی حجاب تجمع برو چوب دو سر چیز شدن.
2: بله،
3: چون از همه طرف دارن فحش میخورن رسما.
1: ما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
2: آره والا، ولی این خانومای غیری هم نشون دادن که خیلی زبلمتی، چون بیشترین کسی که روی غیبت
3: بله
2: مشتبه و واجب و دفع بودن باباش حساب کرده و داره ازش سود میبره همینا هستن خودش. گوش کنید این خانم گیسپرملا چی داره میگه.
4: ببینید آخه این حرفا واقعا به نظر من حرف سمت نظام و اینانه، چون خود رهبری هم میگفتن که دخترای با این پوشش دخترای ما هستن و 100% هم پسرشون آقا مشتبه هم همچین نظریو دارن و الان مهمترین چیز به نظرم اتحاد بین مردمه تا بریم تو حاشیه و اینا. من الان پشت نظام و پشت رهبری وایستادم تا امام جماعت و
3: آها، یعنی پشت مشتبه قایم شدین تا گیر امام جمعه رشت نیفتین. خیلی وضعیت عجیب غریبیه ها. این بانوی زبل البته از حق نگذاریم، برای این مجاهدت هاش هزینه هایی هم داره پرداخت میکنه.
5: ما یه مصاحبه باهاتون داشتیم، فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشتره.
4: ما تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400,000 تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
2: آخه حالا که امام جمعه رشت اومده به جنگتون، عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره، پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبه که هیچی، باباش هم که نیست که هیچی، پشت کی بگم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم شن. آقای میاد آیت آپوز،
3: والا بر اساس مطالعاتی که من داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی من به این نتیجه قایی رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
2: ساچ واو.

0: خب آقا جلال یه کاری کنیم امام جمعه رشت رو بشوره ببره.
1: بشوره ببره. بله. بشوره ببره. بله دوستان، به هر حال در حالی که ما درگیر امام جمعه رشت و نمیدونم خانلی و خوش چیز و نمیدونم این حرف هستیم، همین پیشباتون شنبه شب در ساحل مشهور کوپاکابانا در شهر ریو دو جانیرو
0: برزیل،
1: بله، حدود 2 میلیون نفر رفتن یه کنسرت یای تاپ.
0: بله. کنسرت کی بوده؟ خواننده 49 ساله کلمبیایی که لقبش گرگ ماده است، خانم شکیرا.
1: بله این کنسرت خیلی خوب، 2 میلیون نفر خدا وکیلی
0: خیلیه.
1: یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن،
0: ضرب در 20ش کن، همه جمعیت پراگ 1,400,000 نفر،
1: کاملا شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره، فقط 2 میلیون نفر برای یک کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته، ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو مهدی.
0: بله، یه مدونای 1,600,000 نفری، یه دونه لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شد.
1: بله، رکورد دست خانم لیدی گاگاست. میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دون، ولی مثل که 1 ساعت تاخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین 1 ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
0: بیا ما بریم،
1: ما داریم میریم.
0: آره، خدا
1: با خانم شکیرا با هم میریم.
0: خانم شکیرا گوش بدین. مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: Lego. یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با اروپا درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران متحد است. خبرگزاری تسنیم انفجارهای قشم را به امارات متحده عربی نسبت داد. و سنتکام از گسترش محاصره دریایی ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در گفتگو با اورسولا فون در لاین دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا متحد هستند. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد رژیمی که مردم خود را می‌کشد نباید به سلاحی دست پیدا کند که می‌تواند میلیون‌ها نفر را نابود کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که از طریق میانجیگران پاکستانی به تهران منتقل شده و هنوز پاسخ نهایی آن اعلام نشده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد بازگشت تردد عادی دریایی در تنگه هرمز منوط به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره علیه ایران است. آقای عراقچی همچنین از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت انتقاد کرد. این مواضع همزمان نشان دهنده تداوم اختلاف‌ها در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق همچنان ادامه دارد. گزارش‌های رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن چندین صدای انفجار در شامگاه پنجشنبه در بندرعباس و جزیره قشم حکایت دارد، در حالی که منشأ دقیق این حوادث همچنان به طور رسمی مشخص نشده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از برخی منابع مدعی شده که انفجارهای اسکله بهمن قشم ناشی از اقدامات خصمانه امارات متحده عربی بوده است. این رسانه همچنین اعلام کرده انفجارهای بندرعباس به مقابله پدافند با دو ریز پرنده مربوط بوده، اما تأکید کرده این اطلاعات هنوز به طور رسمی تایید نشده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف این حملات قرار گرفته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز اعلام کرده بخش‌های تجاری این اسکله آسیب دیدند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر با اشاره به شنیده شدن انفجارها در منطقه سیریک احتمال داده این صداها به درگیری‌هایی در پهنه آبی این منطقه مرتبط باشد. همزمان برخی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن چندین انفجار از سمت دریا خبر دادند. تسنیم هشدار داده در صورت تایید این ادعاها امارات هزینه اقدام خصمانه خود را خواهد پرداخت. با این حال جزئیات دقیق، میزان خسارات یا تلفات احتمالی هنوز به طور رسمی اعلام نشده و گزارش‌ها در این باره همچنان زد و نقیض است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده با انتشار تصاویری از عرشه ناو هواپیمابر USS جورج اچ دبلیو بوش اعلام کرد این ناو به همراه بیش از 20 شناور جنگی دیگر در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. پیشتر سنتکام اعلام کرده بود به ده‌ها کشتی تجاری دستور داده برای رعایت این محاصره مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر بازگردند، اقدامی که به گفته تحلیلگران نشانه تشدید فشار دریایی بر ایران است. در همین حال مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که این عملیات ماهیتی دفاعی دارد و تا زمانی ادامه خواهد یافت که تهدیدی علیه کشتی‌ها در منطقه وجود نداشته باشد. در مقابل جمهوری اسلامی این اقدامات را محاصره غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بازگشت تردد عادی دریایی در منطقه منوط به پایان جنگ و رفع تحریم هاست. افزایش حضور نظامی و محدودیت های دریایی در تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می رود، نگرانی ها درباره تشدید تنش و اختلال در تجارت جهانی را افزایش داده است. و ایالات متحده خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و دسترسی او به خدمات درمانی مناسب شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 که 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و در اون به خبرهای مختلفی خواهیم پرداخت، اما به هر حال خبر اول این ساعتهای رسانه‌های بین المللی مربوط است به آنچه که گزارش میشه درباره دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا. فرصت‌ها و چالش‌هاش رو دربارش صحبت بیشتری خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید گزارشی رو از همکارم رویا کریمی مجد در این باره.
3: یک روز پس از آنکه ایران اعلام کرد پاسخ خود به آخرین پیشنهاد آمریکا را از طریق میانجی‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد، نشانه‌هایی از تحرکات دیپلماتیک تازه دیده شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی روز پنجشنبه در گفتگوی با وزیر خارجه پاکستان درباره آخرین تحولات رایزنی کرده و دو طرف بر اهمیت دیپلماسی تاکید کردند. با این حال در بیانیه منتشر شده از سوی تهران اشاره‌ای به جزئیات پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا نشده است. این خبر پس از آن منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته واشنگتن گفتگوهای بسیار خوبی با تهران داشته و بسیار محتمل است که دو طرف به یک توافق برسند. آقای ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده و گفته آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. همزمان گزارش‌های منتشر شده از سوی آکسیوس و رویترز حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش آکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون شدند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته که این طرح در حال شکل‌گیری به جای یک توافق جامع صلح بر یک تفاهم‌نامه کوتاه مدت متمرکز است، موضوعی که نشان دهنده اختلافات عمیق دو طرف و موقتی بودن این توافق است. یک مقام ارشد پاکستانی که در میانجیگری میان دو طرف نقش دارد به رویترز گفته که اولویت پاکستان این است که آنها پایان دائمی جنگ را اعلام کنند و سپس بقیه مسائل بعد از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. طبق گفته این منبع پاکستانی، چارچوب پیشنهادی سه مرحله دارد: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره توافقی گسترده تر. رویترز اضافه کرده تهران و واشنگتن به دلیل ادامه اختلاف ها به ویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و مدت توقف فعالیت های هسته‌ای از هدف دستیابی به یک توافق گسترده عقب نشینی کردند. در تهران مقام های جمهوری اسلامی با احتیاط به این طرح واکنش نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده پیشنهاد آمریکا در دست بررسی است، اما ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آن را بیشتر شبیه فهرست آرزوهای آمریکا توصیف کرده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با لحنی کنایه‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت عملیات به من اعتماد کن برادر شکست خورد. اشاره‌ای به گزارش‌هایی که از نزدیک شدن دو طرف به توافق سخن گفته بودند. تحولات دیپلماتیک همزمان بر بازارهای جهانی اثر گذاشته است. امید به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش اختلال در عرضه انرژی، قیمت نفت برنت را حدود 4% کاهش داد و بازارهای سهام جهانی را به رکوردهای تازه نزدیک کرد. تحلیلگران می‌گویند هرچند جزئیات توافق هنوز مبهم است، اما بازارها این پیام را دریافت کردند که احتمال تشدید فوری درگیری کاهش یافته است.
2: از رویا کریمی مجد می شنیدید پیرامون تازه ترین تحولات، اما این وضعیت در جریان میان ایران و ایالات متحده رو شاید بشه با کلماتی مثل نوسان توصیف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده از یک سو بار دیگه از امکان و احتمال دستیابی به یک تفاهم با ایران صحبت میکنه، اما در ادامه تأکید میکنه که اگر توافق به دست نیاد آمریکا قوی تر از گذشته بمباران رو از سر میگیره. در تهران اما در این باره با ادبیاتی بسیار محافظه‌کارانه تر صحبت میشه و تنها صحبت رسمی که در این زمینه شده بررسی پیشنهاد آمریکاست، پیشنهادی که درباره اون هم گزارش‌های متعددی حالا منتشر شده، از جمله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که در موضوع هسته‌ای از جمله میگه که در بحث هسته‌ای یک توافق میتونه شامل ممنوعیت 20 ساله غنی‌سازی و برچیدن تأسیسات بمباران شده غنی‌سازی در ایران باشه. صحبت از تفاهم کلی، اولیه یا موقت تا چه حد به واقعیت نزدیکه و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو کدامند؟ این پرسش‌ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین در میان گذاشتم.
4: خب ماهیت این فضا طی چند هفته اخیر از همون ابتدای جنگ پیشبینی ناپذیرش بوده و تغییرات خیلی سریعی که اتفاق میفته. اگر مبنا رو صحبت‌ها و تحولات این دو روز اخیر قرار بدیم، به نظر میرسه که طرفین دست کم به یک تفاهمی، حالا به صورت کلی یک چارچوبی برای توافق نزدیک شده باشند، به خصوص با توجه به صحبت‌هایی که آقای روبیو داشت دو روز پیش که اشاره کرد به این که حتما نباید که همه جزئیات در توافق اولیه مورد توافق قرار بگیره و اینکه حالا ممکن استش که یک تفاهم کلی حاصل بشه و اینها. و بعد از اون هم به نظرم یک سیگنال دیگه‌ای که خیلی مهم بود پیامی بود که در صفحه توییتر منصوب به نیروی دریایی سپاه منتشر شد به زبان انگلیسی که در اون حالا تشکر شده بود از اونهایی که همکاری کردن و بعد یه جورایی وعده داده شده بود که شرایط تغییر خواهد کرد. به نظر من دارن دو طرف به این سمت حرکت میکنن، ولی خب مسئله سر جزئیات هست. این که حتی در صورت یک توافق اولیه هم هیچ تضمینی وجود نداره که بشه بر سر جزئیاتی مثل موضوع هسته‌ای لزوماً به یک توافق سریع دست پیدا کرد یا در موضوع تحریم‌ها و غیره.
2: آقای عزیزی، گره‌های برای این مرحله به دلیل اینکه اون چیزی که گزارش شده صحبت از یک تفاهم اولیه است، حتی صحبت از یک سند یک صفحه‌ای است که بخواد پایان جنگ رو در نظر بگیره، تنگه هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، اینها چیزهایی است که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده و بعد بخواد وارد موضوعاتی که شما اشاره کردید مثل هسته‌ای یا تحریم‌ها بشه. در اون مرحله اول گره‌هایی که ممکنه در این مقطع وجود داشته باشه، چیزی که ایران میگه داره بررسی میکنه، چی میتونه باشه؟
4: مسئله محوری که اینجا وجود داره به نظر من برمیگرده به عدم تقارن در ابزارهای دو طرف و اهرم‌های دو طرف. یعنی اون عدم تقارنی که به لحاظ توانایی جنگی بین دو طرف وجود داشت که خب در اون ایالات متحده دست بالاتر رو داشت، هرچند خب ایران تونست که با ابزارهای خودش معادله رو به هر حال تا حد زیادی برگردونه به سمتی که تعادل برقرار بشه، این در حوزه دیپلماسی هم الان وجود داره. چرا این رو من عرض میکنم؟ به این خاطر که مثلا موضوع تنگه هرمز رو اگر که در نظر بگیریم، خب کاری که ایالات متحده کرده با برقراری محاصره دریایی عملا داره این سیگنال رو به ایران میده که شما اگر که میخواید محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز باید برگرده به شرایط قبلی. در صورتی که برنامه ریزی ایران این بود که تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای نفع بلند مدت تر تبدیل بکنه که حالا یا برداشته شدن قابل توجه تحریم ها باشه و یا اینکه نفع بری اقتصادی از خود تنگه. این مثلا یک جنبه است. جنبه دومش برمیگرده به بحث هسته‌ای. این که خب به هر حال تمرکز اصلی آقای ترامپ فارغ از جنبه هایی که بعدا اضافه شد به روی کردش، از روز اول این بوده که باید که در موضوع هسته‌ای یک توافق بهتر از توافق اوباما حاصل بشه، که خب این شامل یک سری موارد هست، میشه در نظر گرفت، مثلا همین که ایران باید که اورانیوم غنی شده خودش رو منتقل بکنه به خارج از کشور، حالا تاکید واشنگتن هست که به خود آمریکا. این چه معنی رو میده این دو تا در کنار هم دیگه؟ اینکه اساسا چیزی که از ایران طلب میشه اینجا اصطلاحا نقد هست، ولی اون چیزی که ایران میتونه به دست بیاره کاملا نسیه است. به خاطر اینکه بحث تحریم ها مثلا که موضوع اصلی هست، هیچ تضمینی وجود نداره که اینها برداشته بشه، ولی تنگه هرمز اگر باز شد باز شد، اورانیوم اگر که رفت رفته.
2: البته گشوده رویی به نظر میومد که آقای ترامپ دیروز در مصاحبه که با پی بی اس داشت اگر اشتباه نکنم، وقتی که موضوع تحریم مطرح شد و گفته شد که آیا شما در سفرتون به چین با همتای چینی خودتون درباره نقض تحریم ها و اینا صحبت خواهید کرد، گفت که به هر حال اگر توافقی به دست بیاد دیگر این موضوع موضوعیت نداره. یعنی به نظر می اومد که رئیس جمهور ایالات متحده به موضوع رفع تحریم یا تعلیق تحریم، هر نوعیش که آمریکا بخواد بهش نگاه بکنه، آقای ترامپ به این موضوع اندیشیده بود و به نظر میاد که آماده است که این موضوع رفع تحریم بخشی از یک معادله بزرگتر باشه در صورت دستیابی به یک توافق.
4: من به نظرم آخرین چیزی که باید در تحلیل وضعیت در بحث حالا تقابل یا تفاهم ایران و آمریکا در نظر گرفت اظهارات آقای ترامپ، به خاطر اینکه انقدر این اظهار نظرها از روز اول تغییر کرده، از کمک به مردم ایران تا توافق، از بین بردن تمدن ایران تا تنگه ایران، یعنی به هیچ عنوان نمیشه که این رو مبنا قرار داد برای اینکه بشه به یک تفاهمی حالا امیدوار بود لزوما. و اینکه پیچیدگی‌های فنی این موضوع خیلی مهم است. اصلا اینکه برفرض اگر که صحبت‌ها رو به عنوان یک تمایل واقعی به رفع تحریم ها هم در نظر بگیریم، مسئله که پیش میاد این هستش که منظور از رفع تحریم ها چیه. من یه موردی که مثلا دیدم که برام خیلی جالب بود، یکی دو جا اشاره شده بود، بازی با کلمات، رفع تحریم از پول‌های بلوکه شده ایران. خب یعنی مثلا این که شاید امتیازی که داخل امتیاز قابل توجه هم میتونه باشه، ولی مثلا در این حد، نه اینکه مثلا بخواد تجارت ایران عادی سازی بشه و موارد از این دست.
2: اما اینکه رفع تحریم نیست، اون آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
4: بشه. آزادسازی اموال هستش. آره. اینا پیچیدگی هایی هستش که به نظر من همونجور که عرض کردم ممکن هست که توافق حاصل بشه که حالا جنگ در این مرحله تمام بشه، ولی این جزئیات هست. از طرف دیگه هم باید این در نظر بگیریم که چیزی که ایران خواسته گستره یک توافق که در سطح منطقه جاری و ساری باشه، این در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که اسرائیل تمایل به این موضوع داشته باشه. دوباره دیروز حمله به زاویه بیروت رو داشتیم و اون جبهه رو هم باید در نظر گرفت از جمله چالش هایی که ما دربارش صحبت کنیم در راه یک توافق.
2: اما به نظرتون دو طرف درسته بحث اسرائیل هم مطرح هست اینجا، اما اگر که همچنان بخوایم درباره تهران و واشنگتن صحبت بکنیم، به نظرتون آیا دو طرف براشون ارجحیت این هست که جنگ رو پایان یافته قرارداد بکنن، با توجه اشاره کردید به صحبت‌های آقای روبیو دو روز پیش، اینکه ارجحیت براشون پایان جنگ هست یا همچنان دو طرف منافعی رو در ادامه جنگ می‌بینن اینجا؟
4: به نظر من ارجحیت برای هر دو طرف پایان جنگ هست قطعا، ولی پایان جنگ به شکلی که منافعشون برای بلند مدت تضمین شده باشه. برای ایران دو تا محور اصلی داره این موضوع. یکی این هستش که تضمین های وجود داشته باشه، حالا نه لزوما تضمین های حقوقی، چون اعتبار خاصی نداره تضمین حقوقی، به صورت عملی اینکه این جنگ دوباره اتفاق نخواهد افتاد، و از طرفی هم رفع تحریم ها. برای آقای ترامپ هم به نظر من حداقل چیزی که به دنبالش هست این هستش که همونجور که عرض کردم در موضوع هسته‌ای بتونه یک چیزی رو به دست بیاره که این رو بتونه در داخل بفروشه، به خصوص در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، که حالا اون مثلا حداقلش اینه که تعلیق غنی‌سازی ایران به یه مدت قابل توجهی باشه و یه سازوکارهای از این دست، وگرنه در بحث تمایل و نظرانی تمایل وجود داره در هر دو طرف برای پایان دادن بشه.
2: اشاره کردید به اینکه تضمینی مثلا وجود داشته باشه که ایران بار دیگه مورد حمله قرار نگیره، که میتونه تعریف بشه در یک توافق که شامل عدم مخاصمه باشه، اما این اصلا چقدر دستیافتنی است آقای عزیزی؟
4: واسه حقوقی موضوع خیلی قابلیت اتکا نداره، به خصوص با توجه به اینکه الان ما شاهدش هستیم که حالا برجام یه نمونه بود که چند سال پیش اتفاق افتاد، ولی غیر از اون ایالات متحده از بقیه توافق‌ها هم خارج شده و اساسا این شرایط گذار در نظام بین‌الملل باعث شده که نهادهای بین‌المللی، نهاد منظورم شامل نه فقط سازمان‌ها بلکه رویه‌ها هم هست، اینها درش تغییرات اتفاق بیفته، مثلا خروج امارات از اوپک رو داشته باشیم، لذا رو اون نمیشه حساب کرد. چیزی که ایران دومارش هست به نظر من دو جنبه داره حداقل. یکی این که سازوکار تنگه هرمز، حالا نه لزوما این که بخواد به شکل فعلی باشه، به نحوی مدیریت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، همین که مثلا اطلاعات با اطلاع ایران رفت آمد صورت بگیره و اینها، این به عنوان یه تضمینی که اگر دوباره اقدامی خواست انجام بشه ایران بتونه که محدودیت در سنگ اعمال بکنه، این به عنوان یک تضمین. یکی دیگه بحث نقش احتمالی روسیه و چین هست. سفری که آقای راخچی داشت به چین و حالا گفتگوهایی که با روسیه داشت که این دو قدرت بتونن به هر حال به نحوی عمل بکنن که تضمین‌های رو در عرصه بین‌المللی فراهم بکنن که این جنگ تکرار نشه. این دوتا رو من می‌بینم حالا در گفتمانی که در تهران هست کم و بیش در بحث صحبت میشه این روزها.
2: کوتاه اگر بخوایم فقط به موضوع چین اینجا بپردازیم، با توجه به سفر پیش روی آقای ترامپ در هفته آینده به پکن، میخوام از شما بپرسم که آیا میبینید اهرم‌هایی رو که چین بتونه ازش استفاده بکنه برای پیشبرد چنین هدفی؟ امروز مثلا بلومبرگ گزارشی داره مبنی بر این که چین از بانک‌هایی که وام میدادند به اونهایی که همکاری میکردند در بحث صادرات نفت ایران به چین، از اونها خواسته که دست نگه دارند، اقدام نکنند که نقض تحریم صورت نگیره. میخوام ببینم که آیا چین اهرم‌هایی داره که بتونه در این زمینه استفاده بکنه؟
4: چین تا همین الان میشم به نظرم نقش خودش رو باز تعریف کرده در موضوع ایران، همین که اعلام کرد که از پالایشگاه نفتیش حمایت میکنه در مقابل تحریم های جدید. قدم قدم داره به این سمت میره که نقش خودش رو به هر حال روش تاکید بکنه در مقابل ایالات متحده. اهرم اصلی اینجا اهرم اقتصادی هست، ولی خب باید توجه داشت که در مقابل از ایران هم طبیعتاً چیزی میخواد، چون چین خودش هم وابسته به تنگه هرمز هست. یعنی اینجوری نیست که یک حمایت بی قید و شرطی رو مثلا از اون جنس حمایتی که ایالات متحده از اسرائیل داره رو چین بخواد از ایران داشته باشه. ولی این دو قدرت در کنار هم دیگه، هم پوشانی منافعشون میتونه یک شرایطی رو رقم بزنه که در اون ایران و حالا کشورهای همسایه در منطقه بتونن به یک چارچوبی برسن که در اون بشه یک تضمین رو برای عدم تکرار جنگ هم ازش انتظار داشت.
2: عجیبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید در آلمان. اگر سری به وبسایت ما بزنید در صورت دسترسی به اینترنت، یکی از خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان منتشر کردند، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی امروز خبر داده که این کشور کمیته‌ای رو برای مستندسازی حملات ایران علیه خود برای اونچه که اقدامات قانونی خوانده شده تشکیل داده. خبرگزاری وام اعلام کرده که یک کمیته ملی جدید وظیفه مستندسازی تمام حملات و اقدامات نظامی مرتبط با آنچه که تجاوز ایران خوانده شده را بر عهده گرفته. امارات متحده عربی در طول جنگ اخیر هدف بیش از 2800 حمله پهپادی و موشکی از سوی ایران قرار گرفته. اما از طرف دیگه با مسدود شدن عملی تنگه هرمز، شریان‌های تجاری منطقه برای دور زدن این تنگه تغییر مسیر دادند. رویترز گزارشی نوشته و میگه که اکنون دو بندر فجیره و خورفکان در سواحل شرقی امارات به بنادر اصلی این کشور و همسایگانش برای اتصال به آب‌های آزاد تبدیل شدند. در این باره بیشتر از حمید فاطمی بشنوید.
5: خبرگزاری رویترز در گزارش میدانی می نویسد در بندر فجیره امارات نوار نقاله ها بدون وقفه در حال تخلیه غلات هستند و نفت خام از طریق لوله ها به نفتکش های پهلو گرفته در اسکله سرازیر می شود. ده ها کامیون در صفهای طولانی منتظر نوبت هستند و کشتی های غول‌پیکر در آبهای ساحلی لنگر انداختند. به نوشته رویترز، دو بندر فجیره و خورفکان بیرون از تنگه هرمز به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس هند اکنون به شریان حیاتی اقتصاد امارات تبدیل شدند. این دو بندر بار اصلی تجارت دریایی را به جای پایانه‌های بزرگ خلیج فارس به دوش می‌کشند که در محاصره تنگه هرمز قرار دارند. طبق گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ صادرات نفت خام از طریق فجیره 38% افزایش یافته است. در بندر خورفکان نیز حجم کانتینرهای جابجا شده توسط شرکت گالف تینر حدود 25 برابر شده است. فجیره که پیش از این یک ایستگاه ترانزیتی بود، حالا به دروازه اصلی ورود انواع کالاها از مواد غذایی گرفته تا تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. شرکت گولف تینر که ترمینال کانتینری این بندر را اداره می کند می گوید تعداد کانتینرهای وارداتی و صادراتی که در هفته مدیریت می کند از 2000 به 50000 کانتینر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت گولف تینر به رویترز می گوید ما قبل از جنگ روزانه 100 کامیون را بارگیری می کردیم، ولی اکنون این تعداد به حدود 7000 کامیون در روز رسیده است. او می‌افزاید که این شرکت مستقر در شارجه تنها در 2 هفته 900 نفر را استخدام کرده است. داده های کپلر، مؤسسه ردیابی کشتی ها، نشان می دهد که پهلوگیری روزانه کشتی های کانتینری به خورفکان به نسبت شروع جنگ تقریباً 4 برابر شده است. با این حال رویترز یادآوری می کند که این بنادر نیز از تهدیدها در امان نیستند. حمله پهپادی روز دوشنبه به منطقه صنعتی نفتی فجیره و انتشار نقشه‌ای از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهنده آسیب پذیری این مسیرهای جایگزین است. نقشه‌ای که نشان می‌دهد ایران حوزه نفوذ خود را تا سواحل شرقی امارات و این دو بندر حیاتی گسترش داده است. بر اساس این گزارش، امارات تنها کشوری نیست که به دنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر خط لوله شرق به غرب، روزانه 7 میلیون بشکه نفت خود را از طریق بندر ینبو در دریای سرخ صادر می کند. اما کشورهای مانند قطر، کویت و بحرین که جغرافیای بسته تری دارند، بیش از پیش به بنادر شرقی امارات و مسیرهای زمینی پرهزینه وابسته شدند. در پایان این گزارش آمده است که شرکت‌های لوجستیکی برای بلند مدت برنامه ریزی می کنند. مدیر عامل گولف تینر به رویترز گفته است که در حال احداث یک مرکز لوجستیک زمینی بزرگ در 50 کیلومتری بندر خورفکان هستند. این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک با دولت شارجه است و در فاز اولش بیش از 100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. با این حال، حملات اخیر زنگ خطری بود که نشان داد مهندسی جدید تجارت در خلیج فارس همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی و ابهامات آینده قرار دارد.
2: از حمید فاطمی میشنیدید. همچنان در خاورمیانه بمانیم و سری بزنیم به عربستان سعودی. در 24 ساعت اخیر شبکه NBC نیوز گزارش داد که پروژه موسوم به آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات رو نداد. در همین حال یک گفتگوی تلفنی دیگر بین وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در زمان حضور عباس عراقچی روز گذشته در پکن انجام شد. ریاض چه نقشی رو میتونه در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ ایفا بکنه و چه اهرم‌هایی برای استفاده در این عرصه داره؟ مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه، در ریاض پاسخ میده.
6: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، پادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ نه توافق نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه کار به کجا میره. اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه ای از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماس که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدن، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم میشه که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
2: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره این که نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
6: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیارش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده‌ای کردن و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
2: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
6: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
2: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
6: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرف‌های دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشورهاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
2: ارجبی مسعود الفکر رو میشنیدید در ریاض. در ساعت اخیر روزنامه واشنگتن پست هم با انتشار گزارشی اعلام کرده که ارجبی محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نشون میده ایران پیش از اون که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو بشه میتونه دست کم 3 تا 4 ماه محاصره دریایی ایالات متحده رو تحمل بکنه. این روزنامه به نقل از 4 منبع مطلع از جمله تعدادی از مقام‌های دولت آمریکا گفته که این ارزیابی هفته جاری به دولت آمریکا ارائه شده. 3 نفر از افراد مطلع گفتند که در این ارزیابی گفته شده که تهران به رغم هفته‌ها بمباران شدید ایالات متحده و اسرائیل تا حد قابل توجهی قابلیت‌های موشکی بالستیک خود رو حفظ کرده. 1 مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفته که ایران حدود 75% از موجودی پرتابگرهای متحرک موشکی خود و حدود 70% از ذخایر موشکیش رو که قبل از جنگ داشته حفظ کرده. این گزارش واشنگتن پست در حالی منتشر شده که هنوز مقام‌های رسمی ایالات متحده درباره اون اظهار نظر نکردند. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: امروز 29 روز از آغاز برقراری آتش‌بس پس از 40 روز جنگ می‌گذرد. رسانه‌ها در ایران از جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران در ایران خبر دادند. در این شرایط کارشناسان هشدار میدن که اجاره نشینی میلیون‌ها خانوار ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی میکشونه. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
8: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
9: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سالهاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
8: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
9: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
8: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
9: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
8: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
10: جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش.
8: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
9: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر می‌رسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما دو موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه. خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دومی که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
8: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
9: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
8: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
2: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. امروز همچنین 69 روز از قطع دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره. در فضای شبکه اجتماعی ایکس هستند کسانی که همچنان درباره این موضوع می نویسند، از جمله مینا نیکزاد، پژوهشگر

0: هر روز حالم بدتر میشه. شما هم میتونید به ما بگید @فرداگرام در تلگرام یا شماره پیامگیر ما 20402212212 که درباره این ادامه قطع بودن اینترنت در آستانه 70 روز اون چه فکر میکنید. سری هم بزنیم به شیوع ویروس هانتا در یک کشتی گردشگری قطبی که حالا تبدیل به یک بحران پیچیده بهداشتی بین المللی شده. از مهران کریمی بشنوید.
1: شیوع یک ویروس مرگبار در دل اقیانوس سفر لوکس یک کشتی گردشگری قطبی را به کابوسی بین المللی تبدیل کرده. کشتی ام وی هوندیوس که یک ماه پیش سفر خود را از آرژانتین آغاز کرد حالا در مرکز بحرانی بهداشتی قرار گرفته که تاکنون جان 3 نفر را گرفته و 10 مسافر به قرنطینه فرستاده شدند. مقام‌های بهداشتی بریتانیا اعلام کردند 2 شهروند این کشور پس از بازگشت از سفر به دلیل احتمال تماس با ویروس هانتا در خانه های خود قرنطینه شدند. همزمان یک مرد 56 ساله بریتانیایی به نام مارتین انستی، افسر سابق پلیس، پس از وخامت حالش با عملیات اضطراری از کشتی تخلیه و به هلند منتقل شد. خانواده او میگویند حالش بین مرگ و ثبات در نوسان بوده. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تاکنون 8 مورد ابتلا یا مشکوک به ویروس هانتا در این کشتی شناسایی شده و 3 نفر نیز جان باختند. یکی از قربانیان زنی هلندی بود که پس از ترک کشتی در جزیره سنت هلنا در آفریقای جنوبی جان سپرد. قربانی دیگر یک زن آلمانی بود که جسدش همچنان در کشتی باقی مانده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تاکنون هیچ نشانه ای از جهش یا تغییر در گونه آند ویروس هانتا که در کشتی گردشگری قطبی ام وی هوندیوس شناسایی شده مشاهده نشده است. تغییری که بتواند این ویروس را مصری تر کند. ماریا فان کرخوف، مدیر مدیریت همه‌گیری و پاندمی‌ها در سازمان جهانی بهداشت، به خبرگزاری رویترز گفت بررسی‌های ژنتیکی انجام شده روی 2 نفر از مبتلایان نشان داده که عامل بیماری همان گونه آند از ویروس هانت است و تاکنون تغییری در ساختار ویروس مشاهده نشده است.
2: ما می‌دانیم که معمولاً بیشتر افراد از طریق تماس با جوندگان یا بزاق و فضولات آنها به این ویروس مبتلا می‌شوند، اما این گونه خاص از ویروس در برخی شیوع‌های قبلی با موارد محدودی از انتقال انسان به انسان در میان افرادی که تماس نزدیک داشتند همراه بوده است. به همین دلیل لازم است اقدامات بهداشتی عمومی مناسب را اجرا کنیم و درباره همه افرادی که درگیر این موضوع هستند با احتیاط کامل عمل کنیم. اما ما می‌دانیم که در داخل کشتی میان برخی افراد تماس‌های بسیار نزدیک وجود داشته که معتقدیم در همان شرایط انتقال ویروس رخ داده است. بنابراین وقتی از تماس نزدیک صحبت می‌کنیم منظور تماس فیزیکی بسیار نزدیک است، مثل استفاده مشترک از اتاق خواب یا کابین یا ارائه مراقبت پزشکی.
1: به گفته او آزمایش‌های توالیابی روی 2 بیمار انجام شده. یکی بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه در آفریقای جنوبی بستری است و دیگری بیماری که در زوریخ در سوئیس تحت درمان قرار دارد. فان کرخوف توضیح داد فرضیه فعلی این است که یک زوج پیش از سوار شدن به کشتی آلوده شده بودند و ممکن است یکی از آنها ویروس را به دیگری منتقل کرده باشد. هرچند احتمال ابتلای هر 2 نفر از طریق تماس با جوندگان نیز وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد نحوه انتقال این ویروس با کووید 19 یا آنفولانزا متفاوت است. انتقال آن بیشتر از طریق تماس‌های بسیار نزدیک مانند عطسه، سرفه، بوسیدن یا مراقبت مستقیم از بیمار رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند ویروس هانتا معمولاً از طریق تماس با ادرار و فضولات جوندگان منتقل می‌شود. اما آنچه این بحران را نگران کننده تر کرده احتمال انتقال انسان به انسان گونه نادر آن است، گونه‌ای که در 2 مسافر کشتی تایید شده و پیشتر در آمریکای جنوبی سابقه انتقال محدود میان انسان‌ها را داشته، در حالی که حدود 150 نفر از 23 کشور هنوز در کشتی تحت محدودیت‌های شدید بهداشتی هستند. مقام‌های اسپانیا اجازه دادند کشتی در جزایر قناری پهلو بگیرد تا عملیات تخلیه و قرنطینه مسافران آغاز شود. این بحران همچنین انتقادهایی را متوجه شرکت برگزار کننده سفر کرده. برخی مسافران

0: برام میگویند خدمه کشتی در هفته‌های نخست خطر مصری بودن بیماری را جدی نگرفتند و مرگ نخستین مسافر طبیعی توصیف شده بود. هانتا ویروس به گروهی از ویروس‌ها گفته می‌شود که توسط جوندگان منتقل و عمدتاً از طریق استنشاق ذرات معلق در هوا که از فضولات خشک شده این حیوانات ایجاد می‌شوند به انسان سرایت می‌کند. هرچند این حالت نادر است، اما انتقال از طریق گاز گرفتگی یا خراش ناشی از جوندگان نیز ممکن است. ویروس هانتا می‌تواند باعث دو بیماری شدید شود. نخست نوع ریوی هانتا ویروس که معمولاً با خستگی، تب و دردهای عضلانی آغاز می شود و سپس با سردرد، سرگیجه، لرز و مشکلات گوارشی ادامه می یابد. در صورت بروز علائم تنفسی میزان مرگ و میر آن حدود 38% است. کارشناسان می گویند افزایش دما باعث گسترش دامنه انتشار این ویروس که از جوندگان منتقل می شود شده است، زیرا با گرمتر شدن هوا و تغییر اکوسیستم ها جوندگان حامل هانتا ویروس می توانند در مناطق بیشتری زنده بمانند و تکثیر شوند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اگرچه خطر این بیماری برای عموم مردم جهان پایین است، اما ویروس هانتا می تواند بسیار مرگبار باشد، به طوری که نرخ مرگ و میر آن در قاره آمریکا در برخی موارد به 50% می رسد. این بیماری در حال حاضر نه واکسن دارد و نه درمان اختصاصی و تنها راه مقابله با آن تشخیص سریع و مراقبت ویژه پزشکی است. مقام‌های بهداشتی از مسافران خواستند تا 6 هفته پس از احتمال تماس با ویروس علائم خود را زیر نظر داشته باشند. تب، درد عضلانی، تهوع و مشکلات تنفسی از مهمترین نشانه‌های بیماری هستند. علائمی که می‌توانند ناگهان به نارسایی شدید ریوی و مرگ منجر شوند.
1: از مهران کریمی می‌شنیدید درباره ویروس هانتا. اما سری هم بزنیم به دنیای فناوری که 10 سال در اون زمان زیادیه، اونقدر زیاد که میتونه یک اتحاد استراتژیک رو به یک دعوای حقوقی بزرگ تبدیل بکنه. درباره پرونده حقوقی صحبت میکنیم که فراتر از یک دعوای مالی، نبردی بر سر روح هوش مصنوعی است. شکایت ایلان ماسک از امپراتوری سم آلتمن اوپن ای آی. از فرید امین بشنوید.
2: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سم آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سم آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند: هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نان پروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیمی دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه‌های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابغ هوش مصنوعی را تأمین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود: مایکروسافت عظیم‌ترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های غول‌آسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی‌ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه، اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد، حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی ایکس ای آی عقب مانده، قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میرا مراتی، مدیر سابق فناوری اوپن ای آی، سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت میکرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی‌دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست. آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل‌ها و بیانیه‌های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
1: و با این گزارش به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. پنج شنبه شب آرام و جمعه آخر هفته خوبی داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید. دوی بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی درگیری در تنگه هرمز ایران آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد. خبرگزاری تسنیم میگوید ایران در حال بررسی نقش احتمالی امارات در حمله به قشم است. و ترامپ میگوید با اروپا درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران متحد است. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های نظامی ایران بامداد جمعه اعلام کردند ایالات متحده آمریکا با هدف قرار دادن دو کشتی در تنگه هرمز و حمله به مناطق غیر نظامی آتش بس را نقض کرده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی در حال حرکت از نزدیکی جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک شناور دیگر در نزدیکی بندر فجیره را هدف قرار دادند. به گفته این دو مقام همزمان حملاتی نیز به مناطق ساحلی از جمله بندر خمیر، سیریک و قشم انجام شده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مقام‌های نظامی گزارش داد نیروهای ایرانی به سوی نظامیان آمریکایی که قصد تصرف یک نفتکش ایرانی را داشتند موشک شلیک کردند. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در اطلاعیه‌ای از اجرای یک عملیات ترکیبی علیه ناوهای آمریکایی خبر داده و مدعی شده در این حمله از موشک‌های بالستیک، کروز ضد کشتی و پهپاد استفاده شده است. در این بیانیه ادعا شده سه ناو آمریکایی دچار خسارات قابل توجه شده و منطقه را ترک کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، همچنان رو به افزایش است. اما در پی انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن چندین انفجار در جنوب ایران، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از درگیری و تبادل آتش در جزیره قشم و حوالی بندر عباس خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی منابع این انفجارها را ناشی از اقدام خصمانه امارات متحده عربی دانسته، هرچند تأکید کرده این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده است. خبرگزاری فارس هم اعلام کرده در جریان این درگیری‌ها بخش‌های تجاری اسکله بهمن قشم هدف قرار گرفته است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن در این حملات آسیب دیده.
3: همزمان خبرگزاری مهر احتمال داده این صداها به درگیری‌های در پهنه آبی سیریک مربوط باشد و گزارش‌های شهروندان نیز از شنیده شدن انفجارهایی از سمت دریا حکایت دارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا متحد هستند. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد رژیمی که مردم خود را می‌کشد نباید به سلاحی دست پیدا کند که می‌تواند میلیون‌ها نفر را نابود کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که از طریق میانجیگران پاکستانی به تهران منتقل شده و هنوز پاسخ نهایی آن اعلام نشده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد بازگشت تردد عادی دریایی در تنگه هرمز منوط به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم ها و محاصره علیه ایران است. آقای عراقچی همچنین از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت انتقاد کرد. سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر USS جورج اچ دبلیو بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی بیشتر نیز از سطور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بود. اقدامی که نشانه افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می‌شود. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که ایران میتواند تا 90 روز یا بیشتر در برابر این محاصره مقاومت کند. بر اساس این گزارش ایران همچنان بخش قابل توجهی از توان موشکی خود را حفظ کرده و موفق شده برخی تجهیزات زیرزمینی و تجهیزات آسیب دیده را نیز بازسازی کند. این ارزیابی ها در حالی منتشر می شود که مقامات آمریکایی پیشتر ابراز امیدواری کرده بودند محاصره دریایی بتواند ایران را به پذیرش توافق وادار کند. اکنون به نظر می رسد این هدف با چالش هایی جدی مواجه است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در پی انتشار گزارش های در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از شنیده شدن صدای چند انفجار در جنوب ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه ساعتی پیش اعلام کرد بخش های از اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری اعلام کرده در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن، آن چیزی که این خبرگزاری از اون نام برده، بخش‌های تجاری اسکله بهمن هدف قرار گرفتند. ساعتی پیش از این خبر همکارم مهران کریمی آخرین تحولات میان تهران و واشنگتن رو بررسی کرده بود که با هم می‌شنویم.
2: در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و آمریکا وارد مرحله حساسی شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد دستیابی به توافق با ایران بسیار محتمل است. او در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.
3: And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons.
2: ترامپ بار دیگر بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین ساعتی پیشتر در سخنرانی دیگری در کاخ سفید تاکید کرده بود که مقام‌های ایرانی بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. همزمان گزارش‌هایی هم منتشر شده از سوی اکسیوس و رویترز که حاکی از آن است که تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ نزدیک شدند. بر اساس گزارش اکسیوس این سند یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و می‌تواند چارچوب مذاکرات گسترده‌تر هسته‌ای را تعیین کند. در این گزارش آمده که مفاد احتمالی توافق شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این طرح در حال شکل گیری به جای یک توافق جامع صلح بر یک تفاهم نامه کوتاه مدت متمرکز است، موضوعی که نشان دهنده اختلافات عمیق دو طرف و موقتی بودن این توافق است. یک مقام ارشد پاکستانی که در میانجیگری میان دو طرف نقش دارد به خبرگزاری رویترز گفته که اولویت پاکستان این است که آمریکا و ایران پایان دائمی جنگ را اعلام کنند و سپس بقیه مسائل بعد از بازگشت به مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. طبق گفته این منبع، چارچوب پیشنهادی سه مرحله دارد: پایان رسمی جنگ، حل بحران تنگه هرمز و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره توافقی گسترده تر. امید به این که حتی یک توافق محدود بتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، بازارها را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که روز پنجشنبه بازارهای سهام جهانی به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسیدند و قیمت نفت به دلیل انتظار کاهش اختلال در عرضه افت قابل توجهی داشته.
4: با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیشنهاد آمریکا همچنان در دست بررسی است و تهران دیدگاه‌های خود را از طریق میانجه‌های پاکستانی منتقل خواهد کرد. در تهران نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره طعنه‌آمیز به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و فاکس نیوز مدعی شد آمریکا پس از شکست در پروژه آزادی به عملیات اخبار جعلی بازگشته. یک عضو ارشد پارلمان ایران نیز طرح 14 بندی مورد بحث را فهرست تا آرزوها توصیف کرد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند آتش‌بس کنونی را به پایانی دائمی برای جنگ تبدیل کند. بر اساس گزارش‌ها ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، موادی که به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً در تأسیسات آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه تابستان گذشته مدفون شدند.
2: تهران و واشنگتن به دلیل ادامه اختلاف‌ها به ویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و مدت توقف فعالیت‌های هسته‌ای، از هدف دستیابی به یک توافق گسترده عقب نشینی کردند. در تحولی دیگر گروه کشتیرانی فرانسوی CMA CGM اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت به نام سان آنتونیو روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. در بیانیه این شرکت آمده در این حمله که سه‌شنبه رخ داده شماری از خدمه زخمی شدند و به کشتی نیز آسیب وارد شده است.
4: سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام MT حسنا را که به گفته واشنگتن در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام این نفتکش صبح چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی شناسایی شده و پس از بی‌توجهی ختمه به هشدارها یک جنگنده F-18 آمریکایی که از ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به پرواز در آمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان کشتی را هدف قرار داد. آمریکا اعلام کرده این کشتی دیگر به سمت بنادر ایران حرکت نمی‌کند و محاصره دریایی همچنان ادامه دارد. به گفته ارتش آمریکا از زمان آغاز این عملیات تاکنون دستکم 51 کشتی شناور مرتبط با ایران مجبور به تغییر مسیر شدند.
1: از همین چند ساعتی که از گزارش همکارم ایران کریمی میگذره، شرایط کمی تغییر کرده، تحولات میان تهران و آمریکا کمی تغییر کرده. جزیره قشم بنا به آن چیزی که خبرگزاری‌های داخلی ایران، خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هر دو نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردن، هدف قرار گرفته. گزارش‌ها درباره اثرگیری عملیات آمریکا هم در تنگه هرمز آمده. وارث ژورنال اعلام کرده که آمریکا عملیات بیرون بردن کشتی‌ها در تنگه هرمز رو از سر می‌گیره. به هر حال همچنان دیپلماسی مطرح هستش. نقش عربستان سعودی در دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ چیه و این کشور چه اهرم‌هایی برای استفاده در این عرصه داره؟ شبکه ام بی سی نیوز گفته که پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از اون متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات رو نداد. این گزارش که هنوز مقام‌های رسمی این کشورها اظهار نظری درباره اون نکردن، یک روز پس از اون منتشر شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از پکن به صورت تلفنی با همتای عربستانی خود به صورت تلفنی گفتگو کرده. ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، را درباره نقش آفرینی عربستان و فرصت‌های در اختیار این کشور در این عرصه بشنوید.
5: در شرایط کنونی با توجه به اینکه سرنوشت این جنگ و این بحران هنوز نامشخصه و معلوم نیست که کار به کجا میکشه، بادشاهی سعودی بر این باور هست که طور که میشه از رسانه‌ها و از مواضع این کشور برداشت کرد اینه که اگر این جنگ سرنوشتش مشخص نشه و این بحران وارد کانال نه جنگ، نه توافق، نه صلح بشه، منطقه هیچگاه روی آرامش نخواهد دید. باید وضعیت مشخص بشه. کار به کجا میره؟ اگر جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد مناطق غیر نظامی کشورهای شورای همکاری رو هدف قرار بده و نمونه از اون رو هم در حمله به تأسیسات امارات عربی متحده به ویژه تأسیسات نفتی فجیره نشون داد، این نشانه یک بحرانی خواهد بود که میتونه منطقه رو وارد یک درگیری جدید اما با سرنوشت نامشخص بکنه. به همین دلیل پادشاهی سعودی در تماسی که گرفته بر اساس اخبار منتشر شده با ایالات متحده و همچنین پاکستان خواستار توقف طرح آزادی شدند، چون طرح آزادی منجر به حمله به امارات شده و بعد از اون معلوم میشه که این طرح اگر موفق نباشه کشور بعدی کدوم کشور خواهد بود.
6: آقای الفک، نگرانی های عربستان چیست؟ چون مثلا صحبت هایی هست درباره این که نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان یا حتی امارات درباره این هست که اون قراردادها یا توافقها و همکاری های استراتژیکی که با آمریکا در پیش داشتند جوابگوی تامین امنیتشون نبوده که به اینجا رسیده. آیا این وضعیت یا نگرانی عربستان مشخصا در این زمینه چیست؟
5: دقیقا مسئله امنیت و ثبات در منطقه نگرانی اصلی این کشور هاست. خب میدونید این کشورها طرح‌های بلند پروازانه سرمایه گذاری، طرح‌های بلند پروازانه توسعه، همه این طرح‌ها در نتیجه این جنگ بسیاریش تقریبا یا کند شده یا متوقف شده. در نتیجه وارد یک کانال نامعلوم و نامشخص شدن نگران کننده است. سرمایه ترسوه، نمیتونه منتظر یک سرنوشت نامشخص و نامعلوم باشه و این کشورها در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری های گسترده ای کردن و و همچنین فرار سرمایه ها از منطقه یک نگرانی دیگه هست. در نتیجه فکر میکنم به جای اینکه از یک جنگی با یک سرنوشت نامعلوم حمایت بکنن، تلاششون در این هست که حداقل به یک توافقی برسن که بتونه تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها، هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
6: آقای الفک، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
5: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
6: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
5: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشور هاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه نگاه میکنن.
1: مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، درباره نقش آفرینی عربستان و فرصت‌های در اختیار این کشور در رابطه با دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم برای پایان جنگ گفت. دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با رئیس کمیسیون اروپا درباره ایران و مذاکرات تجاری جاری با اتحادیه اروپا گفتگو کرده و گفته با اروپا موافق هستش، توافق داریم که حکومت ایران که مردم خودش رو میکشه نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما آن سوی دیگر جنگ، جنگ ایران و اسرائیل و ایران، جنگ اسرائیل و لبنان هستش، آن چیزی که در لبنان داره اتفاق میفته. ساعتی پس از هشداری که ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای تخلیه 12 منطقه دیگر در جنوب لبنان صادر کرد تا آتش‌بازی زمینی و بمباران هوایی نیروهاش علیه اهداف مورد نظر انجام بشه، اصابت موشک به خانه‌ای در منطقه زاهیه در اطراف بیروت به طور غافلگیرانه صورت گرفت تا به گفته نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل فرمانده یگان نخبه رضوان در حزب الله رو حذف کنه. این رویداد آتش‌بس در جنگ اسرائیل رو در لبنان شکننده تر کرده. جزئیات رو بشنوید از فرنوش رام، همکارم در منطقه.
7: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در سه هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده و در سه هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل می‌کنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوت فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با سه موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه هار حریک در زاهیه را هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران بنا و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ ده‌ها تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلوت و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان، موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی. به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1,000,000 تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش بس اعلام شده ی روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در دو ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک‌های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بولدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و یک پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. دو غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمونا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از دو نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست، چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
1: گزارش شنیدید از همکارم فرنوش را.
8: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
1: شوع یک بیماری حاد تنفسی در یک کشتی تفریحی دست کم 3 تن رو به کام مرگ کشوند. حالا نام ویروس هانتا در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای سلامت قرار گرفته. اما این ویروس دقیقاً چیه و چقدر خطرناکه؟ گفتگوی داشتم با ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد مقیم لندن و به این سوالات پرداختیم.
9: آنتیویروس ها یه نوعی از ویروس های آرنه‌ای هستن که میزبان اصلیشون جوندگان وحشی هن، شخصا موشه و موشه صحرایی هن. نوعی هم که انتقال پیدا میکنه از طریق تماس با اون ادرار یا منفو یا بزاق اون جوندگانه که آلوده به بیماری هستن، این انتقال میتونه صورت بگیره. اتفاقی که یک مقدار اینا رو خطرناک میکنه این هستش که بعضی از این آنتیویروس ها میتونن بیماری های شدید ریوی ایجاد کنن. مشخصا یک سندرومی داریم به نام سندروم قلبی ریوی آنتیویروس که میتونه در برخی موارد بسیار خطرناک و کشنده باشه، به خاطر اینکه میتونه نارساری های تنفسی و قلبی بده. اخباری که اخیراً شنیدیم و شیوع اخیری که تو این کشتی کروز تفریحی بوده، گونه از هانتا ویروس به نام آندیز ویروس ها هستن که بومی آمریکای جنوبی، بیشتر آرژانتین یا شیلی هستن و اینها از همون نوعی هستن که میتونن این بیماری شدید رو در برخی افراد ایجاد بکنن.
1: آقای دکتر، اولین علائم این بیماری چیه؟
9: علائم اولش خیلی تفاوتی با خیلی بیماری های دیگه نداره، به این معنی که علائم عمومی مثل تب، خستگی، دردهای عضلانی داره تو روز اول که شاید مثلا حتی شباهت با آنفولانزا یا کووید هم داشته باشه، ولی اون وقتی هستش که پیشرفت بکنه بیماری در مراحل پیشرفت تر خودش میتونه اون علائم قلبی تنفسی هست رو میتونه ایجاد کنه که منجر به مرحله ایست تنفسی بشه.
1: با این شباهت که به کووید و آنفولانزا داره، خب خیلی کووید میگیرن یا آنفولانزا میگیرن ولی در خونه خودشون مداوا میکنن، چه مواقعی باید به دکتر مراجعه کنیم؟
9: این الان یک ویروسی نیستش همه جا داره پخش میشه. مشخصا یک شیوعی بوده در یک کشتی کروزی که چند نفر، کسانی که شک بسیار میره که احتمالاً ویروس رو وارد اون کشتی کردن، کسانی بودن که از آمریکای جنوبی، از آرژانتین مشخصا وارد این کشتی شده بودن، چون این کشتی از همونجا هم مسیر خودش رو آغاز کرده بوده اوایل آپریل. و اون افراد اینطور که سازمان جهانی بهداشت تو گزارشش گفت، کسانی بودن که به یک جنگل‌هایی در آرژانتین رفته بودن چند روز قبل از وارد شدنشون به کشتی کروز، که اونجا در واقع در اون جنگل‌ها این باور هستش که اون جوندگان وحشی، اون موش‌های صحرایی به قول معروف، وجود دارن که میتونن حمل کننده آندیز ویروس باشن، چون بومی آمریکای جنوبی هستیم ویروس. برای همین اینجوری است که الان هر جای دنیا این بخواد این خطر باشه، ریسکی که وجود داره اگر افراد در اون مناطق زندگی میکنن یا سفری در اون مناطق رفتن، یا مشخصا کسانی که تو این کشتی کروز هستن، ریسک بیشتری رو دارن که اگر علائم مشابه آنفولانزا دارن، با توجه به جایی که این بیماری رو ممکنه گرفته باشن، میتونه این علائم براشون مهم باشه که سریعتر به پزشک مراجعه کنن. ولی نه هر کسی هر جایی که این علائم رو داره فکر کنه الان هانتا ویروس گرفته.
1: در خبرهای امروز آمده بود که یک خانم که میهماندار هستن در هلند بستری شدن به خاطر اینکه یکی از مسافران اون پرواز آلوده بودن و گویا اون خانم هم جان خودشون رو از دست دادن، و اینکه آرژانتین داره به چند کشور کیت آزمایش میفرسته. یعنی واقعا باید نگران بود برای اینکه این همه گیر بشه.
9: خب در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که یک چالشی که وجود داره نسبت به این بیماری همین هستش که یک دوره نهفتگی تا 6 هفتگی داره این بیماری. یعنی افرادی که تو اون کشتی کروز بودن و الان دارن حالا برمیگردن به خونه هاشون، ممکنه به حالت نهفته این ویروس رو داشته باشن ولی بتونن ناقل بیماری باشن. هیچ اتفاقی از این ویروس ندیدیم که خارج از عرف دانسته ما نسبت به هانتا ویروسا باشه. اینکه در فضاهای این ویروس بیشترین شانس انتقال رو داره که فضاهای سربسته مثل هواپیما طولانی مدت، یا مثل همین کشتی کروز که خیلی طولانی مدت افراد میتونن با هم تماس فیزیکی به طور طولانی مدت داشته باشن، این میتونه رخ بده. اون موردی هم که اشاره میکنی در واقع تو همین فضایی که بوده توی هواپیما بوده، احیانا یک پرواز طولانی مدتی بوده که ریسک انتقال رو داده. و خب کتای تشخیصی هم که از آرژانتین فرستاده شده، همونطور که گفتم دلیلش این است که این ویروس بومی آرژانتین هست و خب آرژانتین برای همین کتای تشخیصی رو از پیش داشت. با توجه به اینکه الان اون مسافران اون کشتی کروز برمیگردن و این نهفتگی نسبتاً طولانی این ویروس داره، حدس میره تا چند هفته آینده ممکن است کیس‌های بیشتری رو ببینیم.
1: و درمان قطعی یا واکسنی داره؟
9: نه، درمان واکسنی قطعی براش وجود نداره. بیماری هستش که ویروسی هستش که ما کمتر ازش میدونیم. درمان اصلیش همین درمان‌های حمایتی هستش که اگر این تشخیص زودرس بشه، اون علائمی که شباهت به آنفولانزا داره رو میتونن افراد با مراجعه سریعتر به بیمارستان و ورودشون به بخش مراقبت‌های ویژه جلوگیری بکنن از این شوک یا نارسایی تنفسی که میتونه در مرحله پیشرفته تر براشون رخ بده.
1: آقای دکتر، با تاکید بر صحبت‌های شما که این بیماری هنوز همه‌گیر نیست، اما باز هم چه باید کرد برای پیشگیری و حفاظت بیشتر، مخصوصا برای کسانی که از کشتی یا هواپیما استفاده میکنن؟
9: اگر افراد تو مناطق پرخطر، همونطور که اشاره کردم که این ویروس بومی اونجا هست، دارن زندگی میکنن، مشخصا یک انبار یا یک کلبه یا اتاقی رو گرفتن که مدت‌ها در فضای سربسته اونجا ممکن است سکونت داشته باشن، مهمترین ریسکشون همین هستش که با مدفوع یا ادرار اون موش‌ها یا موش‌های صحرایی بتونن در معرض خطر قرار بگیرن. کاری که ممکن است این افراد هم بکنن اینه که برن مثلا اون انبار رو با مثلا جارو کردن تمیز کردن، که خود این منجر به این میشه که این ذرات که آلوده هستن به این ویروس به صورت استنشاقی وارد ریه اینها بشه، که دقیقاً این یکی از رایج‌ترین راه‌های انتقال این ویروس هم همین هستش، جابجایی با ذرات آلوده شده به ویروس. در واقع اون نظافت کردن فضایی که میتونن این موش‌ها تو سکونت بکنن هم باید به روش صحیح انجام بشه، روش مرطوب و ضد عفونی کننده بخوان اون فضاها رو پاک کنن. راه دیگه‌اش متأسفانه خب این که اون شخصی که گفتم ناقل هستش، ممکن است علائمی از خودش تو اون باز نداشته باشه، خیلی سخت هست که بشه یک پروتکل کلی به افراد گفت. ولی خب اگر سفر احیانا به جای داشتن که شرایط ریسکی داره، میتونن ماسک بزنن، میتونن در واقع از تماس نزدیک با افراد ناشناس فاصله بگیرن که ریسک این انتقال رو برشون کمتر بکنه.
1: دقیقاً راههای انتقالش چجوری هستش از انسان به انسان؟
9: آندیز ویروس ها یکی از گونه های نادر هستن که میتونن تماس محدود انسان به انسان داشته باشن، ولی فقط در شرایطی که فضای سربسته بتونه باعث بشه این افراد به طور طولانی مدت توی محیطی که با فرد آلوده هست مجاورت داشته باشن. ولی اینجوری بگم که این یه چیزی نیست که الان واقعا بخواد باعث نگرانی عمومی بشه برای مردم، و خطر عمومیش پایین هست. این خیلی مهمه که مردم الان نباید بخوان وحشت بکنن نسبت به این خبر. ولی راههای طریق دم نیاز داره به زمان طولانی تر، تماس نزدیکتر و از طریق ذرات آلوده میتونه به افراد منتقل بشه، و این به همین دلیل هستش که خیلی شانس انتقال سریع به افراد مثل آنفولانزا یا کووید رو نداره این ویروس.
1: فقط موشا ناقل هستن یا جوندگان دیگه هم نقش دارن در این؟
9: جوندگان وحشی مثل کرونا ویروس ها منبعشون خفاشان، هانتا ویروس هم منبعشون رودنت ها، در واقع همین جوندگان وحشی هستن، و موشای صحرایی که گفتم در آرژانتین هست منبع اصلی انتقال این ویروس هستن. یعنی افراد مستقیما بیشترین ریسک رو دارن که از تماس با مدفوع اون جوندگان وحشی بتونن این بیماری رو بگیرن، نه اینکه از طریق افرادی که احیانا آلوده شدن که این مورد خاص کشتی کروز جز به اون هست.
1: توصیه شما دارین؟
9: به نظر من مهمترین پیام شاید همین باشه که وحشت عمومی نباید باشه نسبت به این موضوع. حالا اخبار بهش یه مقدار بیشتر الان پرداخته به توجه به سه کشته‌ای که داشته، بیشتر افرادی که توی مراکزی هستن یا جاهایی هستن که سفری اخیراً داشتن به آمریکای جنوبی یا تو اون کشتی کروز اگه مشخصاً بودن باید علائمشون رو مانیتور بکنن و اگر حس میکنن علائمی مشابه همین علائمی که ذکر شد دارن با مراجعه به کلینیکای پزشکی خودشون رو تحت مراقبت قرار بدن.
1: از هانتا ویروس و صحبت‌های دکتر ماهان غفاری محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد که بگذاریم، میرسیم به این که یک ماه پس از برقراری آتش بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه‌های ایران از جهش شدید اجاره خونه و فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران خبر میدن. در این شرایط کارشناسان هشدار میدن که اجاره نشینی میلیون‌ها خانواده ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی کشونده. بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
10: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
11: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
10: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم موثر هست.
10: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری‌ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره می‌کند.
11: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیرعادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
10: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
12: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
10: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
11: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن، غالب مستاجران. علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش‌ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
10: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
11: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستاجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که این همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
10: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
1: خب، گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید از تورم در بازار مسکن و فروپاشی استانداردهای زندگی در ایران. اما اینا تنها بحران نیست که ایرانیان این روزا باش دست و پنجه نرم می‌کنن. بحران آموزش هم در این میان حکایت دیگری است. نزدیک به 5 ماهه که درهای دانشگاه ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و حسین سیمایی صراف وزیر علوم گفته، با قاطعیت گفته که آموزش حضوری در دانشگاه فعلا منتفیه. با این همه امروز اعلام کرده که کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی کشور رو مختل کرده و تداوم اختلال اینترنت برای عموم رو ضد امنیت ملی دونسته وزیر علوم. اما ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده خواهد داشت؟ سوالی است که از سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس پرسیدم.
13: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمرات داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
1: آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به یه مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
13: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که

0: بود هست و در همه عرصه ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی. و این در مورد دانشگاه ها که همیشه یکی از موتورهای کنش های اعتراضی هستند کاملا صدق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بسته موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سویه سیاسی و سویه ای که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد و بسته موندن دانشگاه ها در عمل این امکان رو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
1: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
0: ببینید الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمی کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمی‌کنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت گفتگوی حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه ایران الان وجود داره که اصلی‌ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه.
1: خود این وضعیت تا کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
0: اون چی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش‌های اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشون رو اعلام کردن. و یکی از اون پیامدها مهم این وضعیت میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمی‌خوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن و تمام این عدم ثبات‌ها و تنش‌ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیکی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرا

0: از کشور خودشه و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده های بسیار بسیار منفی و تاسف آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوونا بلکه آینده خود کشور را کاملا تحت تاثیر قرار بدن.
1: سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس از بحران آموزش و آینده جوانان در ایران گفت به غیر از بسته بودن دانشگاه مشکل دیگری که دانشجویان در حال حاضر باش و به همه مردم در حقیقت در ایران باش درگیر هستند نبود اینترنت دسترسی به اینترنت آزاد و بین‌المللی است. این تا جایی هستش که خود رسانه‌های داخلی این پرسش رو مطرح می‌کنن که اگر دسترسی آزاد به اینترنت تهدید امنیتی محسوب میشه آیا ارائه اون در ازای پرداخت هزینه بیشتر مخاطره ایجاد نمیشه؟ این سوالی که رسانه‌های ایران مطرح کردن در گزارش‌های متعدد. همزمان گزارش‌ها نشون میده که پس از برقراری آتش‌بس گروهی از کاربران با پرداخت مبالغ بالا برای خرید فیلتر شکرن عملاً به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا می‌کنن، موضوعی که انتقادهای زیادی رو به همراه داشته. در حالی ما داریم در این دنیا در این روزگار از نبود اینترنت و دسترسی میلیون‌ها آدم عدم دسترسی میلیون‌ها آدم در ایران به اینترنت صحبت می‌کنیم که جهان درباره یک پرونده حقوقی صحبت می‌کنه که فراتر از یک دعوای مالی نبردی بر سر روح هوش مصنوعی. بیشتر بشنوید از فرید امین.
2: احتمالاً شما هم درباره پرونده حقوقی ایلان ماسک و سم آلتمن خبرهایی شنیدید. اما قصه از کجا شروع شده؟ همه چیز به دسامبر 2015 باز می‌گردد. در آن زمان ایلان ماسک، سم آلتمن و چند چهره سرشناس دیگر اوپن ای آی را با یک شعار بزرگ تأسیس کردند. هوش مصنوعی نباید در انحصار قدرت‌های بزرگ مثل گوگل بماند. آنها یک نهاد غیر انتفاعی یا نانپروفیت ساختند تا هوش مصنوعی عمومی یا همان AGI را برای منفعت بشریت توسعه دهند. ماسک مدعی است که بیش از 44 میلیون دلار به این ایده تزریق کرده، با این شرط که کدهای شرکت همیشه متن باز بمانند. اما چه شد که همه چیز به هم ریخت؟ در سال 2019 اوپن ای آی تصمیمی دیگر گرفت و یک بازوی سودآور ایجاد کرد تا بتواند هزینه های سرسام‌آور پردازش و استخدام نوابق هوش مصنوعی را تأمین کند. همینجا بود که پای غول بزرگ یعنی مایکروسافت به قصه باز شد. مایکروسافت ابتدا با 1 میلیارد دلار شروع کرد به سرمایه گذاری، اما این رقم خیلی زود به 13 میلیارد دلار رسید. معامله از این قرار بود مایکروسافت عظیم‌ترین زیرساخت پردازش ابری جهان یعنی آزور را به طور اختصاصی در اختیار اوپن ای آی گذاشت تا مدل‌های قولاسایی مثل GPT را آموزش دهند. در مقابل مایکروسافت حق انحصاری پیدا کرد تا این تکنولوژی‌ها را در تمام محصولاتش از موتور جستجوی بینگ گرفته تا آفیس و ویندوز ادغام کند. ماسک در شکایت جدید خود که حالا به 150 میلیارد دلار غرامت رسیده، ادعاهای فنی سنگینی را مطرح کرده. او معتقد است مدل GPT-4 که اکنون در قلب محصولات مایکروسافت می‌تپد، دیگر یک هوش مصنوعی معمولی نیست، بلکه به زعم او این مدل به مرز AGI یا هوش مصنوعی در سطح انسان رسیده است. طبق قراردادهای اولیه اگر اوپن ای آی به AGI دست یابد حق ندارد آن را به مایکروسافت لایسنس بدهد. ماسک میگوید سم آلتمن با پنهانکاری مرزهای تعریف AGI را جابجا میکند تا سود کلانی را نصیب سرمایه گذاران کند. او این اتفاق را بزرگترین فریب در تاریخ سیلیکون ولی مینامد. اما در سوی دیگر میدان سم آلتمن و وکلای اوپن ای آی ساکت ننشستند. آنها با انتشار مجموعی از ایمیل های قدیمی ماسک چهره دیگری از او را به نمایش گذاشتند. طبق این ایمیل ها ماسک در سال 2018 نه تنها با تجاری شدن شرکت مخالف نبوده، بلکه پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی باید تحت کنترل کامل او در بیاید و با تسلا ادغام شود. دفاعی اوپن ای آی ساده است. ماسک ناراحت است چون شرکت رو او کنترل نمی کند و حالا که رقیب خودش یعنی اکس ای آی عقب مانده قصد دارد با این پرونده ها سرعت ما رو کم کند. اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر شد که میر مراتی مدیر سابق فناوری اوپن ای آی سکوتش را شکست. او در اظهاراتی تکان دهنده مدعی شده که سم آلتمن فضای داخلی شرکت را با فریب و ایجاد تفرقه مدیریت می کرد. مراتی میگوید آلتمن با دستکاری اطلاعات نه تنها اعتماد را میان مدیران از بین برده، بلکه هشدارها درباره ایمنی هوش مصنوعی را به حاشیه رانده تا قطار تجاری سازی شرکت متوقف نشود. این شهادت ها حالا سلاح برنده است در دست ایلان ماسک تا ثابت کند اوپن ای آی تحت رهبری آلتمن از مسیر اصلیش منحرف شده. حالا این پرونده زیر دست قاضی ایوان گونزالس راجرز است. قاضی که ترسی ندارد ماسک را در میانه حرفایش متوقف کند و به او یادآور شود که شهرتش در دادگاه هیچ برتری قانونی به او نمی دهد. چالش اصلی حقوقی اینجاست، آیا تعهدات اخلاقی در ایمیل ها و بیانیه های اولیه قدرت اجرایی یک قرارداد رسمی را دارند؟ و مهمتر این که چه کسی صلاحیت دارد تشخیص دهد که آیا یک نرم افزار به هوش انسانی رسیده است یا نه؟ و یا شما هم مثل من منتظر نتیجه این دادگاه هستید؟ باید منتظر بمانیم.
1: با گزارش فرید امین از یک دعوای حقوقی بر سر روح هوش مصنوعی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، توانا و مانا باشید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
1: در پی درگیری در تنگه هرمز ایران آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد. خبرگزاری تسنیم میگوید ایران در حال بررسی نقش احتمالی امارات در حمله به قشم است. و ترامپ میگوید با اروپا درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران متحد است. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های نظامی ایران بامداد جمعه اعلام کردند ایالات متحده آمریکا با هدف قرار دادن دو کشتی در تنگه هرمز و حمله به مناطق غیر نظامی آتش بس را نقض کرده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش ایرانی در حال حرکت از نزدیکی جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک شناور دیگر در نزدیکی بندر فجیره را هدف قرار دادند. به گفته این دو مقام همزمان حملاتی نیز به مناطق ساحلی از جمله بندر خمیر، سیریک و قشم انجام شده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مقام‌های نظامی گزارش داد نیروهای ایرانی به سوی نظامیان آمریکایی که قصد تصرف یک نفتکش ایرانی را داشتند موشک شلیک کردند. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در اطلاعیه‌ای از اجرای یک عملیات ترکیبی علیه ناوهای آمریکایی خبر داده و مدعی شده در این حمله از موشک‌های بالستیک، کروز ضد کشتی و پهپاد استفاده شده است. در این بیانیه ادعا شده سه ناو آمریکایی دچار خسارات قابل توجه شده و منطقه را ترک کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، همچنان رو به افزایش است. اما در پی انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن چندین انفجار در جنوب ایران، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از درگیری و تبادل آتش در جزیره قشم و حوالی بندرعباس خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی منابع این انفجارها را ناشی از اقدام خصمانه امارات متحده عربی دانسته، هرچند تأکید کرده این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده است. خبرگزاری فارس هم اعلام کرده در جریان این درگیری ها بخش های تجاری اسکله بهمن قشم هدف قرار گرفته است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن در این حملات آسیب دیده. همزمان خبرگزاری مهر احتمال داده این صداها به درگیری هایی در پهنه آبی سیریک مربوط باشد و گزارش های شهروندان نیز از شنیده شدن انفجارهایی از سمت دریا حکایت دارد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا متحد هستند. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد رژیمی که مردم خود را می‌کشد نباید به سلاحی دست پیدا کند که می‌تواند میلیون‌ها نفر را نابود کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. پیشنهادی که از طریق میانجیگران پاکستانی به تهران منتقل شده و هنوز پاسخ نهایی آن اعلام نشده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد بازگشت تردد عادی دریایی در تنگه هرمز منوط به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره علیه ایران است. آقای عراقچی همچنین از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین در شورای امنیت انتقاد کرد. سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر USS جورج اچ دبلیو بوش به همراه بیش از 20 شناور جنگی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی در اطراف بنادر جنوبی ایران است. این فرماندهی بیشتر نیز از سطور دستور به ده‌ها کشتی تجاری برای تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر خبر داده بود. اقدامی که نشانه افزایش فشار دریایی بر ایران ارزیابی می‌شود. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که ایران میتواند تا 90 روز یا بیشتر در برابر این محاصره مقاومت کند. بر اساس این گزارش ایران همچنان بخش قابل توجهی از توان موشکی خود را حفظ کرده و موفق شده برخی تجهیزات زیرزمینی و تجهیزات آسیب دیده را نیز بازسازی کند. این ارزیابی‌ها در حالی منتشر می‌شود که مقامات آمریکایی پیشتر ابراز امیدواری کرده بودند محاصره دریایی بتواند ایران را به پذیرش توافق وادار کند. اکنون به نظر می رسد این هدف با چالش‌های جدی مواجه است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تأثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند. موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی
0: شد الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین
1: آره
0: موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم، با اون اینکه جمهوری اسلامی مدت ها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد. چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیر و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه‌تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر بکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم تاثیر
1: بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباط و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: تو از دل این تناقض آقای میمدی به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه،
1: بله،
0: مغازه
1: بله،
0: رو پلم
1: بله،
0: میکنه، از اون بر مثلا میاد بله، اجازه بله، میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیز هست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
0: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد